だよっていう方はぜひマンホール巡りしてみてはいかがでしょうか。でこのね埼玉新聞の記事にもあった、マンホールカードですけれども、あの私ねまだね実はもらってないんですよ埼玉県のは。千葉県のマンホールカードとかはなんか持ってたりするんですけれども、一部地域の、この辺りだとやっぱり新河岸川水循環センターね、こちらでマンホールカードがもらえるんですよ、和光市2倉6-1-1、新河岸川水循環センター、ここでねぜひもらいたいですね。ただですね、あのマンホールカードもらえるの平日ですから、これご注意くださいね土日の予定をさっきあの提示したばっかりであれなんですけど、配布時間平日は朝9時から12時と1時から17時だったので、あのまあ、うん、あの今日休みだよっていう方、今日平日だよね、今日は平日だよねということで、うん、行ってみてはいかがでしょうかねえと言いつつ、なんかあのランドセルしょった小学生とか、通学途中のね高校生中学生を見かけたので、今日は世間では休みじゃないんだな、私だけか休みかっていうのはみたいな、そういうなんかもう浦島太郎みたいな感じになってますけれども、はい、しっかりとね地に足つけて喋っていきたいと思います。お送りいたしますライブリーモーニング、今日のテーマはこちら、じゃじゃん、コーラに合うベストな食べ物、コカ・コーラ発売の日ということで、コーラに合うベストな食べ物ぜひぜひ発表してください。メッセージの宛先はななこライブリー FM のホームページにある投稿フォーム、もしくは旧 TwitterX のハッシュタグ朝ななこでお気軽にポストしてみてください。漢字の朝に数字の7775です。お待ちしております。やっぱりあのね、自転車でマンホール巡りとかしたいじゃないですか、そういう時はやっぱりコーラぴったりなんじゃないですかということで、今日はいつもね水筒にお茶を入れて、まあ今日も持ってるんですけれども、私の手元にコーラありますよ。シュッて落としたかな。今ねこのしぶきが飛ばないようにいかにマイクに乗せるかみたいなのにねかなり意識を集中させてたんですけれども、あんまりシュッてならなかったですね。はい、コーラを今シュッて開けましたただ残念ながらコーラ飲むとゲップがね出やすくなるので、どうしようかなみたいな感じになりながらちまちま飲んでいきたいと思います。では今日最初の曲はこの曲、井上大輔 I Feel Coke。

送りしたナンバーは井上大輔 I feel coke でした。今日のテーマ、コーラに合うベストな食べ物、コカ・コーラ発売の日です。今ね、手元にはコカ・コーラ、これコンビニで買ったんですけど、自販機だと今コーラの 500ml のペットボトルいくらすると思います？190円。やべえ、190円、山価格じゃないですかねえ。山とかなんかアミューズメント施設の中の価格だなんて思いながらちょっとそっとしておきましたけれどもね、さすがに自販機では買えないかなみたいな、まあでもコンビニでもそんな変わんなかったんですけどね、値段。まあまあ、でも久しぶりに飲むと美味しいですね。普段コーラあんまり飲まないので一気に血糖値が上がったような気がします。さあ、ラジオネーム板橋のトムソーヤーさんからメールいただきました。ありがとうございます。わがままことさん、おはようございます。今日5月8日はコカ・コーラが初めて発売された日だそうですね。そんな記念すべき日に僕が一番食べたいのはやっぱりマクドナルドのビッグマックです。いいですね。あのボリューム満点のビーフパティと秘伝のソースをキリッと冷えたコーラで流し込む瞬間、これ以上の幸せはありません。今は期間限定のチキンタツタも捨てがたいですよね。生姜の効いた竜田揚げにコーラの刺激、これもまたベストオブコーラ飯の筆頭候補です。皆さんのコーラにこれを合わせたら右に出るものはいないという鉄板メニュー、ぜひ教えてください。いいな、マック行きたくなっちゃったねえ。確かに、でも私マック行ったらいつもねオレンジジュース頼んでたんだけど、お酒飲むようになってからなんかコーラ炭酸がいけるようになったのでコーラも頼むようになったかな。でも最近はこうお持ち帰りして夕方からのメニューポテ投げ大とかを買ってね、家でビール開けて食べるみたいなことが多くてコーラと絶対合いますよね。確かに、なんかそう言われると今ねさっき一口飲んだんですけど、コーラ飲むだけでマックの味がするような気がしてきましたいちご食べるとショートケーキの味を感じるみたいな、そういうのないか今なんか急にマックのポテトの口になってきましたよ。では板橋のトムソーヤーさんから。

のリクエストをお送りいたしましょう。早見優さんの夏色のナンシー、こちらは早見優さん出演 CM コカ・コーラのイメージソングです。よろしくお願いいたしますということなのでお届けします。

送りしたナンバーはグリーンデイポップロックス&コークでした。ポップロックスってあのパチパチした炭酸みたいな食感の飴みたいなお菓子のことなんですかね。キャンディ

0: ですね、うん、コーラにメントスみたいな感じで不気味なお菓子の組み合わせシリーズ、今私の中で一番熱いのがパチパチキャンディー×ヨーグルトです。そんなあの爆発的にバーみたいなことはなんないんですけれども、永遠にずっとパチパチしててね、あの見た目も相まってかなり不気味な感じになってて試してみたいです。今日のテーマ、コーラに合うベストな食べ物。 CM の後は交通情報をお届けします。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 浅香ゆすこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から浅香鳴子物語にて浅香のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

0: 時刻は9時21分になりました。赤トンボが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは9時10分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。国道254号川越方面、三芳町水穂台駅入口付近渋滞およそ500メートル。国道463号さいたま市方面、さいたま市桜区下大久保付近渋滞500メートル。所沢市牛沼付近渋滞およそ500メートル。国道463号入間方面、所沢市東新井町付近渋滞500メートル。所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートル。富士見市水子付近渋滞およそ500メートル。埼玉東村山線上り方向、さいたま市桜区田島日の見下付近渋滞およそ1キロメートル。志木市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ1キロメートル。新座市立教大学新座キャンパス付近渋滞およそ500メートル。新座市のびとめ付近渋滞500メートル。宝屋志木線下り方向、新座市中央公民館付近渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。次回の交通情報は10時20分ごろお届けいたします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。この時間の交通情報は、赤トンボが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。

なものじゃないかな。コーラは全然飲まないけど、たまに無性に飲みたくなることあるんだよね。じゃあ、ケッタマシンヤホーの姉さん、ケッタマシン転がしすぎて壊すなよ、ちゃおって。壊さないですよ。いやでもわかる、本当に私もあんまりコーラ普段飲まないんですけど、たまに無性に飲みたくなりますよね。すごいわかります。なんか夏とか、あと割と稽古の時、舞台の稽古の時、あの気合い入れるためにレッドブル飲むことが多いんですけど、それをダイエットコーラにしてた時期が一時期あって、ほらなんか蓋が閉まるし蓋が閉まるし、なんか、うん、コーラの方がまあ胃にも優しいかなっていうことでコーラ飲んでた時期がありました。でもやっぱりミュージカルの舞台の役者さん、あんまり稽古中炭酸飲まないんですよね。やっぱ喉にもあんまり良くないって言いますし、炭酸刺激が強いから飲まない方が主なので、ちょっとね稽古中おもむろにプシューとか言わせてたらすごいみんなに見られるって気まずいみたいなことが多々ありますけどね、うん、でもね小劇場界隈の、ミュージカルじゃない界隈の小劇場界隈だとみんななんかピザポテトコーラみたいな感じで、結構ねところ変わればっていう感じで、うん、やっぱテンション上がるものをね稽古のお供に摂取するのがいいですよねスパイシーチキンわかる、喉にはやっぱり刺激だからあんまり良くないけど食べたくなりますね。ビッグカツさんありがとうございます。ではリクエスト曲をお送りしましょう。 NiziU ステップアンダーステップ。

さあ、ラジオネームビッグカツさんからメールいただきました。ありがとうございます。傘が苦手な姉さん、蹴ったマシーンに傘はやめなさいよ。本当にそうですよね。今青切符切られちゃいますからね。 Good morning everyone in the world and good morning everyone in Japan. How are you all doing? I don't know anything. コカ・コーラに合う食べ物って言ったらスパイシーチキンとかスパイシー

お送りしたナンバーはラジオネームビッグカツさんからのリクエスト、20ステップ&アステップでした。これコカ・コーラの CM の曲でしたね。今日のテーマ、コーラに合うベストな食べ物、コカ・コーラ発売の日です。続いてはこのコーナー、ライブリーエリア情報パート1。このコーナーでは朝霞市、志木市、和光市、新座市の気になるイベントなどをご紹介、ライブリーエリア情報でございます。さあ、もうすっかり外での活動がしやすい、気持ちのいい気候となってまいりました。ちょっと暑い日もあれば涼しい日もまだありつつも、でもなんかね、全体的に外でお散歩したいな、歩きたいなって方も多いんじゃないでしょうか。そう、心と体も変えるボディメンテ朝活ノルディックウォークのお知らせです。朝霞市のイベント、初心者大歓迎、ストレス解消、運動不足解消に、みんなで一緒にノルディックウォークしてみませんか、ということで、日時がいくつかありまして、5月10日日曜日、6月14日日曜日が朝霞中央公園野球場前石畳あずまやテント前集合で、5月17日日曜日、6月21日日曜日が埼玉県営樹林公園広場大屋根の下集合です。いずれも朝10時からお昼の12時までの開催です。雨天は中止です。ノルディックウォーキング、皆さんしたことありますか？2本の専用ポールを使って地面などをつきながら、地面をつきながら歩く、フィンランド発祥の全身運動。通常より筋肉の使用量がおよそ 90% と、カロリー消費 20% から 40% 増しが高く、膝への負担を軽減しつつ、上半身のシェイプアップや姿勢改善、転倒予防に効果的だそうです。だから普通に歩くよりも2本のポールを持つことで、こう背筋が伸びてね、正しい姿勢で歩くことの意識につながるんですって。で、二の腕や背中の筋肉を鍛えてシェイプアップに役立つ。もう素敵じゃないですか。ぜひ皆さんこの機会にやってみてはいかがでしょうか。直近が5月10日日曜日で、あと5月17日、6月14日、6月21日という日程です。持ち物は両手が開くリュックやウエストポーチ、飲み物、汗拭きタオルで、参加費が保険料含む600円で、レンタルポールが400円です。小学生から高校生までの方は保護者同伴で無料となります。詳しい内容は NPO 法人ノルディック朝霞の Facebook や Instagram 記載されております。もちろん、奈良子ライブリー FM のホームページの地域情報のページ、朝霞市のイベント、心と体も変えるボディメンテ朝霞室ノルディックウォークのページからもご確認いただけます。ぜひぜひこの機会にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。以上、ライブリーエリア情報パート1のコーナーでした。

さあラジオネーム清比賀さんからメールいただきました。ありがとうございます。わがままことさんおはようございます。清比賀です。ゴールデンウィークも終わって早5月8日の金曜日、やっぱり早いですね。あっという間にまた暑い夏が目の前に。コカ・コーラ発売の日、コーラに合うベストな食べ物は唐揚げ、フライドポテト、ポテトチップス等々揚げ物ですよね。飲み時はコーヒー牛乳ではありませんが、風呂上がりにごくごく飲んで大きくゲップを。男の子の醍醐味ですよ。女の子もやりますか、ということでやりますよ女子もやります。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いしますね。

全然やる最高ですよね。やっぱ揚げ物が合いますよね。ポテチいいな。完全に今ポテトの口になっちゃったよポテト食べたいな。ねえ、なんかでもやっぱゲップが出やすいっていうのでね、あのハイキングウォーキングさんのコントにもある、あ、漫才にもあるようにね、コーラを一気飲みしてゲップが出ないように山手線全部言うみたいなありますけれども、来たる5月24日日曜日の、わがままことソロライブですね何をするかっていうのをね、まあ、なんとなくもう概ね固まってはいるんですけど、何をするかっていうのをこういろんな人にこうアドバイスをね、こうてた時期にですよ、一曲歌うにしてもただ歌うのじゃもうあなたそんなつまらないから、うん、コーラを一気飲みしてから歌ってみてはどうだっていう意見とかありましてそんなことはしないですけれども、まあ、あの何が出るかはねお楽しみということで、なんか、コーラゲーもやるのかみたいなちょっと一瞬覚悟とかしちゃったりしてね、まあ、やんないですけれども、ね、楽しいですね清彦さんメッセージありがとうございます。リクエスト曲をお送りしましょう。矢沢永吉、時間よ止まれ。

0: 送りしたナンバーはラジオネーム清比賀さんからのリクエスト、ありがとうございます。矢沢永吉、時間よ止まれでした。 CM の後は天気予報をお伝えいたします。
1: 朝霞市株式会社川島

0: 省は解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで、川省は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
1: 株式会社給食センター風紀は安心安全そして美味しいお弁当を作り続けて50年、幼稚園から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
2: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

0: 時刻は9時40分になりました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずは埼玉県の気象概況です。今日の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。変わりやすい天気でしょう。雨が降ったり止んだりで、場所によって雷を伴いそうです。夕方以降は晴れるところがありそうです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の今日の天気です。南の風やや強く、曇り時々晴れ、にわか雨でしょう。降水確率はお昼12時まで 10%、 お昼12時から深夜0時まで 20%、 最高気温は昨日と同じく27度の予想です。明日は北西の風やや強く、後北の風晴れでしょう。降水確率は朝6時まで 10%、 朝6時から日付が変わるまで 0%、 最低気温は13度、最高気温は24度の予想です。朝霞市のこの後の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 20%、 最高気温は27度の予想です。明日は晴れでしょう。降水確率は 10%、 最低気温は13度、最高気温は24度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷注意報が発表されています。お気をつけください。以上、七子ライブリー FM 天気予報をお伝えしました。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前。
2: 快適な暮らしご提供。

さあ今日のテーマ、コーラに合うベストな食べ物、コカ・コーラ発売の日です。ラジオネームポンさんからメールいただきました。ありがとうございます。おはようございます。雲の多い朝ですが、今日は蒸し暑くなる予報ですね。本当になんかお天気不安定みたいで、なかなか難しいですよね。昨日もすごい日中は暑かったけど、夜風が冷たくて、冷えるのかな、みたいな

でも羽毛布団だと暑いなみたいな難しいこの時期。さあそんなポンさん、今日はコカ・コーラ発売の日なんですね。あまり見かけなくなりましたが、瓶のコーラがやっぱり美味しいと思う。そしてコーラに合うベストな食べ物、もちろんポテチ。誠さんは瓶コーラの自販機を知っていますが、見たことありますか、ということで。うーん、ありますあります。瓶のコーラ美味しいですよね。どこで飲んだかな最後、新座の、新座団地の中のさ商店街あるじゃないですか、あそこにね、新座のなのかな、埼玉のかな、あのいちごクラフトコーラだっけ、いちごコーラみたいなの飲んだ覚えがあるな。いちごコー、いちごじゃなかったかあれは、埼玉のクラフトコーラだったかな、なんか、うん、あの新座団地で、まあ、瓶のねクラフトコーラを飲んだんです。美味しかった、かなり消化が効いてたから。だからいちごじゃないか、いちごコーラは違うところか、 JA 浅香野で買ったのかな、うん、あちょっと記憶が曖昧ですけど、あの瓶のコーラ、そう自販機でね売ってたんですよね、新座団地。あそこ楽しかったな、なんか年末に行ったんですけど、正月用のなんかお魚みたいなのとか見て回って、食べたいねなんて夫と言いながら見て回ったんですけど、あれは美味しかったですね、コーラね。えやっぱりコーラ瓶だとなんであんな美味しいんですかね。まあでもビールもさ、ねえビールサーバーからのやつもまあもちろん美味しいですけど、瓶のね赤星とかだと、あなんか瓶って特別だなみたいな感じがして、それはそれで私結構好きなんですよね。瓶って謎な魅力ですよね。メッセージありがとうございます。そしてリクエストがですね、なんとなんとスーパービーバーのドクターペッパーリクエストいただきましたドクペってあれコーラじゃないですよね。私もあのぶっちゃけるとここまでコーラ推しみたいなことを言ってきましたけど、コーラとドクターペッパーを選べるならもちろん私はドクペを選びたいんですよ。だからマックってさっきマクドナルドの話題が出たけど、どっちかというとねバーガーキングってドクターペッパーで食べるのが、の方がちょっと好きだったりする。でなんならもっと言っちゃうと、ルートビアが大好きです。はいすいませんすいませんさあ、今日ねコーラの日なんだけど、どっちかというとルートビア派です。はい、沖縄行くとエンダーって、あの A&W って書いてエンダーでね、ハンバーガー屋さんでルートビアが飲み放題でね、ジョッキで、いつも2杯ぐらいでちょっとお腹がチャプチャプになっちゃうからそれ以上飲めなかったんですけど、まあ沖縄行くと必ずエンダーでルートビアは飲みますよね。こっちでもさ、カルディとかあとなんかちょっとおしゃれな高そうなスーパーとか行くとたまに売ってるじゃないですか、ルートビア。たまらなく美味しい一番好きなそういう炭酸のお酒以外の飲み物、ルートビアです。ではポンさんからのリクエスト、スーパービーバードクターペッパー。

送りしたナンバーはラジオネームポンさんからのリクエスト、スーパービーバードクターペッパーでした。ラジオネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからメールいただきました。ありがとうございます。誠さん、おはようございます。プリンスホテルのロビーで出勤まで時間潰してるんですが、今朝ロビーで中国人が100万円の束を出して受け渡ししてました。どういうこと？100万円の束は見たことがありますが、ロビーで大金を手渡している姿、お金はあるところにはあるんですね。いいですね。なんか夢がありますね。なんかいいな。手渡しか。しかも封筒とかに入れずにってことでしょ。ひえー、すごい。そんなあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さん、あ、新しい時計、腕時計が届きました。定価9万円 Amazon で6万円ポイント3万3000円分、差額で手頃に買えました。9万円のところ6万円分ポイントで使って3万3000円分差額で手頃に買えた。いいな、すごい。ということで、いいですね。どんな腕時計なんでしょうかね。私もなんかさ、最近あ、この腕時計かわいいって思って、値段見たら20万ぐらいでいらないいらないってなっちゃって、まずは腕をぶつけずに歩くところから練習しないと。いや、なんか腕時計ってこういいなって思うやつは本当にいいですよね。なんかすごいすごい、なんかバカっぽいコメントになっちゃったけど、いいなって思うやつは本当にいいんですよね。いつか私も買えるぐらいなりたいな、買えるようになりたいななんて思いながら、夢が広がる話ありがとうございます。そっか、 Amazon ポイントでお手頃に買うっていう手がありましたね。ポイント頑張って貯めていきたいと思います。そんなあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さん、コーラ昔は飲んでいましたが、今は血糖値を考えて飲んでいません。好きなんですが、バーガーキングのハンバーガーに合うかな。バーガーキングはね、ドクターペッパーなんですよ。無駄に食べちゃったね。バーガーキングはドクターペッパーなんですよ。いや、絶対合うんですよ、コーラも間違いなく合います。ええ、でもバーガーキングはドクターペッパーでしょうね。あ、コーラも置いてましたっけ、確かね。コーラも確か置いてたはず。でもなんかいつも、いやドクペあるじゃんって思っちゃうからね。なんかあのマックのポテトにはやっぱコーラだなって感じだけど、バーキンのポテトはドクペでしょね。ではあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからのリクエスト曲をお送りします。ビートルズ、マネー。

さあ続いてお送りしているのはペントハウスウイスキー&コークですけれども、なんかコーラハイボールってことね。お店によっては黒船ハイボールとか言いますけれども、ハイボールの中でも、まあ、ジンジャーハイよりも私も選べるなら、まあ、デザート感覚でコークハイ飲むことあるかな、うん、あまり甘いお酒はね普段お食事とは飲まないんですけれども、いいななんて思ったり、うん、しますね。X の方から小川達也さん、今日はコーラ飲んでスカッと爽やかになりましょう。いいですね、うん、コーラ絶好のコーラ日和なんじゃないでしょうか。このお天気この後不安定になるかもしれないけど、今のところ皆さんもコーラに合うベストな食べ物ぜひぜひ送ってください。

0: 院再栄会朝霞青葉台整形外科です。朝霞駅から徒歩で5分ほど。お問い合わせは 048-424-2841 または朝霞青葉台整形外科で検索してください。
1: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年。相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は午前10時になりました。この時間は FM77.5MHz 七子ライブリー FM から七子ライブリーモーニングをお届けしています。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。今日のお相手は金曜日担当の和賀間誠です。どうぞよろしくお願いいたします。10時台のオープニング、クラシックバレエの曲などをお届けしているんですが、今日の番組のテーマがコーラに合うベストな食べ物、コカ・コーラ発売の日ということで、コーラに合いそうなクラシックバレエの曲じゃなくてですねではなくて、今日はコーラ、まあ、コラとかコーラスなんていう呼び名で呼ばれている登場人物が出てくるバレエ作品をご紹介いたします。ラフィユ・マルガルテ、日本名だとリーズの結婚とか、あとリゼットなどと呼ばれている作品ですね。リゼット、リーズの結婚、フランス名でラフィユ・マルガルテ。1789年にフランスで発表されたバレエの古典作品、現存する今でもね、現存する古典作品としては、ジゼルと並び最古のバレエ作品とされている作品です。ジャン・ドーベルバルによって振り付けされた最初の演出は失われているんですけれども、後に、ジョン・ランチベリーやマリウス・プティパンが、振り付けたバージョンなど、いろんなバージョンがあります。で、どんな話かっていうとですね、まあ、簡単に言うと、主人公のリーズ、農場の娘のリーズで、その恋人の農夫のコーラス、この2人は本当に仲良しで、もう本当にラブラブなんですけれども、そのリーズのお母さんがですね、またくせ者で、娘をお金持ちに嫁がせたい母シモーヌ、このシモーヌがね、大体男性が演じることが多いんですけど、まあ、未亡人のお母さんでね、ちょっとコミカルな役どころとなっておりまして、キャラクターダンスがかなり印象的なんですけれども、このシモーヌがもうあの手この手でこのリーズとコーラスの仲をね邪魔して、お金持ちのアランとね、こうリーズをね結婚させようと企む、そんな物語の、全2幕のわたるね、コメディ作品となっております。でアランは裕福な農場主のトーマスの一人息子で、まあ、ちょっと突飛な行動ばかりとるが、性格は純真という、うん、ワンテンポ遅れて踊っているようなキャラクターで、でそのアランの父トーマスがリーズと息子を結婚させようとシモーヌと一緒に手を組んでみたいなシーンがあったりする、まあそれぞれのキャラクター性、それからリーズとコーラスのラブラブっぷりはさ、周りの農民たちも応援してて、でほらなんかみんなでリーズとコーラスの結婚を盛り上げようみたいな農民たちの、ね、コールドバレー、群舞、そう大勢で踊る踊り

とかもかなり印象的なそんな作品となってます。あまり日本で上演されることないんですけれども、谷桃子バレエ団によるリースの結婚などが日本でも有名なのかな。私は実は映像でしか見たことがないんですけれども、かなり農民たちが舞台ということで衣装もね可愛らしくて好きですね。エプロンがついてたり、農場の娘リーズエプロンがついてたり、そう割とこう牧歌的な雰囲気で軽やかで、恋勘違い隠れる追われる鶏みたいな、なんかちょっと農場のはちゃめちゃ祭りみたいな、そういう作品です。で一番有名なのはこのリーズとコーラスの、リボンを使ったパドル、2人でねリボンを使って可愛らしく踊るシーンがかなりね、人気。あと母シモーヌのコミカルな踊りとか奇靴のダンスと呼ばれている曲とかが有名だそうです。でこの作品ちゃんとハッピーエンドなんですよね、だからこうなんかバレエのさ古典作品にありがちな悲劇ね、ああいう成分はゼロですね、みんな良かったねっていう感じで終わるのもまた見どころの一つではないでしょうか。で、今日お送りするのはそんな、ラフィウ・マルガルテの、主人公リーズの恋人コーラス、そうコーラス男性ですけれども、コーラスの曲、バリエーションを一曲かけたいと思います。一幕のね序盤でかけられるこの曲はかなりコーラスの登場っていう感じでね、かなり飲み物のコーラにも合うようなスカッとしたそんな感じなのかな、ではお届けします。

送りしたナンバーはラフィユマルガルテから、一幕のコーラスの踊りでした、コベントガーデン王立歌劇場管弦楽団の演奏です、ちなみにこのラフィユマルガルテ最古のバレエ作品と呼ばれるだけあって作曲者が不明なんですよね、うん、フランスの民族舞踊と大衆歌曲として作られてた曲だそうです。古典作品ジゼルと並び最古のバレエ作品今日はご紹介いたしました。ラ・フィユ・マル・ガルデでした。さあ今日のテーマはコーラに合うベストな食べ物、コカ・コーラ発売の日です。先ほどからねこうなんかこう美味しそうな話題が続いてて、まあ、かなりお腹が空いてきたんですけれども、なんとですね今日、この後お昼12時から1時にかけて朝霞市役所でですね、朝霞市の障害福祉施設障害者ふれあいセンター朝霞福祉

作業所で障害のある方が焼いた焼きたてパンを販売するそうです。ぜひお越しください。この後お昼12時から1時ですね。こんがりパンのお店フレアの焼きたてパン、朝霞市役所の1階ロビーにて販売します。いいですね、焼きたてのパン最高ですね。この今日のお昼にいかがでしょうか。さあ今日のテーマ、コーラに合うベストな食べ物、ラジオネーム小川達也さんからメールいただきました。ありがとうございます。まこちゃんおはようございます。私は今日も仕事でということで、ああお仕事ねえ頑張ってください。メッセージありがとうございます。今日のメッセージテーマですが、私はポテチやフライドポテトですね、コーラによく合っていて美味しくいただけますねという、やっぱ揚げ物ですよね、ポテチやフライドポテト、完全にポテトの口ですわ、ではリクエストは飲み物に関する歌がいいかなと思い、サントリーの天然水の CM で流れていた宇多田ヒカルさんの道をお願いしますとのことでお届けいたしましょう。

也さんからのリクエスト、宇多田ヒカル道でした。ラジオネームまーちゃんさんからメールいただきました。ありがとうございます。誠さんおはようございます。そしてお久しぶりです。ありがとうございます。今の留萌は雨が降っています。あ、北海道留萌からねメールありがとうございます。午前9時の気温は 11.4 度と肌寒いです。うおー、でも雪ではないんですね。そうね、なんかニュースによってはこのゴールデンウィーク中も北海道雪のところが見かけたのでね、は片や雪で、沖縄では梅雨入りでみたいな、あ、日本って広いんだな思いますけれどもね、あったかくして過ごしてくださいね。さあ、そんなまーちゃんさんのテーマ、コーラに合う食べ物はミックスピザと海苔塩味のポテトチップです。うん、いいですね。50代になり今は食べる機会がないですが、以前はよく食べていました。特に海苔塩味のポテトチップスはよくコーラを飲みながら食べていました。あと去年ストレス過多とパニック障害で入院し、今は自宅療養しています。落ち着いたら街に遊びに行きたいです。お金が貯まったら誠さんにも会いたいです、とメッセージありがとうございます、ね、無理せず今は休む時ということで、美味しいもの食べてね、コーラとか美味しいもの食べてゆっくりしてね、お過ごしください。またね、気が向いたら番組にもメッセージを送っていただけたら嬉しいです。うん、ありがとうございます。やっぱなんかコーラと揚げ物って自分へのご褒美みたいな感じでね、うん、なんか幸せ成分が出てきますよねチョコレートもそうだけどさ、コーラと揚げ物は最高ですわ。私もやっぱポテチはのり塩派で、薄塩かのり塩ですね。うん、それはもうずっとそんな感じです。では、1曲をお届けいたしましょう。ドナサマーホットスタッフ。

浅香のリサイクルショップパワーセラーは、巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは、買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

0: 時刻は10時20分になりました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは10時10分現在の道路交通情報です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。国道254号川越方面、三芳町水穂台駅入り口付近渋滞およそ1キロメートル。新座市のびとめ運動場付近渋滞500メートル。国道463号さいたま市方面、所沢市坂の下付近渋滞およそ500メートル。国道463号入間方面、所沢市東狭山ヶ丘5丁目付近渋滞およそ500メートル。所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートル。埼玉東村山線上り方向、さいたま市桜区田島付近渋滞およそ500メートル。志木市下宗岡3丁目付近渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。次回の交通情報はお昼の生放送マイプレイディオデラックス番組内で12時20分ごろお届けします。以上、七子ライブリー FM 交通情報でした。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない、お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃん。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: さあ、今日のテーマ、コーラに合うベストな食べ物、コカ・コーラ発売の日。ラジオネームスティンガー Z さんからメールいただきました。ありがとうございます。誠さん、おはようございます。今日のメッセージテーマですが、コーラによく合う食べ物はハンバーガー、フライドチキン、フライドポテト、ピザ、ポテチです。まさにジャンクフードのオンパレードですね。普通の缶コーラ 350ml の中には角砂糖10個分の砂糖が入っているので、一緒に飲むのは味はいまいちだけどダイエットコーラですね。やっぱそんなジャンクフードに一番合うのはビールかな。グビグビ。もうね、すべて私かっていうぐらい同意しかない。ビールですよね、やっぱり。うん、でもやっぱハンバーガー、フライドチキン、フライドポテト、ピザ、ポテチ、これは最高ですよね。私さ、今日白いキャップかぶってきたんですけど、これダイエットコークって書いてある、白のキャップに赤い文字でダイエットコークって書いてあるキャップなんですよ。なのに今飲んでんのノーマルコーラで。うん、原材料名糖類が一番先頭に来ますね、安定の。うん、まあ美味しいですもん、本当に美味しい、すごく美味しい。だから後悔なんてないはず。 100ml あたり 45kcal、タンパク質、脂質ゼロ、炭水化物 11.3g。 うん、なるほど。

この後ね番組30分ぐらいまだありますので、36分か、喋り倒してカロリーを消費していきたいと思います。はい、さて、そんなスティンガー Z さん、コカ・コーラのライバルといえばペプシコーラですが、先月 BS のテレビでコーラ戦争、コカ・コーラ対ペプシコーラというアメリカのドキュメンタリー番組を見ました。トップであるコカ・コーラの販売シェアを奪うためにペプシコーラは長い間あの手この手の戦略を繰り広げましたが、逆転することはできません。ただ1984年にペプシコーラが CM でマイケル・ジャクソンを起用したところ大ヒットとなり、売り上げでコカ・コーラに迫ったという話がありました。消費者は商品そのものより CM タレントの魅力の方を選んだということですね。その番組では他にもいろんな面白い話があったけど長くなるのでやめておきますということで やっぱペプシの方が私もね CM だと印象深いんですよね。ペプシマンシュワーっていうのが私が小学生の頃ずっと CM で流れていたような記憶があります。じゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃんじゃじゃペプシマンですよね。あとあれじゃないですか、おまけでさ、スターウォーズのおまけがあったの、あれペプシじゃなかった、コカコーラだっけ、ペプシでしたよね。あのスターウォーズのフィギュアはうちの父がすごく集めてて、多分今でも実家探せばあるんじゃないかな、どうかな、いろんな種類ありましたよねコーラの。あの時期はだから親が集めてたからいっぱいコーラを飲んでたように記憶してます。小学生の頃でしたけど、ねえ、でもなんかペプシもコカ・コーラもどっちでもいいんですよね私味的にはなんかどっちじゃないと嫌だみたいなの特にないんですけど、まあ強いて言うならルートビアがあったら嬉しいなみたいな、またそこに行き着くんかいって話ですけどね。ちなみに日本のコカ・コーラの CM を調べてみたら、過去には加山雄三さん、矢沢永吉さん、桑田佳祐さん、釜谷津博さん、早見優さん、 TRF などの曲や映像が CM に使われていましたとのスティンガー Z さんからの情報では、リクエスト、スティンガー Z さんからのリクエスト曲をお届けいたしましょう。 TRF Boy Meets Girl。 DJ Taku Bring It。

お送りしたナンバーはラジオネームスティンガー Z さんからのリクエスト TRF ボーイミーツガールでした。続いてはこのコーナー、ライブリーエリア情報パート2。このコーナーでは朝霞市、志木市、和光市、新座市の気になるイベント情報などをご紹介、ライブリーエリア情報でございます。パート2ではですね、5月17日日曜日に行われる子ども読書フェスティバルお楽しみ会、聞かせ屋慶太郎さんがやってくるのお知らせです。新座市中央図書館で聞かせ屋慶太郎さんが講演を開いてくださいます。第1部が朝の10時から10時30分まで、こちらは0歳から2歳までのお子さん対象です。第2部は3歳以上のお子さん対象で11時から11時30分まで、新座市中央公民館前広場行われます。各回定員50名です。聞かせ屋慶太郎さんっていうのはですね、夜の路上で大人に絵本を読み聞かせて以来、親子読み聞かせや絵本講座、保育者研究会で全国を駆け巡る人気の読み聞かせ師、絵本作家でございますけれども、絵本の文章や翻訳も手掛け、保育士二児の父でもある読み聞かせ屋慶太郎さんですね。すごく優しいイラストの絵本、これご自身がね、手掛けた絵本だそうでして、この読み、聞かせ屋慶太郎さんの著作やおすすめの絵本を今企画展示でも、特集展示で、展開しております。新座市中央図書館の1階の展示コーナーで5月31日までの期間中、慶太郎さんの著作やおすすめ絵本も展示がございます。ぜひこちらも合わせてね、チェックしてみてください。5月17日に開催される子ども読書フェスティバルお楽しみ会、聞かせ屋慶太郎さんがやってくるの開催、こちらの事前申し込みは、中央図書館の、カウンターで直接、もしくは電話 048-481-1115 048-481-1115 新座市中央図書館まで、もしくはですね、新座市のホームページでも、情報をご確認いただけます。ぜひ行ってみてください。以上、ライブリーエリア情報パート2のコーナーでした。

バーはベニー系ドリームランドです。今日のテーマコーラに合うベストな食べ物ということで、コーラの CM の曲って言ったらペプシマを置いといて、コカ・コーラだったらこの曲が一番私印象に残ってたなって、真っ先に思い浮かんだのは

0: ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
1: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
2: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。

さあ今日のテーマ、コーラに合うベストな食べ物、コカ・コーラ発売の日。ラジオネームとしさんからメールいただきました。ありがとうございます。誠さん、おはようございます。今朝も放送を聞いています。ありがとうございます。ゴールデンウィークも終わりましたけど、今回もあっという間でしたね。そっか、終わったのか。まだゴールデンウィークっていう認識なの私だけ？なんとなくぼやっとしてる感じだけど、まあいっか。終わったんだゴールデンウィーク。いつの間に取り残されてる。さあ、そんなとしさん、今日のメッセージテーマのコーラに合う食べ物ですが、実は私は炭酸飲料がもともと苦手ですので、コーラはほとんど飲まないです。とはいえ、合いそうなのはポテトチップスや唐揚げやフライドチキンのような油で揚げたものですね。やっぱり揚げ物ですよね。で、炭酸飲料が苦手っていうのすごいわかる。私ももともと苦手でした。お酒飲むようになってからグビグビ飲むようになりましたね。なんでしょう、なんか刺激が強いんですよね。飲み物でそんな刺激なくてもいいじゃんって思ってました私も。ただなんかその爽快感が癖になって、今じゃもうビール。あの、さっきそれこそウイスキーのコーラ、まあコーラハイボール話になりましたけど、ビールとコーラって合うんですかね。まあ合いそうだな。あの、パイナップルジュースとね、ビール合わせたイエローアイとかよく飲んでますけど、あとなんかイチジクじゃなくてアセロライチジクとかビールで、コーラとビール、なんかでも炭酸かける炭酸、まあやってみてもいいか。ね、ソーダとね、ジンジャーエールとコーラもあるからね。シャンディーガフ。コーラ、まあやってみるか。何の時間だ、今の。やってみるか。やったことない組み合わせでした。そう考えると。ねポテトチップスや唐揚げやフライドチキン。はぁ、今日はもうお昼決まりましたね。完全にもうその口になってます。ではとしさんからのリクエスト曲お届けいたします。桑田佳祐、波乗りジョニー。

さん、ラジオネーム空手家 N さんからメールいただいてます。ありがとうございます。わがまさん、おはようございます。空手家 N です。先ほどから聞いております。嬉しいです。本日のメッセージテーマはコーラに合うベストな食べ物、コカ・コーラ発祥の日とのこと。19世紀後半、それまでワインにコカの葉の成分の抽出物、過去コカインとコーラという植物の実の抽出物を調合した薬用酒、フレンチワインコカがその頃からアメリカで盛んになってきた社会運動、禁酒運動による影響で販売低迷を避けるために割り剤をワインから炭酸水に変えたものをコカ・コーラと名付けて販売を開始した日が1886年5月8日なのだとか。なるほど。現在ではコカインは依存性のある麻薬なので使われず、コーラの実はコストが高いので他のフレーバーで代替されているとされています。詳しいフォーミュラが公開されていないので推測ではありますが。なるほどね。やっぱり薬品、薬って薬用酒っていう位置づけだったんですね。まあ確かになんか血流が良くなりそうな勝手なイメージですけど、味してますもんね。クラフトコーラとかもさ、生姜が効いてたり、まあ、それ系で言うとトニックウォーターもさ、もともと薬だったんでしょ、あれ違ったっけね。ああいうなんかいいよね、薬だからってお酒飲んじゃう感じすごい好きですね。陽明酒とかもあるし、こういうフレーバー、いろいろなねスパイス。まあ今私の手元にあるのは糖類が一番原材料の上に来る砂糖って感じなんですけれども、まあでも本当に美味しいです。さて、空手家 N さん、コーラに合うベストな食べ物は2019年に主なセリフが非英語の映画として初めてアメリカアカデミー賞作品賞を受賞した韓国映画パラサイト半地下の家族の劇中でも食べられていたチャパグリですね。パラサイトのチャパグリ。チャパグリとは辛ラーメンでも知られる韓国のインスタント麺

ーカーノンシンから売っているスパゲッティとジャージャー麺を合わせたような麺のチャパゲティと辛いラーメンノグリを混ぜて肉と一緒に炒めた料理です。韓国軍の中で兵士の夜食として始まったと言われる食べ方で、徴兵制の韓国ですから韓国人男性のほとんどが知っているという食べ方だそうです。これがコーラと合いそうなので試してみたところ、濃い味のチャパグリを食べた口内をコーラがリセットしてくれて、なかなか良い組み合わせでした。試してみたいですね。チャパゲティ私実はまだ食べたことないんですよ。チャパゲティ、チャパグリ、チャパゲティってでもなんか作り方がさ結構あれ初心者だとちゃんと調べてから作らないとあんまりなんでしょ、チャパゲティよくなんか最近 X がさ、 Twitter が自動翻訳されるようになって、海外の方のツイートがねすごい見れるようになってね、やっぱり韓国人の方からしてみたら日本人が作るチャパゲティの作り方これダメだよみたいなのあるみたいでそういう投稿をよく目にしてました最近。チャパゲティ、チャパグリ食べてみたいですね。やっぱりあの韓国風ってことであの鍋から直接食べるのが通なんでしょうかね。どうしてもこう丼によそって食べたい気もしなくもないですけど、インスタント麺鍋から食べるっていうのもまた郷に入っては郷に従えで、それも含めてチャレンジしてみたいです。さてそんな空手家アイヌさんからのリクエスト曲いただきました。今日は赤十字の創設者アンリ・デュナンの誕生日を記念して世界赤十字デーだというので、日本赤十字社20歳の献血キャンペーンソング AAA ラブお願いしますとのことでした。へえ、今日は世界赤十字デーなんですね。私この番組でさ以前何ヶ月か3ヶ月くらい前に赤十字社のあのね、リゾンの駐車場に献血カー来るから皆さんぜひって呼びかけた3ヶ月前の出来事ありましたけど、その日に私ね献血行って、で今朝届いたメール日本赤十字社からですね、前回は献血にご協力いただきましてありがとうございましたというメールが今朝まさに届きまして、本日から 400ml 献血にご協力いただけますご案内が来ました。いいですね、こう 400ml 献血にご協力いただけますっていうこういうねご案内が届くと、本当に私みたいな忘れっぽいタイプでも、ね、ちゃんとリマインド来た来た、もうできるんだなっていう気持ちになれてすごく、やろうって気になりました。まさにタイムリーですね。今日は赤十字の創設者アンリ・デュナンの誕生日だそうです。やっぱり献血にはコーラなんてまさにねぴったりな飲み物なんじゃないですか。糖分があってカロリーもあってということで、空手家 N さんからのリクエスト AAA ラブ

お送りしたナンバーはラジオネーム空手飼い犬さんからのリクエスト、ありがとうございます。トリプル A ラブでした。皆さんもコーラ飲んで献血行ける人は行っときたいですね今日。ラジオネームポンさんから、連休中にキャンベルタウン野鳥の森行ってきましたと報告ツイートいただきました。おー、写真付きでオカメインコがベンチの足の隙間に巣を作っていたみたいです。可愛かった。ってそんなところに巣作って可愛い。私も実はねゴールデンウィーク中富士山の方に行ってきまして、もう至る所にね行く先々の道の駅とかいろんなお店でツバメが巣作ってて、はあ、かわいいなんて見ながら、山中湖もね白鳥とかねいろんなカモとかいたりしてね楽しかったですよ。最高ですね。今日もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。皆さんもね、コーラ飲んで今日はねぴったりの思い思いの揚げ物を片手に楽しい金曜日をお過ごしください。ここまでのお相手は金曜日担当わがま誠でした。私とはまた来週。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしました。それでは良い一日を。バイバイ。

0: 浦和美園のウッディ大栄は住まいのリフォーム専門店。豊富な経験と確かな技術、見積もり無料。お住まいのリフレッシュや防犯対策はお任せください。イオンモール浦和美園そば、窓マイスターのいるお店、ウッディ大栄東洋重機。
1: 揺れを抑える精神技術について、カジマ技術研究所の栗野は語る。
2: 私たちは精神の芯という字を地震の芯にしています。これは一番手強い地震の揺れを制するという思いを込めているんです。
1: 技術でこの国を守りたい。100年を作る会社カジマ。
3: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。
4: あなたも DJ。

選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームあっきゃん淀屋橋を夜の7時さんからいただいた選曲による近藤奈々パート1というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは近藤奈々でサラダ通りで会いましょう。春色のカーブ、こんな日は早起きしてあなたに会いたいの3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、地球を蹴って逆上がりして、風の旋律を聴けの2曲です。

ただいた近藤奈々パート1というテーマでお送りしました。最後は願いを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: ヤマト、我が不滅の心の船。長子ライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編、5月9日午後3時より豪華ゲストを迎え4時間にわたってオンエア。
2: 野田しおりです。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
2: どんな番組なの？
3: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
2: マイブレディオデラックスはこの後お昼12時から生放送。
3: 聞いてね。
4: ラジポテ縁結びグローカルムーブメント。皆さんこんばんは。本番組のパーソナリティ松本恵子です。ラジポテ結びは毎月第1土曜日に川越のローカル情報を発信している YouTube 放送局ラジオポテトが地元を飛び出して東武東上線の沿線にある

町同士のご縁を結び、やがては埼玉県を制覇していこうと野望を掲げてお送りする番組です。毎月第1、第3金曜日はグローカルムーブメントというサブタイトルで、私松本恵子が、第2、第4金曜日は有田和成さん、阿部翔英さん、安井みなみさんによるサッカークラブの最新事情とちょっぴりデジタル社会の未来について発信する CKFC90 プラスをお届けします。このグローカルムーブメントがどんな番組かについては曲の後ご紹介いたします。それではお聴きください。本日の1曲目です。シュガーベイブで風の世界です。

0: お聞きいただいたのはシュガーベイブで風の世界でした。さて、この番組のタイトルグローカルムーブメントは、世界規模を意味するグローバルと地元を意味するローカルからなる造語、グローカルに動きや変化を意味するムーブメントを加えたものです。この番組は地元で始めた小さな活動が世界を大きく変えていく、そのヒントをゲストのお話を通してリスナーと一緒に探り、皆さんが地元で小さな一歩を踏み出し世界へ飛び出すきっかけになることを目指しています。それではトークコーナーです。本日のゲストは文芸発信の総合表現エンターテイメント、何の話ですか発起人の小西きのこさんです。実は今回告知直後から番組にメッセージが殺到しておりまして、スタッフ一同本当に驚いております。お時間の都合で全てをご紹介できませんが、トークとともに読み上げたいと思います。小西さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。小西きのこです。
0: はい、まずは小西さんに自己紹介をお願いできますか。
1: ノートっていう SNS のプラットフォームで、はい、ハッシュタグ、はい、何の話ですかっていう文芸発信、まあ、文芸をやってるんですけど、そこに集まってくる人たちを紹介して、何の話ですかっていうエンターテインメントを作ってるっていうのかな、そういうことをやってます。紹介する役かな、よくわかんないですよ自分も自分も知らない間に何の話ですかっていう、自分自身が何の話ですかってなっちゃってますんで
0: そうなんですね。はい、現在は同タグ記事数はなんと約2万件に広がっているということで。
1: そうですね、2万記事になりました。だから皆さんがで参加人数が、1000人超えたのかな、はい、ここに来て。
0: すごいですね、
1: 皆さんのおかげで楽しんでます、
0: は
1: い、
0: そう

0: はい、まあ、この活動っていうのは、まあ、そもそもどんな活動っていう感じで考えればいいんでしょうか。
1: 一応、まあ、こういう何の話ですかっていうわけわかんない言葉ですけど、はい、ミッションがあって、うんうん、自分たちが目指すところっていうか、まあ、自分たちでやっていきたいことっていうのがあって、まあ、それが誰もがどんな些細なことでも楽しく自由に表現できるようにする、一応こういうことを目指してて、まあ、正解のいらない創作の入り口みたいな形になっていきたい、そういうジャンルにしたいなっていう思いでずっと続けてます。
0: ああ、そうなんですね。じゃあ特にこうノンジャンルで、
1: ノンジャンルです、
0: 幅広く、
1: 本当にノンジャンルです。みんなどうやって何書いたらいいか分かんないかなっていうのをそのまま出たりとか、うんうん、まあ、イラストが出てきたりとか歌が出てきたりとか、まあ、ティッシュに字を書く人が出てきたりとか、
0: 本当にじゃあもう何の話ですかっていう感じで、
1: そうです、みんなもうそれを楽しむ、うん、出てきたものを、うん、否定するんじゃなくて、うん、どうやってこれどう楽しくする、どこが面白いって考えるっていうような形でみんなで広げていったかなっていう感じです。
0: あ、そうなんですね。じゃあ全てを受け止めてくれる、まあ、場という感じで、
1: そうですね、まあ大方、うん、女性の方が受け止めますけど、私は男性はちょっと適当に書いてますけど、
0: もうでもかなり量があるので、本当にバッタバッタとこう切り倒していかないとっていうぐらいこうどんどん読んでいく。
1: そうですね、うん、やっぱり、ね、そう、まあ、回収期間っていうのを決めてて、はい、この期間に来たやつは全部読むよってやってるんですけど、まあ、そういう時に来るのが一応5日間で、今だと400本ぐらい来るのかな、1日80本弱ぐらいは多分来てると思うんですけど、まあ、全部読んで本当にもう、でコメントしてその人の記事を解説するっていうところを自分の記事で作ってるんですけど、まあわけわかんない話ばっかりですでも楽しいんですよ、楽しく書いてるのが伝わってくる、うんうん、すごい、それが嬉しいかな、やっぱり。
0: あ、そうですか。小西さん的にはこう、これはっていうようなのがやっぱりたまには来るわけですよね、こうググッと引きつけられるような。
1: 来ます、そういうのも来ますし、あと、うん、今まで書いてた人がガラッと変わるとき、明らかにレベルが上がるじゃないけど、まあ、私が読んでる中でですけど、そういうことを判断できるかどうか分かんない、圧倒的に面白くなる人とか出てきます。それ多分読ませようっていう気持ちがそうさせてるんだと思うんですけど、変わってきたっていうか、そういう人は結構何人もいます。見たときにそれはやっぱ嫉妬します。
0: あ、そうでした。
1: 俺より面白いじゃないかなんでこんな面白くなっちゃうんだよ
0: 俺を超えたなみたいな、
1: 超えた、
0: 修行者みたいな、
1: 超えられてばっかですよ
0: でもやっぱりそういうなんか新たなこう才能の出会いというか、そういうのもあるんでしょうね。
1: だから小学生とかもめっちゃすごい絵描いたりするんですよ、でそれも何の話ですかって言っても、自分でタイトルがあるのかどうかわからないです、どういうミュージカルかわからないけど、明らかにアーティストっていうか、はい、アートになるような感じで来るんで、
0: これから才能の片鱗をちょ見せてくれるというか、将来性を感じさせるような子も出てきてる。
1: で嫉妬するんですけど小学生にね44歳が
0: メラメラと炎を燃やしながら、
1: 本当そうです、
0: そうです、
1: いやもう楽しそうにやってくれてるからありがたいです、
0: うん、そうですね、やっぱそういう場を開いてくださるってことがね、皆さんにとってこう集まってくる広場みたいな形で、
1: そうですね、はい、だから私個人で記事にして紹介はしてますけど、はい、うん、おそらくそこからの広がりっていうのは、それぞれのクリエイターにそれぞれのファンがいるんで勝手に広がっていったんですね。結局面白いってなる、何考えてるのかこの人わからない、うん、でこの人ずっと何この人やったんだったら何の話ですかついてたとかっていう人が今最近は増えてたりするんで、前は自分が発信してたんですけど、今周りから来る感じになってるんですかね。いや面白い人が増えたんだと思います。
0: そうなんですね。じゃあもう面白い人同士でこうなんか切磋琢磨する場にもなってるのかもしれないですね。
1: そうですけど方向は間違ってますよね多分違う方向に行っちゃって、違う方向で楽しんじゃって、それがいいと思ってるんでしょうね多分。輝いてますよ皆さん。
0: そうですか。まあそういったこう、もう本来最初は誰もいない場所 みたいなところから2万件もの投稿が集まってきたっていう感じだと思うんですけれども、まあ、その、 遊びに、ね、乗っ取った皆さんからメッセージが届いておりますので、ちょっとこの後は読ませていただきたいんですけれども、はいはい、まずはですね、パンツ職人さんから、はい、
1: メールをその名前から来
0: ておりますけれども、はい、ご存知で、
1: いや、もちろん知ってます、お世話になってます。
0: あ、そうです。
1: もうパンツ、
0: はい、
1: パンツのことだけでずっと語れるんですよ。
0: そうなんですか。
1: 普段は多分まともなこと書いてるんですよ、はい、その何の話ですかを書くときだけ必ずパンツで来る、
0: うん、パンツモードになるんですね。はい、では YouTube 読ませていただきますね。ラジオネームパンツ職人さん、ラジポテ結びのお聞きの皆様、そして小西きのこさん、ラジオ出演おめでとうございます。小西きのこさんが提唱する何の話ですかという魔法の言葉のおかげで、私たちは仕事の責任範囲も人生の過剰適応も全てパンツの美学として語る自由を手に入れました。ラジオという目に見えない媒体で小西きのこさんの声がどう何の話を体現されるのか、放送を通じてこの優しくておかしな連鎖がさらに広がっていくことを、パンツを整えながら応援しております。最後に小西さん、今日の収録ホールド感はいかがですか、何の話ですか、言ったそうです。
1: 本当こんな読ませてすいません、本当にな
0: んかどんなパンツの話なのかすごく気になりますね。
1: 何書いてるんですかね、本当に。
0: なかなかこの、
1: いや最高だな、いやもうホールド感バッチリしてもうゆるゆるです、うん、ありがとうございます。
0: フィット感というかありがとうございます。
1: これ一発目ですか。
0: はい、そうでございます。はい、はい、じゃ続きましてですね、はい、次はコハシプシスさんですかね。はい、それでいきますね。こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。この度ラジポテ縁結びに小西きのこさんが出ると聞いてメッセージを送っています。ラジオといえばポテチ、ポテチといえばラジオ、何の関係もないと一見思われますが違います。その心はどちらも波があるでしょう。私の好きなポテチはカルビのポテトチップギザギザです、です。すみません、何の話か分かりませんがこれからも応援していますということで
1: 、はい、何言ってるんですかマジで。こういうの来るんですよ、いっぱい、う
0: ん、人ね、
1: なんで謎かけしてるんですか
0: 小西さんからやっぱり何の話ですかを言い聞かせ聞きたい、言わせたいっていう感が出てるんですかね。いや
1: もう絶対ね、これちょっとニヤニヤしてるんですよね、はい、これ聞いて羨ましい。で本当はそういう側がいいですよね、羨ましいなと思う
0: もう投げかけられる方は自由にも投げかけられる、
1: ね、波があるでしょうじゃないよないよ、もうビッグネーム来てるよ
0: ありがとうございます。では3通目に、はい、来たいと思います。どうかしてるとしかというね、鹿は動物の鹿で、どうかしてるとしかという方ね、はいはいはい、来ております。
1: どうかしてますね。
0: ラジオネームさん、ありがとうございます。地味猛烈な路地裏から一人の男が松本さんのラジポテ結びに出演すると聞き、メッセージさせていただきます。ノートというプラットフォームにおいて5年間何の話ですかと叫び続けて、今や2000人以上のフォロワーと一緒に誰もがどんな些細なことでも楽しく自由に表現できるようにするを貫いている、そんな路地裏案内人小西きのこ。私は彼がこれまで続けてきた何の話ですか通信に第7通目から参加しさせていただき、現在最新の53通目まで行き場のないどうかしてるとしか思えない記事を全て回収してもらってきました。この場をお借りして感謝の意を伝えたい。あなたが一番どうかしている笑い、それでも今やハイパーメディアクリエイターとして全員をはじめさまざまな分野で活躍している我らが小西きのことともに、これからもインディーズ路地裏の合言葉を大切にしていこうと思っています。そこで松本さんに 叫んでいただきたいということは何の話ですか。
1: すいません、さっき今日

0: に人がいつも謝ってるんですけど、本当にね、謝るのが仕事みたいになっちゃってるんですけど、いや、まあ嬉しいですね。
1: はい、
0: あとハイパーメディアクリエイター、
1: はい、
0: また肩書きが一つ増えました、はい、
1: いいですね。ありがとうございます。はい、もう路地裏の回収人のような。
0: そうですね、
1: はい、素晴らしいですね。でもやっぱりさすが皆さん、なんか冒頭のなんていうかね、枕言葉じゃないですけど、そこが面白いですね、いつも。文才がすごいです。
0: こういうことばっか考えてるんでしょうね。普段何してるか全く知らないですけど、この人たち
1: 生活をなんか、うん、何の話ですか、支配されてそうな、
0: ね
1: ね、毎日を一句何か考えようみたいな感じになってるのかもしれないですね。
0: いますね、そういう人たち。楽しそうだな、やっぱこうね。
1: でもきっとあれですよ、何の話ですかって言われたいがばっかりに皆さんこう書いてるような気がして、なんかも
0: う
1: 虜なのかもしれないですね
0: ありがたいですけどね、ありがたいですけど絶対間違ってますよ、はい、何でも言いますけど、まともな人たちじゃない。普段ね、会ってみたいですよね、本当にこの人たち。
1: なんかもう間違ってるって言われたいとか、何の話ですかって言われたい、こうそんな感じの皆さんのように聞こえますね。愛が見えますというか。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあうん、愛情を感じますよね。でもありがたいです、こういうふうに言っていただけると、
1: はい、やっぱでも知らない人が、あの知らない人の何の話を聞くのってやっぱり楽しいし、うん、知識として得るような気がするんですよね。なんかどうでもいいかもしれないけど、どうでもいい話って一つもないような気がするし。
0: あ、そうそう、もう私もそれは思います。結局ね、伝えたいことがあって話してると思ってて、それが何の話か自分で分かんなくなっても、書いて届ければ誰かにつながると思ってて、そこを否定はしちゃいけないってずっと思ってます。
1: あ、そうですか。なんかその寛大な、こう優しく拾ってくれるところもなんかいいんじゃないんですかね。
0: そうですかね。
1: うん、
0: でもモテないんですよ
1: なんでなんですか、ね、そこは
0: ちょっとわかんないです。
1: 優しい、ね、こう懐が広いはずですけど。
0: そうなんですよね、全然 DM とかも来ない
1: です。あ、本当ですか。
0: もうちょっと個人的にね、
1: うん、
0: 好きですみたいな来てもいいんですけど全然来ないです。
1: そこは来ないですかなんか神父様のように聞いてほしいっていうのがあるんですかね。
0: はい、
1: そうですね。でも最近はあの本当に手書きのお便りじゃなくて、まあ、あのメールとかできっと来る中にも、なんていうか、昔だったらその手書きの文章じゃないと愛とか思いって見えなさそうな感じがするんだけど、全部同じ文字とか形なのにこういろいろ見えてくるっていうのは、なんかこう現代人の不思議な感覚のような気がするんですけど。
0: 気持ちを乗せるために書いてんのかな、やっぱり。だから人に伝えようってどっかで思ってるんでしょうね。会ったことはないけど人物像が見えますもんね、やっぱり。
1: そうですね、その単調なそのブロックの体の文字の中から、その人の文才だったりとか思いっていうのはそれを超えていくのかなって思うのが、こう現代の取り、なんていうのかな、こう受け止め方、やっぱり小西猪子さんらしさって受け止めるからこそ面白いものがさらに面白くなるのかな。
0: なるほど、
1: ああ
0: そう言っていただけるとありがたいですね、
1: はい、必殺ヒロイニンみたいな。
0: ありがとうございます。ちょっと、ドキドキします
1: 褒められるのは苦手なもうむずがゆい感じのこう、ね、こう可愛らしさが小西さんからとても見えるんですけれども、はい、それでもですね、小西さんがこう、一人で始めた大きな波ということになってますけれども、あの本当に素晴らしいこう動きということでね、あのもう本当にムーブメントとして活躍されているんですけど、今日は小西さんの選曲で1曲お送りしたいと思います。それでは本日の2曲目です。小西さんの選曲でナックルヘッドで鳥人です。

0: 夢見て歩いてきたのさ。遠い未来でも夢見て歩いて行くのさ。
1: お聞きいただいたのは小西さんの選曲で、ナックルヘッドで鳥人でした。この曲について小西さん、どんな思いがあるんでしょうか？
2: あ、もうこの曲はですね、はい、多分前回か先日この番組に、はい、出ていた谷さん、女優の谷
1: 恵美さん、
2: はい、谷恵美さんが何の話ですかの縁でつながってまして、
1: はい、
2: それで、ナックルヘッドさんの番組に一緒にラジオ出させてもらった時にお世話になった、でまあ、つながりで、うん、縁結びですよ、それこそ。
1: そうですね、
2: 谷さんからの縁結びで、はい、選ばせていただきましたけど、谷さんがやっぱすごい好きで、
1: うん、
2: 情熱と熱意をまっすぐ向けるじゃないですか。
1: そうですね。
2: で、自分が信じてるものとかに対してもずっと人がどうこうじゃなくて、おそらく多分自分の信念に沿って動いてるから人がついてくるっていうのをまだまだと生き様として見せられてるっていうか、やっぱ女優だと思うんですけど、
1: はい、
2: そういうところがすごい好きで、
1: はい、
2: なんで、まあ何の話ですか言うのかちょっと分かんないですけど何の話ですかって言ってる場合じゃないじゃん谷さんと思うんですけど、
1: はい、
2: まあ、よく知ってもらってか、まあ愛を感じるんで、僕もなるべくね、愛で返したいっていうのがあります。すごいお世話になってます。
1: ああ、そうです
2: か。そう、だからやっぱそんな谷さんが好きな曲を流したいなと思って、うんうん、でここの、ね、この番組にも縁結びで本当にいただいたんで、
1: はい、
2: ちょっと返されたかなと思います。
1: はい、
2: というわけです、谷さん、
1: はい、谷さんね、聞いていただけてるかなと思うんですけどね。でもやっぱり谷さんのその情熱的なこう語りっていうのは本当に私たちも心をつかまされる、ね、うん、素敵な女優さんですよね。はい、
2: 金子みすずさんのね、
1: はい、
2: 本クラファンも成功して、
1: はい、
2: うん、楽

0: しみですよね。
1: そうですね、これからも本当にあの彼女もグローバルなね、はい、もうまさにグローカルから、ね、もう羽ばたいていてくれる素敵な一人だと思います。もう小西さんもね、そうなっていく、本当にもう途中に私たちもお話ができてとても嬉しかったです。はい、ありがとうございました。本日は文芸発信の総合表現エンターテイメント、何の話ですか、発起人の小西きのこさんに何の話ですかが生まれたきっかけについてお話を伺いました。次回の放送はこの活動がどう世界に広がっていくのか、さらに深く伺います。お楽しみに。小西さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 早いものでエンディングのお時間となってしまいました。来週5月8日金曜日のラジポテ縁結びは、有田和成さん、阿部翔英さん、安井みなみさんによるサッカークラブの最新事情とちょっぴりデジタル社会の未来について発信する CKFC90+ です。グローカルムーブメントの放送は5月15日金曜日です。それでは番組から2つのお知らせです。1つ目はラジポテ縁結びの再放送のご案内です。毎週金曜日11時30分から再放送がされています。お昼前のひとときにぜひお聞きください。2つ目は投稿フォームのご案内です。ナナコライブリー FM のホームページのお問い合わせフォームからラジポテ縁結びへ番組メッセージを送ることができます。 775fm.co.jp でサイトを開き、メニューからメッセージリクエストを選択、ラジオネーム、連絡先 E メール、そして次が大事なんですが、必ず番組名ラジポテ縁結びを選択してからお名前、メッセージを送信してください。番組の感想や皆さんが行っているグローカルな取り組みなどお便りをお待ちしています。それではラジポテ縁結びグローカルムーブメント、お聞きいただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。この後も素敵な夜をお過ごしください。

0: 田市に根ざして半世紀、地域密着の松井工務店です。地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。浅香、和光、四季社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
2: 皆様に支えられて50年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。
3: マイプレディオデラックス。

0: 久しぶりの人が来てますよ。
1: あ、久しぶりでーす。
0: ほんと3週間ぶりぐらいかな。
1: そうね、2週間舞台で来れなかったので。
0: いかがでしょう、リスナーのあなた。
1: あなた
0: 待ってました。

0: 待っててくれたら嬉しいな。
1: 全然待ってなかった、もしかしたら。
0: あ、すいませんね。
1: 大丈夫です、待ってると思います。今日はたっぷりしーちゃんの声聞いてください。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: マイプレディオデラックススタート。

0: 12時を回りました。地域情報ポータルサイトマイプレイがお届けしております、マイプレイデオデラックス。お相手毒の下見た見たこと
1: 奈良しおりです。よろしくお願いします。
0: どうもお久しぶりです。
1: 私より久野さんの方が元気。
0: あ、そうですか。無理やりテンション上げてる感じでございますけれども、はい、今日は3週間ぶり、はい、お疲れ様でした。
1: はい、ありがとうございました。おかげさまで全公演満席で、
0: おお、素晴らしい。
1: とっても楽しかったですね。いい空間にさせていただきました。
0: 素晴らしい。もう僕なんか行かなくても満席ならあれじゃないですか。
1: そういうことじゃないんで、
0: ね、そういうことじゃないね、はい、あの
1: いや本当にいろんな方に見ていただきたい舞台だったなと思います。あの空間に入れたことがすごく幸せ。
0: おお、それだけ素晴らしい舞台だったと、うん、いや行きたかったんですけど本当ごめんなさいね。
1: あ、全然それは ね、スケジュールとかありますから
0: 申し訳ございません、はい、もしかしたら今日、見た方からのメッセージもいただけるかもしれませんので、はいはい、ぜひぜひ送ってきてくださいね。見に行ったっていう方いるかもしれませんので、はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということで、久しぶりでございますけども、はい、今日はあの曇り空、
1: うん、
0: なんかもうね今半袖なんです。僕
1: はいはい、そう半袖だって思った。
0: 悩みましたね。朝暑かったから。
1: そうなの、朝ちょっと暑かったですよね。
0: そうだから上着ジャケットとかね、
1: そうそうそうそう、
0: 持とうかと思ってやめたんですよ。
1: あ、もう半袖で
0: もう昨日から俺もう夏モードです、ね、ずっと半袖
1: でも確かになんかゴールデンウィーク中もね暖かい日は暖かかったし、
0: うん、そうそうそう、
1: うん、
0: なぜ俺昨日結構昨日涼しかったよ、うん、夕方から夜、
1: はい、
0: 俺だけ半袖
1: なんで
0: 気合入ってんなみたいな今日も半袖です、
1: はい
0: はい、でございますけれども、うん、僕はあの夏が大好きなので、うんうん、苦手な方もいると思いますけれども、
1: 夏の男って感じね、
0: はい、今日はですね、ゴーヤの日だそうで、
1: あー5月8日、
0: そうそうそうそう、ということもあり、はい、ゴーヤは僕大好きなんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、なんですけど苦手な方も多いんじゃないかと、はい、
1: わかる。昔食べられなかった、
0: 今は大丈夫、
1: 今は食べられるようになりました。
0: なるほどなるほど、うん、あのチャンプルとか大好き、美味しいじゃないですか、うんうんうん、なんですけども、苦手な人も多いということでテーマ、はい、こちらにいたしました、うん、あなたの苦手なもの、
1: はい、
0: ということでお送りしたいと思いますが、うん、何かしーちゃんもね多分苦手なものがあると思いますんで、
1: そりゃあね、
0: うん、後で聞きたいというふうに思っております。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひあなたの苦手なもの、うん、こちらまで送ってきてください。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: なだこライブリー FM のホームページに飛んでください、
1: はい、
0: メッセージに、フォームに行きまして、うん、マイプレイドデラックスを選んでいただきまして、うん、苦手なものは民蔵以外で選んでください。よろしくお願いいたします。まあ、そもそも苦手なら聞かないだろう
1: と、まあ、そうですね
0: だと思いますけれども、
1: はい、
0: ぜひよろしくお願いします。そして XQTwitter は
1: ハッシュタグマイプレイディオ、ひらがなマイプ、カタカナレイディオをつけてポストお待ちしております。
0: よろしくお願いいたします。はい、苦手というよりかはしーちゃん大好きですというメッセージもねお待ちしておりますので、改めましてお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。さあ、ということで今日はあの大学生も来ますので、うん、そちらもお楽しみください。
1: はい、
0: ということで1曲目ちょっとノリのいい曲をですねお送りしたいというふうに思いますけれども、洋楽新曲からスタートしたいと思います、マイリー・サイレンスフィーチャリングブリタニー・ハワーズ Walk on Flame。

0: 改めまして、タミゾウと
1: しーちゃんです。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。しーちゃん久しぶりに登場しておりますが、
1: はい、
0: 今日のテーマ、
1: うん、
0: あなたの苦手なもの、
1: 苦手なもの
0: でお送りしておりますけれども、
1: はい、
0: 苦手なものありますか？
1: 苦手なもの、さっきゴーヤーの話を聞いて、
0: ええ、
1: あーって思ったのが、
0: うん、
1: 私食べ物基本的には好き嫌いないんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 何でも食べれるんですけど、
0: うん、
1: わさびが、
0: わさび？
1: 未だにちょっと苦手。
0: え？
1: なんか入っててもまあ食べれるっちゃ食べれるんですけど、
0: ほうほう、
1: ない方が嬉しい。
0: ない方がいいの？そうなんだ。
1: そう。
0: え、本わさびでもダメ？
1: あ、だからそのもうわさびに対してそのイメージがついちゃってるから。
0: お
1: う
0: お
1: う
0: おお。
1: うん。
0: あ、そう。
1: その香りツンとする感じ。
0: なるほど。
1: 辛味とかもなんかちょっとピリ辛とかだったら全然食べれるし好きなんですけど、うんうんうん、わさびとかからしとかそのちょっと香り系っていうのかなは苦手かなって思う。そうなんだ、うん、
0: じゃあ一緒にお寿司連れてって、うん、あのわさび塗りたくって、うん、あんまり食べさせないようにすればいいね。
1: 塗りたくられたらちょっと無理だな。普通に入ってる分にはまあ食べれるは食べれるんですけど、なくていいなって思っちゃう。
0: ちょっと今日はあの高くついちゃうからわさびいっぱい入れ
1: て。確かにわさびいっぱい入れられたら食べる量は減ると思う。
0: せこい男な発想やな。やこれがな、やらしいな
1: 本当に。じゃあ回転寿司でいい。
0: そうですね。
1: そうなんだ。
0: 回転寿司も全部塗りたくてこう。
1: 回転寿司今だって入ってない方が
0: 入ってない、
1: 多いですよね。
0: 自分でつける。
1: そうですよね。
0: うん。そういたずらに全部こう。
1: やだ。
0: やだ、ひどやね。
1: そう。
0: そうですか。じゃあツンツン系もダメですね。
1: そう、なんか食べれるようになりたいなとは思うんですけど、大人な感じやっぱするじゃないですか。
0: するね。日本酒合うのに。
1: そうだから、ビールが飲めるようになった時に、うん、あ、味覚変わったのかもって思って、わさびも食べ

0: 食べれるかなって思ったんですけど、やっぱなんかわさびだなって
1: 思う。安曇野の方の、
0: はい、
1: あの要は本わさび、うん、こう削るやつ、
0: うんうんうん、
1: あれめっちゃくちゃ美味しいけどね。あのご飯にわさび釣ったやつ乗っけて、醤油と海苔とかでこう食べるんだけど、わさびをおかずに食べるのよ。
0: わかんない。だからその涙巻きとかも何がいいんだろうって思ってる、うん、
1: だってあれわさびを海苔で巻いたやつがあったよ、安曇野の、あの長野の方行ったら。
0: わかんない。
1: もうわさびだけで食べる、わさびご飯。
0: わさびがもう美味しいから食べれるってこと？
1: そうそう、わさびご飯よ。わさび乗っけて食べるのよ。わさびメインよ。
0: 意味がわかんないもん。 なんかなんでわさびを乗っけて食べようと思ってんのか。
1: 美味しかったよ。
0: うん、
1: ただ一個だけ俺のに合わなかったのはあった、うん、わさびソフト。
0: あそれは甘いの？どうなんの？
1: 甘くなかったね。あ、なんだろう、ちょっと忘れちゃったけど、
0: さっぱりみたいな感じなのかな。
1: あのね、あ、そうそうそう、なんかね、俺が食べたわさびは、うん、そのわさび味のソフトじゃなくて、
0: うん、
1: ミルクのソフトにわさびが乗っかってたの、うん、
0: あ、シンプルに、
1: シンプルに
0: それどうやって食べるの？
1: いやいや、わさびと一緒にソフトクリーム食べるんですよ。私のこれ意見ですよ、
0: はい、
1: 合わなかったですこれは
0: 別々にね、食べた方がいいね。そう、
1: わさびは美味しい、
0: うん、
1: ソフトも美味しい、
0: うん、
1: 一緒に食べなくていいよね、
0: 組み合わせなくてもみたいな感じね
1: そうそうそう。でもなんか違う店では、
0: うん、
1: わさびソフトって言って緑の、
0: うん、もう練り込まれてる
1: 感じ。そうそう、あったんですよ。もしかしたらそっちの方が美味しかったかもしれないね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そっちならなんか馴染みそうな感じはしますね、
1: う
0: ん、
1: ちょっとこう気になった、うん、もしかしたらバニラの甘みに後味がツンってこうくる感じだったら、
0: うん、うまい配合になればみたいな。
1: そう、ちょっとなんか爽やかな、
0: うん、
1: あるじゃないですか、爽やかなソフトクリームとかアイスクリームって、
0: うんうん、あるミントとか、
1: ね、ミントみたいなね、
0: うん、
1: それに近いかなと思ったけど、うん、あ、ミント
0: 苦手？
1: ミント食べれる？
0: ミントは食べれるようになった。
1: なったの？
0: そう、自分の働いてたアイス屋さんのミントが甘めのミントでチョコミント食べれるようになって、
1: ははは
0: から食べるようになった。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 俺ちょ苦手なもの俺そんなないですよ、
0: うん、
1: 俺もね、
0: うん、
1: 多分玉ねぎと生の玉ねぎと、
0: うん、
1: あ、違う、生の玉ねぎでも、
0: うん、
1: 水で洗い足りない生の玉ねぎ、
0: うん、あ、辛みが残ってるってこと？
1: あれダメと、そう、チョコミントだわ。
0: チョコミントは好き嫌い分かれるよね。
1: あれ歯磨きやん食べれる？ねえねえ、ちょっとラジオの外
0: わかるよ。でもそれチョコミントの方たちに言ったら怒られるやつ。
1: いや、怒られるの？ちょっとチョコミントの好きな人いる？ちょっとい
0: るでしょ。
1: 私は好きです。
0: だってこれからの時期めっちゃコンビニとかでもお菓子並ぶじゃない。
1: いや、俺からするとそんなミントをすんかいって話なんですよ歯磨きいっぱい売ってるやんみたいなになってるんですよ。
0: パクチーみたいなもんよね、好き嫌い。
1: パクチー大好き。
0: あ、パクチーはいけんだ。
1: パクチーも大好き。もうパクチー丼でいける。
0: なんでミントできない？
1: いやいや、ミントあれはだってチョコミントアイスとか、
0: うん、
1: もうなんか甘くてなんかこうアイスを求めてこうかぶりつくでしょ、
0: うん、
1: 食べた瞬間に歯磨きやんってなる、うん、
0: どっちかにしてほしいな。
1: なんか
0: っていうか、なんか食べてんのに意識じゃないのかな。
1: そう、食べてるのに歯磨いてる感じになるじゃん
0: ミントイコール歯磨き粉の
1: みたいなイメージになる。
0: 強くなってるってことか。
1: あ、何、甘いのあれ結局。
0: 重い。あ、まあそのお菓子とかになっちゃえばね。
1: お菓子のミントってあんの？
0: お菓子の
1: チョコミントアイス。
0: なお菓子チョコミントの
1: アイスだけかと思ってた。お菓子あんの？
0: え、チョコミントの普通にチョコレートだったりとか全然あるじゃない。そうそうそう、
1: チョコレートのミントってあんの？
0: チョコレートのミント、まあチョコミントよ。
1: あ、そうかそうか俺もアイスクリームでしかなかったチョコミントのイメージ。
0: お菓子にめちゃめちゃある。
1: マジで？
0: これからの時期多分出てくる。
1: それもうチョコ歯磨きじゃん。それ
0: そんなことはない
1: 違うの？
0: お菓子だから。
1: あ、お菓子か。
0: それ食べた後ちゃんと歯磨きしてねっていう感じだけど。
1: あ、そう、じゃあもう歯磨きしなくていいんだったらチョコミント食べてみる。
0: そうじゃない、
1: めんどくさい時は
0: そうじゃない、
1: そうじゃないの、
0: は
1: い、
0: お菓子だから。
1: お菓子か、そうかしたらもう息子にめんどくさい時はチョコミント食べろっていう。
0: 息子さんは食べられるの？
1: あ、食べてたよ。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、
0: 大人よね。
1: 米とかも大好きですよ 俺だけですよチョコミント、なんて歯磨き食べてんだろうなって思いながらずっと。

0: めて
1: 苦手派の意見はでも絶対的に歯磨き粉ですよね。
0: これは僕はだから苦手派の意見だと思うんですよ。これ好きな人からすると、うん、いやいやいやって多分ラジオの前で
1: ね、
0: 何言ってるんですか
1: って言ってると思う。
0: ムカつくって思ってるかも
1: しれない何を歯磨き粉って言ってんだって。
0: そうそうそう、あんな美味しいものをって言って、うん、言って思ってるでしょ。
1: 思ってる人の意見聞きたいね。
0: 私はチョコミントが好きです、うん、私はチョコミントが同じです、わかりますとかね。
1: ね、これがおすすめですもん、知りたいね、
0: 教えていただきたいですね、うん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで今日はあなたの苦手なものでお送りしておりますけども、一曲リクエスト、
1: はい、
0: 今日はねちょっと順番変えていきたいと思いますが、西村さんからいただいたリクエストからいきたいと思いますが、はい、ですね、プロレスイベントの前座でたまたま歌っていた小中学生アイドルグループ、うん、チータンボンバーズによるヘトツという曲をお願いします、書いてあるんですね。
1: おー、
0: これちょっとでも西村さんちょっと昼にかけづらいかけづらいのリクエストしないでほしいけど、かけますよ、かわいいから
1: 。かわいい、
0: はい、あ、さっきもちょっと聞いたらもう頭から抜けないんで
1: 本当に、
0: はい、ということで、お送りしたいと思います。チータンボンバーズヘトツ。

途中自分でおならしたのに隣の席のあの子のせいにしたこともありました。おならにライターつけたらファイヤーみたくなるって信じていたこともありました。油断はダメです。引き締めていて身が出たらもう仲間に合わす顔はないです。へとつー

0: 今だからこそ人と人とのつながりを大切にして、地域のお役に立ちたいと日々歩んでいます。お客様の思いを高品質で形にし、迅速にベストプライスでお届けします。皆様に喜ばれる会社でありたい、共栄堂印刷です。朝霞市根岸台のインテリア内田は地元が大好きな会社です。お気に入りのインテリアに囲まれて暮らすことが素敵な街づくりにつながると確信しています。地域を愛するインテリア内田は七子ライブリー FM を応援しています。
1: インコのピーちゃんはおしゃべり好きね。

0: 覚えたの？
1: 覚えてください。お得なクーポンいろいろ。 NS クラブは登録無料。

障害橋です。この後の埼玉県は気圧の谷や湿った空気の影響を受けそうです。南部、北部では雲が広がりやすいでしょう。秩父では昼過ぎを中心に雨が降るでしょう。雷が発生することもありそうです。雨の降り方や落雷、突風には十分にお気をつけください。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。各地とも朝から青空が広がるでしょう。日中から夜にかけて安定した晴れの天気が続きそうです。風が強く吹くことがある見込みです。明日朝の最低気温は今朝より低いでしょう。最高気温は平年並みの予想です。続いては埼玉県南部のお天気です。今日は南の風やや強く、曇りのち晴れ、にわか雨です。今日の降水確率は午後6時まで 30%、 午後6時以降 20% です。最高気温は昨日と同じで27度の予想です。明日は北西の風やや強く晴れです。明日の降水確率は午前6時まで 10%、 午前6時以降 0% です。明日朝の最低気温は13度、最高気温は24度の予想です。続いて朝霞市のこの後のお天気です。今日は曇りのち晴れで、最高気温は27度。明日は晴れで、最低気温は13度、最高気温は24度の予想です。続いては警報注意報をお伝えします。朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷注意報が発令されています。埼玉県では8日昼過ぎから夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。以上、七子ライブリー FM 気象情報は株式会社リンの提供でお送りしました。この後の気象情報は午後4時40分頃お伝えします。

0: あのね、おじいちゃん。
1: おや、こうちゃん、どうしたの？
0: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
1: ほう、何が欲しいのかな？
0: あのね、
1: うん。
0: 秘密基地。
1: 秘密基地？
0: 声大きい。ママに聞こえちゃう。
1: ごめんごめん。
0: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
1: そうだよ。リンにお願いしたよ。
0: 秘密基地もリンにお願いしてね。
2: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪。それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
3: 株式会社リン。
4: 時刻は12時25分を回りました。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けします。まずは道路交通情報です。午後12時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近、渋滞500メートル。続いて川越方面、新座市のびとめ付近、渋滞およそ500メートル。変わって国道463号さいたま市方面、志木市上宗岡2丁目付近、渋滞およそ500メートル。続いて入間方面、所沢市亀

深谷付近渋滞およそ500メートル。代わって埼玉東村山線上り方面、さいたま市桜区田島付近渋滞500メートル。志木市秋ヶ瀬橋付近渋滞およそ500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。地下鉄副都心線では一部列車に遅れが出ています。東武東上線、地下鉄有楽町線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。電車をご利用の際は最新の情報にご注意いただき、お時間に余裕を持ったご利用をお願いいたします。この後の交通情報は午後1時20分頃からです。以上、ナナコライブリー FM 交通情報でした。

0: あそれではですね、この時間いつもイベント情報をお伝えしているんですけれども、はい、まずあの私が、はい、いるイベントだけご紹介したいと思いますけど、はい、あの四季市の方ですね、いろは親水公園の方で、はい、鯉のぼりが今遊泳してるんですね、
1: うんうん、
0: あの川を横断するように、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、大きくね、で今ですねそれが5月15日までやってるんですけれども、
1: うん、
0: 同時にですね和船の回遊事業、
1: うんうん、
0: いろはの私が、5月9日、
1: はい、
0: 実は明日、
1: うん、
0: 船が出ます。
1: お
0: 10時30分から15時30分まで、
1: はい、
0: 最終便は15時発と なるんですけども、
1: うん、
0: 当日チケットは10時から販売しておりまして、
1: うん、
0: 先着順なくなり次第終了ということで、結構ね10時から販売なのに、
1: うん、
0: 9時半ぐらいからもう来てて、
1: あ、そうなんだ、
0: 並んで買うとかね、いらっしゃるんで、
1: はい、
0: あの早くなくなっちゃいますので、うん、できるだけチケットだけ買いに来てもらって、
1: うんうんうん、
0: あの時間になったらその時間に来てくれればいいだけなので、
1: うん、
0: 早めにチケットを買いに来ていただければと思います。
1: はい、
0: はい、和船に乗れます、うん、で1回ですね乗船500円、はい、でこれは保険料なんですけども、うん、小学生以下は子どもの日があったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: なので無料と今回特別に、はい、小学生無料というふうになっておりますので、ぜひぜひ定員150名となります、
1: うん、
0: だから1回あたり15名程度なので、はい、10回だけ、
1: うんうんうん、
0: あの船が出ますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います、
1: うん、
0: ちょっとね私膝痛めてるので、
1: うん、
0: もしかしたら先導できないかも、
1: あ、そうなの、
0: ね、お手伝いかな、うんうん、はい、っていう感じだと思いますけれども、よろしければ遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします、はい、さあということで、今日はですねこの前あの4月26日に、
1: うん、
0: 七子マーケットアット浅香シンボルロードっていうのが行われたんですけども、
1: はいはいはい、
0: その時に七子応援団の、
1: うん、
0: 皆さんがですね出展してくださってたんですね、
1: うんうん、
0: で4社のインタビューを私の方で行いましたので、
1: はい、
0: ぜひぜひその応援していただいている皆様のインタビュー聞いていただければと思います、はいはい、ではまずはこちらのインタビューでございます。あ、はい、いきますね。ではこちらでございます。ではですね七子応援団の社会福祉会の方にインタビューしたいと思います。今日はありがとうございます。
2: あ、こちらこそお世話になります。
0: 今日はどのような、出展でされてますか。は
2: い、ありがとうございます。電話一本でですね不用品回収、遺品整理、お引越し、それから買取サービスさせていただいておりまして、はい、あの一般のお客様もそれからこれから介護で施設に入られるというお客様のですね、少しお手伝いさせていただいている会社でございます。
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: あの地域ではね欠かせない存在となりますので、このようなお仕事はぜひよろしくお願いします。
2: こちらこそよろしくお願いします。それからエコイート、まだまだ間近のものだけども、まだまだあの食べていただき

0: 新座店お菓子来るね、柏の方にも店舗出しておりますので、皆様あの美味しくお菓子ももりもり食べてください。
1: なるほど、エコインドさんあれですね、賞味期限が近くなったものというか、
0: はい、
1: あの在庫が余っているようなものを、
0: そうです、そうです、
1: あちこちお安く提供している
0: ので、ね、はい、その通りでございます。
1: ぜひエコインドさん、新座店の方にお越しください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今日はありがとうございます。
0: はい、こちらこそお願いします。ありがとうございました。
1: はい、ということで、まずはね、福祉、埼玉福祉会の皆さんでございました。はい、続いて、2組目ですね、お送りしたいと思います。こちらでございます。ちょっと音が悪くて申し訳ございません。風が強かったです。
2: 風ね、
1: はい、ではですね、今日はパワーセラーさんに来ていただいております。今日はありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 今日はどのような出店になりますか。
3: そうですね、当社の雑貨ですね、販売しておりまして、あとは木工というか、当社が家具家電のお店なので、家電の冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなんかも展示させていただいてます。
1: リサイクル品を今日はこちらでも買えるってことですか。
3: そうです、売ってます。
1: なるほど、電化製品を、あ、炊飯とか、はい、レンジとかもありますね。
3: はい、はい、あります。
1: なかなかイベントでは珍しいものになっておりますので。
3: そうなんですね、お店のアピールを兼ねて、なんかいつもはやっていない雑貨のぬいぐるみとか本とかバッグとかも売ってます。
1: そうですね、子供にはあれぬいぐるみとかね、
3: そうです
1: ね、いいと思いますので、
3: もうすでにたくさん買っていただいてます。
1: あ、いいですね、早いですね、まだまだ始まったばかりですけど。
3: そうです
1: ね。では最後に PR お願いします。
3: はい、あの朝霞のリサイクルショップで家具家電で300坪という関東最大級の店舗を運営しております、パワーセラー、リサイクルショップパワーセラーです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
3: はい、
1: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: はい、ということでね、いいですね、うん、なんかね、あの300坪って言った今ね、うん、すごい広いね、大きいところがありますけどね、うん、じゃあ続いて、3社目いきたいと思います。こちら
4: では続いて奈良子応援団 T ダ株式会社様に来て、来させていただきました。
1: よろしくお願いします。
5: お願いします。
1: 今日はどんなものを出展しますか。
5: 今日は2店舗出していて、ドリロコスっていうこのドリトスにサラダとか野菜をトッピングしたものと、あとはカラフルソーダ、ソーダに色付けしてカラフルに可愛くしたもの、あとは、ハイボールとかコークハイとかのお酒類と、あとは食べ物以外だと宝石すくいや茶席を開催してます。
1: 完璧じゃないですか。紹介ね、看板娘、いいですね。ドリロコス、噛みそうですけど噛まなかったですね。
5: 噛みませんね。
1: 素晴らしいです、ありがとうございます。美味しそうですねこれね。ドリトス入ってるものですね。はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、こういった、食べるものもあったりとしておりますけれども、ティーダー様、
6: はい、
1: 開催後にですね、会社の PR お願いします。
6: はい、弊社は埼玉県新座市にありまして、快適空間を全ての人に、空気をデザインする会社をモットーに、いろんな方、空気の環境を整える仕事をしてます。
1: ありがとうございます。
6: はい、
1: ぜひお店に来てください。
6: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、ということでもうね、皆さん楽しそうに、
2: うん、
1: 出店してくださってまして、
2: うん、
1: はい、印象でした。もう本当に丁寧に、うん、対応してくださいまして、
2: はい、
1: 急にインタビューしに行ったんですよ。
2: あ、そうなんですね。
1: そうなんです。
2: すごい。
1: 最後に、
2: はい、
1: あのね、みかんの、
2: うん、
1: なんだろう、500円でみかんの詰め放題売ってるところがありましたので、
2: うんうん、
1: 最後こちらでございます。はい、こちら
4: では、キャンプドレイクさんに来ました。今日はありがとうございます。
7: ありがとうございます、呼んでいただき。
1: 今日はどのような出店になってますか。
7: 今日は愛媛県のみかんを、いろいろ持ってきました。でメインは、詰め放題をやってます、500円で。
1: いいですね、みかんの詰め放題。
7: はい、あと、全て、柑橘の入ったケーキもいろいろ用意してまして、1つ200円、3つで500円で大特価で売ってます。
1: 安いですね、ケーキ200円安いですね。はい、ということでケーキと柑橘系、
7: あと、愛媛県のジュースの方も持ってきました。
1: あら、美味しそうなジュース、いいですね。あちらもおすすめなんですね。
7: はい、そうなんです。試飲の方もありますので、よかったら飲むだけでも来ていただけたら嬉しいです。
1: ありがとうございます。もう盛りだくさんでやっていただいているので、すごく楽しみなお店になっております。さあ、それでは会社の PR お願いします。
7: みかんのが、11月から4月にかけて、お店の方では20種類から30種類のみかんを取り揃えてます。よかったらこの冬から、もう本日でみかん終わってしまいますので、今年の冬からお店の方に来ていただけたらと思います。キャンプドレイクになります。よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。はい、ということで以上、ね、インタビュー4社でございましたけども、
2: はい、
1: 皆さん PR 上手で
2: ね、慣れてる感じがすごいする
1: んですけど、なんか、うん、インタビューする前は、
2: はい。

0: 緊張するとか、あの社長さんがいらっしゃらないところがあって、うんうんうん、急遽あの私がやるんですかみたいな、最後のキャンプドレイクさんがそうですね、
1: うんうん、あそうなんだ。
0: なんですけどあのちゃんと会社の PR もしていただいて、うん 上手ですよね、うん、はい、なのでありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、ぜひまた次回ね、うん、開催予定ということで、次は10月です。
1: 10月、
0: はい、10月4日一応今のところ予定しておりますので、うん、まあこちらの応援団の皆さんもおそらくご参加いただけるんじゃないかと思いますけれども、うんうん、ラジオの前のあなたもですね、お楽しみいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: それでは一曲、嫌い苦手というね、苦手というテーマじゃないですか、
1: うん、
0: 今日、
1: うんうん、
0: なので、嫌いというワードが出てくる曲、ちょっと思い出しまして、
1: はい、
0: はい、行きたいと思います。こちらで、あちょっと待って、はい、はい、こちら、
1: うん、
0: いきます。なりませんよはい、こちらでございます、
1: はい、はい、
0: すごい切ない曲で、
1: うん、
0: 私あの実は大好きな曲
1: はい、
0: 歌詞が好きです、
1: うん、
0: はい、であの Mr.Children の桜井さんもライブでカバーを一回歌ったことがございまして、
1: はい、
0: あのこの曲が大好きと言っておりましたけども、うん、曲をお送りしたいと思います。嫌いというワードが出てきます。乃木坂46きっかけ

0: 新しい生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙、クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提案します。
1: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを確かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社新和熱処理です。
2: 皆さんこんにちは。
3: 株式会社リゾンは人と人とをつなぐお客様の架け橋のような存在になる企業です。
4: まちづくりには私たちだけでなくお客様の力が必要です。
5: 私たちと一緒に住みやすいまちづくりを目指しませんか。

0: さあということでですね、今日はテーマ、あなたの苦手なもの、
1: はい、
0: ということでお送りしておりますけれども、うん、メッセージいただきましたので、
1: はい、
0: お伝えしたいと思いますが、まずは私からいいですか。
1: はい、お願いします。
0: トシさんからいただきました。くのちさん、などあすさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も放送を聞いています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そして野田さん、
1: はい、
0: 私も初日に 見に行っていた舞台出航の公演、お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 初日だったんね。
1: そうですね、
0: ありがたいですね。メッセージいただきましたよ、あなたお休みの時に、はい、
1: うんうん、
0: 私の分も見ておいてくださいって言ってました。
1: あ、言われたって言ってました
0: どういうことやねみたいなちゃんと伝えてくれたんですね、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、で今日のメッセージテーマの苦手なものですが、
1: はい、
0: 食べるものでは、匂いがダメな納豆、
1: うん、
0: と初めて食べた時に気分が悪くなったイクラ。
1: あ、
0: イクラなんだ。
1: どっちも小さい頃は苦手だったわ。
0: 本当、うん、うちの子イクラ大好きだし納豆大好きなんだけど。
1: 本当渋いですよ。
0: 本当そうなんですよ
1: すごい
0: 納豆といくら大好きですね、
1: うん、
0: はい、食べ物以外では虫に触ること。いやこれ俺も嫌だな。
1: 私も、
0: うん、夜の真っ暗な部屋で寝ること。
1: あ、真っ暗ダメなタイプだ。
0: ダメみたいですね、うん、まあ、うちの子もダメですね、うん、はい、その一方で先ほど話が出たチョコミントやパクチーは何の問題もなく食べることができますね、うん、とお伝えいただいております。
1: 何の問題もなく
0: あ、パクチーはいいよ別に、うん、チョコミントさんはちょっと私は、はい、すいません。しーちゃんよろしくお願いします。
1: はい、続きまして清平さんからのメッセージです。久野吉民さん、野田しおりさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 清平です。
0: どうも。
1: あっという間に5月も8日になり、お天気も梅雨入りしそうな曇り空、うん、
0: はい、
1: 蒸し暑くなってきましたね。
0: そうですね。

0: しおりさん出航お疲れ様でした。ありがとうございます。
1: ありがたいですね。
0: 私は休みの間に料理したみょうが竹の皮むきで、うん、爪の間に毒素が入って痛い思いをしていますよ。
1: あら、
0: とりあえず皮膚科に行って抗生物質をもらってきましたが、すぐに治るわけでもないので痛いよ、まあ時間をかけて慌てず騒がずと言ってます。あなたの苦手なもののこと、
1: はい、
0: 痛いこと、今の状態ですね虫歯の治療も苦手、好きな大丈夫な人はいるのかなとのことですね。ありがとうございます。
1: いやー、歯医者
0: 久野さんも苦手ですよね。歯医者
1: 怖い本当怖い
0: ね。
1: 病院の中でも一番怖い。
0: 怖い。だから私も来週もう予約入れてあって行くんですけど、ちょっとドキドキしてる。
1: ね。ウィンニンニンニンニンですね。
0: そう、定期検査だから何もないことを祈ってる。
1: そうね。おおおっつって座れるの。
0: ドキドキしちゃう。
1: 俺今までなんで苦手だった。痛いのも苦手なんだけど、今はもう鼻手術したじゃないですか。
0: うん、
1: だから。大丈夫なんですけど、うん、鼻手術する前は、うん、口上げてる時、うん、みんなって息吸える？
0: 吸ってるんじゃないかな。
1: 鼻で吸ってんの？
0: わかんない。どうなってんの？
1: いや、俺も歯磨き、うん、あの歯医者の時は、うん、口開けたら、
0: うん、
1: なんか口で息するのや失礼かなと思って、
0: うんうん、
1: ずっと鼻だと思ってたんだけど、うん、鼻が詰まってるから、うん、息できなくなって。
0: うん、
1: カポってなるのそれでちょっと一回休憩しましょうかって言われる、
0: うん、そっちだったんだ。
1: そう、それも苦しい、もう息も苦しいし、
0: うん、
1: なんかすごい痛いし、
0: うん、
1: すごい気遣わせるし、
0: うん、
1: なんかこの汚い俺の口をなんかごめんなさいって思いながら、
0: はい
1: はい、でも最近あの膝の注射をね、うん、膝痛いんですよまだね、
0: うんうん、
1: するんですけど、これが意外と痛い。
0: うん、注射は、まあ、痛いですよね。
1: 痛いで、なんか、ね、うん、水抜くために普通の注射より太いらしいんですよ。
0: 無理。
1: ちょっと太い注射を膝にぶっと打って、まず水を抜いて、うん、その流れでヒアロン酸とか痛み止めをこう入れるんですよ、
0: うん、
1: それも痛い。
0: 痛そう。
1: なんかね、鈍痛な感じ、重い痛み。
0: うわ、
1: そういうのありましたね、私。
0: うん、
1: あ、
0: 苦手ですね。
1: はいはい、苦手でございますが、
0: はい、
1: はい、次いいですか。
0: はい、どうぞ。
1: 私でよろしいですか。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。続いてはですね、ビッグカツさんじゃないや、めめさん、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 早い早いパーソナリティのご両人めめだよということで、
0: こんにちは。
1: ちーちゃん舞台お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
1: ちゃんとちーちゃんにもメッセージを。いいですね、
0: うん、
1: 愛されてますね、
0: うん、
1: さて苦手なものねということで、
0: うん、
1: まずは仕事。嘘やん、得意やん、仕事、人間関係面倒い。あ、まあそれはそうやな、
0: うん、
1: みんなそうやな。でもね、うん、マジ嫌いだって聞いてないの誰か大丈夫はい、あ、苦手なものじゃなくて嫌いなものかということでなんか言ってますけどね、
0: うん、
1: それから、あ、ドリアン。
0: あ、食べたことないわ。
1: ドリアンは俺も一口食べて匂い嗅いだけど、
0: うん、
1: すごかったね。
0: 臭いんでしたっけ。
1: 臭いですね、うん、はい、あれはフルーツの王様と言われているみたいで一回食べたけどあれは無理、うん、ノーセンキューって書いてある
0: そうね、
1: あとは虫シリーズの食べ物も苦手かなということで。
0: 虫シリーズって
1: 俺も無理。イナゴの佃煮以外は食べれるって。イナゴの佃煮は食べれるんだって。それ以外食べれない。ほら一回さ、なんか虫を食べるのがなんか流行った。
0: 昆虫食ね。
1: あれ何って思ってたの俺ずっと、
0: うん、
1: あれダメだよあれ
0: まあ非常食だったりなんだりするからねっていうことなんでしょうけど、
1: タンパク質でカロリーが低いとか言われてますけども、うん、いやちょっと無理ですね私、
0: まあ、食べなくていいのであれば食べないですね。
1: そうですね、
0: はい
1: 、はい、その他まだあるかもしれないですけども、うん、思いつかないからいいやということでいただいております。あとは来週はですねビッグサイトの展示会に行ってるので来てないんでよろしくということで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: そんなお気遣いもいただきまして、
0: うん、
1: じゃあくのっち明日ねということで、先導一緒でございますめめさん。
0: あ、そういうことね、
1: はい、
0: 明日お会いするということ
1: で、ね、一緒に船で会いたいと思います。よろしく、はい、めめさんに前に来てください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お願いします。
0: はい、続きまして西村さんからのメッセージです。
1: ありがとうございます。
0: くの、勝利の女神が船出している間にちゃっちゃとシーズンが終わってしまい、一人茶道区3週間ほど過ごした神蔵さん
1: 何やねん、長いね。
0: 大量かっこ

0: チケット完全ソールドアウトという最高の超過を引っ提げて寄稿した勝利の女神ことしーちゃん先生、こんにちは。
1: なんだよ
0: こんにちは
1: こんにちは。
0: 先月新座の桜祭りで野外プロレスが開催されるという話がマイプレでも告知されたかと思うんですが、
1: ありましたね。
0: それを聞いてふと20年ほど気になっていながら一度も生で見たことない団体を見に行きたくなって試しにググってみたところ、どうやらその団体ではないらしい。でもこの季節だったからまだ野外プロレスをやってるはずと思ってググってみたら、どうやら5月の3日から5日にララガーデン川口というショッピングモールの駐車場でやるらしいということが判明したので、ゴールデンウィークはそちらに行ってきました。格闘技系というともっぱら殺伐とした内容のものが受ける傾向があるのは分かっていたので、半ば期待せずにいていたのですが、その予感は一瞬にして裏切られました。とにかく楽しかったので本当なら3日間皆勤賞を取りたかったんですが、その週は2連勤し4日の30度近くまで上がるということで、
1: ありゃ
0: この日行ったら夜勤に支障が出る恐れがあるので行きませんでしたが、それ以外の日は全て参戦できました。最終日の試合後、物販で一人の選手に昨日やっててどうだったと聞いてみたら、暑くてめっちゃ辛かったですって言ってました
1: そうなんだ、暑かったね確かに ね、
0: 以上、ゴールデンウィークは仕事で埋まる予定だったのがマイプレのおかげで急遽予定ができてよかったというお話を、もともと暑がりな上にますます生きにくい世の中になった今から嘆いている西村さんがお送りしました
1: ありがとうございましたすいませんね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いや、
1: 楽しんでいただいたようで、僕何もしませんけどね。
0: お知らせをしただけで、
1: はい。ありがとうございます。いつもね、
0: ありがとうございます。
1: リクエストもありがとうございました。
0: はい、
1: 続いてですね、ブラック派さん。
0: ブラック派さん。
1: はい、いただいております。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私の苦手なものは地下です。
0: 地下ね。
1: お、特に朝の地下は苦手で、普段はそんなでもないと思ってますが、地下に入って、た途端に、なぜか、方向音痴になります。
0: それは朝関係あるの、
1: ね、新宿駅や渋谷駅などでは、駅構内、ちょっとメールを直接読んだらちょっと見メール構内の地図を見た上で出口を間違えたりします。
0: 分かる
1: 、で遅刻しそうな時はほど、高確率で迷います。
0: 分かる
1: 急いでるからね、というか大抵出口に出れません。
0: そうなの、思った出口に出れないんだよね。
1: そうですね。これなんて読むのこれ。あ、駅直通などは、文言は私にとっては迷わせる手段でしかありません。駅直結。
0: わかるな。
1: 雨の日などは困りますが、やはり地下が最高です。
0: 雨の日はね、確かに地下いいんですよね。
1: 確かにね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いて。
0: はい、
1: ビッグアスさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: タミゾー、鼻の下伸ばしてねでしっかりやれということで書いてあります、はい、しーちゃんはですね、レモン牛乳が苦手だからって泣いてねえでって書いてありますね。
0: そうね
1: そうなの、
0: 泣いてはいないけどね、
1: 苦手なのね、うん、俺が苦手なもの、
0: はい、
1: 苦手というよりはトラウマなのは、鍋。
0: なんで？
1: あ、ずっと作ってたからじゃない。
0: あ、そういうことか、
1: うん、鍋なんてものは楽しむのではなく俺にとっちゃ戦場
0: 確かに、
1: まあ、それぐらい大変だったよね、
0: うん、
1: 合宿のあんな地獄は二度と味わいたくないねっていうことでいただいております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、わさびが苦手ならわさびにコーラでも飲んでみなって書いてあります。
0: 絶対無理でしょう
1: 、はい、
0: 余計ツーンとしそう。
1: そうですね、
0: うん、
1: ありがとうございます。ではリクエストいただきましてありがとうございます。
0: ん、
1: またこれね、わかりました。ビッカさんにリクエストありがとうございます。いただきました、20のナンバーです。スーパーサマー。

0: 大阪警察署からテロを許さない街づくりの確立に向けて皆様にお知らせです。テロの未然防止にはテロを起こさせないという皆様の意識が重要です。ご近所で普段見かけない人が施設の写真撮影、ビデオ撮影、メモを取るなどしている。見たことのない車が行き来したり、長時間駐車をしている。天候や季節に合わない不自然な服装をしている。家庭ゴミとして大量の薬瓶などを出している。お出かけ先で駅のホームや電車、バスの車内に荷物等を置いたまま立ち去ろうとしている。薬局、薬店、ホームセンター等で大量の薬品を購入しようとしているなど、皆様の周りで何かおかしいなと思ったら110番または最寄りの警察署に通報してください。以上、大阪警察署からのお知らせでした。
1: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント、聞いてね。
2: クリーンポップ入間、戸建てからマンション、オフィスまで、どんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん、都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら、朝霞市朝霞丘、クリーントップ入間にお任せください。
3: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
4: この間友達が言ってたアシストは？
3: アシスト？
4: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
3: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

0: 僕はタミビンです
1: しーちゃんです。よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: タミビンとしーちゃんがお送りしておりますけれども、はい、埼玉ブロンコスの最新情報という形になるんですけれども、うん、2025-26 シーズンが、終了しました。残念でございますが、しーちゃんがいない間に終わってしまいまして、
1: そうですね、 X で見てました。
0: 見てました、はい、残念でございます。はい、でですね、実は明日から本当は行う予定だった準決勝が、うん、B3 はですね、プレーオフがスタートするという形になっております、うん、
1: はい、
0: 悔しいですけどね、はい、でそんな中ですね、ブロンコスはもう早くも次の契約に向けて動き出しているということで、契約満了のニュースが、続々来ております、うん、まあ、松浦カナト選手はですね、特別指定選手、大学生だったんで、はい、一応まあここで一旦6月30日をもって終了という形になります、はい、あとモンガバンザジョエル選手も、まあ、同じような状況でございますけれども、ですね、まあ、大体予想出してたような感じはあるんですが、
1: そうなんだ、
0: っていう方もいますしね、はい、まずクリークアウリス選手が引退しましたね、はい、そして所沢出身の埼玉県出身のですね今池翔太選手が契約満了という形になりました、はい、残念ではございますけれども、所沢のね星としてもっともっと見たかったんですけれども、
1: はい、
0: はい、爆発力のあるあのね、なんだっけな、10分間だっけな、もうその短い間に得点をどれだけしたかっていう数字だと彼結構1位取ってたりとかする時もあってですね、
1: すごい、
0: 非常に爆発力のある選手だしね、
1: はい、
0: 急にスリーポイント決めたりとか、いい選手だなと思います、はい、そして大谷幸太郎選手怪我をしまして、

0: 膝を痛めたりもしまして、うん、あの私あのバスケット界のジェシーと何度も言ってきましたけども、はい、イケメンの大谷選手も、うん契約満了という形になりまして、残念でございますけども、
1: はい、
0: まあ、本人にとってはもう今年は怪我で悩まされた形だと思いますし、スタートで出れない我慢の時もありましたしね、もしかしたらちょっともう辛いシーズンになったかもしれませんけれども、それでもあのチームがここぞっていう時にスタメンに選ばれて、なんだろうな、外国籍が出れない時ね、ビッグマン背が高いんで、でその時にディフェンスの役割がめちゃくちゃいい活躍をしてくれたのを覚えてますね、
1: はい
0: はい、あのスリーポイントね決まったのもねホームで見たかったですけども、まあ、いい選手なのでこれからもねオファーあって長く現役続けてほしいなと思いますね、はい、そして、近藤亮太選手、僕もよく絡んでくれるんですよ、試合前とか、なんかすごいお話してくれて、はい、僕と遊んでくれるんですけど、
1: 遊んでくれる、
0: はい、で僕はまあボーリングのピン被ってる時も、はいはいはい、何やってんの何やってんのあとあの裏で歌声もっと聞こえなかった、ちっちゃいちっちゃいもっと大きくみたいな
1: 絡んでくれる、
0: 絡んでくれる、本当に心の優しいいい選手ですね、ファンサービスもすごいんですよ、はい、まあ、そんなね、近藤選手でスリーポイントもすごく高確率で決めてくれるし、スリーポイント決まるとチームが乗っていくような選手だったんで、ちょっと残念ですけども、ただまだね近藤選手に関しては、契約がまだされる可能性もある、
1: あ、そうなんだ、
0: そんなコメントが書いてあるんで、ちょっとこうチーム側も多分近藤さんにオファー出したのかなっていうような気は知ってるんですね、文章だと、
1: はい、
0: はい、ちょっとまだ期待したいと思いますけどね、はい、まあ、さっきも言いましたモンガバンザジョエル選手もね白鴎大学で先輩がいる中で、今後出身ですけど日本語もちょっと喋れるということで、来てくれましたけども、最後ねスタメンというか長いプレータイムもらった時も、すごくいいブロック見せてくれたりとかしましたので、まあ、この選手もまだ大学の関東でもう MVP 選ばれとかしましたけども、若いので今後期待したいですね、はい、ただ次のリーグからは外国籍選手扱いになるらしいんですよ、今のところ、
1: はい、
0: 日本に長くいれば別だと思いますけど、なのでそうなってくると外国籍と争わなきゃいけないんで、ライバルは結構
1: 難しい、
0: 強敵が多いんでね、成長してまたもしよかったらブロンコスでも見たいし、すごいポテンシャルあるんで、いい選手になって B リーグでも活躍してほしいなと思いますね、はい、まあ、本当にいろんな選手がお別れの選手もいたりとかしてですね、悲しいなっていうふうに思うんですけれど、
1: はい、
0: ただ他の選手がまだね発表になってないんですよ、期待したよね、契約あんのかなとかね、はい、まあ、その辺は期待しながらいたいなというふうに思っております、
1: はい、
0: はい、そしてですね、B3 リーグの実はですねオールスターが行われるんですけれども、まだオファー来てないんだよね、待ってんだけどね、
1: まだ来てないんですね、
0: まだ来てないね、バイトルさんがスポンサーなんですよ今回ね、来ないね、
1: あれ
0: ってことで、ただですねディップバトルズ
1: はい、
0: まあこのオールスターに出演するということが決定いたしました、なのでプロのダンスも生で見れる、はい、もう最後の B3 リーグの盛り上がりも味わえるということで、はい、ここは楽しみだなと思いますね、はい、ユニフォームも発表されまして、いろんな情報も出てきておりますのでここは追っていきたいなと思います、
1: はい、
0: まあシーズン終了ということで、小竹社長からもメッセージがありましたけども、優勝を狙ってただけに不甲斐ない1年で申し訳ありませんでしたって謝ったんですよ、最終戦でも、そこまで言うみたいなぐらい、僕の責任です、申し訳ございませんでしたってはっきり言ったんですよ、すごい社長やなと思いますね、はい、でまあただ皆さんの熱い応援こそが私たちの原動力なので、まあ、これから次は B リーグプレミアっていうもう頂上を目指していく初年度だったっていうことで、これからも共に歩んでくれたら嬉しいですというコメントも残してくれてます、
1: はい、
0: はい、期待していきたいなと思いますね、はい、チームの方聞いてますか、共に歩んでいきたい MC ここにいるんで
1: そうですね。

0: い、まだ契約ね僕6月30日まで残ってるんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、なのでまだ仕事はねちょこっと実はあるんですけど、
1: うん、
0: 来期も待ってますよよろしくお願いいたします、
1: お願いします、は
0: い、ということで、1曲かける前にですね、はい、メッセージまだあるんですね、
1: はい、
0: はい、いただいているので、
1: はい、
0: ちょっとブロンコスとはまた別ではございますが、
1: はい、
0: 今日はあの大学生が来るので、うん、メッセージをここでご紹介していきたいなと思います、
1: はい、
0: すいません、はい、ちいちゃんの方あるのかな、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ小川達也さんからメッセージです。
0: ありがとうございます。
1: 富澤さん、しーちゃん先生、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のメッセージテーマですが、私が苦手なのは運動です。
0: 運動、
1: 走っても遅いし、水泳もなかなか泳げるようになれず、うん、体育の時間は憂鬱でした。お二人が苦手なことは何ですか？今日も2時間の生放送頑張ってくださいとの方です。
0: なるほど。
1: 運動ね、
0: 苦手な人はいるよね。そりゃね、
1: いると思う。私も持久走とかはあれだった。あんま体育やだな、今日持久走みたいな。
0: あ、俺も無理や。
1: プールも着替えめんどくさいしとかって思
0: ってた。あ、そっか、まあ女性は多いかもし
1: ん
0: ないね。マラソンとかね、
1: そう、
0: 2キロ走とかね、もう長距離無理。
1: そう、長距離苦手。
0: ただ苦しい。
1: でもなんかサボるのはなんか悔しいみたいなので、
0: そう、ね、
1: 結局毎回ちゃんと授業には出るんですけど。
0: 偉いね。いや、負けず嫌いの俺、うん、だけどもう長距離だけは最初から諦めてて、うん、勝てないからもう後ろの方でなんかいかにこうサボってないように見せるかっていう感じで言ってたけど
1: そうだったんだ。
0: いや辛いよあれは、本当長距離は、ね、思いますけどね、
1: はい、
0: 苦手はね、
1: うん、
0: あれだな、すっごい難しい、
1: うん、
0: 算数。
1: すっごい難しい算数
0: あるじゃん、なんかよくわからないアルファベットみたいな名前のやつとか。
1: アルファベットはもう数学の域じゃない？
0: 算数で数学、数学数学のさ、まだ π ぐらいなら分かんの？
1: はい、三円周率ね。
0: 他にもあるじゃん、なんかこうもう
1: 何
0: もう出てこないぐらいのなんか数式あるじゃん。これ算数学
1: 数学はね、高校とかになるとね、なんかログとかなんかいろいろ関数とかね。
0: そうそう、俺さ、数学苦手なのに数科に行ったのね。
1: なんで
0: 入れそうだったからそしたらさ、うん、あの1問の問題に対して1元を使うの、
1: うんうんうん
0: うん、分かる1問だよ、
1: うん、
0: 1元全部使うんだよ何分だったか忘れたけど
1: 50分ぐらいじゃない、高校だったら
0: 50分1問に使うんだよで、回答が黒板1面よ
1: ね。
0: どんな問題やねん
1: 面白い。
0: もうほんとね、うん、俺もうそれを見な、もうちんぷんかんぷんなわけ、
1: うん、
0: もう問いがちんぷんかんぷんなわけ、
1: うん、
0: だもうその間も
1: その前の段階でついていけてない人だよね、それは。
0: そうそう、だからもうその時間はずっとぼーっとしてたへえ、なんか言って、英語みたいな、英語みたいに言って
1: る、もはや休憩みたいな。
0: あ、もうもはや休憩、はい、もう聞く気ありませんモード
1: すごい
0: ダメでした ね、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 何もございますか。
1: はい、X の方でうどん県大好きさんからメッセージが来ております。
0: ありがとうございます。
1: 私が苦手なのは自分が言っていることを最後まで聞かず喋り出す人です。
0: あ、
1: イベントに行くと出演者と喋っているのに割り込んで出演者に話しかける人がいます。こういうのはやめてほしいなと思ってしまいますとのことですね。
0: ありがとうございます。今ちゃんと最後まで聞いてましたよ、うん、
1: あ、よかった、聞いてくれて
0: 割り込むね。
1: そうね、自分自分っていう方はたまにいらっしゃいますよね。
0: そうね、俺も気をつけよう、
1: うん、
0: うん、たまに言いたい時あるからな。でもちゃんとは聞こうと思ってる
1: そうね、ちゃんと聞くことも大事ですからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ラジオも特に聞かないといけないですからね、
1: うん、
0: しっかり聞いて。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで1曲、
1: はい、
0: ブロンコスの最終節にかけた熱い曲をいきたいと思います。もうこれね、かけると結構盛り上がるんですよ。
1: うん、
0: はい、こちら。もう今もうこれ見えてないけど、もう全部拳上げたいもんね。なんならもう、
1: みんなで拳を上げて。
0: なんならごめん、フルコーラスで歌いたいこれ。あとモノマネでやりたい。
1: でしょうね。
0: 叫んだすか。いやいやいや。

0: 切な人に万が一があったらどうしていいかわからない。そうなる前に事前相談。万が一の場合、24時間365日対応いたします。葬儀のことなら桜商事にお電話ください。真心込めてお手伝いいたします。葬儀の桜商事。
1: 遠谷萌です。朝霞市にある芸能プロダクション、トライメイト。声優、ドラマ、舞台、ミュージカルなど多方面で活躍するタレントが在籍。所属希望者も随時募集中。詳しくは朝霞トライメイトで検索。8月3日新曲群馬を発売。みんな聞いてね。
2: 車ぶつけちゃった、修理どうしよう。
3: 印刷の修理

4号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近、渋滞500メートル。代わって国道463号入間方面、所沢市東新井町付近、渋滞500メートル。代わって大屋敷線下り方面、新座市片山付近、渋滞およそ1キロメートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。電車をご利用の際は最新の情報をチェックしてください。この後の交通情報は午後4時20分ごろ、七子夕焼けステーション番組内でお伝えします。以上、七子ライブリーFM交通情報でした。

デラックス。トシさんからリクエストいただきました、ありがとうございます。それではですね、1曲お送りしたいと思います。アイスクリーム、アイスクリーム。

0: キャンパスプラス2ということでお送りしています。はい、ということで、
1: はい、
0: いよいよやってまいりました、うん、1ヶ月ぶりのキャンパスプラス2ということで、
1: はい、
0: 十文字学園女子大学、滝島ゼミの皆さんに来ていただいております。では自己紹介よろしくお願いいたします。
2: はい、エビちゃんです。
0: どうも、
3: ココナツです。
0: はい、
4: はい、エビ、あやです。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: さあ、今日はあやちゃん初めて
3: 初参戦。
4: はい、初めてです。
0: どうですか、緊張しますか？
4: すごく緊張してます。
0: 本当ですか？大丈夫です、もう普段通りで、お友達と話す感覚で、
4: はい、
0: もう堂々とやってください。
4: はい、
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 楽しんでいきましょう。ということで今日のあれテーマ、
2: はい、
0: 何でしたっけ、
2: はい、私の気分転換。
0: あ、そうだ、私の気分転換。
3: はい、
0: みんなどんな気分転換してるんですかね。はい、あのメッセージいただいてるんですよ。
2: はい、
0: いいですか、読んで。
2: はい、お願いします。
0: 2通もいただいてます。
3: あら、
0: いいですか。萌えちゃん、
3: 萌えちゃん、
0: いつも楽しく拝聴しております。新体制になって早1ヶ月ですね。皆さんの楽しそうな声にいつも元気をいただいております。これからもお体に気をつけて楽しい お話をたくさん聞かせてくださいね。応援していますということでいただいております。
3: ありがとうございます。
0: 学生の皆さん、私が誰だかきっとお分かりですよね。あ、うなずいております。ありがとうございます。もう一つ、
3: うん、
0: 優しい先輩その2さんからいただきました。誰でしょうか。タミゾウさん、シーちゃんさん、タキシモゼミの皆さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 優しい先輩その2です。いつも通勤中に YouTube のアーカイブで拝聴しております。
3: へー、
0: 皆さん優しいね。はい、皆さんお元気でそうで何よりです、
3: うん、
0: 3年生の皆さんは私、初のラジオということで緊張しているかもしれませんが、
3: うん、
0: 富澤さんたちに任せておけば全部いい感じで拾ってくれるのでリラックスして話してくださいね。
3: すごい、
0: はい、さて今月のテーマが気分転換ということで、仕事がなかなか覚えられず、
3: うん、
0: 落ち込む日々が続いている私は、
3: はい、
0: ともかく寝ることがとゲームをすることでリフレッシュしています。まあだから仕事が覚えられないんですけど。いただいております。
3: ありがとうございます。
0: 皆さんの気分転換方法も気になりますが、リアタイはできないのでアーカイブを楽しみにしていますということで、いただいております。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: あれですかね、ゲームしてね、
3: まあ、ゲームって言われて、はい、あーってなりました、
0: ね、なりました。あ、そうですか。そうですね、私もあーってなりました。さあということで、気分転換、私の気分転換、
2: はい、
0: 誰から教えていただけますか。
2: はい、エビちゃんから。
0: お、エビちゃん、
2: はい、私の気分転換は、
0: うん、
2: 最近運動をするようになりまして。
0: あ、そうですか。
2: それが、はい、
0: 知らなかったの。
2: あんまり本当にあんまりっていうか全然してこなかったんですけど、はい、最近あのバイト先がスポーツジムで女子施設利用ができるっていうので
3: いいの、
0: はいはいはいはい、
2: で木曜日と土曜日がちょっと上がりが早めなので、
3: うんうん、
2: その後にとマシン使って筋トレと、あとたまに有酸素走ったり歩いたりみたいな、
3: すごい
2: してます。
3: ちゃんと運動してる。
0: ちゃんと運動やね。バイトしてどれぐらい。
2: 2年2ヶ月ぐらい経って、うん、それまでなんかポツポツやってはいたんですけど、
0: ね、
2: あの、
0: うん、今俺に突っ込まれそうな
2: 三日坊主というか、まあ、1日坊主になってしまって、
3: うん、
2: なかなか続かなくて、
3: は
0: い、あ、続いてるの今。
2: 今、3

0: 月末ぐらいから始めて、うんうん、週2ペースで今まで続いてます、
1: すごい、
2: 2ヶ月ぐらい
1: 成長じゃない、
0: はい、う
2: ん、それはちゃんと続いてるね、うん、この話終わって明日からやめないで ね、
0: はい、ね頑張ります。
2: すごいね、でも2年半やって、うん、チャンスあったのにねただでしょ、だって、
0: はい、
2: お金もらってトレーニング出るでしょ、はい、羨ましい働きたい働きたいねえ、みんなもタタだったらやります、お二人は。
3: どうしよう
2: あんまり運動しない、
3: はい、私あまり運動するタイプじゃないので、うん、あの多分バイト終わり体力なくなっていく、
2: そうか
1: バイト終わりってなると確かに、
2: 確かにバイトって疲れるもんね、
3: 結構足腰やられません、
2: ね、
1: やられるやられる、
2: 気使うしね、
3: はい、
2: あそうですか、あやちゃんどうですか。
4: 私は腹筋割りたいのでやってみたいなって思います。
1: おかっこいい、
2: じゃあ新しいアルバイトも見つかりました、ね、
0: ぜひ
2: ぜひ面接するの？
0: いや研修はやるかもしれないです。
2: あ本当ですか？あ、
0: 今
2: そうなんだ、
0: はい、新しいこの研修2人ぐらいやってて、
2: すごい、じゃあ2年半ぐらいやればもうめあれやるのね、トレーニング
0: の
2: ね。
0: そうですね、私がそのやってみたいっていうので、う
2: ん、
0: 女子にちょっと伝えてみてやらせていただけて、
2: あそうなの、はい、すごいいつも積極的やね
3: すごい本当に、
2: だってお祭りのなんだっけ、あの実行委員のやつ
0: が、はい、学園祭の、はい、
2: うん、すごいな、2が原動力すごいね、自分から積極的にやりたいっていうタイプね、
0: なんか新しいことやってみたいなって思ってそれでやってる感じですね、
2: 成長にもつながるみたいな、
0: はい、
2: うんうん、うわーすごい、そのマインドあったら俺ももうちょっとあれしてたの
1: かなかった
2: そうなかったですね、 そうですね、いいですね、気分転換運動、
0: はい、体動かすとやっぱりすっきりするので、
2: そう
0: です
2: ね、
0: はい、
2: 僕もねよくすっごい眠い時あったりとかね、うん、すっごい気持ち乗らない時あるじゃないですか、うん、思った動けばいいんだ、
0: うん、
2: 確かに動くわ、ね、今度
1: ほ
2: んと眠い時あるのよマジで
1: 眠い時ね、
2: 本当に、うん、自分がなんかこうメトロノームかなって思ってた本当すごい揺れてる時ある、本当申し訳ないなと思いながらですね、うん、おりますけども、はい、
1: ありがとうございます。
2: そういう気分転換いいね、あ、うん、ちょうどいい時間になったよ、
1: うん、
2: はい、次後半でいいかな、いいですか、ね、1曲いいですか、挟んでいい、
1: はい、挟みましょう。
2: 続いてはあこれ誰ですか、
1: リクエストしてくれたの
2: あやちゃん、
4: はい、私
1: あやちゃん、
2: あちゃんですね、これはなんか好きなんですか、どういった理由で選んでいただきましたか。
4: 失敗した時に背中を押してくれる曲でいつも聴いてる曲なので、ぜひみんなに聴いてほしいなと思って。
2: うわいいですね、ナオト・インティライミは背中を押してくれるね、結構ね、
4: はい、
2: あの自由に世界を渡り歩いた人の ね説得力あるよね、
1: ありますね、
2: はい、初めてですけどいけます、
1: 曲紹介、
2: いける、ナオト・インティライミでビリーバーっていける、
4: やってみます。
2: オッケー、ありがとうございます。じゃあお願いします。
4: ナオト・インティライミでビリーバー。

0: いつの日か花は咲くってもう一度信じてみることにしました。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。建物または建物の一部を飲食店、店舗、会社などで使用する場合は、使用開始する7日前までに建物が所在する市の消防署に届け出が必要です。なお、建物の状況により消防用設備等の設置や火災予防上の必要な指導が生じる場合がありますので、あらかじめ届け出先となる消防署に相談するようお願いします。防火対象物使用開始届では、安心安全な建物づくり、安心安全な店舗づくりの第一歩となりますので、忘れることがないようお願いします。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 洗濯物は溜まってるし、そろそろ羽毛布団も洗いたいな。
3: 洗濯日和だよ。
2: そうだ、洗濯日和。根岸台の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
3: コインランドリーなら洗濯日和。
4: パスタ&カフェロソフィーロ、バリエーション豊かなパスタメニューから焼きたてパンやピザ、色とりどりなデザートまで、日常のホッとする時間、パーティーやイベント、どんな時でもあなたに寄り添うイタリアンレストラン、東武東上線朝霞台駅からすぐ、ロソフィーロで素敵な時間を。
5: 朝霞市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かし、お客様企業の魅力向上をサポート。唯一無二のオフィスプランナーとして多角的なソリューションをご提供しています。100年企業を目指して進化を続ける私たち一心堂にご期待ください。

0: ということで改めまして十文字学園女子大学滝島ゼミプレゼンツキャンパスプラス2お送りしておりますが、お相手はこの方々です。どうぞ。
1: はい、エビちゃんと
2: ココナッツと
3: あやです。
4: シアリと
0: タミちゃんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: それだけおじさんが混じっております。私の気分転換、
4: はい、
0: はい、続いては誰でしょうか。
3: はい、あやです。
0: あやちゃん、
4: あやちゃん
0: どんな気分転換されてますか。
3: うん、私の気分転換は、うん、音楽を聴くことです。
4: いいですね。
0: どんな音楽。
3: 先ほども流したナナトインティライミの曲がすごい好きで、
0: はいはいはい、あ、そうなんだ。
3: で、そのいつも失敗ばかりの人生だなって思ってる時に、うんうんうん、気分転換したかったりする時とかにナオトインティライミの曲を聴いて元気をもらってます。
0: なるほど。
4: いいね。
0: うわ、歌詞はね熱いもんね。え、あのちょっと聞いていいのかな、落ち込む、どんな時に落ち込むの。あ、言える範囲でね。なんか失敗したりとか、
3: テストでいい点が取れなかったり。
0: あー
2: ある
0: ある。真面目に頑張ってるからだよね。それ
4: 学生ならでは。
2: そうだよ、
0: ね、テストの点数、いい点数取ろうとしてるからだよね。
3: はい、
0: あの俺みたいに思ってなかったら

0: 悔しい気持ちも出ない、ね、頑張ってる人しかそう思わないからね。うん、その時に直人インティラミを聞く。
1: はい。
0: あ、じゃあもう直人インティラミさんが大好き。
1: が大好きです。
0: 僕あのブレイブっていう曲知ってます。うわー言うた人に
2: 私が反応しちゃった。
0: めちゃくちゃあの曲いいですよね。
1: はい、すごくいいです。
0: 背中を押してくれてね、うん、頑張ろうって思うね。
2: 思う、
0: ね、すいません、あなたに聞いてないですよ。あやちゃんのあやちゃんの
2: ごめん、しんちゃんじゃなかった。
0: もうあの同伴者みたいになって
2: わかるって思っちゃった。
0: そうですよね、わかりますよね。あ、でもやっぱ歌詞ですよね。
1: 作詞作曲をご自身でやられてるので、はいはいはい、だからすごい共感できる部分が多いなと思って、失敗したり気分転換した時に一番聞いてます。
0: 聞くと、あ、それでリクエスト入れたんだね。はい、あの人もやっぱり最初売れなくてすごい苦労してて、それで一回、まあ、気分転換かどうかないけど
2: 世界を
0: 回ってから売れたもんね。で売れるまでの間僕ミスターチルドレン大好き。知ってます、大学生の皆さん。
2: はい、知ってます。知ってます。
0: あのね、コーラスでいたんですよ。
3: あ、そうなんだ。
0: 一時普通に直人インディライミさんがあのコーラスやってたんですよ。あの編成が変わった時に小林武さんがピアノを弾いてて、インディ直人さん、なんて言えばいいのこれ直人インディライミさんが正解。
1: ティラミ
2: さん、
0: え、ティラミさんっていうの。あ、そうなんだ。あのティラミさんがあのコーラスやってたの。で今はあのサニーさんっていうピアノもコーラスも両方できる人がいるから、あのナオトインティラミさんもソロでデビューして、うんうん、そっちが売れたんですけど、うんうん、あのその前はねコーラスやってたんですよ。あのデビューもしてたんですけど。
2: あ、デビューしてて、うん、参加してたん
0: です。そうそうそう、なぜ参加したか、うんうん、知ってます、あやちゃん。
1: そこまで詳しくは
0: なかなか多分ね知らない。ただサッカー仲間なんです。サッカー大好き。ナオトインティラミさんサッカーめちゃくちゃうまいですよね。もうプロになれるかなれないかぐらいの実力だったんです。そのサッカー仲間で歌ってるっていう、歌うみたいな、歌うみたいな、
2: そんな軽い感じなんだ。
0: そうそう感じ、歌うみたいな感じだったんですよ。なるほど、いいですね。やっぱ音楽いいですよね。はい、他になんかこうこの曲以外におすすめの曲とかあったりしますか。
1: 花って曲がすごい好きです。
0: あ、なんか聞いたことあるかも。やっぱ歌詞ですか。
1: 歌詞です。
0: なんか印象的なフレーズあります。
1: ちょっとここで全部
0: 確かに長いもんね。
2: 思い出してってな
0: る。まあでもあのちょっと聞いてみますね。はい、ぜひラジオの前の方もね、花っていう曲をね聞いていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。あ、初コメント、
1: う
0: ん、よかったですよ。
1: ありがとうございます。
0: いや、いいね、好きなアーティストがいるって元気もらうよね。はい、ありがとうございます。じゃあ次はは
4: い、ココナツです。
0: ありがとうございます。
4: はい、はい、私ココナツの気分転換は本当にシンプルなんですけど散歩をすることが好きです、ね。
0: 散歩いいですね。どこ行くんですか。近所。
4: はい、近所だったり、あとはちょっと大きめの公園に行ってみたりして、あの素敵だなって思った景色を写真に撮って残したりとか。
0: あら素敵。
4: あのしてます。
0: え、あのカメラ持って。
4: あ、カメラはないので、あの、うん、スマホでも結構あの綺麗に撮れるんですよ。
0: そうだよね、今ね。
4: すると、でそれでノーマルカメラで撮って、あのなんか綺麗な空気を吸って、なんかそうするとあの気持ちが晴れやかになっていく気がします。
0: あ、いいよね、なんかね、晴れてる日とかね。
4: いい、
0: はい、春いいね。
4: 春はいいですよ。ね、お花の匂いがすごいする。
0: そう、あ、
3: お花がね。
0: そうか。冬が苦手なんです、私。
4: あ、
0: 冬でも行きますか。
4: 冬でもそうですね、頑張って気合で行きます。
0: すま、あのただ一つわかるのは、すごいあったかい格好して、うん、こうカイロとかつけて、うん、顔だけ冷たいのは好き。わかる。
4: わかる。
0: 顔だけ冷たいの好き。俺だけしかわかんないから。
4: わかんない。
0: そういう感覚があるんですけど。どれぐらい歩くの？でも。
4: そうですね。でも本当にちょっとしか歩いてなくて、普段は、うん、あのなんか大きい公園に行ったりとかするときは、うん、結構まあ1時間ぐらい居座ったりとかするんですけど、まあ座ったりもします。
2: うん、
4: あ
2: の。うん、ゆっくり、
4: はい、
0: はいはいはいはい、
4: ゆっくりあの自然を楽しみながら、
0: いいですね。音楽は聴いてるんですか。
4: 音楽は聴

0: 時と聞かない時があって、スポティファイのなんかあの心が穏やかになる音楽みたいなの流しながらこう景色を眺めながらみたいな。
1: へいいね、なんかね自分の時間をたっぷり堪能してる感じがしてね、はい、いいですね。僕もね、うん、あれはね40歳ぐらいの時ですね、うん、一回あのすごく傷ついた時がありまして江戸川区からですね、はい、ディズニーランドまで歩いたことあります。
0: すごい。
1: 片道 4、5時間。
0: すごい。
1: なんかディズニーランド見たくなっちゃった歩いて。
2: それ帰りも歩くの？
1: はい、帰りも歩きました。
0: めっちゃ10時間歩いて。
1: すっごい辛かったけどなんか楽しかったです。だからちょっと気持ちすっきりしました。
0: すっきりしますよね。
1: すっきりしました、はい、ちょっとあの大金をちょっと騙されて騙された後に、はい、
2: 昇進な歩きたくなって、
1: 昇進な気持ちでちょっと明るい夢の国を見に行きたくなったんです、
2: ね、余計泣きたくなりそう。
1: でもいや本当に気分転換できたよ。
2: あ、そうなん
1: だ。だから散歩いいですよね、なんかね、
0: はい、
1: こう景色が変わるのを見ながらね、
0: うんうん、空も毎日違うので色が。
1: あ、確かに素敵やん。確かに空違うもんね
0: 、はい、
1: 雲が変わったりね、
0: はい、
1: へえ、いいですね、うん、ロマンチストな感じがしますね。
0: ロマンチストかな、わかんない。
1: 時間によっても違いますもんね。
0: 夕方とか、まあ、昼間とかもう全然違ったこう顔を見せてくれるので、うん、なんか、うん、あーいいなーって思ってこう。
1: いいね。やっぱりあれはね、スマホ見ながら歩いてちゃダメだね。
2: 危ない危ない。
1: でもちゃんと空見てるもんね。
0: はい。
1: 最近だって空の色わかんなくなってたもん。携帯ばっかり見て、携帯ばっかり見てる。
2: いや、いいの。
1: いいですね。どうですか、皆さんお二人はこの散歩して気分転換聞いてみて。
3: 私あんまり散歩いつもしないので、うん、なんかこの時期だからこそ行ってみようかなって思います、うん、
1: なるほどね。いつも機械で歩いてるもんね、
3: はい、同じ景色を。
1: あ、でも目の前の景色はほら変わるじゃん。
3: あ、そうですね。
1: ね、うんうん、おじいちゃん歩いてるなって感じ。いいですね。あやちゃんどうですか。
4: 私は一時期病気をしてて。
1: あ、そうですか。
4: で、その病気から回復して体力をつけるときに散歩を毎日30分、
1: うん、あ、そうなの。へえ、うん、やっぱり気分転換になりましたか。
4: 気分転換にもなりましたし体力作りにもなりました、
1: うん、おー、
2: ちゃんと効果が出てる。
1: いいですね、やっぱ、うん、散歩しよう俺も。ほんと、いいですね。みんなね、気分転換になっててということで、うん、ありがとうございます。もうこれからも続けていくんですね。
0: はい、続けます。
1: もうちょい時間あるよ、はい、誰か行く。
3: あ、じゃあエビちゃんが。
1: エビちゃん行きますか、
3: はいはい、私の別の気分転換は、はい、お笑いを見ることです。
2: わー、いいね。
1: そうでしたっけ。
3: はい、お笑いが好きで。
1: ほうほう、うん、
3: はい、一番好きなのはラランドっていうコンビ、
1: うんう
3: ん、サイさん、西田さんと、
2: ね、
1: はいはいはいはい、
3: って感じなんですけど、うん、他も、まあ、吉本の、うん、芸人さん何組か好きな方がいて、
1: うんうんうん、
3: で結構 YouTube にお笑いのネタの動画、うん、漫才とか、ね、コントとか上がってるので、そういうの見たりとか、うん、あとはたまに劇場、結構都内にの劇場が多くて、
1: うん、あるね。
3: あと埼玉も大宮、私は大宮行ったことないんですけど、
1: 吉本劇場ありますね、はい、
2: そうだよね。
3: あって、うん、結構毎日公演あったりするのと、うん、結構お手頃な価格で見られるので、はい、意外と、まあ、3000円前後ぐらいで何組かのネタを、まあ、新宿の劇場とかだと見られたりっていうのがあるので、そういうのを使って推しがいる時に行ってっていう感じで。
1: あ、そうですか、はい、ラランド以外の推しは誰なんですか。
3: 金属バットっていう
1: 知らなかった。
3: 結構あの関西の芸歴が結構
1: 長いんですね。
3: 20年近い、はい、うん、方なんですけど、その2人と、うん、あとは家族チャーハンっていう、最近ちょっと解散しちゃった。
1: 解散しちゃったの。あららら。
3: すごい面白いコンビで、
2: うん、
3: はい、
1: そうなんですね、
3: う
1: ん、
3: そう、何組か好きな人がいるので、うんうん、そういうののネタを結構 YouTube で見て、うん、あとはラジオとかもあの、
1: はいはい、
3: 結構やられてる芸人さん多いので。
1: はいはい、多いですね、
3: はい、うん、通学とかあとバイト行く時とか、うんうん、まあ、行き帰りで聞いてっていうのをいつもしてますね、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: 今ね Spotify でも聞けるからね、いろいろね、はい、あのラジコとかでもね、
3: はい、
1: 上手だからね、
3: めちゃめちゃ上手
1: です、喋りがね、はい、じゃあもうそう

0: 勉強して勉強にもなるね、
1: はい、ここで生かしてね、
0: そうですね、はい、僕も頑張りますお笑いいいよね。そう、僕の友達も一人芸人売れてるのかどうか分かんないけどいる、松竹にいるんですよ。
2: へ
0: ー、最近聞かないのよやめたかもしれないけど、はい、いいですよねお笑い芸人さんね、
2: はいはい、
0: ありがとうございます。他はいますか、まだどうですか気分転換。いや別にいいよ無理に
1: 絞り出さなくても
0: そうそうそう なければ曲に行きますよって話なんで、
2: うんうんうん、
0: はい、大丈夫です気分転換。
2: 大丈夫ですか、
0: 大丈夫ですか、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。じゃあ次1曲、
2: はい、
0: 次は誰ですか。
2: はい、エビちゃんが選びました。
0: はい、ありがとうございます。理由はございますか。
2: もともとこの曲結構昔の、うん、私がちっちゃい頃ぐらいの曲なんですけど、うん、
1: 懐かしいと思ったの、はい、
2: うん、もう私の好きなアーティストさんがカバーしてて、それをきっかけに知って、で原曲もすごいいいなっていう風に思って今回選ばせていただきました。
0: わかりました、じゃあお願いいたします。
2: はい、生き物係でブルーバード。

0: 産声っていうアルバムがありまして、禁断の身という曲を聴きながらお別れしたいと思いますが、はい、どうですか皆さん、今日はご自身はいかがでしたか。
1: なんか自分の気分転換だけだと結構なんか、うん、それを繰り返してるとやっぱりそれがなかなか気分転換にならなくなってきちゃったりもあると思うんで、いろんな気分転換の方法知れてよかったです、
0: ね、おいいですね。外に出てね、散歩してください。ココナツさんちゃんいかがでしたか。
2: はい、私ココナツは、うん、人によって本当に気分転換の方法って違うんだなっていう発見がありました。
0: あ、いいですね、ありがとうございます。あやちゃんいかがでしたか。初めて
3: ですごい緊張したんですけど、うん、すごいみんなが優しくて、
0: はい、
3: やってみて楽しかったです。
0: ありがとうございます。
2: あや
0: ちゃんも優しいですよ。ありがとうございます。はい、また次もね、うん、もしよかったら来てくださいね、はい、
4: ありがとうございます。
0: はい、もうちょっとずつ皆さんと一緒にですね、僕も成長していきたいなというふうに思っておりますので、うん、よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
0: はい、もうということで気分転換、このラジオも気分転換できるんじゃないですか。
2: そうですね、
0: 非日常体験できてますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで来月は6月、
1: はい、
0: はい、次は何人来てくれるんでしょうね先生ね。どうでしょう、またね未定ということで、はい、まあ、続いていくということでありがとうございます、はい、ということで、今日もお送りしました、キャンパスプラス2、そしてマイプレディオデラックスということでお送りしました、はい、お相手は、こちらからいきましょうか。どうぞ。
2: ココナツと
1: ヘビと
3: あやと
4: しーちゃんと
0: カミちゃんと先生でした。また来週ありがとうございました。
2: バイバイ。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
1: 朝霞初恋プロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
2: なあ、締めどうする？ラーメンかな。
3: 部長、これからの締めは一本締めですよ。いいよ。
4: 建設現場の一本締め、それは型枠一本締め工法。型枠工事の施工スピードを向上させます。
5: いいよ。
4: 100年を作る会社、カジマ。
6: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。
7: Always smile.

こんにちは。今月から放送がスタートいたしました、池田大輔プレゼンツライフウィズクラシック。クラシックを愛するスポンサー池田大輔さんがラジオをお聴きのあなたの家事のお供になる楽曲などをセレクトしてお届けする1時間のクラシック番組です。素敵なクラシック音楽をメインに、作曲家や曲の背景についてご紹介したり、時にはゲストを招いて様々なトークをお届けしたり、初心者の方にもクラシックを楽しんでいただける番組にしていきたいと思います。ご案内役は八重樫香織です。心地よいクラシックに耳を傾けながら家事を進めるのはもちろん、少し手を止めて休憩していただくのも良いかと思います。ぜひあなたのお好きな楽しみ方で。まずは5月1週目の初回放送にて間違いがありましたことをお詫びいたします。5月1週目1曲目の放送、ビバルディのバイオリン協奏曲四季より春とご紹介していた曲がモーツァルトのアイネ・クライネ・ナハトムジークでした。大変失礼をいたしました。申し訳ございません。今後このような間違いがないよう努めてまいります。

0: 続き池田大輔プレゼンツライフウィズクラシックをお楽しみください。この番組では毎月テーマを設けて、そのテーマに沿ったクラシックをお届けいたします。5月はランチタイムに花を添えよう。今週と来週はゲストをお招きして、クラシックに関する様々なトークもお届けしていきます。ではゲストのご紹介です。5月のゲストはサクソフォン奏者の斉藤悟さんです。斉藤さんはサクソフォン奏者として自衛隊音楽隊に入隊され、後に指揮者として静岡の陸上自衛隊富士学校音楽隊長、青森の第9音楽隊長を務められたというご経歴をお持ちです。現在はご自身の演奏活動に加え、講師としてもご活躍でいらっしゃいます。斉藤さん、よろしくお願いいたします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いいたします。さあ、ご紹介させていただきましたが、さまざまなジャンルの音楽に触れていらっしゃったという斉藤さんです。今回クラシックの番組ということなんですけれども、そんな中でもクラシックというジャンルにおいては、斉藤さんはどんな活動をされてきたんでしょうか。
1: はい、でもその前にいいですか。
0: はい、ぜひ。
1: こんなクラシックの番組に初回のゲストが私でいいんでしょうか。
0: そういうふうにおっしゃってたんですか。それはでもどうしてですか、そう思われたの。
1: そんなに専門的な知識もないし、どっちかというとペラペラな薄い知識しか持ってないんですけども、まあでも頑張ってお伝えしようかな。
0: はい、この番組ですね、クラシック入門の番組で、クラシックにすごく詳しいわけでもなく、クラシックをこう楽しんでいらっしゃる方ですとか、まあ、ですが私に比べて多分斉藤さんはとてもクラシックが詳しくていらっしゃると思うので、そんなところも少しお聞きしていきたいなと思っているところなんですが、さて、はい、活動としてはどういった形で、学びもされてきたんですもんね。はい、
1: 実は平成2年か、職場で音楽隊員として働きながら、学校受験しました。それは上野にある東京芸術大学、そこの器楽科別科っていうところに入学しました。
0: はい、
1: でそれは2年のコースで、単位が取れるわけでもなくて、修了証をもらえるだけのコースなんですけども、
0: はい、
1: まあ、とても狭きもんで、
0: はいはい、
1: そこに入れると、まあ、ちょっとおって言われるような感じでした、当時はね。
0: すごいですね。
1: はい、でそこで同級生がいまして、その同級生4人とサックスで四重奏っていう室内楽アンサンブルを組みまして、うんうん、そこにドハマりしちゃったわけですよ。
0: あ、そうなんです。はい、それがクラシックにハマった最初だった。
1: そうですね、本格的なクラシックの世界にハマったっていう感じですかね。
0: 何が魅力でした。でも
1: とにかく彼ら上手だったので、一生懸命ついていって、まあ、そのうちにコンクールを受け、リサイタルを開き、遠くは北海道、それから愛媛県、それから仙台、いろんなところに演奏活動に行きまして、最後の最後はカナダまで行っちゃいました。
0: すごいですね、羽ばたきましたね。
1: まあでも職場の仕事もありましたんでね、なかなか難しかったんで、
0: 仕事しながらっていうことです
1: ね。はい、許可をいただいて行っていいよっていただきながら、そんな感じでした。
0: でも仕事の傍ら没頭するぐらいそれにハマって、やっぱり演奏活動たくさんされてきたっていうことから、やっぱり聞いていただく喜びみたいなものがあったんですよね。
1: そうですね、自衛隊の音楽員としての演奏の喜びっていうのはもちろん当然ありますけど、まあ、自分のやりたい方向性の音楽にハマるっていうのはなかなか経験できないことでしたね。
0: そうですか。さあ、今日はね、クラシックの番組、はい、お届けしていて、まあ、その中で曲もね、この後ご紹介していきますが、そういったちょっとクラシックの知識なども斉藤さんに伺っていければと思います。さて、5月のテーマに沿って斉藤さんにも楽曲をご提案いただきたいと思っております。
1: はい、
0: 今週は斉藤さんにちょっとお選びいただいたんですが、どんなイメージで曲を選ばれましたでしょうか。
1: そうですね、まずランチタイムに花を添えようということで、食事をするときに、あるいは食事を作っているときに、どんな音楽聴きたいかなっていうのを、はい、素直に表現してみました。
0: はい、わかりました。はい、それでは1曲目ご紹介してまいりましょう。
1: はい、
0: 池田大輔プレゼンツライフイズクラシック。1曲目はセビリアの理髪師より序曲ロッシーニの楽曲です。さあ、斉藤さん、
1: はい、
0: ロッシーニという作曲家についてなんですけれども、どんな方でいらっしゃいますか。
1: はい、ロッシーニはですね、オペラを

0: くさん作って、若い頃からそして37歳ぐらいにパタッとオペラの作曲をやめちゃう、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんでなんだ
0: ろうな、その理由はちょっと分かんないんですけども、まあ、作曲家を辞めたわけではないんです、
1: あオペラを
0: オペラの作曲、オペラの世界から足を洗うというか、で何に没頭したかというと、はい、料理です。
1: 料理、
0: はい、
1: 料理
0: ちょっとテーマに近づけてみたんですけどいいですか。
1: はい、そうですね、ランチタイムですからね、
0: はい、ランチタイムで食べに行くのもいいけど、お家で作ったものをみんなで楽しむっていうのもいいと思います。で僕がなぜこの曲がいいかなって思うというのは、はい、お料理を作る工程に似てると、これ僕の試験ですからね、
1: はいはい、あ
0: の勝手に考えてるだけですから、
1: イメージですね、
0: はい、はい、最初のじゃじゃーんってところから始まって、それから、材料を集めてくる、
1: はい、
0: で、トントン切っていく、集めていく、そして混ぜる、忙しくなったうわっていうストーリーを勝手に考えてみました。
1: そんな流れがこの曲の中にあるんですね。
0: 僕はそう思ってます。
1: なんかちょっとこの後ね皆さんにも聞いていただきますけれども、そんなイメージもしていただければと思います。ロッシーニがその料理に没頭したっていうお話ありましたけれども、はい、なんかこれロッシーニの名前ついた料理あるって聞いたことあるんですが。
0: そうなんです、僕食べたことないんですけど今日来る前に写真で見てきましたが、牛ヒレ肉とフォアグラのトリュフのせ、ロッシーニ風みたいな、そういう名前があるそうです。
1: なんか聞いたことあるような気がしますよね。なんかレストランとかでなんかロッシーニ風なんて見たことある気がする、
0: はい、何回か見たことあってあのロッシーニかなぐらいに思ってたんですけど実はそうでした。
1: 私このロッシーニさんを知らなかったので、なんかその話を料理とのねつながりを聞いて、あロッシーニって人の名前だったんだっていうね。
0: なんかでも当時はベートーベンをしのぐぐらいの大人気作曲家だったらしいですね。
1: そういう説もあるんですね、はい、この料理ってどうなんでしょうね。ロッシーニにとってなんか音楽にも影響したとかあるんですかね。
0: なんかちょっと聞きかじったところによると、この人はあの没頭しやすいタイプだ
1: 没頭しやすいタイプだから、なんかこう没頭してパッてやめちゃったりもするのかな、はい、オペラとか。
0: やりきったんじゃないですかね。
1: あ確かにそうも考えられますね、
0: はいはい、
1: ちょっとこうね人柄が見えてきますねロシーニのね、そしてこのセビリアの理髪師より序曲なんですけれども、はい、こちらの聴きどころはこれオペラの楽曲なんですね。
0: ですこれは喜歌劇オペレッタって言うんですけど、
1: はい、
0: オペレッタの中の序曲ですね。序曲なんですけれどもこれ単体がこの生き残ったというかこういう方失礼なんですけども、はい、今日ではものすごく親しまれてます。
1: あこの楽曲結構、
0: はい、
1: 知られてるんですその中
0: に。これはあの初心者のクラシック音楽入門の、もう筆頭に挙げられるくらいの曲ですね。
1: あそうなんですね、はい、聞きどころとしてはどうでしょうか。先ほどなんか料理を作っている工程に似てるみたいなイメージ、
0: はい、それは僕の勝手なイメージね、でもなかなかあの素敵です。あの柔らかいところがあり、活発なところがあり、爆発的なところがあり、もう誰も好きになると思いますよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それではお聞きください。セビリアの理髪師より序曲、ジョアキーノ・ロッシーニの楽曲です。

0: お聞きいただきましたのはジョアキーノ・ロッシーニ、セビリアの理髪師より、序曲でした。メロディーが次から次へと展開されて飽きのない楽曲ですよね、斉藤さん。
1: そうですね、
0: はい、先ほどなんか料理の作っている工程のようなっていうのが、はい、多分そう、それ飽きのこないっていうのを私の中でリンクしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、このセビリアの理髪師という、うん、まあ、このオペラのストーリーがあるようなんですけれども、はいはい、なんか若い貴族が女性に恋をしていて、うん、でこの女性に近づくためにちょっといろいろ助けを得て作戦を立てるけれども、この女性厳しくこう監視されていてなかなか近づけないみたいな、うん、でこの伯爵、若い男性が変装を繰り返してこう女性に会おうとするみたいな、でも最後はこう身分を明かして結婚したハッピーエンドっていう、うんうん、明るい流れのようですね。
1: そうですね、
0: はい、なんかこういったストーリーとかもこう思い浮かべながら聞いていただくと、私このセビリアの理髪師よりっていうストーリー知らなかったんですけれども、なんかすごく興味を持てました。斉藤さんはどうですか、こういうオペラのこうストーリーとかも結構気にして楽曲は 見られますか、聞かれますか。
1: どっちもありですね。
0: うん、
1: オペラってなかなかその見る機会がないんですよ。
0: うん、そうですよね。
1: 言葉の壁があって、まあ、字幕ついてたりして親切なものも多いんですけれども、うん、
0: はい、
1: なかなかその音楽やってながらオペラのストーリー知らなかったり、登場人物知らなかったり、有名なアリアが別のオペラのものと、ごっちゃになったりとか、そんなことあるんで、あんまり恥ずかしいのでこれ以上喋りません、ね、
0: 意外とでもそっちの知識もあって、クラシックにもこう精通してるっていうのはなかなか、じゃあ
1: 歌の世界、歌家の人たちは、
0: う
1: ん、それは当然オペラのことはもう隅から隅まで知ってます。はい、
0: 楽曲、楽器の方をこう専門とされていると、なかなかそっちの方にっていうと、
1: そうですね、
0: また学びがかなり深
1: み、器楽はかなりね、局地的な部分しか知らないかもしれない。
0: そうなんですね、はい、私なんか皆さん知ってらっしゃるのかなと思ってたけど、
1: いやいやいやいや、
0: そんな斉藤さんにもちょっとこう実はあんまり知らないんだということもあって少しほっとしました
1: そんなもんです
0: ありがとうございます。お届けしましたのはジョアキーノ・ロッシーニのセビリアの理髪師より、序曲でした。
2: 池田大輔プレゼンツ、ライフイズクラシック。
0: では続いての楽曲です。モーツァルトのピアノ協奏曲第20番二短調より第2楽章です。で、さて斉藤さん、こちらの楽曲なんですが、はい、まずはモーツァルトというね、皆さんもご存知の有名な作曲家さんでいらっしゃいますけれども、
1: はい、
0: どうでしょうかね、このモーツァルトについてはどんなイメージをお持ちですか。
1: まあ、一般的には小さい頃から神童と言われ、
0: うん、
1: ピアノが天才的にうまくて、うん、バイオリンなんかももうすごく上手に弾きこなしたって聞きます。それで、まあ、作曲の才能は、まあ、幼少期の頃からもう見せ始めて、うん、もうたくさんの曲、生涯で900曲ですかね、
0: ものすごいですね。
1: すごいです。そんなで、後に研究家が整理をして、ちゃんとモーツァルトの番号までね、
0: うん、
1: はい、作ってます。で、まあ、そんなに天才なんですけれども、
0: はい、
1: モーツァルトについてどう思うかでしたっけ。
0: はい、どんな、
1: はい、みんなのイメージでは破天荒とか天真爛漫とか、
0: うんうんうん、
1: はい、ケタケタ笑うのが、映画アマデウスなんかでもよくそういうのが表現されてました。本当かどうか見たことある人はいないと思うんですが、
0: はい、
1: まあ、かなり、まあ、いろんな人の記述によると、ちょっといけない話がお好きだったようです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: いけない話、
1: はい、ワイダンが好きだったようです。
0: あ、そうなんですね、はい、
1: そういったふざけることが大好きで、うん。

0: ていう言葉が私もすごくこう印象に残っていて、うん、あ、なんか即興の天才とかそういう話も聞きましたね。
1: あの時代の作曲家として名を馳せたベートーベンはその後ですけど、ベートーベンなども同じように小さい頃からその即興演奏で勝負をしたりとか、そういう話聞きますね。もちろんモーツァルトもそうでした。
0: 即興って斉藤さんはどうですか？
1: 無理
0: それはやっぱり即興の難しさって何なんですか？私も無理なんですけど私も無理なんですけど、
1: できないんで分かりませんか
0: ね。斉藤さんの周りだったらこう即興を こなされる方多分多く見ていらっしゃったかなと思うんですが、
1: いますね。
0: どうでしょうかね、はい、それはこう息をするかのように、
1: そうですね、
0: してしまう。
1: でこっちは指を加えてな見つめていると。いいな あんなにできたら楽しいだろうなとは思います。
0: 斉藤さんはこういろいろこうクラシックの、いろんなこう学びを深めていく中で、やっぱりこうしっかりと学ばれてきているからこそ、こう譜面通りとかそういう方向で学ばれてるから、あんまり即興にこう流れられないというか、
1: そんな段階でないのかもしれません。
0: なんかこう本能的にやるんでしょうかね。
1: そうですね。即興はね、まあ、その昔はその即興っていうのは当たり前だったようですよ。
0: あ、そうなんですか。はい、あ、でも即興でこう作った音楽がでも今でもこう有名になっているとかっていうのもも
1: ちろんあると思います。はい、
0: そういう方面はやっぱり即興ができない身としてはすごいなとやっぱり思ってしまいますね。うん、さてこうモーツァルトのお話をね、させていただきましたが、なんか全ジャンルでこう傑作を残したみたいなお話も聞きますよね。こうオペラとか交響曲とか、協奏曲とか、そういったところもなんかもうまんべんなくて逆に欠点がないななんてちょっと思っちゃう。
1: そうですね、よくも900曲も書きました ね。
0: そうですよね。なんか1曲どころか何曲かぐらい似たようなフレーズあるんじゃないかなって思ったりもするんですけど、やっぱりこう派生させていくんでしょうかね、そういうのってね。
1: モーツァルトじゃないからわからないんですけど。
0: なんともね、そうですよね。
1: ただものの方によると、一度も手を止めずに書き直さずに全部書いていったっていう話は聞きますね。
0: いや、なんかもう驚くべき才能ですよね。さあ、そんなモーツァルトのお届けする楽曲はピアノ協奏曲第20番二短調より第2楽章。こちらの聴きどころはどんなところでしょうか？
1: はい、このピアノ協奏曲20番っていうのは、モーツァルトが数多く書いたピアノ協奏曲の中で唯一じゃなくて唯2つ短調の、コンチェルトなんです。
0: 唯二つ、
1: はい、もう一つは24番の破短調っていうの。でこれスポンサーの池田大輔氏が、推奨してくれてる曲で、まあ、その関係で、あとアマデウスのエンディングのところの音楽で使われてたんで、多分知ってらっしゃる人が多いんじゃないかなと思ってセレクトいたしました。
0: はい、ありがとうございます。こちらの楽曲お聴きください。お届けするのはボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ピアノ協奏曲第20番二短調より第2楽章。

0: お届けしましたのはボルフガング・アマデウス・モーツァルトピアノ協奏曲第20番2短調より第2楽章でした。短調ということなんですが、斉藤さん、曲の最初はこう明るい印象も感じられる優雅な曲ですよね。
1: 今始まったところの部分は長調ですね。
0: ね、
1: はい、
0: で中盤にこう、はい、激しい悲壮感感じる箇所みたいなのが際立つ印象ですよね。
1: はい、そうです。2楽章としては長調で始まって、うん、中間部で短調になってまた平和に戻ってくると。で、全楽章を通じた、うん、曲としては二短調です。難しいでしょ
0: う。そう、短調って聞くと全部短調なのかなと素人の私は思ってしまいがちなんですけど、はい、これは短調の部分が中盤にあってここがメインだからというような感覚なんですかね。
1: まあ、1曲を通じて、うん、1曲を通してこの曲は二短調ですよという整理です。
0: そういうふうに解釈されるということなんですね。曲の前にこのピアノ協奏曲第20番のお話で短調がもう一曲こう24番にあるっていうお話されたんですけど、
1: はい、
0: 斉藤さんよく覚えてますね、番号。
1: ですね、白状しますね、
0: はい、
1: 僕は20番と24番が大好きで、
0: あ、
1: まあまあこれくらいしか話せない。
0: これってなかなか先ほどね、こう何百曲と書いたっていうことですけど、はい、覚えてる人やっぱりあんまりいないですよ。

0: あんまり大きい
1: 研究家レベルですね。
0: そうですよね、はい、きっとね、こうクイズできちゃうかなみたいな、これ全部正解したら素晴らしいみたいな。
1: だってそのクラシック音楽って知識を競うもんじゃないから、
0: あ、なんかすごい名言出てきました。
1: 100曲知ってますって でどうしたみたいな、
0: ね、そうですよね、はい、自分のお気に入りの楽曲を見つけて、なんかそれを自分の好きな時にかけてみたいな、 それがいいんですよね、きっと、ね、
1: あのお気に入りの本があるのと一緒です。
0: あ、
1: うん、何回も読み返して楽しむ。
0: そっか、だから好きだから斉藤さんはこれを何回もこう聞いて楽しまれるんですね。これよくどんな時に聞かれますか、
1: はい、モーツァルトは、うん、なんとなく聞く時もあるし、うん、あ、ちょっと開いて聞きたいって思って、はい、CD の棚をガサガサってやって、あ、これだこれだ今日これ聞こう、そんな感じで。
0: なんか素敵ですね、こうこれなんかガサガサって、あ、これだみたいなの、なんか素敵な光景が私浮かびました。
1: 最近探すのが辛いですけどね、あの
0: どこ行ったかなみたいな、
1: 見えないな。
0: ありがとうございます。さあ、お届けいたしましたのはヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト、ピアノ協奏曲第20番二短調より第2楽章でした。池田大輔プレゼンツライフイズクラシック、では本日最後の一曲へと移ってまいります。ベートーベンのピアノトリオ街の歌より第3楽章です。さあ、ベートーベンもモーツァルトに次いで有名な作曲家ですね、斉藤さん。
1: はい、
0: ベートーベンについてはどんなイメージをお持ちですか。
1: 皆さんがベートーベンの肖像画見ると、うん、すごく気難しい顔してますよね。
0: そうなんですよね、もうあの音楽室に貼ってある、はい、あの肖像画のイメージね。
1: だからベートーベンって本当になんか、うん、苦虫を噛みつぶしたような、常にシリアスに考えてる、
0: うんうん、
1: あるいは怒りっぽい人なのかな、
0: 確かに
1: 劇場型なのかなって思うでしょ、
0: はい、
1: はい、ですけども、はい、僕はあのそのベートーベンの音楽を聴くにあたり、やっぱり温かいところとか、うん、柔らかいところ、うん、本当にロマンチストなところがあると思います。だからきっと優しかったりする気持ちも強かったと思います。
0: うん、斉藤さんがそれをそういうふうに思ったのは何でですか。
1: この街の歌っていう曲が好きなんですけれども、
0: はいはい、
1: 街の歌にそのベートーベンの朗らかっていうか、
0: うん、
1: なんていうかな、うん、そういう愉快なところが、
0: あ、見えるんだ、その楽曲から見えるんですね。
1: 見えます。
0: あ、でもなんかそう、私たちはこう肖像画からこうイメージするけど、曲からその作曲家のイメージを持ってくるっていうのはやっぱりこう演奏家さんならではなのかなって。
1: いやいやいや、勝手な想像ですよ。
0: いや、でもそういう風に想像してみるのってとても楽しいですよね、
1: うん、
0: まあ、私たちやっぱり会ったことがないって先ほどもね、うん、お話ししてましたけども、
1: あのクラシック音楽を語る前にちょっと高尚なものかな、ちゃんと理解しないといけないものなのかなっていう風に垣根を持ちすぎる傾向にあると思います。
0: なんかそう、はい、そうなんですよね、クラシック音楽ってこうなんかちゃんとした姿勢でこうあのお上品に聴かなくちゃいけないのかなってちょっと思いがちかもしれないですよね、
1: は
0: い、
1: まあ、クラシック音楽好きだって僕言ってますけど、じゃあどのくらい知ってんのって言われて、いやいやいや大したことね、作曲家だってこの曲の作曲家間違えるってこと頻繁にありますし、お前なんだよって恥かくんですけど、そんなもんですよ。
0: でもなんかやっぱこの曲好きだなから始まって、あ、このクラシック、
1: そうそうそうそう、
0: でクラシック音楽が好きだなにこう広がっていく、はい、部分がありますね。
1: 最初の1曲見つけたらあとは芋づる式に好きになっていく、
0: あ、
1: じゃあ それがいいかなと。
0: じゃあその1曲を見つけて、あ、じゃあこれも好きあれも好きってこう広がっていくのがこうクラシックに親しめる、まあ、私もクラシック大好きですって自信を持って言える第一歩なのかもしれないですね、
1: はい、1曲でも1部分でも構わないと思いますよ、
0: はい、さてベートーベンのねお話してましたけども、なんかモーツァルト第二のなんかモーツァルトにしようなんていうなんか動きがあったみたいな歴史の背景も聞いたりしますね、
1: うん、
0: あの先ほどもなんかベートーベンとモーツァルト即興の天才としては、
1: そうですそうです
0: 、ね、似通った部分もあったんですよね、うん、
1: なんかねあの見たことあるわけじゃないですよ、あの即興勝負っていうのがあっていろんな人を打ち負かしてたらしいですよね、ベートーベンも。
0: あ、そういう説があるんだ、
1: はい、どっちがいいって言ったら、はい、ベートーベン。
0: あ、斉藤さん即興の良さってなんか聞いた時にちょっと即興苦手だけど、即興私あの音楽語る上で結構即興も結構

0: なんだろうな、外せないものと思って。クラシックにでも即興ってあんまり、
1: いやいやいやいや、
0: ない。
1: クラシックにありますよ。しかも、うん、しかも昔の方が、この時代の方があると思います。
0: なんかジャズが私即興っていう、あの素人考えであるんですけど、うんうん、全然クラシックも即興はある。
1: はい、はい、あの海外の音楽大学などには即興家っていうのもありますよ。
0: うん、そうなんですか。はい、即興家、はい、ね、どういう勉強したらそんな上手くなるんだろうって思ってしまいます。
1: 僕実はあの友達にサックス奏者ですけど、やっぱり即興の得意な子がいて、うんうん、今度教えてよっていう今話はしてます。
0: あ、じゃあちょっとこう新たな一歩をレベルアップを図ってるわけですね。斉藤さんも
1: ちゃんとあの学問として教えられてる、そういうことですね。
0: うん、はい、ありがとうございます。すいません、あの即興苦手だって言ってるのに突っ込んでしまって、
1: ズキズキ痛みます。
0: あ、そう、失礼いたしました。さて、あのベートーベンのこのピアノトリオ街の歌より第三楽章なんですが、室内楽と言われている楽曲なんですね。はい、この、はい、私室内楽って存じ上げなかったんですけども、
1: これね、聞かれたら答える方も難しいんですよ。
0: はい、
1: ちゃんとした境界線があるようでないようで、うん、ないようである。
0: そうだ。
1: なのでざっくり答えますと、小編成の器楽合奏、
0: うん、あ、小編成の器楽、5人とか。
1: そうです。例えばストリングカルテット、弦楽四重奏ですとかね、うん、それからあとピアノトリオ、
0: うんうん、
1: この街の歌もそうですけど、あとはシューベルトで有名なマスってのが五重奏とかでもありますよね。五重奏、それも室内楽です。
0: 室内楽って聞くと、はい、室外楽があるのかな、なんていう、
1: ね、すごい突っ込みですよ ね。ないんですよ。
0: ないんですね。
1: 立派なオーケストラだって絶対屋根の下でやりますから ね、
0: まあ、ね、楽器が濡れたら大変ですよ。
1: そうそうそう、まあ、アメリカなんかではですね、公園でいいところでやりますよね、広いところでね。
0: あ、そうなんですね。はい、そう、そう考えると、そう、室外楽ないのになって思ったりするけども、なんで室内楽っていうようになったんだろうみたいなところなんですよね。うん、
1: おそらく、サロンとか、うんうん、宮廷で貴族の前で小編成で華やかに演奏して、
0: あ、
1: 大編成だと音も大きいし、
0: はい、
1: 準備も大変ですね。
0: そうですね。
1: だからそういう小編成の良さっていうのがそこで育っていったんじゃないかなと。想像
0: か、あの貴族様方が気軽に手軽にこう素敵な音楽楽しめるようにって発展していったのがこの室内楽なのかもしれませんね。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。ピアノトリオ街の歌より第三楽章、これから聞いていただきますが、聞きどころはどんなところでしょうか。
1: ですね、これ珍しいエピソード一つ、
0: はい、
1: この街の歌っていうのは、あの訳し方によって流行歌とも訳せるそうです。
0: へえ、流行歌。
1: はい、流行り歌です。
0: うんうんうん。
1: でベートーベンは珍しいことに、あの自分の曲に人のメロディーをつけて、うん、それを変奏曲の形で、広げていったのがこの街の歌ですよ。で、それは まさに今から聴いていただく第三楽章のことです。はい、
0: そうなんですね。人のメロディーを乗っけてるんですね。
1: はい、そうです。これはあの当時すごい人気だったバイグルさんですね。
0: バイグルさん、はい、
1: のオペラのメロディーから取ったんです。
0: そういう、そもそもその人のメロディーを乗っけていいものなんだっていうのを私ここで初めて知りましたが。
1: いや、それは結構ありますね。
0: あ、あるです。あるんです
1: か。あります、あります。はい、これはあの取ったんじゃなくて、うん、オマージュ。
0: まあ、そういうね、そういう、あ、でもそう考えれば現代にもありますね。
1: そうです。
0: そうですね。ではお聞きいただきましょう。ルートヴィヒ版ベートーベン、ピアノトリオ街の歌より第三楽章。

0: お届けしましたのはルートヴィヒ版ベートーベンピアノトリオ街の歌より第三楽章でした。弾むようなメロディーが印象的で、こう活気ある街をウィンドウショッピングしているようなイメージが私は浮かびましたね。斉藤さん、
1: 僕はですね、はい、実はパブでみんなで乾杯をしているイメージ。
0: そっちですか、はい、全然違いますね。
1: でも楽しいからいいと思います、
0: ね、はい、そういうふうに、ね、それぞれのイメージがあったよね。
1: ランチでしたね。酒飲んじゃいけませんね。
0: ちょっと違った。さて、あの斉藤さん、告白したいことがある。
1: そうなんです。実は今日ご紹介した曲、はい、全部演奏したことあります。
0: すごいですね。そういうチョイスだったんですね。
1: ですが、はい、中には弦楽器だったりする曲がありますよね。
0: はい、あ、そうです。
1: 僕はサックス奏者ですから、
0: はい、
1: 街の歌はチェロパートをバリトンサックスで吹いて演奏したことがあります。
0: あ、チェロパートをサックスで、
1: はい、でモーツァルトのピアノ協奏曲20番は、うん、中学生の時に吹奏楽でやりました、はい、ソリストちゃんといたです。
0: ソリスト、
1: はい、ソリストは高校生のお姉さんでした。
0: おー、
1: いや本当にアマデス聞いた時に思い出したんですよ。
0: そうなんですね。
1: アマデスを見た時にね、
0: うん、そんな思い出もある楽曲だったんですね。
1: それであとセビリアの理髪師序曲、うん、これはもう死ぬほど演奏しましたし、うん、
0: はい、
1: 終盤は指揮もいたしました。
0: あ、ね、指揮者を務められていたというふうに自衛隊の音楽隊でね、
1: はい、
0: これは避けては通れなかった楽曲。
1: そうですね、指揮者の課題曲に必ずなる、挙げられるっていう楽曲です。
0: そうだったんですね。そんな伏線が あったとは知らず、はいはい、ご紹介させていただきましたが、でもどれもね、素敵な楽曲でて素敵なストーリーがありました。ありがとうございます。お届けしましたのはルートヴィヒ版ベートーベンピアノトリオ街の歌より第三楽章でした。池田大輔プレゼンツライフビズクラシック。
2: Go with a smile.

さてここまでお届けしてきました池田大輔プレゼンツライフウィズクラシック、初めてのゲストを迎えての今回の放送いかがだったでしょうか。本日お届けしましたのは5月のテーマランチタイムに花を添えように合わせ、ジョアキーノ・ロシーニ、セビリアの理髪師より序曲ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ピアノ協奏曲第20番二短調より第2楽章、ルートヴィヒ版ベートーベン、ピアノトリオ街の歌より第3楽章、こちらの3曲でした。この番組はクラシックを愛する

0: スポンサー池田大輔さんがラジオをお聴きのあなたの家事のお供になる楽曲をセレクトしてお届けする1時間のクラシック番組です。来週も引き続きゲストにサクソフォン奏者の斉藤悟さんをお迎えして番組をお届けする予定です。斉藤さん、来週もよろしくお願いいたします。
1: 来週もよろしくお願いします。
0: はい、次回はどんなクラシック音楽に出会えるでしょうか。それでは来週またこのお時間にお耳にかかりましょう。ご案内役は八重樫香織でした。

0: ヤマト、我が不滅の心の船。七子ライブリー FM 特別番組、ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編。5月9日午後3時より、豪華ゲストを迎え、4時間にわたってオンエア。
1: この後午後4時から3時間の生放送、七子夕焼けステーションは、私、和田理恵がお届けいたします。お仕事だよって人も、お休みだよって人も、この時間はゆるいトークに耳を傾けてみませんか？
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。

0: ビスで大切なお住まいをご提案します。人心、気心、家心を信条に心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 長男は中学生ですね。子育てしながら現場に通っていて、私は今工事課長代理です。
2: そう語る阿形さんは現場監督です。鹿島は多様な人材が活躍する DEI を進めています。
1: 我が家も大事な現場です。
2: 100年を作る会社鹿島。
3: お客様との絆を大切に、浅香、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに、安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

時刻は午後4時を回りました。2026年5月8日金曜日、七子夕焼けステーション、本日のお相手私はダリエです。今日も3時間生放送よろしくお付き合いください。ゴールデンウィーク、連休終わりまして、どうですもう私はね、火曜日に言っていた通り、いつも通りの感じの日常をね過ごしてまいりまして、でもその間にお掃除がねお掃除がねだいぶはかどったっていうか、もうね、人間心を無にいたしましたら、いろんなものをこう、もうそろそろお別れかなっていうのをね、できるんやなって思いまして、だいぶ棚の中にこう並んでおります本とかをね、もうそろそろいいんじゃないだろうかと、これはもうね、お別れしましょうっていう、こう別れのね段ボールっていうんですかね、入れ物にケースにこう移し替えてみたいなのが、もうね、はかどってはかどって、ただまだね、棚に入ってないものもいっぱいあるわけですよ棚を開けたとってまだ棚に入りきらない数々があるから、もうちょっとそこはね頑張っていきたいなと思うんですけど、なんかこう整理していくと楽しいですね。ここの隙間を埋めるために、なんか棚じゃない、引き出し、棚に入れるような引き出し買おうとかいろいろ考えるのが楽しいし、もうその棚を買いに行く、入れるこの引き出しを買いに行くタイミングがなくって、もうないな、どうしようかな、作ろうみたいなこれをね進めていくのがめちゃめちゃ楽しくって、お休みの間は私うち本当紙袋がいっぱいあったりするんですけど、その紙袋を利用して引き出しを作るっていうのもね並行してやっていて楽しかった。でやっぱりこうね、整理されていくとどこに物があるかっていうのを分かるわけじゃないですかね。なくしていたあれやこれが見つかるみたいな、もうなくさないようにここに置いておこうとかやるわけじゃないですか。私もね、掃除してて、あ、そう、私この目薬ここに置いてたつもりだったけど、あ、ここにあったんだ、もう本当使いたかったのって言って置いてたはずなんですけど、なくしまして、はい、今朝急いでドラッグストアに駆け込み買ってきました掃除何の意味もなかった。はい、そんな今日はですね、もろもろを払拭するためにもこの曲から入りたいなと思います。キャリーパミュパミュ、サイアンドコー。

さあ改めまして皆様こんにちはです。生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、お相手私はダリエでございます。サイエンドコーになりたいワダリエです。ワダさん今日も元気にやってまいります。さあ今日5月8日メッセージテーマはですね、コカ・コーラ発売の日にちなみまして、コーラに合うベストな食べ物というテーマで皆さんからのメッセージ募集しております。メッセージの送り先はナナコライブリー FM ホームページ開いていただいて、リクエストメッセージフォームから今放送中のこの番組ナナコ夕焼けステーション選んでいただいてメッセージを送ってください。またですね、 X の方からもハッシュタグをつけまして、ひらがな夕焼け数字775ハッシュタグ夕焼け7個とつけて

ポストをいただいてもご紹介できますので、そちらからもメッセージお待ちしております。やっぱコーラに合うものって言ったらジャンクフード系じゃないのかと個人的には思ったりするんですけれどもね。なんかピザハンバーガーポテチとかステーキとかも言いますかね。なんかそういう系結構合うっていうイメージはありますが、皆さん的にはどうですかね。あまり私自身なんだろう、食事中にコーラを飲むみたいなこと少ないかもしれないなって、このメッセージテーマ出た時にね考えたんですけど、別に私飲み物のこだわりはないんですよ、食事に対して。もう和食だろうが洋食だろうが中華だろうが飲み物の組み合わせ何でもいいと思っていて飲めればいい、その時の私の気分で私が飲みたいものを飲めばよくないみたいなね。やっぱりこう日本食にはお茶でしょとかあるんだと思うんですけど、何でもいい、こだわりがなさすぎて。でもコーラっていつ飲むかなって思った時に、ご飯の時に食べてるかなって言ったら、まああのマックとかね、マクドナルドとかのそういうこうセットとしてね販売されてる時に買うかもしれないとは思うんですけど、でも最近の私は別にコーラじゃないんだよなっていうスーパーとかのペットボトルとねして飲み物、普通にちょっと喉乾いたなで飲もうみたいなタイミングであったりで、スーパーに入った時に売ってるコーラが一番そこの売り場で安ければコーラ買うしみたいなぐらいの、そのレベルじゃないと最近買ってないかもしれないってはって気づいて。いや好きなんですよ、嫌いではない、炭酸のかつあの甘い感じ嫌いではない、なんですけど、なんでしょうね、もうもしかしたら無意識にね、今私はダイエット期間って言いながら最近ちょっとまた痩せたはずの体重をね増やしてしまったんですけど、こんな、ね、火曜日に2キロ痩せたんすよみたいな話をしたのに、ちょっとねちょっとね気を抜いたら、はい、またねっていう。あ、それでも別に2キロ増えた、一歩進んで2歩戻ったわけじゃないからいいかなっていう、いいかなってね、まあ、そういうのを考えている自分なので、ちょっとだけそのね、お体重との関係値をもしかしたら無意識に考えて、コーラはちょっとなって、で買うとしてもゼロカロリーかなーみたいなっていうのを考えた時に、きっと飲み物何がいいですかって言うと外れるんだろうなって、の結果分かんなくなってきましてジャンクフード系が合うんでしょ、でも和田さんは勝てないな、難しいなこれっていう。むしろなんか最近のイメージだと飲むというよりも調理の一種として使うみたいなところ確かなかったっけっていう頭がいっちゃん最初に浮かんだんですよね。なんか煮込み料理とかにコーラ使うと結構いいよみたいな話も一時期なかったですか、お肉を漬け込むのにいいみたいな。ちょっと調理をしない人間なんでねはい、何のあれだったかなは全然出てこないですけど、肉料理だった気がするしか出てこないんですけど、その辺ちょっと分かる方がいましたら教えてくださいきっとね皆

さんはもう私なんかよりもいろいろなお食事経験があるかと思います。はい、結構放送聞いてくださってる方々、自分で料理しますっていう方もね多かったりするので、そういう方々もしかしたら調理に使っておりますとかあるんじゃないのかなと期待しております。よろしくお願いしますなんかいつもこういうなんか料理系の時はリスナーさん頼りな気がするんですけどね。はい、よろしくお願いします。そんなわけで今日は、5月8日メッセージテーマはコカ・コーラの日に、コカ・コーラの発売の日にちなみまして、コーラに合うベストの食べ物というテーマで皆さんからメッセージ募集しております。もちろん何も思いつかねえ、どうしたらいいっていう方はもう何でも、もう全然関係のないメッセージで構いません。ゴールデンウィーク中は、連休中はね、旅行に行きましたとかいろいろねあるかと思いますんで、よかったらそういう思い出話でもいいですし、休み明けの仕事は辛いっていう感想でも構いませんので、お気軽に送ってみてください。お待ちしております。では1曲お届けしたいなと思います。こちらの楽曲、ゲスの極み乙女で、私以外私じゃないの。

0: 坪博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: ノルディック朝霞の河内です。
3: ナビゲーターの倉島桃子です。グッドウォーカーズでは歩くことで心も体もぐっと健康になれる話を盛りだくさんでお送りいたします。毎週土曜日朝の9時から皆様をお待ちしています。
4: お寄せください。
5: 心を込めてメールをご紹介します。
6: リクエストガンガン書けるよ。
7: 人生相談それだけでいいの。
8: おしゃべりエムスのラジオの時間、
4: 毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
6: 待ってるよ。

0: 時刻は午後4時21分回っております。このお時間はナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後4時15分現在の状況です。国道254号川越方面、三芳町瑞穂台駅入り口付近、およそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号さいたま市方面、所沢市牛沼付近、およそ500メートルの渋滞。所沢市榎木町付近、およそ500メートルの渋滞です。おしまいに同じく国道463号入間方面、所沢市東新井町付近、500メートルの渋滞。所沢市亀ヶ谷付近、およそ500メートルの渋滞。富士見市水子付近、およそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。
1: ナナコライブリー FM。

ナナコライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート1、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間、新座市の情報をご紹介していきます。第33回新座市福祉フェスティバル開催のお知らせです。5月31日日曜日にですね、新座市役所駐車場および新座市民会館にて第33回新座市福祉フェスティバル開催いたします。こちらのイベントはですね、心の通う福祉社会を目指して広げよう触れ合いの輪をというのをねテーマに開催されておりまして、心の通う福祉社会を目指して、障害のある人もない人も、お年寄りも大人も子供も共に楽しみ触れ合う交流の場、ノーマライゼーションの実現にね寄与しまして、するとともに市民の福祉の問題に対します関心を高めることを目的に開催されるイベントなんですけれども、前回もですね、第一ステージ、第二ステージ、いろんなステージあるんですけど、そういったところでダンスだったりカラオケだったり合唱だったり、いろいろなステージ発表イベントというものが行われまして、でかつですね、市役所の駐車場本会場の方ではですね、飲食物の模擬店とかもあったり、参加団体のね啓発活動を実施していたりだとか、いろいろなことが開催されておりましたが、今年もですね、いろいろな参加者と共に盛り上げてくださるイベントになる予定でございます。本当たくさんのね催し物ステージプログラムもすでに決まっておりますので、ぜひ検索いただきますとですね、ホームページ等に新座市福祉フェスティバルのステージの内容プログラム出ております。時間によってねステージプログラム違いますので、どういったものがあるのかなって見ながら、この時間に行ってみようかなとか、いろいろね楽しみながら参加いただければと思います。でこちらの催し物、会場内の各催し物なんですけれども、物販等の開始は開会式終了後の午前10時30分頃からとなります。一応このイベント自体はですね、午前10時から午後3時までとなっております。また送迎サービスというものもありまして、もし視覚障害者の方で送迎希望される方は、5月22日金曜日までに福祉政策課、こちらにご連絡ください。福祉政策課連絡先お伝えしておきますね。電話番号が048-424-4693、048-424-4693、こちらに連絡ください。他にもですね、要約筆記とか手話通訳とか展示ブロック、展示プログラムとかね、ガイドヘルプの対応もありますので、お気軽に参加いただければと思います。また障害者の方で当日個室を利用したい方、されたい方の本部事務局の方までお越しいただければ、ご相談いただければと思います。こちら5月31日日曜日午前10時から午後3時まで、新座市役所駐車場およびですね新座市民会館にて開催されます。雨天でもね実施されますので、天候関係なく参加いただければと思います。また、5月31日開催されます、その前日はやはりね準備期間となります。

5月30日土曜日はですね、前日準備のため市役所駐車場を利用できませんのでご注意ください。もし市役所を来庁される方、市民会館第2駐車場、こちらをご利用ください。ご来場の際はですね、公共交通機関の利用をお願いいたします。お車でね来場される際は職員用駐車場、こちらをご利用いただければと思います。第33回新座市福祉フェスティバル、今月末5月31日開催されますイベントです。ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。以上、このお時間新座市の情報をご紹介いたしました。

てこのお時間は私が気になりました埼玉新聞の記事紹介していくというお時間でございます。まあ大体ね、最近の私の埼玉新聞の選ぶ傾向としましては、春になってからは大体花か AI 系かあと間をこう縫って食べ物かみたいなところではあるんですけど、そうです、今日も花です今日のですね、埼玉新聞の記事に載っております情報を紹介していきたいんですけど、埼玉新聞の記事、今日のね新聞の記事でもいいですし、埼玉新聞ウェブ版にもね載っております記事なんですけど、埼玉新聞ですと一面に載ってる記事ね、夫婦のバラ園笑顔も満開にっていう、これ三郷の記事なんでございますが、三郷のね造園業をされておられます松川さん夫婦がですね、営まれるバラ園ローズガーデン令和三郷園が明日9日から今シーズンの開園を迎えるという記事になっております。こちらのバラ園はですね、2010年頃に花好きの奥さんが個人の観賞用にバラを植え始めたのが始まりっていう、でそれが評判が高まって本格的にバラ園として整備されたっていう、すごくないですか。自分のねこう個人の趣味で始めたものが園として、バラ園としてみんなが見に来るまでになるっていう、まあそれだけ綺麗なんでしょうね。本格的にねバラ園として整備された後、現在約2150平方メートルの園内に400株、すごくないですか、のバラを栽培されているということで、クレマチスとかジギータリスなどのお花もね咲き誇るということで、結構バラって育てるの難しいとされている花なんですよ私もミニバラね、まあ、バラ一応バラというくくりで話しますけど、ミニバラを育てたことがありますけど、うまくいくときはうまくいくんですけどね、なんかこう何かしらが一個崩れるとあっという間に枯れちゃってみたいな、だったりあまり大きくならなかったり、お花がねそんなちょっとうまく綺麗に咲かなかったりだとか、いろいろあるんですけど、それがもうね本格的なバラ園として園内に400種800株のバラ

0: 相当な景色ですよ。相当なすごいことですよ。もう語彙力が低下していくけど、すごい、本当すごいんですよね。まあ、本当にあのレイレはご夫婦で行っていらっしゃるそうなんですけど、冬から春にかけての剪定だったり、害虫の除去とか消毒、あと夏場の除草、草取りとかね、まあ、手入れご夫婦で行われていて、園の道路とかあと休憩所とかもね、自費で整備されたらしいです。去年秋にはですね、旦那さんがちょっと大病を患って準備とか遅れたらしいんですけど、それもなんとか間に合わせてっていうね。で、奥さんもあのお客さんとの出会いと交流が楽しいっていう風に話されてるそうで、愛を感じますよね。こう植物に対する愛もそうですし、なんかこう誰かの笑顔のために頑張るみたいな愛も感じるし、とても素敵なねバラ園でございますが、こちら開園がですね6月10日までの予定となっているそうで、この期間は無休で開かれているそうです。午前9時から午後5時ま で入園料500円、で小学生以下は無料となっているそうなので、気になる方はだいぶこう見応えがあると思いますよ。400種800株ね、だって約2150平方メートルですよ。広い広い。でちなみにあの駐車場代200円ということで、個展じゃないけど開いたことがあるみたいな、開いてますっていう記事とかもね埼玉新聞で読んだことありますけど、羨ましい。この自分のもともとね一人でやっていたような趣味を、いいですねこれって言って見てくださる方がいるっていうのはやりがいにも本当なると思いますし、なんかこんなに同志がいるんだっていうね嬉しさ、まだまだこう続けていこうかなって、やっぱりこう同じものを好きでいてくださる方がいるとね、どんどんどんどんまた自分ものめり込んでいけたりだとかあるんですよね。こうやっぱこう解釈がねいろいろ変わってきたりだとか、みんなのこう自分だけの意見じゃなくって周りの方の意見とかを聞くと、まあお花のね栽培で言うとこういうやり方をするともっとお花きれいになりますよとか、あので草取りの薬とかいいのありますよとか、そういう意見とかもねいっぱいこう出てくると、よりね花もきれいになるだろうし、こう見に来てくださる方もちょっと専門的な方々というかね、自分もそういうバラ園やってみたいんですっていう方もいらっしゃるでしょうし、毎年のこう常連さんとかねなってくださる方もいるでしょうし、ってなると、あまた今年もどうもみたいな、そういうやり取りがね楽しかったりするんですよね。いいですね。やっぱ同志がいるとね、同じものを素敵と思ってくださる方がいるととても楽しい日々になると思いますので、ご興味ある方、ちょっとでもね興味ある方、よかったらバラ園明日からが開園ということで見頃を迎えるそうですので、ぜひ色とりどりに咲き誇る花も結構かぐわしい香りもね漂っているそうなので、足を運んでみるのはいかがでしょうか。はい、ということで今日は埼玉新聞に載っております記事、まあ、ウェブ版の方にもね載ってますし、埼玉新聞5月8日今日のね一面の記事載っておりますもの紹介をさせていただきました。
1: 今年の暑さ対策もう始めていますか。今なら WBGT 測定を無料実施、基準超過前に対策を。詳しくはティーダ株式会社で検索。快適空間を全ての人に、空気をデザインする会社ティーダ株式。

0: 株式会社。
1: 水岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
0: 来週月曜日のゴーゴーヒルズは、ナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで、広く深くお届けします。

時刻は午後4時40分回っております。このお時間はナナコライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。晴れるでしょう。目立った雲がかかることはなく、日差しがたっぷり届きそうです。風が強く吹くことがある見込みです。明日朝の最低気温は今朝より低く平年並みでしょう。最高気温は今日より低く平年並みの予想です。続いて南部の天気です。今日これからは北西の風のち南西の風やや強く曇りのち晴れ、にわか雨。明日は北西の風やや強く晴れでしょう。続いて降水確率です。今日これから午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日午前6時まで 10%、明日午前6時から深夜0時まで 0% です。明日の最高気温は23度、最低気温は14度です。続いて朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今日これからは曇りのち晴れ、明日は晴れでしょう。明日の降水確率は 10%、 最高気温は23度、最低気温は14度です。おしまいに発表中の気象警報注意報です。ただいま朝霞市、志木市、和光市、新座市それぞれに雷注意報が出ております。今日夜遅くまで急な強い雨や落雷にご注意ください。以上このお時間ナナコライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

さあ生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーションでございます。今日5月8日メッセージテーマはコカ・コーラ発売の日にちなみまして、コーラに合うベストな食べ物なんでしょうという、はい、そちらのメッセージテーマで皆さんからメッセージ募集しております。早速いただいておりますメッセージ紹介していきたいと思います。そう、今日冒頭でね、なんかコーラに合うっていうのもそうだけど、私のイメージなんか最近はコーラを使った料理あるよねって、絶対みんなの方が詳しいよねっていう話をポロッとこぼしましたけれども、空手カイノさんからね、あのコーラにで検索

索してみてっていろいろ出てくると思いますよと。そう、煮込む肉はね、あの豚のブロック肉とかスペアリブ、手羽先、手羽ねとか、まあ基本的に合うと思いますよ、そういうのって書いてあって、確かにね、こう調べたら大体鶏か豚か出てくるんですよね。こうなんでコーラで肉を煮込むのかっていうと、なんかこれ別にコーラじゃなくてもいいらしいんですけど、あの一番のポイントは炭酸っていうところがいいらしくて、炭酸がお肉を柔らかくしてくれると。なのでまあコーラに限らず、もうスプライトとかビールとか炭酸であればいいらしいんですけど、なぜかコーラっていうなんかこう甘みとね、いろいろなこう、最近はもうクラフトコーラとかがあったりするから、コーラの作り方みたいなのはみんなご存知かもしれないんですけど、ちょっとあのね、独特のレシピというか、まあそういうところが不思議なこう味というかね。でかつカラメル色がまあ醤油みたいで煮物のイメージがあるからいいんじゃないのかとね、そういうとこがこうマッチするんじゃないのかと。まあスプライトとかそういうなんかビールとかも美味しいかもしれないけれども、まあそういう意味ではちょっと刺激がね、不思議な刺激が足りないというので、まあコーラが一番いいんじゃないのかみたいな、パッとこう調べた時に出てきましたけどね。色合いもやっぱりあのコーラのなんていうんですか、あの黒というか茶色というかね、あの色もやっぱ醤油っぽい感じの色というか、なんでしょうね、お肉系ってちょっと焼いたりだとか煮込んだりとかした時の結果としてね、完成するものちょっと茶色くなると美味しそうみたいな、お肉は茶色っていうイメージないですかっていう意味ではやっぱコーラって最適解になるのかなとね、そういうことなのかなって改めてちょっと調べながらね思いました。メッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマでいただいておりますメッセージどんどん紹介していこうかなと思います。こちらムンチョメさんからいただいておりますものを紹介したいと思います。リュータ先生こんにちは、いつも楽しく聞かせていただいております。あ、こんにちはでございます、ありがとうございます。コーラに合う食べ物というと好みもあると思いますが、私はマックに行った時は 100% コーラを頼みます。持ち帰りの時も近所のコンビニでコーラを買って帰ります。これ以外の組み合わせは考えられませんもう考えられない、もうベストマッチが、ベストパートナーはコーラであると。でマックポテトのしょっぱさとコーラのピリッとした甘さが合うんですねって。ちなみに買って帰る時のコーラはペプシですね。あれコカコーラじゃないんですか確かなんかコカコーラ派とペプシ派と分かれる気はするんですよね。多少やっぱ味の違いあるじゃないですか。で三ツ矢サイダーとスプライトみたいな、なんかちょっとね、いやでも三ツ矢サイダーの方が甘いからそこは横並びで比べるのはまた違うのかなね。なんかこうありますよね別に好き嫌いとかじゃなくって、きっとこう好み、本当に別に嫌いとかじゃないんだけど好みでね、コーラのこういうところが好きとかペプシのこういうところが好きみたいなあったりねして、昔から大体みんなどっちかですよね。私はあの初っ端から、はい、今日冒頭から言っておりますが特にこだわりがないのでどっちでもいいですでもなんでしょうね、確かにスーパーとかに行った時に、まああの冒頭にも言いましたけど、スーパーに行ったら大体安いやつを、一番安いやつを私は買うんですけど安くなってる率が高いのがコカコーラだからコーラ買うんですよね私。ペプシそうね、最近買ったかなペプシ、買ってないな。なんか
数年に1回とかのペース

でね、地元に帰った時に、実家に帰った時に、なんかペプシのペットボトルが置いてある気がするぐらいのあれしか見てないかもしれない。ペプシはいますもんね、ちゃんとね。ちなみに私マックとかのねセットで買う時、あのマックに限らずモスとかもなんですけど、飲み物はなんかオレンジジュースとかリンゴジュースとか、あとはファンタですね。もうなんかその時の気分によって変わるな。一緒に行ってくれる友達がだいたい最初に買うんですけど、その子が買ってるのを見て、あーじゃあ私は炭酸じゃないのにしようとか、その感じだな。だいたい一人では行かないので、そういうお店ってなんかちょっと釣られたりしますよね、一緒に行く子に釣られたり反発したりね。結果コーラとかペブシ買わないな。いや合うのは分かってるんですよ、間違いなく合うからこそ、どのお店もねそういうジャンクフード系のお店行くと炭酸はあるわけですよ、コーラとかはあるわけですよ、分かってはいるんですけどね。あ、そしてあの余談ですが、とメッセージいただいておりまして、そう、あのデンロックのライブ行ってきましたと。でその中であのリエタさんの声がちょろっと流れてましたよっていう。そうなのよ、聞いてくださいよ。たまにね、あのデンロックのユキさんがオリエッタっつってちょっと声欲しいんだけどって、何もね、あの詳細を聞かされないまま私の声を録音した後に完成したって言ってある日突然あの楽曲を聞かされるんですけど、いるんですよ私の声が。っていうのが、あの何曲か私が知る限りは2曲あるんで、よかったらデンロックのライブでもしかしたらね、あの演奏されるかどうかは分かりませんけど、その時に私の声が入ってるものもありますので聞いてください。どこに入ってるかはね、割とね分かりやすい気がする。はい、最近聞かされたものですと、マジ冒頭だった。冒頭に私の声がね入ってるんだけど、こういう風な使い方をするんであればもうちょっと私もいろいろ考えましたよって思いながら、本当にね、あの何も聞かされてない感がね出ておりますので、よかったら聞いてください。さあさあ、リクエストをいただいておりますので、こちらの楽曲をお届けしたいと思います。そんな今話題に出ましたデンロックさんの楽曲です。デンロックで幸福論。

お届けいたしましたのは電ロック幸福論でございました。こちらムンチョメさんからのリクエストでございました。ありがとうございます。昨日のねライブ見に行かれたということで、稲毛の方のケツドリームの方ですかね、ベインロックさん、来週かの、15日は町田プレイハウスで、5月17日日曜日は国分寺ボルガーナで、5月23日は松戸ステージ V でライブされるっていう、なんかしばらくは週末大体ライブみたいなことをおっしゃってたんで、超忙しいですけれども、皆さんの電ロックを見に行く機会はたくさんありますので、もし機会がありましたらね、遊びに行って和田の声が流れたらラッキーと思ってください。はい、まあ、詳しいライブ告知お知らせ等はですね、電ロックさんのホームページ、X とか Facebook、Instagram とかやっていらっしゃるので、そこでチェックいただければと思います。はい。また、電ロックのクロスポイントの方でもですね、私、出演させていただいておりますので、よかったら、ゆるゆると、はい、やりとりを聞いていただければなと思います。メッセージ、リクエストを改めましてね、ムンチョメさん、ありがとうございました。まだまだ番組続いてまいりますので、皆様引き続き番組午後7時までお付き合いいただければと思います。さあ今日はですね、午後7時からは自衛隊の教えて朝霞自衛隊のコーナーでございます。よろしくお付き合いください。

0: 朝霞警察署からのお知らせです。朝霞警察署管内では詐欺被害が急増しています。身内からお金を要求する電話、市役所から還付金があるとの電話、警察からあなたが事件に関係しているとの電話は、ほぼ間違いなく詐欺の電話です。このような電話を受けた場合は、すぐに110番、または朝霞警察署に通報をお願いします。わかっていても騙されてしまうのが詐欺。みんなで注意して、お金、財産を守りましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
1: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社、細田観光です。給排水、水道衛生工事の専門家として、技術の向上に努めています。そして今私たちは、一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは、四季市、細田観光で検索。
2: 未来の形。
3: 入院すると懐が。

0: 寒くなる。そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
1: 突然ですが7個分の玉あり思ってます。
2: は、何を？
1: 倉庫です。
2: 使わないじゃん。
1: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
2: 意外に使ってる。
1: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
2: お名前は？
1: 倉庫といえば
2: 言えば
1: CRE です。
3: 午後5時です。

時刻は午後5時を回りました。生放送でお届けしておりますナナコ夕焼けステーション、本日のお相手私はダリエです。さあ5時を回ったのでこちらのコーナーに回ります。回りますはい、入ります。ジエッタの教えて朝霞自衛隊。このお時間、これまでね放送してまいりましたジエッタの教えて朝霞自衛隊アーカイブということで再放送をお届けしております。今日お届けいたしますのは2025年7月25日に放送いたしましたジエッタの教えて朝霞自衛隊のコーナーでございます。それでは早速2025年7月25日の放送アーカイブお聞きください。

0: ナナコライブリー FM。
1: ジエッタの教えて朝霞自衛隊。このコーナーは朝霞市にあります陸上自衛隊朝霞駐屯地、その存在は知っていても中がどんな風になっているとか朝霞市民でも意外と知らないという人が多いのではないかと思われる、そんな自衛隊についてお伝えしていくコーナーです。近くても意外に知らないことが多い陸上自衛隊朝霞駐屯地、中には陸上総隊司令部や東部方面総監部など防衛に関する部隊や機関があるのはもちろん、オリンピック候補選手が練習している自衛隊体育学校があったり、中央音楽隊など皆さんも一度は演奏を聞いたことがある音楽隊があったり、そして川越街道を隣接している陸上自衛隊広報センタールックンランドもありますが、近すぎて行ったことがないという人も多いのではないかと思います。そんな近くて意外と遠い自衛隊について、私はダリエが中にお邪魔して自衛隊の皆さんにインタビューなどさせていただきながら、私たちの街にある自衛隊についてもっと知ってもらいたいというコーナーでございます。先週に引き続きまして、陸上自衛隊朝霞駐屯地に所在します第一施設大隊というところに所属されていらっしゃいます奈良戸浩二さんのインタビュー、早速お聞きください。
2: 今週も先週に引き続き奈良戸浩二さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 前回対抗についてもいろいろお話伺ったんですけれども、
3: はい、
2: 対抗のイベントっていうのは結構年に何回かあるってお聞きしましたが、
3: はい、主要な演奏につきましては年5回ほどあります、
2: はい、
3: また周辺自治体のお祭りに呼んでいただいたり、年に一度の日本武道館で実施される自衛隊音楽祭りに、毎年参加しています。
2: 日本武道館も演奏するんですか？
3: はい、朝霞新武大学につきましては、毎年、参加しております。
2: いろんなところで演奏もされてるんですね。
3: そうですね、はい、周辺の自治体の お祭りに、参加しております。
2: いろいろ演奏あると思うんですけれども、大体に奈良戸さんは参加されてるんですか？
3: そうです、はい、参加しています。
2: なんかそれぞれいろいろなイベントがあったかと思うんですけれども、はい、なんかどこのイベントがちょっと思い出深いとか、そういうなんかエピソードございますか？
3: まあ、自分につきましては毎年やっぱり参加している自衛隊の祭りが一番印象に残っていますね、はい、
2: なんかどういうことが印象に残られてますか？
3: やはりお客様が1000人以上、日本武道館が満員になりますので、その前で太鼓をやれるというのは一番印象に

0: ます。
1: 結構人が多いと緊張しませんか？
0: 日本武道館につきましては、暗いのでお客様の顔がわからないので演奏につきましては、なのでそこまで緊張はしないです。
1: なるほど、はい、もう演奏に集中できるっていう感じなんですね、はい。じゃあもう顔が見えるところでは結構緊張しちゃうんですか？
0: そうです、自治体のお祭りとかではやはり、お客様の見えますので、まあ自分はそこまでもう年齢が年齢など緊張はしません、はい。
1: 多分後輩の方とかは緊張される方はいらっしゃると思うんですけど、はいはい、どういうお声掛けとかされるんですか？
0: そうですね、若い方につきましては、まずお客様の目線を見るんではなく、もうちょっと上を見なさいと。目を見ると緊張してしまうので、ちょっと上を見てやればおのずと緊張がほぐれて、はい、実施できると伝えております。
1: おー、いろいろなイベントも参加されて、自衛隊としての活動はそういうことされているということで、はい、プライベートの方もちょっとお話伺ってもよろしいですか？
0: はい、大丈夫です。
1: 普段お休みの日とかはお家は外にあるということですけど、はい、外でご家族と過ごされる感じですか？
0: そうですね、家族で住んでおります。
1: だからどこか出かけられたりとかするんですか？
0: はい、子供と一緒に公園とか遊び行ったりですね。であとは、今につきましては庭の庭いじりっていうか、はい、やっております。あと野菜作りもやっております。
1: お、結構お家の庭が広いんですか？
0: そうですね、田舎なので広いです。
1: はい、今はどういったものを育てられてますか？
0: 今につきましては野菜は、トマトとキュウリとナスとジャガイモをやっております。
1: 結構広い畑ですね。
0: はい、
1: じゃあもうそこで取れたお野菜とかで夏場とかはもうカレーとかそういうなんかいろんな料理作られてるんですか？
0: そうです、はい、新鮮な野菜を食べております。
1: いいですね。そういった過ごし方以外にも何かこう趣味だったりで過ごされてることありますか？
0: はい、そうです、自分につきましては、釣りまたはゴルフ、まあ、そうです、やっております。はい、
1: それはもう一人で行かれるんですか？
0: そうですね、ゴルフにつきましては、友達と、仲いい友達と行っております。はい、
1: ゴルフ結構点数っていうんですかね、難しいイメージがあるんですけど、はい、どれくらいのスコアなんですか？
0: は、人に言えるとスコアではないので悪いスコアだと思います。
1: C っていう感じで、はい、内緒で、
0: はい、
1: はい。釣りに関しましてはどういったものを釣られるんですか？
0: は、アジとかですね。はい、
1: それはもう釣ってきてお家で食べるんですか？
0: は、自分でさばいて、はい、食べます。
1: さばかれるんですか？
0: はい、
1: すごいですね。その場で食べられることもあるんですか？
0: は、その場ではなく持ち帰って、
1: 持ち帰って、
0: はい、さ自分でさばいて、まあ、自分だけしか食べないんですけど、
1: あ、は
0: い、
1: あれ、ご家族の方には？
0: は、まあ、あんまり食べさせないんですけど自分だけで、はい。
1: お魚さばけるってことはお料理ができるんですよね。お料理もされてるんですか？
0: そうですね、3年間、長崎にいた時単身赴任だったので、3年間自分でいろいろ料理を作ったり、釣りをしてさばいたり、いろいろやってました。
1: 得意料理って何ですか？
0: 得意料理は、まあ、そこまでないんですけど、まあ、簡単なカレーとかですね。はい、
1: なんかこう陸上自衛隊鍋がすごい作られてるイメージありますけど、はいはい、お鍋とかも作られたりするんですか？
0: そうですね、でも一人なので、まあ鍋はそこまで作らなかったですね。はい、
1: もうメインはカレーでっていう。
0: カレーとか、はい、簡単なものを作って、はい、食べてました。
1: ご家族と普段過ごされてるっていう話ですけど、
0: はい、
1: お休みの日お子様とどこかに出かけられたりとかもするんですか？
0: そうですね、公園で、サッカーをやったりバドミントンをやったり遊んでおります。
1: お子様はまだちっちゃいんですか？
0: そうです、一番下の子が小学校3年生になっておりますので、はい、
1: もう小学校3年生って結構やんちゃな時期じゃないですか？
0: そうですね、女の子なんですけど、はい、やんちゃです。
1: 娘さんとサッカーされ て,
0: て、娘にするとバドミントンで、3番目が、サッカーになっております。
1: 結構お子さんいらっしゃるんですか？
0: そうですね、4人子供がいまして、
1: 4人兄弟、はい、

0: ご家族のその兄弟仲は結構いいんですか？
1: 4人とも仲良く、はい、面倒見が上の子がいいですね。
0: ご家族で旅行とかされたりするんですか？
1: そうですね、今はまあ、嫁も仕事してますので、なかなか休みが取れないので、はい、長い休暇の時は、あまり行ってないですかね、旅行はまだ。
0: じゃあもうこれからやっぱお子さんが大きくなってくると学校とかがあるから、遠出とかもさらに難しくなっちゃいますよね。
1: そうですね、一番上の子が大学生なので、なかなか、はい、行け
0: 大
1: な
0: 学
1: く、
0: 生なんです
1: はい。
0: ね。ほう。じゃあもういろいろな反抗期とかも経てっていう。
1: そうですね、1番目、2番目も反抗期を得て、はい。
0: じゃあ今後下のお子様たちもいろいろ反抗期とか大変ですよね。
1: そうですね、はい。
0: 2週にわたりまして、いろいろ奈良人さんにお話を伺ってまいりましたが、最後にリスナーの方にメッセージをお願いいたします。
1: はい、今後ですね、朝霞市民祭りの最下祭3日目の8月3日に、朝霞市舞台子は出演予定してますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。
0: 今日は奈良と浩二さんにお話を伺いました。ありがとうございまし
1: あり
0: た。
1: がとうございました。
2: はい、ということで、今週も先週に引き続きまして、奈良と浩二さんにお話伺ったものをお届けいたしました。皆さんは朝霞新舞太鼓イベントとかで見たことあるよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、日本武道館で演奏していたのはご存知でしたか？もうなんかもう武道館でやってますっていうのが、もう私はすごい衝撃でね、すごいところで皆さん演奏されてるんだなっていう驚きもありましたし、そりゃあんなところで演奏すると絶対緊張するよねっていう気はするんですけれど、もう奈良人さんはね、だいぶこう緊張はするけどそんなにねっていうところですごいなって話を聞きながら思いました。やっぱ様々なね、舞台踏まれてるからこそっていう部分もあるのかなって思いましたし、こうね、奈良人さん自身もこれまで緊張されてきた経験があるからこそ、後輩の方々とかにもね、目を見ると緊張するから、ちょっとこう上の方を見てね、緊張しないようなものをこう身につけていくんだよっていう教えっていうんですかね。されてて、でもなんかどこの業界もやっぱ緊張するときはこう目を見ないとか あるんだなっていうのを感じました。他にもいろいろね、イベントございますので、よかったらいろんな機会でも、すでに今年の夏とかもね、朝霞新舞太鼓見てきたよっていう方いらっしゃるかもしれません。まだ行ったことないよっていう方はですね、またこう近々にイベントあるかと思いますんで、今もね、インタビュー内でもおっしゃってましたけど、行ける機会がございましたら、どんどん見ていただいて、楽しんでいただければと思います。はい、ということで、先週に引き続きましてね、今回は奈良と浩二さんにお話伺ったものをお届けいたしました。今月は、陸上自衛隊朝霞駐屯地に所在します第一施設大隊というところで働かれていらっしゃる方にインタビューさせていただいたものをお届けしてきました。また来月もですね、別のところで働かれてる、朝霞自衛隊で働かれてる方にインタビューさせていただきましたので、よかったら引き続き来週もお楽しみにしていただければと思います。以上、自衛隊の教えて朝霞自衛隊のコーナーでした。

0: ナナコライブリー FM。
1: はい、ということで2025年7月28日25よ20危ない危ない25日7月25日に放送しました。自衛隊の教えて朝霞自衛隊のアーカイブお届けいたしました。何年もね

イエタの教えて朝霞イエタやらせていただいて、これまでインタビューさせていただいたものは七子ライブリー FM のホーム、YouTube ですねの方にアップされておりますので、もしよろしければどんな方にインタビューしてきたのかなというところも合わせていろいろお聞きいただければと思います。はい、ということで、自衛隊の教えて朝霞自衛隊は4月からね第2、第4偶数週、はい、そちらで今お届けしております。またね、次回の自衛隊の教えて朝霞自衛隊は今月第4週目の金曜日にお届けしたいと思います。以上、自衛隊の教えて朝霞自衛隊のコーナーでした。

この時間いただいておりますメッセージ紹介していこうと思います。今日はねコカ・コーラの発売日ということで、コーラに合うベストな食べ物というテーマで皆さんからメッセージいただいております。早速いただいておりますメッセージ紹介いたします。こちら小川達也さんからいただいております。ありがとうございます。ゆうたちゃんこんばんは。こんばんはです。今日のメッセージテーマですが、私はハンバーガーです。時々マクドナルドに行きますが、飲み物はほぼ 100% コーラを頼みますね。ってやっぱ炭酸、その色の黒い炭酸率ねさっきいただいたメッセージもね、マックに行った時は 100% コーラを頼みますっていうムーンチョメさんねメッセージいただきましたが、みんなやっぱマクドナルドに行くとほぼ 100% コーラ、まあ、イメージとしてなんかそこを押してる感もないです。こうセットとして書かれているドリンク蓋開けてあるのとか、こうパッて見るとコーラっぽくないですか？写真もうそれはセットはもうここのセットで決まりですよっていうイメージもあるし、なんか海外のマクドナルド、まあ、マックに限らず、ああいうハンバーガーみたいなものをこう食べてらっしゃる方ってでっかいペットボトルのコーラ飲んでるなっていうイメージはあるんで、もうなんか決まりなんでしょうね。やっぱりハンバーガーにはコーラっていうね、そういうなんかパブリックイメージみたいなあるんでしょうね。まあえて私はそういう日もあれば全然違う炭酸でもないジュースを飲んでみたりねしますけどね。なんか本当そういうこだわりがないんだなっていう思いますよね。こういう話をするときに、なんかこう信念を持って私はこれを食べるときはこれを飲むんですみたいな、ちょっと欲しいんですよね。食べ物系の話するときマジで困るんですよね私なんか信念ないな、系統も別にこだわりが正直ないからこれを飲む率が高い気がするね、うんみたいなぐらいの話しかできなくて、なんかちょっと悔しいんですよね。いや皆さんこだわりがあっていいですね。ね、でちゃんと皆さんね、一回マクドナルドみたいな言葉をね入れていただいたりだとかするんですけど、なんか関東圏マックで関西圏はマクドですよねみたいなものをねちょっとね私のな頭の中にあったりするから、あ関東圏の方ですねみたいなでもかといって私別に

0: まあ広島西の方ではありますけど、マックなんだよなって。あの大阪とかあの辺りの方々、関西弁系のこのね地区の方々はマクドって言ってるイメージはありますけど、実際どうなんでしょうね。なかなかこう関西弁を喋る方々にお会いする機会が減ってしまって、前はね普通に一緒に食べ行きましょうって言ったらマクド行くんみたいな話をされて、おマクドだ、なんか生のマクドだってちょっと興奮してたんですけどテンション高くなってたんですけど、なかなか聞かなくなりましたね。いや東関東の方に私は染まってしまったのかな。もともとマックだったけどね。はい、なんてことをちょっといただいております。メッセージを見ながら思ったりしました。メッセージありがとうございます。小川達也さん、ね、リエタちゃんもハンバーガーにはコーラかなって、違うんだよなっていうこだわりがなさすぎて申し訳ない。はい、皆様もぜひねお気軽にメッセージ送ってみてください。今日のテーマはコカ・コーラ発売の日にちなみまして、コーラに合うベストの食べ物というテーマでございます。もちろん全然テーマに沿ってないメッセージでも構いませんので、お気軽にお待ちしております。
1: 文房具を聞く、文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
2: ナナコライブ DFM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよそこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
2: 週替わりのパーソナリティによる土曜お昼12時からの生放送、
4: ふんわり明るい空気感
5: で令和の電波に乗ってあなたの元へ、
6: うん、うんと楽しめるテーマと情報、
7: ずっと友達、ナナコフレンズ
8: カフェ
9: でくつろぐ感じで参加してね。
10: ナナコフレンズカフェ。

時刻は午後5時22分回っております。このお時間はななこライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後5時15分現在の状況です。国道254号川越方面、富士見野市亀久保付近およそ500メートルの渋滞です。続いて国道463号さいたま市方面、所沢市榎木町付近およそ500メートルの渋滞です。続いて同じく国道463号入間方面、所沢市東新井町付近500メートルの渋滞、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。おしまいに埼玉東村山線上り、埼玉市桜

0: ななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。
1: 77.5 MHz ときめきを

七子ライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート2、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間、朝霞市の情報をご紹介していきます。まずはこちら、詐欺の情報ですね。朝霞市役所から出ております詐欺の情報です。現在日本年金機構を名乗りまして、国民年金保険料の差し押さえ予告通知書を送る詐欺メールや SMS が確認されております。ショートメッセージ確認されております。日本年金機構ではですね、国民年金保険料を滞納している方に対して納付勧奨を文書等で行っておりますが、メールや SMS での納付を求めることはしておりません。怪しいと思いましたら一人で判断せず、市の担当者に確認するか警察や家族にご相談ください。現在日本年金機構を名乗って国民年金保険料の差し押さえ予告通知書を送ります、詐欺メールとか SMS 確認されております。こういうね、納付してくださいっていう文章はメールや SMS そちらでは送られてきませんので、皆さんご注意ください。やっぱりこう知らないね情報といいますか、これ払われてないですよとか払ってください系の連絡ね、いろいろなところから来ることもあると思うんですよね。で引き落としとかにしてたら、あら落としてなかったっけとか、ちょっとねパッとしたパッとこう判断にね繋がらなかったりとかして、あじゃあ振り込まなきゃとか言った流れで実はそれが詐欺だったっていうパターンもありますので、一回ね本当にこれ詐欺じゃないよねって、実際に振り込まなきゃいけないやつだよねとか確認いただいてね、振り込む必要があるんであれば振り込んでいただいて、もしそうじゃないんであれば市の担当者の方に確認するとか警察とか家族とか一回ねちょっと挟んでいただいて対応をしていただければなと思います。自分のその確認パッとできない内容とかの詐欺本当に多いので、ぜひね周りの方にこれ本当に大丈夫なやつかなっていう確認ねしてみてください。自分一人で判断できないことをでも家族とかね周りの方に聞くと、あこれやっぱりそうだったんだ詐欺だったんだとか、あ実際に払わなきゃいけないやつねとかあると思いますので気をつけてください。こちらの朝霞市の情報というお話をしましたが、朝霞市に限らずねどの市でもどの区でもあることですので、皆様お気をつけください。もう一つねちょっと朝霞市から出ております情報をご紹介していこうと思います。こっち

こちら、5月11日に開催されますイベント、皆さんの毎日の生活の中でこれは人権問題ではないだろうかと感じたり、偏見や差別、いじめなど悩んでいることありましたらぜひ相談してくださいというものでございます。5月11日月曜日の午後1時から午後4時までのお時間、朝霞市役所5階501-501会議室にて、開催されております、開催されますものになります。通常はですね、毎月第1月曜日に朝霞市役所1階の市民相談室で実施しておりますが、今回は、ゴールデンウィークとかあったということでね、5月11日月曜日となっております。皆様日にちね、お間違いのないように午後1時から午後4時までのお時間、こちらの相談室空いております、相談室実施いたしますので、詳しいこと知りたい方は朝霞市のホームページ確認いただいてご参加いただければと思います。悩みがある方ぜひ相談する場所もございますということで、5月11日今月はね、午後1時から午後4時まで、人権問題ではないからないかっていう、こう悩みとか感じたことねありましたら相談してみてください。はい、ということでこのお時間朝霞市の情報を2つ紹介をさせていただきました。以上、ライブリーエリア情報パート2でした。

いただいておりますメッセージ、このお時間を紹介していきたいと思います。毎回ね、私は追っかけの方を先に、追っかけって言っていいのか、もう最初に読むから追っかけではないんだけど、追っかけを読んでしまうからね、なんか並びがぐちゃぐちゃになってしまうんですけど、空手飼い犬さんからの空手飼い犬さんからの本メッセージ、はい、紹介していきたいと思います。和田さん、お疲れ様です。空手飼い犬です。お疲れ様でございます。今日のメッセージテーマがね、コーラに合うベストな食べ物ということで、私のコーラに合うベストな食べ物は、2019年に主なセリフがね、英語ではない映画として初めて米国アカデミー作品賞を受賞しました韓国映画のパラサイト半地下の家族の劇中でも食べられていたチャパグリですね。チャパグリとはですね、辛ラーメンでも知られている韓国のインスタント麺のメーカーノンシンからですね、売っているスパゲッティとジャージャー麺を合わせたような麺のチャパゲッティと、あの辛いラーメンのねノグリを混ぜて肉と一緒に炒めた料理ですと。なんかもう皆さんすごいですね、詳しいですね。もう私は映画は映画として見てるから、美味しそうとかなんかいろんな料理があるんだなぐらいな感覚でしか見てなかったけど、ちゃんとこう、あの料理はチャパグリだよみたいな見てらっしゃるんですねすごい。ではこれがコーラと合いそうなので試したところ、チャパグリの濃厚な後口のこの口内をね、コーラがリセットしてくれて、なかなか良い組み合わせですと。まあ、要は焼きそばプラスコーラのようなものですってメッセージいただきました。わかりやすい。食べたことない人間からすると、結局チャパグリって何っていう、概要はわかる、見た目もわかる、味はわからんってなった時に、焼きそばだよ要はって言われると、あ、なるほどねって

いいですね。へえ、まあ焼きそばとコーラか。確かになんか焼きそばもう茶葉栗じゃなくって、私は焼きそばでしか想像今できてないけど、食べたことないんでね、茶葉栗。焼きそばは確かにこの口の中にあのソース感とかが残っちゃうから、なんかこう流し込みたい感がありますよね。違う味にこのリセットするにあたって、なんか飲み物ってなった時に、まあ、炭酸とかのちょっと刺激がある方が確かにリセットされて、あ、いいなってなるかなっていう気はしますね。へー、ちょっと焼きそばプラスコーラ私したことがないから今度してみようかな。やっぱり私ね、炭酸水が多いんで、強炭酸水をグッて飲み込んでみたり、あとはもう豆乳ですね流し込んだりっていうパターンが多いから。へえ、こういう組み合わせもあるんですね。そしてさらにね、おかげでコーラに関して、私スーパーに行ったらね、コーラとペプシ並んでたら、だいたいコーラが安いからコーラ買っちゃうっていう話をしましたけれども、業務用スーパーなどでね売っているライフドリンクカンパニーの LDC コーラが、まあ加糖とね代用甘味料のハイブリッドになってて、コカコーラとかペプシコーラよりはるかに低カロリーな上に、まあ、価格もね最近の物価高で若干値上げしたものが、いまだに1.5リットルのちょっとデカめのサイズがね100円未満で売ってるから、コスパ的にはいいよって。ただね、夏だったらね多分 1.5 を私買うんですよ、間違いなく。今の時期 1.5 持ち歩くのちょっと重いなってじゃあなんかね、サイズ感でちょっと多分100円未満、あー、なんでもな、でかいなっていうので戸惑っちゃうかもしれない。夏はね平気で多分飲んじゃうから、それぐらい問題なくいけるんですけどね。でもまあ夏になったら買いに行きますね業務用スーパーにちょっと情報いただいたから。やっぱね、安ければ安いほどねありがたいですから。本当お家からね飲み物持っていけよという話ですけど、飲み切ったりするんですよ夏は。ってなった時にやっぱこうスーパーとか駆け込むんですよね。その中でやっぱ水とかがね2リットルぐらい普通に売ってて、 1.5 とかでもね全然いいんだけど、100円切ったりするんですよね。悩むもん、水でよくないかってでもなんかちょっとね、ただの水じゃ今の私のこの喉を潤してくれるかって言ったら、瞬間は潤してくれるかもしれないけど、体内のなくした水分をちゃんとこう補ってくれるかっていうところを考えると違うんだろうなって、いろいろ考えた結果別の飲んじゃうんですよね。でもまあ価格的にも良さそうなんで、ありがとうございますコスパ最強さあ、いただいておりますリクエスト、すいませんお待たせしております、お届けしたいと思います。こちらの楽曲、ロザリーナでライフロード。Hey, let's keep pushing this week.

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局の救急車が令和6年中に出場した件数は25,033 件に上り、実際に救急車を必要としている方のもとへ速やかに救急車を出場させることができない事態も発生しています。一人でも多くの命を救うため、救急車の適正利用をお願いいたします。救急車を呼ぶべきか迷った際は、シャープ7119に相談してください。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 気づいたらテスト前、そろそろやるよって何回聞きましたか？理想塾はそんなそろそろ族を放っておきません。プロフェッショナルな講師陣、面倒見が良すぎてもはや愛が重い。みんなが自習にゾロゾロやってくる朝課題理想塾。
2: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組、レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
1: 9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。金曜日はビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルのわがままことがお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてねー。

刻は午後5時44分回っております。ここからのお時間は ABC ソングスのお時間です。 ABC アイウェオ順に始まります楽曲2曲お届けしていくというコーナーです。今日はですね、もうアルファベット最後ですね、 Z から始まります楽曲2曲お届けしたいと思います。なんか大体私 Z から始まる単語これが好きなんだなってもう調べながら思いましたけれども、はい、そうです、ゼロから始まる Z-Z-E-R-O ゼロから始まる楽曲を2曲お届けしたいと思います。今日お届けいたしますのはナルバリッチゼログラビティ、そしてクリス・ブラウンゼロ、こちらの2曲を続けてお届けしたいと思います。では早速 Z から始まります楽曲2曲続けてお聴きください。

さあ今日 Z から始まる楽曲をね2曲お届けいたしました。ナバル・リッチ、ゼログラビティ、そしてクリス・ブラウン、ゼロ、こちらの2曲をお届けしたんですが、結構面白くないですか？私両方とも知らなくて、ほぼほぼ英語でね、曲の感じだけでなんかいいな、かっこいいなって言って選んだんですけど、なんか文章だけ見るとちょっとね強がりっぽく聞こえるんですけど、この曲と合わせてみると、大丈夫大丈夫、もう忘れてる君のことみたいな、なんかそのノリで歌ってる感じがね、ちょっとかっこいいなとギャップっていうのかな、こういうのも、なんかああいいなって、なんか洋楽のいいところはこういうところかなって思ったりします。もうストレートにね、日本の歌とか結構恋愛ものの歌はね、日本系はなんかちょっとまだ君に未練があるんだみたいな話をずっとこう、君との思い出がこうだったああだったみたいなのを綴ってるものが多いですけど、大丈夫大丈夫っつって、君のこと考えた日なんてもうゼロゼロないないみたいな。

このあっけらかんとした感じがまたやっぱ洋楽のいいところだなっていうのね、 Z の曲を聴きながらゼロの曲を聴きながら思いました。皆さんはいかがだったでしょうか。はい、ということでね、 ABC ソング、もう Z まで来ちゃいましたよ。次はどうしましょうね。アーティストの ABC アイウェオから始まる楽曲でもお届けしていきましょうかね。ということで今日は Z から始まる楽曲2曲お届けいたしました。ナバルリッチゼログラビティ、そしてクリス・ブラウンゼロでございました。よかったら皆さん今一度ね、それぞれの楽曲の役もちゃんと検索しながらね見ていただければなと思います。

0: 告知です。ぬるっと入りますが告知です。5月はですね5週目が金曜日ございますので、はい、5週目があるということは5週目企画の日です。ありがとうございます。はい、今月もやってきました5週目企画。メッセージテーマとは別に、あの、私が勝手にですね、ななこゆうえけステーション金曜日の、あの5週目だけでやる企画なんですけど、リクエストテーマを決めさせていただきまして、リスナーの皆さんに協力していただきながら楽曲をね統一していこうという、はい、日になっております。5月29日、そんな感じで放送いたします。で、今月ですね、5月の楽曲テーマはサミダレ、サミダレで思いつく楽曲をお届けしていきたいなと思っておりますので、あの、サミダレのテーマに沿ってないなと私が判断した楽曲は申し訳ないんですがお届けしていかないという、はい、強い心を持って放送してまいりますので、もしパッと見てね、サミダレがちょっとわかんないと思うんですけど、こういうところを私はサミダレと思ってリクエストいたしましたっていうコメントを添えていただくと、確実に流しますので、はい、やっぱこうサミダレっていうか、この言葉のイメージとして、まあ、あの旧暦のね、まあ、梅雨の時期、雨の時期の言葉ではありますので、雨の楽曲だったら大体私は多分流すと思うんですけど、そうではない、なんかサミダレ式にとかっていう言葉があったりするじゃないですか。慣用句としてのサミダレをちょっと頭に浮かんで、そことこうつながった楽曲これなんですとかであれば、そこをちょっと一言を添えていただくとありがたいなと思いますので、よろしければちょっとコメントね、その楽曲に対してのコメントも添えていただけると本当にありがたいです。はい、よろしくお願いします。あ、もちろんメッセージテーマはメッセージテーマで、あの、今まで通りいつも通り送っていただければと思います。曲だけ、はい、リクエストテーマ私勝手に決めました。サミダレです。サミダレの楽曲だけでちょっと統一してねお届けしていきたいと思いますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。5月29日の放送、夕焼けステーションだけの企画です。よろしくお付き合いいただければと思います。はい、夕焼けステーションまだまだ続きますので、午後7時までよろしくお付き合いください。
1: こんな感じでやっております。毎週水曜日12時30分、デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
2: 四季駅南口徒歩3分のコーリッチ、ベルセゾンでは少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで、特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
3: あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。リゾンが午後6時をお知らせします。

時刻は午後6時を回っております。生放送でお届けしておりますななこ夕焼けステーション、本日のお相手は私和田理恵です。今日は5月8日コカ・コーラの日にちなみまして、コーラに合うベストの食べ物、こちらをテーマに皆さんからリクエストいただいたもの、メッセージいただいたものをご紹介しております。早速いただいておりますメッセージ紹介していきましょう。こちら通りすがりの犬さんからいただいております。ありがとうございます。どうもこんちやっす。こんちやっす。コーラに合う食べ物はしょっぱ油っぽいもの系でしょう。ええ、個人ならぬ子犬子犬の感想です。本日のところのベストな食べ物はフライドポテト、ポテトチップス、どちらにしようかな。なぜ二択でポテト縛りってで、まあ神様の言う通りにしたらフライドポテトだったので、今日ね本日はポテトチップスにするっすって。あれ、フライドポテトじゃなかったんだろ逆をあえていくというね。はい、でもフライドポテトとポテトチップスって、まあ、両方とも芋ですよね。薄いか、あのなんかなんだ、細長いかの違いだと勝手に思ってるんですけど、合ってるかな。両方とも作れますよね、お家で簡単にね。一時期ハマってたんですよ、ポテトチップスを作ることに。めっちゃ簡単じゃないですか。芋を薄く切って買うよりは、芋を買ってきて薄く薄く切ってあげる方が良くないかと、はい、頑張ってた時期もございました。ちょっと疲れたんでね袋で買えば良くないかと、はい、そちらにちょっと気分がねシフトしてしまいましたけれども。でそうすれば塩加減もね自分の好みにできるし、楽しかったんですよね。フライドポテトもフライドポテトで、あの細長く切ればいいんでしょって言って作ってたんですよ、一時期、学生時代一時期、本当に一時期、懐かしい思い出さあさあリクエストいただいております楽曲をお届けしたいと思います。こちらの楽曲、嵐で To Be Free。

0: お届けいたしましたのは、通りすがりの犬さんからのリクエスト曲、嵐 To Be Free でございました。リクエストメッセージありがとうございました。さあさあ、いただいておりますメッセージどんどん紹介していきたいと思います。こちら、夢見る人さんからいただいております。ありがとうございます。渡里江さん、こんにちは。こんにちはです。小学生の頃にはなけなしの小遣いを使ってペプシコーラを飲みまくっていました。王冠の裏のシールを剥がすと10円、50円、100円、500円が当たるというキャンペーンがあったのです。
1: へえ。
0: 王冠の裏がお金から世界の国旗に変わってからはあまりコーラ飲まなくなりました。今では妻と一緒に映画を見た後、フードコートでモスバーガーのセットのドリンクをコーラにして飲むくらいですかね。映画のチケットの半券を使ってのドリンクサービスもね、コーラにするので、もうお腹はコーラでチャプチャプになってしまいますってメッセージいただいております。そう、映画のなんかありますよね、半券でドリンクがお得にとか、下のゲームコーナーお得にみたいな、ちょっと安くできますぜみたいな、ありますよね。ついつい私ああいうの乗っちゃうんですよね。別になんかね、今それやらんくてもよくないみたいなんだけど、100円引きになるのか行こうかなとかもうなんかね、策略乗ってるよねっていう、はい、分かってはいるんだけどね、ついついなんかお得なんだったらめったにこの辺来ないしなとかいうのでね、やっちゃうんですよね。まあでもちょっとでもお得になるんであればね、やりたいはやりたいっすよね。で、なんか先日もちょっととあるところに買い物に行ったら、100円分のチケット、雑貨屋さんに行ってね、雑貨屋さんが経営している喫茶店みたいなのがあるらしくて、うちで買ってもらったんで、ちょっと割引券お渡ししますねって言って渡していただいて、ちょっとね気になっている別に行かなくてもいいとは思うんですけどね、ちょっと調べたら良さそうな感じだったんでね、行きたくてしょうがないっていう葛藤が、別に普通に行けばいい話なんですけど、なんかちょっとねってなんでしょうね、この素直になれない心みたいな

いやでも楽しんだもの勝ちだから多分行くと思います近いうちに。でもいろんな店舗があるらしくて、まずはそっちを行ってから行こうかなとは思ってるんですけど、ちょっと一人で喫茶店行くの寂しいから誰かを誘っていきたいと思います。さあリクエストいただいておりますので、こちらの楽曲をお届けしていきたいと思います。こちら The Heavy Same Old

お届けいたしましたのは夢見る人さんからのリクエスト曲 The Heavy Same All でございました。これペプシーネックスゼロの CM なんですけど、小栗旬さんがね、桃太郎に扮してなんですけど、収録撮影が世界なんです

0: ね。
1: え、ペプシのあの CM でそんなだええみたいなぐらいちょっとかっこいいグローバルな、はい、CM、 もうなんか映画かなっていう感じの作品なってますんで、2014年か、もう結構前の CM ですけど、めっちゃかっこいいので、よかったらちょっと調べてみてください。曲がかっこいいからね、そもそもいいですよね、セイムオール。なんかこう戦いっていうなんかね、ありますよね。今ちょっと CM の雰囲気も相まって、とても北斗の拳が頭をよぎるんですけど、ちょっと違うんだよね、西武っぽい感じなんだよな。はい、メッセージリクエストありがとうございました。おかげでカラデカイノさんからもメッセージいただいておりまして、チャパグリ、これあのまあちゃんとねチャパグリを作った方が、まあそれを味わう方が一番いいんですけど、もし手軽に代用してなんか試してみたいということであれば、ペヤング激辛焼きそば、これをコーラで食べるのが雰囲気としては近いと思いますといただいております。確かにあの韓国料理ですもんね、普通に私あの日本の屋台とかで買えるあのソースの味の焼きそばとコーラで食べる気満々だったけど辛いんですよね。そうですよね、そうか。じゃああの激辛焼きそばを買って、ちょっとコーラと合わせてね試してみたいと思います。ペヤング自体もなかなか買わなくなったな。なんか去年の夏ぐらいに大盛り、なんか特盛りみたいなペヤングのなんか2つ3つ合わせましたぐらいの量のやつを食べた覚えはあるんですけど以来食べてない気がするな。久々にちょっとペヤング激辛が売ってんのかな、なかなか見なくなった気がするんですよね、コンビニとかでもあるのかな。ペヤング自体はよく見るんですけどね、ちょっと探してみます。おかげメッセージありがとうございました。まだまだ番組午後7時までね続いてまいりますので、引き続き皆様の思うコーラに合うベストの食べ物ございましたらメッセージ送ってみてください。今のところやっぱりね思った通りジャンク系のねポテチとかハンバーガーとかそういう系が皆さんの中でコーラに合うよねっていうね、そういうメッセージが多いですね。やっぱそうですよね今のところあのね、私が冒頭で言ったようなあのコーラにめちゃめちゃ作ってます、いいですよみたいなメッセージが届いてないところを見ると、皆さんやっぱ飲み物は飲み物としてね飲みたいんだっていうコーラはコーラとして飲みたいんだっていう感がねすごいあって好きですメッセージお待ちしております。
2: ゴルフ大好きですか？和光バーディーゴルフクラブは和光市駅前徒歩5分、もちろん駐車場も完備、お値段も安いので気軽に練習ができます。アットホームな雰囲気なのでついつい通ってしまうかも。和光バーディーゴルフでゴルっちゃお。
3: サンデープラスってどんな番組なの？
4: 週替わりのメンバーがお送りする日曜お昼のトーク番組です。
5: 日々の生活にプラスになる話題や音楽をお届けします。
3: 皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。
6: 毎週日曜お昼12時からは
7: サンデープラス。
8: ナオと
9: アスカの
8: ブックオブデイズ。本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
9: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
8: 楽しいトークと朗読で
9: お待ちしています。
8: ぜひ聞いてね。

時刻は午後6時20ただいま21分回りました。この時間は75ライブリー FM 交通情報をお届けしていきます。まずは道路交通情報です。午後6時15分現在の状況です。国道254号東京方面、新座市新座警察署付近 500メートルの渋滞です。続いて同じく国道254号川越方面、富士見野市大井1丁目付近500メートルの渋滞、朝霞市栄町4丁目付近およそ 1.5 キロの渋滞です。続いて国道463号入間方面、所沢市東狭山ヶ丘付近500メートルの渋滞、所沢市亀ヶ谷付近およそ500メートルの渋滞です。おしまいに本屋敷線下り、新座市中央公民館付近500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。ただいまのお時間、東京メトロ有楽町線、こちら一部の列車に遅れが出ております。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。最新情報をご確認の上ご利用ください。その他、東武東上線、東京メトロ副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ななこライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

花子ライブリー FM 交通情報に続きまして、このお時間はライブリーエリア情報パート3、近隣地域の地域情報をお伝えしてまいります。このお時間は近隣4市の広報誌に載っております5月の休日医療機関についてのお知らせです。今週末5月10日診療実施している医療機関をお伝えしていきます。新座市菅沢1丁目にあります坂本医院、連絡先は 048-481-4839 048-481-4839 です。そしてもう一箇所、朝霞市朝志ヶ丘3丁目にあります

城北クリニック。連絡先は048-474-9066、 048-474-9066 です。それぞれ午前10時から午後4時までが診療実施の時間となります。週末何かございましたらそれぞれの院に連絡してみてください。今紹介しました情報は近隣4市の広報誌に載っております情報です。お手元の広報誌今一度ご確認ください。お手元に広報誌がない方はそれぞれの市のホームページからも広報誌は確認いただけます。それぞれの市のホームページ飛んでいただきまして広報誌ご確認ください。以上このお時間、ナナコライブリー FM ライブリーエリア情報パート3、それぞれ4市の広報誌に載っております5月の休日医療機関についてのお知らせでした。

いただいておりますメッセージどんどんご紹介していきたいと思います。こちら猫にゃんにゃんさんからいただいております。ありがとうございます。レタさんこんばんは、お疲れ様です。猫にゃんにゃんです。こんばんは、お疲れ様でございます。今日は蒸し暑さを感じたけどまずまずのお天気でしたかねって。なんか個人的には何でしょうね、曇り空で涼しい感じの雰囲気だったんですけど、まあ歩いてきてるからか汗をかきながら来ました。なんかちょっと代謝が良くなってる気がするんですよね最近。これダイエットの効果かなただ体重が増えたから暑くなっただけかな、わかんないけども。さあ今日のねメッセージテーマ、コーラに合うベストな食べ物ということで、猫にゃんにゃんさんは普段あまりコーラは飲まないんですけど飲むときに食べるものはポテトチップスかかりんとうですかねって。かりんとう、またちょっと新しいですね。揚げる、かりんとう揚げてあるよね。揚げてある系がやっぱ合うってことですかね。ポテトチップスはね、あの他の方のメッセージにも出てきてましたけど、かりんとうか、もう甘々で攻めていくって感じですかね。甘々口の中を幸せにしていくっていう、いいですね今想像したけどいいですね。ちょっとかりんとうも試してみようかな今度。やっぱねこうなんか普段何気なく食べておしまいになってることが多かったりするので、あえてこういうねこれとこれ良くないかっていう意見をいただいて意識をしながら食べるっていうのが大切だと思うんですよね。引き出しがねもうなんか何も考えずに日々過ぎていくとね何もできないから、あえて試してみるというね、試してみて最高だったらね、私はどんどん布教をしたい人間なので布教を、はい、していきます。番組のちょっとしたところで、あ、そういえばこの前食べたんですけどめっちゃよくってねっていうのを熱く語っていくので、そのためにもね引き出しを増やしていきたいなと思います。メッセージありがとうございます。かりんとうだったらね簡単にどこでも売ってたりとかするから手に入りますしね、いいですね。さあいただいておりますリクエストをお届けしたいと思います。こちらの楽曲、菅田将暉ロングホープフィリア。

お届けいたしましたのは猫ニャニャンさんからのリクエスト曲、須田まさきロングホープフィリアでございました。リクエストメッセージありがとうございました。さあどんどんいただいておりますメッセージ紹介していきましょう。こちら板橋のトムソーヤさんからいただいております。ありがとうございます。レータちゃんおこんにちは。おこんにちはでございます。板橋のトムソーヤさんがね一番食べたいもの、やっぱりマクドナルドのビッグマックです。あのボリューム満点のビーフパティと秘伝の

ソースをキリッと冷えたコーラで流し込む瞬間、これ以上の幸せはありませんと。で今は期間限定のチキンタツタも捨てがたいですよね。生姜の効いたタツタ揚げにコーラの刺激、これもまたベストオブコーラ飯、筆頭候補ですと。いいですね、チキンタツタ。そうか、今そういう時期なのか。もうなんかね、そういうなんかマックとか季節によって出してくれるじゃないですか、この時期はこれ、この時期はこれみたいな。もうなんかマックにあまりこう行かなくなって、そうなんです、マックにもなんか私の友達がモス派の子が多くてモスに行く機会はね最近増えてはいるんですけど、マックに行く機会がなんか私のその短い休憩、なんか隙間時間みたいなねタイミングで、近くにマックがあったら安いやつセット食べようとかいうタイミングでしか行かなかったりとかし始めているので、なかなかね季節が終えてないんですけど、今この時期か。だいたいね、あの月見の時期になったら私の周りは月見を言い始めるんですよそろそろだねって、でそれで季節感を感じるんですけど、あマックそういう時期かって。チキンタツタなんだ今。いいですね、やっぱチキン、鶏肉が好きだからなんやかんや言って、私は牛豚鶏の中で鶏が好きなんでちょっと行きたくなるな、チキンタツタって言われると。いいですね、その際は板橋のトムソーヤさんのね、今の時期限定の、はい、ベストオブコーラ飯試してみたいと思います。ありがとうございます。さあリクエストいただいておりますので、こちらの楽曲お届けしたいと思います。松田聖子、渚のバルコニー。

0: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
1: 来週月曜日のゴーゴーヒルズはナナコライブリー FM の自称看板 DJ ナナコがお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで広く深くお届けします。
2: 来週月曜日のナナコ夕焼けステーションは、時にポワポワ時にかっちり、みんなにちょっと役に立つ情報を声優広瀬京子がお届けします。週の始まり午後4時はラジオに集合。皆様からのメッセージお待ちしております。

時刻は午後6時42分回っております。このお時間はななこライブリー FM 天気予報をお伝えしていきます。まずは埼玉県の気象概況からです。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。晴れるでしょう。目立った雲がかかることはなく、日差しがたっぷり届きそうです。風が強く吹くことがある見込みです。明日朝の最低気温は今朝より低く平年並みでしょう。最高気温は今日より低く平年並みの予想です。続いて南部の天気です。今夜は南西の風やや強く、曇りのち晴れ、にわか雨。明日は北西の風やや強く晴れでしょう。続いて降水確率です。今日これから深夜0時まで 20%、 深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から深夜0時まで 0% です。明日の最高気温は23度、最低気温は14度です。続いて朝霞市のポイント予報をお伝えしていきます。朝霞市今夜は曇りのち晴れ、明日は晴れでしょう。明日の降水確率は 10%、 最高気温は23度、最低気温は14度です。おしまいに発表中の気象警報注意報です。ただいま朝霞市、志木市、和光市、新座市それぞれに雷注意報が出ております。急な強い雨や落雷にご注意ください。以上このお時間、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えいたしました。

お届けいたしましたのは清比賀さんからのリクエスト曲、鈴木雅之、正幸、違うそうじゃないでございました。あ、もうタイトル通りじゃん違うそうじゃない、まあ、定期的にねこの楽曲ちょっと聴きたくなる楽曲ですよね。はい、流れてる間もちょっとやっぱね違う違うのところは歌いますよねさあ、いただいておりますメッセージ紹介していきましょう。こちら、渡里江さん、こんにちは、こんばんは、清比賀です。こんにちは、こんばんはです。今日はですね、コカ・コーラ発売の日ということで、コーラに合うベストの食べ物はというテーマでいただいております。唐揚げ、フライドチキン、フライドポテト、ポテトチップスなどなど、とにかく揚げ物全般ですよねってメッセージいただいております。やっぱみんなそうよ、そうよねめっちゃタメ口しか言ってない、よし、ですよね、ね、いいですね。このなんかカロリー任せにね襲ってくる感じねカロリーカロリーっていう、なんかカロリーに対してカロリーで対抗していこうっていう、この感じいいですよねでもコーラはね、だいぶあのゼロとかカロリーゼロみたいな、まあ、正確に言うとゼロでは、全くのゼロではないけれども、カロリーゼロって言ってちょっと抑えてね飲ませていただいてる、はい、ものもございますが、基本的にはもうカロリー対カロリーのぶつかり合いっていうね、いいですねいいですね。やっぱみんなのイメージとしてはね、カロリー対カロリーっていう、ここはもう切って捨てられない部分ではありますねいいですね。そしてそう、あのプラスでね、あのヤブカが今もう出てきてて大騒ぎになっておりますと、清比賀さんからメッセージいただいておりますね。蚊取り線香のもう時期なんですね。私もなんかこういうそのお部屋のね虫対策とかも兼ねて、線香系とかなんかフレグランス系のやつを炊こうと思って準備するんですけど、気に入る匂いが最近ないんですよね。いつも100均で買ってたんですけど、100均での販売少なくなりましたよね。私が行くところではもうなかなか見つけられなくって、あったとしても私の好きな香りじゃなくなってて、でも早くしないとね、虫が本当にあったかくなってきますと増えてくるから、キャーキャー言いながら対応する前にね対策取れたらいいなと個人的にも思っております。皆さんもね、あの蚊気をつけてください、そういう時期でございます。はい、メッセージリクエストありがとうございました。ではでは、どんどんいただいておりますメッセージ紹介していきましょう。こちら、としさんからいただいてます、ありがとうございます。りゅうたさん、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんはです。私は炭酸飲料は、炭酸水はよく飲みますけど、実はコーラは子供の頃からもともと苦手で、今でも飲むことは少ないです。とはいえ、合いそうなものをあげるならフライドポテトやフライドチキン、そして唐揚げやピザのようなね油を使ったものですねってメッセージいただいておりますね。あのコーラとかあんま飲まないんです、炭酸飲まないんですみたいな方でも、こうイメージとしてはやっぱその辺の揚げ物だよねっていう、油っこいやつだよねっていうイメージがあるんですよね。やっぱこのパブリックイメージ強いですね。なんかやっぱこう、さっきも言いましたけど、カロリー対カロリーの戦い、このイメージが強いんでしょうねね、あの健康的な食べ物にコーラっていうイメージはあんまないから、もうなんかジャンクフードみたいなね、茶色いやつっていう食べ物にはコーラが合うというみんなの見解ですね。もうだってほぼほぼ今日いただいておりますメッセージはそういう系が多かったですよね。茶色い食べ物ですよね、合うのはっていう
いやもう統一されていていいですね。もうコーラに合うもののベストは決まりましたよ。それしかない。脂っこいもの、はい、それに限るという答えが出ましたね。メッセージありがとうございます。さあさあ、いただいておりますリクエスト曲お届けしたいと思います。こちらの楽曲、椎名林檎で長く短い祭り。

0: お届けいたしましたのはとしさんからのリクエスト曲、椎名林檎、長く短い祭りでございました。リクエストメッセージありがとうございました。さあ、あっという間にエンディングでございます。今日も3時間生放送お付き合いいただきましてありがとうございます。私とはまた来週の火曜日ですね、同じ時間午後4時から3時間お付き合いくださいませ。そしてもう永遠に言い続けますけど、ご趣味企画今月29日やりますんで、はい、夕焼けステーションでしかやりませんので皆様ご注意ください。5月雨と書いてさみだれをテーマにリクエストを募集いたします。協力よろしくお願いします。それでは皆様良い夜を、そして良い週末をお過ごしください。
1: ここがママ会の場所のジョルダンレンタルスペースか。わー綺麗、写真映える。広いから子供も走り回れるし、おもちゃ付きのキッズスペースもあるから小さい子も安全。飲食持ち込み OK でキッチン付きなの。四季市のジョルダンレンタルスペースいいね。
2: ヤマハ、我が不滅の心の船。七子ライブリー FM 特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト帯同編、5月9日午後3時より豪華ゲストを迎え4時間にわたってオンエア。
3: 朝霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団。

なあみんな、俺ってビッグ。イエーイ。よーし。なあみんな、俺ってグレート。イエーイ。よーし。そこんとこよろしく。

0: 強いばかりが男じゃないぜ。
1: なあみんな、俺ってやっぱりグレイトだろう。
2: イエーイ。
1: よし、そこんとこよろしく。
2: 大げかもあれ、踊る。

0: 溝岡信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
1: 土曜日お昼12時からやってるお店、ナナコフレンズカフェ。
2: 面白い人いた、いた、
3: 楽しい人見つけました。
4: 素敵な人まだまだいますよ。
1: そんな人と人をつなげる2時間、
3: 土曜のお昼は
5: いらっしゃいませ、
1: ナナコフレンズカフェ。
6: こんばんは、大工仕事の専門店、よろずことあずです。あずとは A から Z という意味。内装工事、建具の取り付け、塗装まで、大工仕事なら何でも満足させます。朝霞市よろずことで検索。よろずことあずが午後8時をお知らせいたします。
7: あなたも DJ。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は

0: DJ ネームまさとわさんからいただいた選曲による歌のカラフルアソートデュエット編というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時、藤谷美和子と大内義明で愛が生まれた日、ケイ・ウンスク堀内孝雄で都会の天使たちの3曲です。それではどうぞ。
1: 渋谷で5時？

さて、続いてお届けするのは中山美穂&ワンズで世界中の誰よりきっと、木杉貴雄 with 中森明菜でセカンドラブの2曲です。

なたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームまさとわさんからいただいた愛のカラフルアソートデュエット編というテーマでお送りしました。最後はカール・スモーキー氏、松任谷由実の愛のウェーブを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: ナオと
2: アスカの
1: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
2: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
2: お待ちしています。
1: ぜひ聞いてね。
3: 毎週金曜日深夜24時から放送している1時間の映画情報番組レッキーの映画観音では、毎週公開される新作映画を中心に、時には監督さんや俳優さんなどのインタビューを交えてご紹介しています。皆様のご来館をお待ちしております。
4: スマイルアイズのとんでもないと。
5: そうでもないと。
4: この番組は北海道は
5: FM 浜那須、 FM 苫小牧、 FM 根室、
4: 宮城県は
5: FM 岩沼、
4: 山形県は
5: ハーバーレディオ、
4: 福島県は
5: FM ポコ、 FM アイズ、
4: 茨城県は
5: FM 日立、
4: 群馬県は
5: FM 太郎ラジオ七海、
4: 埼玉県は
5: ラジオカーンウェイ、ナナコライブリー FM、
4: 神奈川県は
5: FM カオン、
4: 山梨県は
5: FM 甲府、 FM 富士山、
4: 長崎県は
5: 五島 FM、 以上16カ所の放送局から
4: お送りします。
5: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
4: FM TONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さん、ごめんください。

0: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
1: スマイルアイズボーカルのまなみです。
0: はい、ね、生ドラム買いました。
1: おだよね、びっくりしちゃった。はい、
0: ヤマハのね、アブソリュートハイブリッドなんとか、
1: なんとかね
0: あ、メイプル確か、
1: ああメイプル
0: ってやつ。
1: うん、いやびっくりしたよ本当に。
0: 買っちゃったね、
1: とうとう買っちゃったっていう。
0: でこのスタジオに入れてね、
1: はい、たくみさん家の地下室。
0: そうですね、
1: はい、
0: どんな様子かっていうのはね、SNS の方に上がってるんで、まあよかったら見ていただきたいんですけれど、
1: はい、
0: あとはね、それを収録するためのオーディオインターフェースとかを買うと、
1: うん、
0: もうここで完全にね
1: 録音
0: ができるんだけれど、まあスマイルアイズは別のところだね
1: 違うのね、
0: 目継ぎさんのスタジオで、
1: あ
0: ドラムは ねそうそう、
1: うん
0: ここはね白玉のレコーディングができちゃうかなと思うんだけど、
1: 素晴らしい、
0: うん、あ俺のドラムでよければスマイルアイズもここで撮るんですよ。
1: 本当にじゃあ匠さんバージョンも作ってみようか。
0: いや話になんないじゃん、
1: 無駄になっちゃう。
0: で俺思い出したのこの前、それで
1: 何、
0: 学生時代に住んでいたところっていうのがね、
1: うん、
0: 4畳半のね、
1: うん、
0: 1部屋4畳半で、
1: うん、
0: かなりまあかなりのところだったんですよ。
1: うん、
0: あのトタン張りの、塀がトタン張りで、
1: うん、
0: あのねちょうどね南山大学っていう名古屋のねお嬢さんの学校 の通学路でもあったのよ、うん、隣が砂利道がね。
1: はいはいはいはい。
0: で夏ね、当時ねエアコンなんて入れてないんで、まあまあ窓開けたまま寝てたの、
1: うんうんうん、
0: で学生時代だからさ、
1: うんうん、
0: 講義がなければ寝てるんでね、
1: うんうん、
0: 昼間からだいたい朝まで起きてるからさ、みんなで、
1: いやー楽しいね。
0: そうもうこれ毎日修学旅行みたいな感じだったの本当に楽しかったの、
1: うん、
0: そして窓開けて寝てたら、
1: うん、
0: 南山大のねお嬢さんが、
1: うん
0: まあ、うちの隣を歩いていて、
1: うん、
0: こんなとこに住んでる人もいるのねもうマジでよ、窓から顔出してそれは俺だって言ってやろうかなと思うぐらいの、
1: さすがにそれは言えなかった。
0: 今なら言うよね、
1: 今
0: ならもっとしかも柔らかい僕ですって
1: ちょっとその当時はとんがってた、
0: とんがってた、恥ずかしいよね、恥ずかしいが先に出ちゃって、
1: うん
0: うん、今ならそんなのないから、
1: うんうん、
0: はいここに住んでるのは僕ですって、うん写真撮りますかみたいな、ここにこんなとこに住んでる人っていうことで、
1: もうさーっと行くだろうねその女の子に、
0: ね、そうだね今ねずっと前に行ったらね綺麗な新しいアパートにね建て替わってたけどね、思い出の場所はもうないんだけど、
1: うんうんうん、
0: でそんなところで、
1: うん、
0: ドラム買いました。僕じゃない、友達にドラム教えて、
1: うん、
0: こうやんなぞってかっこいいぞドラム。
1: ちょっと待って、誰が教えたの？
0: 俺がほら基本の8ビートぐらいは
1: あ、
0: リズムは揺れてようがなんだろうがさ、うん、一応できるじゃない。
1: そうだね、私にしてみれば匠さんもできるに入るからね、
0: うん、ありがとうありがとう。そんで、うん、長野の友達なんだけどね、武藤君、
1: うんうん、武藤さん
0: 武藤君にまあ買わせた
1: どういう手口で買わせたのよそれ。
0: だからそういう手口でいいぞって、
1: いいぞ
0: っ って、かっこいいぞって。電子ドラムじゃないかね、生ドラムだよ。
1: 本当に
0: 恐ろしいよね、生ドラムを4畳半の木造の古い木造の住宅で育てたらどんなことになるか、どんなことになったかというと、
1: うんうん、
0: 俺たち2階に住んでて、
1: うん、
0: その武藤君の下に1年上の先輩が住んでいたの、
1: うん、あ先輩ね、
0: そう、
1: うん、
0: そこでもうドカスカ叩いたからね先輩来たよね、その先輩すっごい優しい感じの先輩だったの、
1: うんうん、
0: あのさ俺の部屋のテレビの音が聞こえないんだって
1: ちょっと優しいやっぱり
0: 優しいよね。そう問題はそれだけじゃなかったの、考えてみたら、
1: うんうんうん、
0: まあ僕もギターやってたんで、
1: うん、
0: アンプでっかい音で、しかもね当時ねやっぱステレオは好きでね、
1: うん、
0: 一生懸命バイトしてさでっかいあのパス、あの

0: みんなミニコンポってやつだったのよ当時、うんうん、ミニコンポは持ってたんだけど、うん、俺だけフルのステレオのセットを、うん、でっかいスピーカーね、うん、一生懸命バイトして買ってさ、
1: うんうんうん、
0: もうカタログ見ながらね、
1: う
0: ん、どんな音がするんだろうとかさ、
1: うん
0: そうでまあ名古屋だから実際あるからねそれを聞きに行ってさ、うん、いい音だなって本当に目の前でハイハットが鳴ってるような気がするなっていうぐらいね、
1: うんうんうん、
0: その憧れのステレオを買って、う
1: ん、はい、
0: みんなビビるよね、うん、あいつでかいステレオ買ったぞって
1: で大きい音鳴らして
0: 鳴らしてそれに合わせてギター弾いて、
1: うん、
0: はい隣から来ました、
1: はい、
0: 同級生です、
1: はい、
0: 木下くん、
1: うん、
0: ギスケ鍋うちの部俺の部屋のテレビの音聞こえねえんだけどって
1: みんな聞こえない、
0: みんな自分の部屋のテレビの音聞こえないっていうね。
1: いやでもみんな優しいね、言い方が
0: 優しいよね、
1: うんうんうん、
0: 本当にもうい
1: や思い出だねそれね、
0: 思い出ね、本当にねその下宿良くてね、っていうか最初は嫌だったの、
1: うーん
0: 普通のアパートかなと思ったの、
1: うんうん、
0: 無等学生アパートマンションっていうところだったのね、うんうん、そこね、まあ春だからちょうどその話しますね、
1: うんうん
0: うん、でマンションなんだと思って、
1: うんうんうん、
0: 当時名古屋のね飯中駅っていう、え何線だったっけな、やばいな忘れちゃったぞ、地下鉄が何本もあるからね、うんうんうん、そこから歩いて行って胸を膨らましてね、
1: はい、
0: これから名古屋で低下するぞって、
1: うん、
0: そしたらね12階建てのねマンションが見えてたね、うわあんなところで暮らせるんだって、
1: うんうん、
0: 家賃8000円でって、
1: うん、
0: あるわけねえじゃん違うんだやっぱりそこじゃないんだ、
1: うん、
0: そこの信号を手前で曲がって、うん、もう一つ曲がって砂利道を歩いたとこに、うん、本当にね木造の、うん、さっき言ったねボロボロの建物が見えてきて、そこに無等学生アパートマンションって書いてある、名前もひどいよね考えたらアパートマンションでどっちなんだっていう感じでしょ
1: 2つ入っちゃってるね、
0: 2つ入っちゃってるでしょ、
1: ありゃ
0: そしたらね、そこの2階建ての木造は上級生になって住めるとこなんだよ、
1: あそうなんだ、
0: 1年生は
1: 違うの、ね、
0: そんなとこ住めないからじゃあその奥に4階建てのアパートもあって、
1: あ、ま、違うんだ、
0: そう、そこは崖のところに建ってて、
1: うん、
0: 4階建てで、うん、1階2階は半地下になってるわけ、半地下っていうか、うん、なんていうかこう崖があるじゃん、
1: うん、
0: ちょっとラジオで言うのもなんだけど崖があってそこに立ってるから、
1: うんうんうん、
0: 下の方は崖の中に立ってる感じになるのかな、
1: うーん、
0: こう崖にアパートをズボンって立てた感じ、そうそう、うん、埋めた感じだけでガラガラガラって開けると、
1: うん、
0: 畳が4枚敷いてある、うーん、こう1枚
1: 2枚3
0: 枚4
1: 枚だから、
0: 要は普通にこう畳が分かる、畳が4枚では縦長に、縦長に、これはね、で当然壁も薄いし、
1: うん、
0: プライベートなんてないし、
1: うんうんうん、
0: でもね慣れると、うん、あれだよね、本当にドア開けたらすぐ友達がいるじゃん、
1: うん、
0: 大学から帰ってくると、
1: うん、
0: 部屋に誰かが寝てたりとか、
1: ね、
0: 俺も誰かの部屋で寝たりとかね、
1: うんうん、あ誰かの部屋でとかねあるんだね、自分の部屋じゃなくて、
0: そうそうそう、で用を足す時は、うん、誰かの友達の部屋の中で牛乳パックでしちゃうとか、うん
1: とんでもないとです、
0: とんでもないとです、はい、すいません、うんうん、でね、狭いからね、
1: うんうん、
0: 全部トルクの真ん中にこたつ置くじゃん、
1: うんうん、
0: 部屋の真ん中に、
1: うんうん、
0: そうするとこれだけでこう横になるだけで
1: ちょっと動くだけでこ う,
0: そう
1: あなんつうの、動かなくても
0: 立たなくても、
1: そう、
0: 部屋の隅から隅まで手が届くっていう
1: すごいいい場所ですね
0: いやー懐かしいね、
1: ちなみに自分が上級者になった、
0: 上級生ね、
1: 上級者
0: 上級生にはなかなかなれないんだけどね
1: になったら部屋は変わった、
0: そう、それの上級生になっていったところがその4畳、そこも4畳半なんだけど、
1: うん、
0: そこは正方形の4畳半、縦長の4畳半から正方形の4畳半に
1: 変わった、
0: そうだよ、携帯なんてないからね、昔懐かしいよね、あのね 1年生はね、うん、

0: 40人ぐらい住んでるんだそこに、
1: うんうんうん、
0: 一つだけ公衆電話があって、
1: うん、
0: まあベルが鳴ったら3回で出ろっていう掟がある、
1: う
0: ん、ああ 3回以内に一番その電話に近い 1年生だったら電話に近いところに住むんだよ、
1: うんうんうん、で、うんうん、電話番ね
0: 電話番、うん3回以内に取ってそこから走ってダラララって、うん、中田さんお電話です今恐ろしいよね今考えたら
1: いやすごいわ
0: おおって言っていくわけ、
1: うんうんうんうん、
0: 激しいあの上下関係今考えると楽しいけどね、
1: うんうんうん、昔ならではだね
0: 昔ならではね、うんうん、で歓送迎会っていうとね無理やり飲まされて
1: あるあるだね
0: そう、
1: うん、
0: たまに救急車が来る、
1: うんうん、
0: 昔問題になったよね一気飲みって
1: あったあった
0: あ、まなちゃんも知ってる
1: あのね私の、
0: うん、
1: 私の時も若干あったかな、
0: うん、
1: その前の世代がやっぱり前の世代っていうかもっと昔ね、
0: うん、
1: がやっぱひどい感じだよね
0: 一気飲みが礼儀だから、
1: うんうん、そうそうそういう感じみたいだったよそうなんか
0: 先輩から継がれたら一気で飲む
1: もう絶対一気に飲むってやっぱあるあるなんだね
0: 3倍ぐらいやってたよまずは一気で3倍飲むみたいな何のことだか全然わかんないよね
1: あんなさ今じゃありえないね、
0: ねえベルが鳴ったら3回以内出るとかね
1: でもそうかもね3回以内出るみたいな
0: あった
1: いやほら会社とかもそうじゃない、
0: まあ、会社はねお待たせしたらよくないからねお客様からの
1: そうそう多分その会社の量、
0: うん、あ会社の量
1: とかも
0: あった
1: あでもあれがいるのか会社の量は何だっけ
0: 管理人さんっていうか
1: あそうか違う私のお父さんがそうだ、うん、高校の寮だったからあったと思うそれ
0: はいはいはいあるだろうね
1: 多分あったと思う、う
0: ん、あ寮も 寮の管理人さんで思い出したんだけど、
1: うん、
0: そこね大学に紹介してもらったんだけど、
1: うんうん
0: 食事付きって書いてあるわけ
1: うんうんうん
0: で必ず、うん、もう当時の俺からしたら本当におばあちゃんだったんだけど、
1: うん、
0: すごい名古屋なまりの人でね、
1: うんうん、
0: 皆さんこんばんはって皆さん当面集まってみたいなね、必ず1ヶ月で終わっちゃうの
1: え
0: 決まってるの
1: あ変わるの
0: いや1ヶ月で必ずなんかどこか痛いって言って、
1: うん、
0: 作れませんってなるわけ
1: 作れません
0: そうで次 あの新しい1回戦が入ってくるじゃん食事食べてるんだけど1ヶ月で終わっちゃうんだよなと思いながら
1: そんなことあんの
0: そうだから大学には食事付きですって言ってんじゃん、
1: うんうんうん、
0: だけど1ヶ月しかばあちゃん作んねえんだよね
1: 自由面白すぎる
0: ということで、
1: うん
0: メッセージの方から、
1: はい、
0: 言ってみましょうか、
1: はい、ラジオネームスマイルハンター563からいただいておりますたくみさんまなみさんこんばんはこんにちはおはようございます
0: こんばんはこんにちはおはようございます
1: 車で走っていて気になる看板を見かけたりしませんか、
0: うん、
1: 56はいくつかあります、
0: はい、
1: まずは1日8回吠える男という不動産屋さんのキャッチフレーズの看板です、
0: うん、
1: 1日8回も吠える社長がいるのやだなぁと毎回思いながら見ています。
0: 何が言いたかったんだろうねこの
1: 吠えるって何、ね、今じゃダメじゃない吠えるってね。
0: そうそう、しかもなんか不動産屋さんってイメージ勝手だけどさ、なんか怖そうな気がした
1: よ。
0: そうだよね。吠えるんでしょうよ。
1: どういうこと？
0: 何度も何度か取ってこい。怖いよね。
1: そうだよね。
0: 絶対行かないけど。
1: どういうことなんでしょうね。
0: はい、次行きましょう。
1: うん、はい、うん。もう一つはきっと有名だと思うのですが、キリストの伝道看板で神と和解せよが元で良い感じに紙部分が消えたのか消したのか分かりませんが猫と和解せよっていう看板です初めて見た時は笑いました、う
0: ん、これなんだね紙が消えちゃってその後誰か猫とかって書いたのかな
1: あそういうことい
0: や紙が消えてもなかなかね
1: 確かに猫
0: あいい感じに分かったそうなの猫になるマジだ
1: えそうなの
0: うんあの紙の衣変つの
1: 何
0: ヒレがね
1: 根
0: になって神のモースの字があ
1: い
0: マジでいい感じに消えてるわ、
1: ね、
0: いやいい感じだねこれね
1: 面白い。

0: いや本当だわ。
1: うわなかなかないわね、うんうんうん、今だったら絶対 SNS に上がるよね。なんかこういうのあるよね、なんかね。
0: あるあるあるあとは会社の帰り道にあるリフォーム会社の看板なのですが、はい、そこの社長の写真の顔が福笑いみたいになっていて、うんはい、イラストの作業員が並べているみたいな看板で、うん、社長の顔が写真なのでちょっとホラーを感じる五六です。
1: ああなるほどね、ちょっとホラーな感じかもしれないよねこれね。
0: たくみさん、まなみさんは今まで目を引いた看板などあったりしますか？もしあったら教えてくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あるよね、知ってるよね。
0: 何？
1: 目を引く看板。
0: 何何？
1: 245の245号線の海岸線のところに、
0: うん、うんうん、
1: え
0: 何
1: あの、え、ぶ豚だったか金だった
0: 確かに
1: 看板に
0: そう、豚が埋まってんの。
1: 埋まってんだよね。
0: そう、
1: あれね、何の看板かなと思ったら、うん、看板屋さんの看板だったんだよね。知ってる？
0: あれそうなの？
1: あと何にも見てないね。
0: 食べるとんかつか。
1: おいしそうだ。おいしそうだなと思ったんだ。
0: いや豚見ておいしそうとは思ってないけど、でもなんか食べ物かなっていう。う
1: ん、別にマナちゃんに絡めてるわけじゃないんだけど。
0: 待って待って待って待ってなんか。
1: あった豚のさ看板でさ、とんかつ屋さんの看板あったじゃんってさ。ライブのポスター、
0: うん、
1: 貼った時に
0: 一緒に撮ったね。
1: そうそうそうそうそう、その豚の看板の豚ちゃんと同じポーズ、
0: そうポーズを撮って、
1: 写真
0: を撮りました。
1: あれね、
0: あれは
1: SNS、
0: そう
1: そう SNS に載ってるんでよかったらね、ちょっと遡ってみていただきたいなっていうところですね。
0: あと豚、
1: うん、まさ、あ、豚
0: とあの看板じゃないんだけど、うん、車が豚になって、あのなんだっけ、トンカツトン、
1: トンカツトン
0: の配達の車が豚の、うん、豚なの。
1: 本当に。
0: そうなの。
1: それ日立の。
0: そう。
1: それはいや、ある意味トン、あの看板ですからね。
0: そうだね。ああそうです。宣伝みたいな感じだよね。
1: はい。
0: ってことで。
1: はい。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 次ですね、いただいております。
0: はい、
1: たくみさん、まなみさん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ラジオネームトゥルービリーバーです。
0: ありがとうございます。
1: 前々回の放送で北の名門、過去 T 一行様より、投稿があった増渕行への名前が流れ、南の名門過去 H 学園卒の僕としてはさすが T 一行も名門なだけあってなかなかやるなと、思わず送る予定がなかったメッセージを送信ありがとうございます。自分の場合は仕事で近くに行った時に、この辺りはコンビニもないからと言われ、うん、お昼ご飯にと教えてもらったのが増渕行園さんとの出会い。それまで全く来たことがないエリア、
0: うんうん、
1: 仕事で来なかったらおそらく一生知らなかったでしょう。そんなエリアにプライベートで行かれた T 一行様には脱帽ですね。T 一行様の投稿にあったように山菜の天ぷらの量が半端なく、確か自分は全部食べきれませんでしたね。
0: あ、そうなんだ、うん、それぐらいモリモリなんだね。
1: そうだね、うんうん、ここついぼりも一緒なんだよね。僕の中では暑いしんですね。僕の中ではすみません、インドアのイメージが強い匠さんが増渕行園さんを知っていたことは意外なんですけど、もしかして県北では常識ですか？知らなかった自分が非常識なのかな。町から離れた結構山の奥ですよ。よかったら知ったきっかけを教えてください。ちなみにまなみさんは行かれたことはあるんですか？これまたよかったら聞かせてくださいね。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまず私が答えますね。
1: うん、
0: 私はありません。なので行ってみたいなと思う。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 行こうか今度マジで、
0: うんうんうんうん、
1: 連休中とかでもね。
0: なんかね、なんか量が多いってこと。
1: あ、そうだね。で、あと釣り堀もあって、うんうん、ほらあのまなちゃんのおいっ子一緒に連れて行ったら喜ぶんじゃん。
0: あ、そうかもね。
1: そう、お腹空かしてから、ね、たくさん釣れんのその御苑がね。
0: うーん、
1: にします。そういうの持って帰ってくるんだ。
0: そうなった。
1: ニジマスパーティー、
0: パーティーパーティーでポップパーティー大好きだからね。
1: ニジマス大会、
0: 大会
1: 好き大会好きだからね。
0: そう、大会好きなんで。
1: はい、
0: じゃあここで今週のスマソン行ってみましょう。
1: はい、スマソンとは
0: スマイルアイズソングス。
1: はい、じゃあ今日はね、未発表のピアノの曲を、
0: はい、

0: 今週のテーマいってみましょう。
1: はい、
0: スマちゃんアイズン、どうも
1: どうもです。ありがとうございます。
0: 先日パン食べ放題のお店に行ってきたのですが、
1: いいな
0: これはもう大変でした。大変なんでしょうね、いつものように、全種類制覇してよし満腹帰るぞと席を立とうとすると、うん、絶妙なタイミングで何々パンが焼き上がりましたどうぞと誘惑の声が、焼きたての香りに青が抗えず、座り直しては食べまた立とうとしては呼び止められ終わんねえじゃん、結局何度も帰宅を諦める羽目になったファイティングです確かにね、
1: あのね、焼きたてってやばいよね。
0: やばいよね、
1: それコール流れちゃうと、
0: うん、食べたくなっちゃうよね、どんなに満腹でも、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 本題の前にもう一つ、うんうん、先日のファッションクルーズサンドフォレストお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。日立二高から出演した白玉のベースのまゆちゃんが MC で言っていた、駅近心霊スポットを教えてくださいというパスワードが頭から離れませんこれ受けたよね駅近で心霊スポットねえんじゃねえと思ってたおかげで、日立鉱山病院跡や東海のお化け石など若かりし頃に、肝試しに通った数々のスポットを思い出してしまい一人で勝手に涼しくなっています
1: 懐かしい感じで、
0: 駅近の心霊スポット、ラジオを聞きの皆さんもし駅近ですからね、
1: はい、駅近です、
0: 駅近ですよ便利にすぐ行ける心霊スポット、
1: はい
0: はい、あったら紹介してください。
1: はい、
0: さて今回のテーマ初任給の使い道ですが、うん、正直に申し上げます、全く記憶にございません同じ記憶にない俺も、その代わりといってはなんですが、初ボーナスには切ない思い出があります。
1: うん、
0: 忘れもしないボーナス支給日、
1: うん、
0: 会社ではボウリング大会が開催されていたのですが、
1: うん、
0: なぜか私と同期の S 口だけは誘われなかったんです。ちなみに彼とは小学校中学校名門 T1 校専門学校までずっと一緒だった腐れ縁、俺たちだけでパートやろうぜと二、うんうん、人で私の家にこもり焼け酒を決め込むことになりました、
1: うん
0: 大量の酒とつまみを買い込みレンタルビデオも片っ端から借りて、
1: うんうん、
0: 気がついたら入ったばかりのボーナスはさっぱり切れさっぱり嘘何に使ったか忘れるぐらいの初任給に対し一晩で使い切った初ボーナス、今回も壮大な話になってしまいました。それでは放送を楽しみにしています。追伸、全国のリスナーの皆様へ、茨城には肝試しスポットもたくさんあります。震えながらのお越しをお待ちしていますいや素晴らしいね、これ我々が言わなきゃいけないところをちゃんと言ってくれてるって嬉しいね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあね、時間が超絶押してきてるので次行ってみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: 今回のテーマ初任給の使い

0: 日ですが、いやだいぶ昔すぎておぼろげですが、家族に出前を頼んで食べたような、うん、一つはっきり覚えているのは、うん、自分のご褒美にスーパーで2つ入りのケーキを買って食べたのは覚えています。お今で、給料日に普通はお求めやすい価格のものを買うのですが、うん、ちょっと贅沢な甘いものを一つ買っちゃいます、うん、匠さん、まなみさんの初任給の使い道は何だったのか教えてくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: どう、まなちゃんは
0: 両親と、うん、おじいちゃんおばあちゃん2組にお金を渡しました、
1: うん、最後にいい話ありがとうございますはい、じゃあ来週のお題は
0: ゴールデンウィークの過ごし方。
1: はい、なんかね、今年は結構物価高でね、うん、お家で質問したりとかいう人も多いらしいよ、
0: うんうんうん、あ、そうなんだね、うん、
1: まなちゃんはゴールデンウィークの予定は、
0: うん、
1: いや、まずはあのここで普通ライブ告知じゃないの、5月3日にライブやります、
0: ね、はい、ライブやります。
1: バンド推しでね、
0: はい、バンド推しでライブやります。10日もファッショングルーズ、
1: 10日もファッション、ね、え、10日ってゴールデンウィークなの？
0: あ、違うね
1: はい、じゃあメッセージは
0: fmtonnai@gmail.com、
1: はい、fmtonnai@gmail.com までお願いします、はい、それからね、この放送はポッドキャストでも初回から聞けますので、
0: はい、
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。それでは皆さん、お邪魔しました。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 文房具を聞く、
2: 文房具を知る、30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: タミゾウです。
3: 野田しおりです。
2: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
3: どんな番組なの？
2: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
3: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
2: 聞いてね。
4: CKFC90 プラス

0: 5月8日金曜日、時刻は夜9時30分になりました。ナナコライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。安井みなみです。
1: 小江戸川越市有田和成です。
2: 小手壁翔英です。
0: この番組では毎月第2第4金曜日に埼玉県川越市から県西部地区へ新たに J リーグを目指す小江戸川越 FC の最新情報と、クラブを取り巻く地域やデジタルの話題をお届けしていきます。それでは始めてまいりましょう。本日の90プラスキックオフ。この番組は IT の力で地域を元気にする株式会社タカインフォテクノの提供でお送りします。
2: CKFC 90プラス、
0: 今週も始まりました90プラス。本日はゲストに小江戸川越 FC ヘッドコーチの福田俊介さんにお越しいただきました。福田さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: 初参加ですね。
4: 初参加です。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。お願いします。
1: 安井さん、放送でもこれ、はい、すいません、3回目じゃないですか、はい、慣れて慣れました？
0: いや、まだ慣れないです。私は、ま、だ
1: 福田さんは初めてだからね。
4: はい、初めてなんで慣れないです。
2: まだ慣れない安井さんの横に緊張している体の大きな福さんがいるっていう
0: 本当に大きいですね。じゃあ早速なんですけど、福田さん、自己紹介をお願いします。
4: はい、今年からですね、小江戸川越 FC ヘッドコーチ、務めさせていただいております

0: 田俊介です。私は2009年、大宮アルディージャ入団しまして、2019年まで、プロ、J リーグで、プレーさせていただいておりました。で、昨年はですね、川口のチームで監督を務めておりまして、で、縁があり、今年から川越、FC の方で、ヘッドコーチというところで関わって、昇格目指して全力で頑張っています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ちなみにアベトゥーラを選手としてもいましたもんね。
0: そうですね、2019でプロは、離れて2020年から、3年間ですかね、
2: これと川越シートも戦ったことがある、
0: はい、もちろんです。
2: ということですよね。
0: もちろんです。
2: そうなんですね。これ今知られていない、はい、外から見ていたからこそ、戦ったからこそ分かる小江戸川越シーみたいなのを知ってる人が入ってきたっていうことなんですね。
3: なんかうちが1年目初めて関東リーグに昇格した時に、うん、アベントゥーラさんとね、はい、させてもらって、うんうん、でその時福田さんはセンターバックで、うんうん、あのサイスタでやった時ですよね。
0: そうですね、サイスタでやった時もやってますし、あとは川口の青木公園のところでもやってますし、うん、はい、
3: だからあの三島対福田っていう
2: はいはい、はい、
3: あの三島が途中で、すみません、三島っていう選手がいるんですけど、9番の、はい、そのすごい身長でかいです、あのストライカーがいて、はい、多分サイスタの時は途中から出たんですよね。
0: そうです、途中から出て、
3: はい、福田さんは出てなくて、で三島が出たら相手 の、 その監督も、はいはいはい、
2: 分かってるから、
3: 三島のところに福田を当てるっていう
2: ギラバンツンズの時チームメイトだったとかでしたっけ。
0: あ、いや、直接チームメイトではないんですけど、もうプロの J2 とかでもうバチバチで、戦っていたセンターフォワードで、本当にヘディングが強くて、でとてもじゃないですけど、他の選手だと止められないというぐらいな元クオリティ、身長の高さ、まあ、全て高い選手だったんで、僕が、はい、マンツーマンで対応するという、
3: は
0: い、
3: 空中で止まるって言いますからね、三島のヘディングは。
1: じゃあやっぱり身長高い人がヘディングになることが多いんですか。
0: まあ、基本的にはそうですね、やっぱり優位性はあるんで、はい、
2: 私もその試合実は覚えていて、まあ、でそれこそ安井さんのために分かりやすく言うと、もともと J リーガーだったその福田さんと三島選手が地域リーグに来て、でトップで戦っていた2人っていうところを周りの人たちもわざと演出するっていうですね、知ってる人からするとおわーって三島と福田が戦っているみたいな感じの、そんなシーンだった
3: っていう。あそこのシーンはお金取れるシーンだなっていう話をアルさんともしてた記憶がありましたけどね。
2: そうですね、
0: 最初の時そう言ってもらえて嬉しいですね
3: しかもあれなんですよ、福田さんとミッシーはね、高校も西武大高校が福田さんで、
0: はいはい
3: はい、で三島は浦和東なんで、ね、だから高校ぐらいからはもう知ってるってことですよね。
0: もう高校の時からすごい選手だったので、うん、1個下の選手だったんですけど、僕らの代でももう全然出てたので、うん、はい、もうその時からもうバチバチで戦っていた、
3: いやだからすごいことですよね、はい、18とか17の時から
0: ですよ、ね、そうですね、
2: はい、20年
3: で今一緒にね、やってるわけですもんね、
0: はい、そうですね、はい、
3: いや素晴らしい。
2: ミシ君もラジオ出てくれたことがあるんですよ、
0: ね、あ本当ですか。
2: 全然喋んなかったですけど、
0: ミシあんな感じなんでいつも、
3: はい、けどヨーロッパが次に来たいらしい、
2: はい、すいませんすいませんタイミング悪くてすいませんでした
3: お酒の会じゃないですからね、あのさ
2: 居酒屋ラジオ
3: 始まる。
1: はい、福田ヘッドコーチには次回放送と2回にわたってチームやヘッドコーチとしての話はもちろん、福田さんの人柄についても伺っていきたいと思います、うん、そして実は私4月5日のシーズン開幕戦のエスペランス FC 戦で現地で観戦したんですよ。
2: お、そうだったんですか。
1: はい、行きましたというかもう案内してもらいましたからね
2: 一緒にいました
0: ありがとうございます
1: 、はい、
2: いい試合でしたよね、あれね。
1: いい試合でしたね、ストレート勝ちの。
2: なんかもう、こう大興奮ですよね、うん、あのいい試合ですよ、本当に。
1: いい開幕戦でした、本当に。
0: ありがとうございます。
2: でしかも家近所っていう、なんか。
1: そうですね、めちゃ近所でした。もう神奈川なので。
2: 近所ではないかもしれないです。同じ神奈川ですからね。
1: はい、
3: 神奈川も大きいですから、
2: ね。神奈川も
3: 大き
2: いですから、
0: ね。そうですね。
2: あの試合は、あれですよね。公式リーグ戦だったから、福さんが初めての、ヘッドコーチとしての試合になるわけじゃないですか、
0: うん、そうですね、はい、
2: はい、まあ、その時代カップ戦とかはありましたけども、
0: はい、
2: なんかリーグ入ってこう感じたこととかいろいろありますか、なんかその中で。
0: そうですね、特別感じたっていうことはなかったですけど、やっぱり公式戦で、もちろんリーグ戦一発目だったんで、うん、やっぱり緊張感でしたりとか、その、まあ、他とは違う雰囲気っていうのは、やっぱりあったので、うん、はい、特別な一試合だなっていう感じはしました、
2: うん。
3: またね、自分がやるのとこうヘッドコーチとしてやるのとまたちょっと違うというか、うん、自分が一プレイヤーでやるのはもう自分のことをこう集中してやればいいと思うんですけど、うん、またヘッドコーチだとね、チームの全体のこととか、
0: そう、
3: いろんな

0: こと考えて、まあ、もどかしさも、ね、もちろんあるでしょうし、はい、そういうちょっと違った緊張はありそうですよね。
1: うん、そうですね、全体のマネジメントっていうところはやっぱ考えないといけないんで、そこはやっと一番難しいところかなとは思ってますね。
2: はい、そもそも監督とヘッドコーチって何が違うかちょっと教えていただけますか。
3: そこですよね。
1: そうですね、監督はもちろんそのチームの、まあ、ボスっていうところで、まあ、最終決定はもちろん監督にありますし、指揮を取るっていうのはもちろん監督っていう部分が、まあ、軸にあるっていうのは、まあ、あるんですが、まあ、ヘッドコーチはまあその次にやっぱりその、まあ、監督のサポートプラスやっぱさ、まあ、監督にも、まあ、ある程度意見言ったりとか、
2: はい、
1: まあまあ、チームの戦う、目標のためにっていうところでザックバランに、まあ、戦術、まあ、選手含めて全部話せるような関係性っていうところがまあヘッドコーチなのかなとは自分は思ってますね。
2: で、結構軍師寄りの感じですか。
1: まあ、どちらかというとそうかもしれないですね。う
2: ん、ヘッドコーチもカードを出されることってありえるんですか。
1: あると思います。
0: はい、ちょっとまた質問が面白いです
3: 。初戦だってなんであんなにいっぱいカード出てるの。
2: いや、すごかったですよね。
0: まあだから小江戸の諸葛亮ってことでよろしいですか。
1: 諸葛亮ですよ。
0: 孔明で。福田孔明俊介と。
1: もうそれぐらいになれるよ。
3: 村さんは何？劉備玄徳。
0: 曹操かもしれない。曹
3: 操かもしれない。じゃあ孔明じゃない。
0: 孔明じゃないです。
3: 芝居中達になるんじゃないですか。どんどん三国志の話になっていくけど、
0: そっちも面白そうです。
3: そっちも面白そう。じゃあ今回は三国志をテーマにとかなっちゃうでしょ。
0: いや、そうですよね。福田さん、逆にあの小江戸はあのいつぐらいから知ってたんですか。その、まあ、今回オファーさせてもらって、はい、で快諾いただいたと思うんですけど、
1: はい、
0: その前はアベントゥーラさんでプレーとかされてて、その時、はい、多分2020年にうちクラブ立ち上げたんですけど、
1: はい、
0: 2020年はアベントゥーラさんに
1: いた、いました。はい、
0: じゃあ立ち上がった時はアベントゥーラさんいて、
1: そうですね、まあ、知ったタイミングっていうのがそれこそ僕やっぱりあの三島選手っていうところ
0: を、
1: はい、
3: まあ、そうですよね、
1: まあ、ずっとやってたんで、はい、あの同行でしたりとか、はい、選手とかあのずっと気にしてる選手だったんですけど、はい、その
0: 三島さんとか
1: そうですね、昔いたキックとか、
3: はいはい、
1: 選手とかももちろんそうなんですけど、その三島ミッシーが、うん、まあ、一発目で移籍したっていうのが、うんうん、あ、小江戸川越 FC、 あ、こんなチームあるんだっていうのが、まずそこがファースト。
0: なるほど。
3: 割とそういう人多いですよね。でもね、
0: その時でもシリーグ一部で優勝して、うん、次県リーグ3部に上がるみたいな時だったんで、
3: うんうん、
0: まあ、そこからね、飛び級があったりっていう感じだった
1: んですけど、そうですね、で、あ、こんなチームあるんだっていうところで、まずそこが本当の入りでした。
0: うん、イメージとかどうでした。逆にそこまで、そこからまあ知っていただいて、
1: はい、
0: 加入するまで3年ぐらいあったわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 一緒に戦ったりもした中で、
1: はい、
0: どうですか。
1: まあ、一番はもう率直に言うと、もう J リーグ目指す上でのスピード感がやっぱすごいなっていうのは感じました。はい、
3: まあ、なかなかあのペースで上に上がっていくチームっていないですもんね。
1: そうですね、もう本当しっかりしているチームで、もう本当に上を目指すっていう覚悟があるようなチームっていうのは、もうあの川口にいた時からもういろんな方々から聞いてましたし、まあ、そのスピード感というところに僕はもう惹かれたところもありますし、やっぱその母体としてすごいしっかりしてるっていうのが、
3: あ、
1: はい、
0: とありがたいですね。まあまあ社長がしっかりしますからね。
3: まあ、
0: 苦笑いですけど、
3: つい先日も
0: お酒を飲みながら
3: その反省会してた気がするけど、
1: 反省会したんですか。
0: 安井さんが苦笑いしました。
3: これだけスピード早く大きくなってきてるわけだから、事業をもう少しちゃんとやっぱりなんかね、足もしっかりつけてやらなきゃダメだよねとかって反省会してたはずだったけど、
0: 今年は謙虚に行ってますんで、すみません
3: 。今年もちゃんと謙虚です。
0: はい、すみません。そうですね、嬉しいですね。あと、あの、本当にあの福田さんにも言ったんですけど、この間ちょっと違う番組でね、ブライトンカフェの
1: 恵
0: 比寿さんの番組に
3: 出
0: てもらった時に、その恵比寿さんが僕に、福ちゃんはもう小江戸の男だと、
3: もう小江戸の
2: 男、小江戸の男、
0: 小江戸のあれはもう小江戸の男だって、こう恵比寿さんのそのスポンサーでもある恵比寿さんが、初年度からもね見てくださってる方が、もうすでに小江戸の男だと、
3: 鈍く輝けと、
0: はい、なんかすごい嬉しいなっていうのは、
3: いやそうですね、
0: エピソードとしてありますね。
3: すっかり小江戸マンということで、
1: はい、染まってます、
3: 染まってます。
2: ではここでリスナーさんからのお便りをご紹介します。ラジオネームキャプテン美咲さん、初めてメッセージします。安井みなみさんに引っ張られて聞き始めたのですが、嬉しいですね。
3: 嬉しいですね。
2: この番組はどれぐらいの歴史があるのでしょうか。リクエスト曲はサッカーということで、キャプテン翼の燃えてヒーローと言いたいところですが、変化球でキャプテン翼の翼よ走れをリクエストします。 ャプテン美咲さん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: どれくらいの歴史があるんですか？

0: 何年目、もう2年
1: 3年
0: 半、3年、
1: 2023年の
0: 10月
1: とかですよね。なんで、まあ、2年半なんで、
0: そうですね、もう3年目のシーズンに突入しているので、気がついたらずいぶん長くやってるなという。
2: こなれ感すごいですもんね。
0: ダラダラダラダラと
1: 中身のないことを
3: ないんですか。
0: 中身なくはないでしょ。
1: 本当ですか、聞いてますかね。
0: 代表のセリフとは思えない。
2: だいぶ居心地のいいラジオですよね。
1: でも お便りいただけるのは嬉しいですね、うん、
0: いや本当です ね、
2: はい、ね、ありがとうございます、はい、それではここで1曲お聴きください。キャプテン翼応援団で翼よ走れ。

0: ただいまお聞きいただいたのはキャプテン翼応援団で翼よ走れでした。後半も引き続き福田さんへのお話を伺っていきたいと思いますが、開幕戦も私のように CKFC の試合を初めて見る方もいると思うんですが、福田さんから初めての人でも CKFC こんなところに注目してほしい、ここをよく見るとより楽しめるよっていうポイントがあれば教えていただきたいんですけど、
1: はい、
0: 分かりますか？
1: そうですね、一番の魅力は、まあ、やっぱりその戦う姿勢だったりっていうところはどこよりもあるかなと思います。やっぱりその見ている人たちとか、初めてもちろんそうですけど、もうその人たちの心をやっぱり動かせるようなチーム作りしようねっていう話をしているんで、まあ、アグレッシブにその前線から奪いに行く姿勢でしたりとか、まあ、最後は諦めない姿勢だったりとか、まあ、そういうところはもう、うまい下手関係なしでできると僕は思っているんで、まあ、そこは見てもらいたいなと思ってます。
0: 思いました。オフサイドの旗上がるんじゃないかみたいな時に諦めずに動いたからこそ取れた点があったなって私思ったんですよ。
1: ありましたね、
0: はいはい、あれ見てやっぱ姿勢がいいんだって。すごい語
1: ってる。嬉しいです。
2: ちょっとサッカー偏差値上がったじゃないですか。安井さん第1回目2回放送からね。
1: あ、嬉しいですね。
3: 戦う姿勢がいいじゃないかと。
1: ありがとうございます。
0: 向こうも結構諦めてなんか動くのやめてたんですけど、もうオフサイドやろうみたいな感じで、だけどこっちは諦めずに動いてたから、なんか隙がこう繋がったんじゃないかなって気になりました、
1: ね。そうですね、もう90分間隙ないチーム作ろうねっていう話をしてるんで、
2: はい、チーム側もねそういうのも、まあ、やっぱり審判なんで、人間審判も人間なんでね、その間違ってしまうとかもあると思うんで、それは自分たちで判断せずにっていうのは、監督とコーチの方も言ってくれてるとは思うんでね、そういうのも含めてですよね。
1: そうですね、はい。
3: 初戦ベンチからものすごくいろいろ言ってたから、あまり言い過ぎるとカードもらうからってちょっとずっと後ろにそわそわしてたところはありましたけど。
1: そうですね、そこは気をつけなきゃいけない部分ではある。
3: 貢献君もなんか余計なのもらってとか思いながら見てましたけど、
0: 試合中こんな喋るんだって思いましたもん。
3: 近くで見てないとわからないことでもありますよね、あれはね。
2: J とかだとね、やっぱりこう観客の声であんまり聞こえない部分もあると思うんですけど、やっぱこう地域リーグならではというかね、そういうのもあるかもしれないですよね、
3: 距離感の近さで見えるもの、
1: はい、そうですね、
3: サポーターとかもね、なんか近くにいて、なんか選手と距離

0: 近いからあんまりいろいろ言うなとかなったりなんかそんなのもありつつでしたけどね。
1: 最後の応援歌とかもすごかったですよね。
0: そうですね、応援歌あるかないかすごく大きいですよね。
2: そうですね、はい、
0: やっぱ選手の話聞いててもやっぱりそこは言ってますもんね。
2: あ、もうみんな言ってます。
0: 地域リーグのようにこんなになんか応援するんですねとか、
3: うんうんうん、この間もね、もう坂戸開催でもね、はいはいはい、700名以上来ていただいて本当に多くの方に来てもらって本当にありがたいですよね。
0: あんなに来るとは思わなかったですよね。
1: そう、開幕戦で気になったことがもう一つありまして、はい、試合中に PK になった場面があったと思うんですけど、はい、あの PK 獲得の判定って結構見ててドキドキしたんですけど、はい、ベンチから福田さん見ててどう思いました？
2: そうですね、まあ、正直そのかかってるかかかってないかっていうところは、まあ、ベンチから見えなかったっていうところで、まあ、もちろんそれ足止めないでやり続けようねっていうところプラス、やっぱりその、まあ、審判にはもちろんそのさっきも言いましたけど人間なんで、
0: そうなんですよね、
2: はい、まあ、そこでジャッジするしないっていうのは審判っていうところがまあ現場で握っているっていうところはあるんで、まあその意見にまあ多少ね、あるかもしれないですけどそこは従う、
0: そうですね、
2: はい、まあ、足を止めずにやり続けようっていうところがまあその獲得につながったんじゃないかなとは僕は思ってますけど、
0: なんか向こうが良かったと思うパターンもあればこっちが良かったと思うパターンもあり、なんかミスによっていろいろ左右されたりとかするのでやっぱりみんなもいろいろ言うじゃないですか、
2: う
0: ん、
2: そうですね、やっぱ言いながらもうプレーは止めないっていうところ、うん、
0: ただあれ見てて毎回思いますけどやりたくないな、審判大変だなっていうのは結構思いますね。
2: で
0: テンパりますよね、あんななんか両サイドが両陣営からあだこだ言われて、選手からもあだこだ言われて、
2: そうですね、
3: しかも VAR もないですからね。
2: VAR も
3: ないです、 VAR がないですから。
0: でもそんな流れで VAR の話に入るにはまだまだ時間たっぷりあるところがありますけどちょうどそのあれですね、その地域リーグだとやっぱりその審判の判定に従わなきゃいけないってあるんですけど、やっぱりなんか端から見ているといやちょっと今の違うんじゃないかっていうシーンも多かったりとかもあるんですけども、まあ本当 J リーグだと2020年とかからですかね、本格的に入り始めたの VAR の話、今キーワード出ましたけど、もうやっぱりこれが使われだしてからまあすごくこれジャッジの公平性が上がって、やっぱりデジタルの力を上手にこう取り入れてこの重要性みたいなのはまあすごく感じるところではあったんですけども、福田さん J リーグだった時はまだ VAR 本格的に使われてなかった、
2: 僕が離れたちょうど次の年から
0: ですよね、20年ですもんね。
2: そうなんですよ、はい、なので僕的には僕ディフェンスなので、うん、まあ、正直足かかってないのに PK 取られたりとか、
3: あ、はい、ある
2: な、オフサイドなのにオフサイ取られなかったりとかっていうのがやっぱり多かったんですね。
0: なるほど、
2: はい、なのでそのディフェンス目線で言うと、まあ、自信持ってもうプレーをできるっていうその状況はありがたいんじゃないかなと思います。
0: いや本当にかかったんだけどちゃんとチャレンジしてちょっと見てくれって言えますし、
2: そうですね、はい、
0: それはありますよね。ディフェンス側だと特に感じるかもしれないですよね。
2: そうですね、
0: まあ、昔からよくあるのがシミュレーション問題やっぱりあるので、
3: うん、ちょっとなんかやっぱ小柄の選手とかだと福ちゃんが大きいじゃないですか、どうしてもこうちょっとこう当たっただけでも何ですか、その威圧感もあるから悪いみたいな感じにもなりがちだと思うんでね、難しいですよね。
0: 確かに。ちなみに2020年に VAR 本格的に使われましたけど、その前とかでデジタル的なもので何か使われていたって何かあるんですか？
2: J リーグですとないんじゃないですかね。海外とかはあったと思うんですけど、 J リーグは本当にそのデジタル化したっていうのは2020っていうのは聞いてますので、はいはい、
0: これやっぱりあれですかね、地域リーグとかでも導入した方がいいんじゃないかとか、そういう意見またしますかね。
2: もう僕は導入してほしいのが本音ですけど、まあ、地域リーグとはやっぱり関東リーグレベルだと年々本当に、プレイヤーの質でしたりとか、
0: ですよね、サッカー
2: の、はい、質っていうのがものすごく上がってきてるんで、
0: はいはいはい、
2: なのでそこはやらないと、もう前回の試合みたいな感じでやっぱりその基準がめちゃくちゃな感じの審判だとやっぱり問題になっちゃう。
0: めちゃくちゃな感じでめっちゃいけないつも
3: り
0: で
3: しれっと
0: 怒られちゃう
2: 思いますけどね、はい、
0: そうですね、
1: VR でバズってほしいとかもありますよね。
0: 確かに
2: ありますね。
1: ホリケンの1ミリみたいな、
0: ホリケンの1ミリ、
2: ホリケンの1ミリありそうですね。
3: 三笘じゃなくてね、ホリケンの1ミリ、
0: すごいこと言うな、
3: ホリケンなんだいいっすね、いいチョイス。
0: 今頃これを聞いて喜んでると思います
3: ありがとう
0: っつって、よっと俺の名前出たっつ
1: って一番声が大きかったから、
3: あー、よく見てる。
0: プレーよりもそこを見てください、聞いてくださいってホリケンちょっとやってる時ありますからそこプレー先に行かないとみたいな
3: 逆にあの選手の今シーズン、はい、まあ、こういうの入ってきて、はい。

0: やっぱり一押しじゃないですけど、この選手やっぱりいいんで見てあげてほしいとかっていうのはコーチ目線ではどうですか。
1: コーチ目線ですか、
0: はい。
1: まあ、ちょっとひいき目になると加藤貢献。
0: 加藤貢献、
1: はい、あの J リーグの時に、2シーズン一緒にやってるっていうところはもちろん、
2: はいはい、
1: ありますし、やっぱり彼いるいないとだとだいぶチームとしても変わってきちゃうっていうのが
2: そうでした、ね、
1: あるので、まあ、ここはやっぱりそのまだまだ未熟なところがあってカードをもらったりとかあるんですけど、はいはいはい、まあ、そこはちょっと僕がしっかり怒ってそこはないようにっていうのを伝えてるんで、もうこれから彼にはい、注目そういうことも一切しないので、注目していただけると嬉しいです。
0: 元々貢献さんはあれですよね、いつの時は一緒でしたっけ、ギラバンツ。
2: ギラバンツじゃないです、
1: 僕はそうです、北九州、あと富山でも実
0: は。あ、そうか、富山
2: カタールの時も か、
1: はい、
0: その時に一緒でね、
1: 一緒にやってるので、であとは京都の、僕練習参加いろいろ行ってたんですけど、その練習参加のタイミングの貢献一緒にいたりとか、はい、かなり縁が深い選手なんですよね。
2: 本当ですね。
0: もともと補強ポイントでセンターバックっていうのを、うんうん、まあ、アルさんたちとこう話してて、で福ちゃんにそういう選手いないっていう話で、うん、そこから縁がね、はい、でそこからいますよっていうところで、
1: そうですね、はい、
0: で
1: そこから、はい、
0: もう
2: なんか沢清美のそのなんだろうな、まあ、いわゆるもっと先手先手を読むようなところもそうだし、うん、パスの精度とか、まあ、いわゆるキック全般の精度、
1: そうですね、
2: ちょっとこれもプロですよね、完全に
1: 技術の高さはあるので、
0: あとやっぱ試合中のコーチングっていうのがやっぱな、ね、素晴らしいなっていうのは本当に見てて、そのただ後ろから行けとかそういうセンターバックもちろん、うん、あのなんですか、根性型のセンターバックもいると思うんですけどやっぱすごいこの現象がこうだよみたいなのをこう、うん、結構若手にも試合中とかもこうあったりとかでこう話したりしてるっていうのはすごく安心感もねあるなっていうのは見てても思いますしね。
2: やっぱりなんかバタつかない感じとかもね、
0: そうですね、
2: 経験から来るものっていうのもあるんでしょうし、うん、
0: で僕と新田さんで交渉というか初めて加藤貢献をこう巻く時に行った時は、うん、ちょっとこれもまあ失礼な話だなと思ったんですけど、ミスドでやりましたからねまあ大宮だったんですけど、ちょっと大宮が一番、はい、加藤貢献的に来やすいってことで大宮に我々2人で足運んでちょっとカフェを探してたんですけど、もう大宮でも全部カフェやっぱ埋まってて、
2: でそんなことある？
0: いや、そうなんですよ、いやもうコーヒーだけでしたんですけど、はい、でミスド でミスド の、 僕と新田さんのこわもてと僕と加藤貢献真面目な話してる横に女子高生がいたりとか、
1: 同じサービスやってね、
0: はい、そう
2: なんか隣のおじさんたち J リーグとかなんか行ってるとか
0: 何の早死んだろうみたいな、
2: そんな
0: 小話。でもそこから、はい、でもご縁あってね、でも本当入ってくれるって言った時やっぱすごいね嬉しかった
1: ですね、
0: 本当にチーム内でも。
2: 確かに、
0: まあ、注目ってことですね。
1: そう
0: です、若手だとどうですか。
1: 若手ですか。若手ですと、あ、けど若手も本当にいい選手、はい、たくさんいるんですけど、うん、まあ、一番は今一番の若手で、うん、ザスパー草津の方から、うん、まあ、レンタルで、今お借りしている選手、新井
0: の選手が、うん、はい、うん、
1: はい、いるんですけども、非常に真面目でポテンシャルが高くて、
2: うん、
1: はい、キックの精度も高い選手なんで、ここも一つ注目していただけると、うん、はい、
0: まだ19歳です
2: ね、そう、伸びしろが、ね、はい、ありますからね。
3: そう、年下だと思って前回
2: 年下だ
3: って
0: 同い年います、安井さんの。
3: 同い年いたっけな、年下
2: だ
3: は覚えてます。
2: 年下
0: が
1: 年下が
2: 猫序列を気にする人
0: おいっつってね、
2: あれですよ、焼きそばパン買ってこいとかないですか、大丈夫ですかはい、
0: はい
2: はい、急にスンってしたけど、はい、
3: 呼ばれたからナナコライブリー FM CKFC90 プラス、そろそろお別れのお時間です。ということで今回なんですけど、福田ヘッドコーチをお呼びしまして、やっぱ小枝川越 FC のセールスポイントが勝ちに行く姿勢っていうのを学んで、なんか試合見てそれが見て取れるってことは本当にその指導が行き届いてるんだなっていうのも同時に感じました。
1: はい、ありがとうございます。
3: はい、やっぱりそこを見てほしいって感じですか。
1: そうですね、もうまずはそこですかね、うん、はい、もう本当に、サッカーさっきも言いましたけど、上手い下手関係なしで、うん、まあ、一番誰もが全員できるようなことっていうのをまずやろうねっていうところ、はい、そこはもう大前提であるとは僕は思ってるんで、そこを一番、はい、注目してもらえたら嬉しいですね、
3: う
1: ん、ね、
3: あとはもうその姿勢が無駄にならない技術のキレの良さが目立ってるなって思いました、
0: うん、
3: ありがとうございます。小枝川越 FC の活動や最新情報はチームの SNS 公式サイトをチェックしてください。そして90プラスでは皆様からメッセージも募集しています。 X でハッシュタグ CKFC90

0: アルファベットで CKFC 数字で90と合わせて投稿をしてください。チームへの質問、パーソナリティへのメッセージ、選手への応援メッセージ、楽曲リクエストなど皆様からのメッセージにお答えしていきますので、どしどしメッセージをお待ちしております。それでは引き続き七子ライブリー FM をお楽しみください。ここまでのお相手は安井みなみと
1: 阿部翔平と、
2: 戦う姿勢見せていきます、有田飾りでした。
1: 福田です、ありがとうございました。
3: また次週もまた福さんゲストで来ますので、
1: はい、よろしくお願いします。
3: お楽しみに、
1: はい、
0: 次回の放送は5月22日夜の9時30分からの放送でお会いしましょう。この番組は IT の力で地域を元気にする株式会社タカインフォテクノの提供でお送りしました。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。七子ライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 来週月曜日のゴーゴーヒルズは七子ライブリー FM の自称看板 DJ 七子がお相手です。アジアのポップミュージック、そして今夜の天気から未来の宇宙の話まで広く深くお届けします。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午後10時をお知らせします。

0: 平成令和いつだって私たちが主役です。バブルを生き抜いた熟女4人がお届けする1時間番組。
1: 毎週金曜夜11時は七子ライブリー FM おしゃべりエムズの
2: ラジオな時間。
3: メッセージリクエストお待ちしてます。
0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。七子ライブリー FM はあなたのアクセス。
4: ディープな下町のとある立ち飲み屋、踏み交わすグラスの音に混じって賑やかな女子会トークが聞こえてくる。金曜日の常連、バブルの香り漂う4人組、人呼んでエムズ。恋愛、仕事、子育て、老後、酸いも甘いも噛み分けた熟女のマシンガントークはエンドレス。もう誰にも止められない。今宵は花金フライデーナイトフィーバー。金曜の夜はダウンタウンへ繰り出そう。この魔力の虜になるのは

0: 深夜11時からはおしゃべりエムスのラジオな時間。ザギンでシースーよりも錦糸町でルービー、朝霞で人参、聞かない理由がわからないナナコライブリー FM、 絶対聞いてよね。おしゃべりムズのラジオの時間、今週も始まりました。お相手は私松田美里香と
1: 鮫島瑠璃子と
2: 佐藤みどりと
3: ママ担当は岡野美和子です。
0: そして三つ星村の皆さん、こんばんは。
1: 村の担当ピンチの皆さん、
0: 皆さん今日もありがとうございます。リスナーの皆さんに来ていただきました。
2: ありがとうございます。なんか下が短いんだか長いんだか分かんないや
0: もうね、あのね、休みボケです。ゴールデンウィークが終わって、
3: そっか、
0: そう、休みボケで
3: 昔割とね、
2: 連休っていう
3: のは連休だったよね、
0: だったんだよね。だからちょっとね、すいません、今日やる気ゼロです。
1: 松並さんと佐藤さん椅子座ってますから、
2: ビールケースでお客様立ってるのにね、
0: 失礼だよね。
1: もうダメだよ。
0: だんだん態度がでかくなったにも理由があります。なんと私たちおしゃラジが5周年を迎えました、
1: はい、イエーイ。だから態度でかくなっちゃった
0: ね。だんだん態度でかくなっちゃって、5月5日で5周年ということで、はい、思い出せ、ゴーゴーゴーよね、今年はね、
3: 2022年、
0: はい、
3: ゴーゴーゴー、
1: そうです。
2: ゴーヒロミさんでもゲストに呼ぶ。
0: いいね。来てくれんのかな、来てくれんのかな、モノマネする人が来てくれそうなんですね。ということで、おしゃらじ皆様に支えていただいて、うん、めでたく5周年を迎えることができました、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そこでなんと5周年

0: 10年のイベントをやらせていただくということで、うん、まあ、詳細とか Facebook の方に、ご案内しますけども、はい、一応5月の31日、
1: はいはい、はい、
0: もう私たちの第2のホームと言っていいんじゃないですか、の場所は。
2: はい、第2のホーム。
0: ここが第1のホームだとすると、はい、第2のホームということで、はい、明大前にあります、スナックドームの、ドーム。
1: ドリームタイム。
2: 東京ドーム、もしかして。
1: 東京ドーム。東京ドームがホームってすごくない？ね、
2: すごい。
1: ジャイアンツ、
0: 明大前でやりますので、はいはい、詳しいことは Facebook などなど
2: お店の名前は加算した
3: ゾームね、
0: ゾーム、ゾームドリームダイナーのね、正式名称ね、
1: はい、
0: でゲストは、
3: はい、はい、私たちのね、朗読になくてはならない愛さん、はるひちゃんを、
1: ね
0: え、私たちの朗読の間に歌を歌ってもらうんだけど、うん、最近は歌の合間に朗読してるっていう
1: 最近は、ね、
3: あ、やってないけどね、
0: やってないけど
3: ね、え、今回やっちゃう？
2: それは他の店へ行
3: くダメか
0: ということでね、はい、皆さん5月31日開けといていただけたらなと思います、
1: はい、日曜日で、ね、時間はね14時スタートです、
0: はい、
1: はい、で大体まあ夕方前に終わる感じなんですけれども、うん、普通の収録とそれからミニミニライブと、はい、あとあの私たちからね、あのプチプレゼント、プチギフトなどもね、皆さんに差し上げる予定ですからね、
3: 懇親会皆さんで一緒に飲ましょうっていう会なので、
1: そうそう、ぜひね、あの、はい、ジョインしていただきた
0: い、ジョイン、
3: 東京ドームに行かない
0: 誰も行かないでしょ、ドームにね、
2: 第2の
0: ホームでございます、明大前でございます、はい、楽しみにしていてください。さあ、ところでゴールデンウィーク皆さんどうやって過ごしてましたか、はい、なんか息子ちゃんが一人暮らし始めたんでしょ。
1: そう、ね、今まで寮暮らしだったんだけど、うん、本当の一人暮らしを始めたので、うんうん、ちょっとこう見に行ったりね、
3: うん、へえ、そうなんだ。
1: でこの間もあのヤバネゴキブリが出たっていうラインが来て、うん、うちでゴキブリを見たことがない男の子だから、うん、どうしたらいいかわからないみたいな。
3: 今時だね。
1: 今時だね。
3: すごいね。
1: そう、そんなこんなでね。あんまりか、あの、なん、鮫島さんほど過保護にはならない程度に。
3: あ、うん、いや、私そんな過保護じゃありませんわよ。
0: あとグレープフルーツ剥いて
3: パパ。私じゃない、それは。元彼のお母さん。
0: そういうのやってないんだ。
1: やってない、絶対やらないよ。
3: でも彼女が作ったさ、タッパー入ってない冷蔵庫に。
1: それは残念だから。
2: これから入るんだよ。
3: あ、これからね。
2: これから入る。
1: サメちゃんはさ、彼女が作ったさ、うん、ポテトサラダだっけ？あれをね、そばに味見して。
3: え？
1: はあ、こんなもんね。
3: 違う。違います。美味しいけど、玉ねぎ水にさらしてないわねって思った。
0: やばい。でもそんなの勝手に食べちゃったってこと？
3: ええ。味見したんだ。味見。
0: 怖い。
2: やだ、もう絶対こんなお母さんのとこには嫁に来
3: てない。なんで？
2: なんだよね。
0: え、それはね、息子ちゃんに言ったわけ？ちょっと玉ねぎが好き。
3: いや、言ってない。
2: 言わない方がいいよ。
0: まあ。
3: 絶対言わない方
1: がいい。まだ救いがあるわ。
3: でしょ？
0: うん、だってそうやったら食べたってことはバレちゃうもんね。
3: 言わない。
1: そうか、そうか、そうか。
0: やだ、やだ。
3: そうね、レアちゃんって私は息子しないからさ。
0: そう。
3: そうね、わかんないし、まあ自分に実際いたらね、どうかわかんないけど、でもきっとやっちゃうよ。でもやる
0: ならね。そんなさ、息子の彼女が作ったの食べる。
3: いろんな種類があったのよ。なんか肉のなんか焼いたのとか、シチュー的なものとか。でもまあポテトサラダ一番上にあったし、私もポテトサラダちょっと自慢なんで、まあどんな感じかなってちょっとね。
2: 今ね、すみません、腕組んでしゃ
0: べる。超ドヤ顔だったよ。私が得意なんで。
2: でもさ、ポテサラダ結構、お肉は焼くだけとかさ、そういうのあるの。ポテトサラダは、ちょっと料理の腕が分かる。味噌汁とかさ。
1: そうだね。
0: 煮物と一緒だね。
2: 卵焼きとか。
1: そう、シンプルなものをさ、火の通り加減とか、あと隠し味とか。
3: でしょ、
1: う
3: ん、
0: でしょはないよ。
3: これ、さらしてねえなって。さらしてねえなって。そういうのもわかるよね、きっとね。
1: でもさ、本当はさ、私の方がうまいっていうエツに入ったところで、嬉しかったでしょ、うん、もし逆にさ、彼女が作ったものの方が
2: 負けたみたいな。
0: いや、思っても言わないって。この人は、絶対に。負けるはずがないって。
3: 敗北を感じるな。いや、惜しかったわね。
0: やだ。
2: 何がやだ。
3: ね、なんでこんな話
0: いや、サメちゃんはゴールデンウィークはどうですか？
3: 私だから八戸にまた
0: 来る。ほらほら、息子んとこ、息子んとこ。
3: だってね、ちょっと来て片付けあるからって言われたから。片付けしたいからって言われて、お部屋のね。
0: って何、また冷蔵庫開けちゃうわけ。

0: け
1: 書いてなかった今回は
0: 書いてんだちゃんとチェックしてんの
2: すごいねでもさお部屋のお掃除したりヤバネゴキブリのさ
0: 息子って大変だね
1: うちはムカデが出たって連絡が来たら初めて見たってムカデがでかいんだよ
0: 怖い
3: 大変だよ ね、
1: ね、うん、
0: 刺されたら
3: 大変だもん ね、 ね、 だよね
1: そうなんだいるんだよね
0: やっぱ
1: 自然の自然の宝からってこと
3: そうじゃないやっぱりね
2: 今時だよでも、
0: ね、他のマーゴールドに
2: 行く私はね
0: 多分
2: 相方と二人で大阪に行ってるらしいかな、
1: 娘がいないんだもんね、
2: そうなんです、ね、娘がね韓国に留学しちゃってるので、まあさすがにあの相方は帰ってきてほしかったみたいなんだけど、えごめん3月だよね行ったのってそれでゴールデンウィークには帰ってこれないし今ほら飛行機もだんだん高くなってきてるしだからねなんか二人の生活ですね
0: 二人の生活はどうですか
2: 二人のせいでどうだろうな。なんか、私は別にあんまり違和感ないんだけど、彼的には、俺さ、お前と二人で暮らしたことあったっけいや、あったでしょって。
0: 子供生まれる前は誰だと思いますけど。
2: でもさ、それがもう忘れちゃうんだね、きっと。お前と二人でどうやって生活していいか分かんないって。いや、分かんない。普通に生活すればいいじゃないって感じで。
1: ちょっと緊張してんだね、きっと。
2: どうなん？いやでもね、娘は恋しくてしょうがない
0: の。いやもうすごい寂しがってるの。私さ、こちらの相方さんと美容室が一緒で、久しぶりにこの間ばったり会ったの。で、最近なんか寂しいんだって言ったら、そうなんだよって。俺さ、娘の部屋に入れないと。で、なんで言ったら、寂しくて泣いちゃうだって。
2: いや私ね、それ知らなかったの。まさみさんに教えてもらったの。え、そうなんだと思って。
0: もう部屋にも入れない
2: し。確かに入らないわ。
0: なんか入ったら泣いちゃうんだって。それぐらい寂しいらしいよ。
1: でもね、わかる。なんかさ、誰もいない部屋を見るのって辛いよ。ベッドがそのまんまになってて、ぬいぐるみとかだけあって、それ辛かった私も。
2: 私今娘より寝てんのね。娘より暮らしてるから、あんまりそういうこと思わないんだけど。
0: パパは寂しいみたいよ。なんか電話するたびに、いつ帰ってくんのって聞いちゃったりとか。で、この夏休みに帰ってくるね。
2: そうそう。
0: だからやっとこのね、いない生活が慣れたのに、またここで
2: 暮らしてると、なんか寂しくなっちゃうんだって。
1: 逆に帰ってきてまた行っちゃうことを思うから
0: さ、
1: ま、
0: そう寂しいんだ。
2: いや分かるけどさ、分かるけどまた別に会えるし、あとなんか口に出すことで余計寂しさ増しちゃうんじゃないかって私は思うわけ。まあ彼がねすごい言ってる毎日言ってるから私は言わないで済んでるのかもしれないけど、そういうの言わなくてもいいんじゃない
1: って。分かる。かっこ悪いよね。すごい分かる。
2: 他に楽しみないと思ってしまったりとか。で、なんか私が寂しがらないことがつい
0: そうそうそう。
2: ママはどうせ寂しくないんだろう。いやいや、寂しいよ、それ。だけど
1: 言わないだけ。
2: そう。言って戻ってくるんだったらいくらでも言いますけど、別にね、言っても言わなくても一緒なんだからさ、結果は。
0: だって一生懸命さ、勉強して頑張ってるさ。いつ帰ってくんの？いつ帰ってくんの？聞いてるらしいじゃん。
1: なんか頑張ってるんだから、それをそれでここで応援するっていうね。
2: なんかね、父親と母親と、あと娘と
0: 関係が
2: ね、違うんだろうけどね、楽しみをなんか見つけてほしい、今日この頃です。
0: そんな二人で大阪旅行に行ってることだろうということでね。私も多分ですけど、オーストラリアから帰って
1: きて、2
0: 日後というぐらい。
2: そうだ、お嬢さんの
0: ことね。するということで。
1: ご主人様と二人で。
0: それも問題よね。私はもうほら3年間ぐらいさ、違うところで暮らしてるじゃん、私たち。だからちょっとね、どんな感じになるのかっていうことですけども。さあ、そんなゴールデンウィーク明け、今日はもう私やる気ゼロって言いましたけど、多分本当に、こうゴールデンウィーク明けちゃうとさ、休みボケ？
2: ご家庭病とか言う
0: の？そうそうそう。
2: 多分この連休があるから
0: ね。そうなんですよ。そうなんですよ。そこで今日のテーマ、私のやる気スイッチはどこですかっていうことで。いや、私本当にここ最近さ、忙しいせいか、スイッチが入んないのよ。で、とにかく税理士さんに資料送らなきゃいけないとか、セミナーの資料作んなきゃいけないとか、あれやこれやとやることいっぱいあるのよ。どこにもスイッチ入んないの。そういう時ない？みどりとか。
4: あるけど、でも、リカちゃんの場合は、スイッチ、やる気を出すスイッチがありすぎて、麻痺してる気がする。
0: あ、そうなんだ。
4: ほら、本当にやる気がない人ってさ、何にもやらないじゃん。でも、端から見てると、リカちゃんやりまくってるからね。
2: 言い方。やりまく
4: って。忙す すぎるんだよ。
2: 足りなくてから

0: 当に会えなくてたらな、本当にな。
1: やる気スイッチね。
2: でも私ね、自分の息子のやる気スイッチを必死に探したことある。はい、
1: うんうん
2: うん。まあね、特にあの、学校の勉強関係。
1: うん。
2: 全然さ、焦りがないわけよ。
1: うん。
2: で、もう定期テストなんかをさ、何日前から何ページから何ページまで勉強してみたいなあるじゃない、うん、見てると全然やってなくて、うん、大丈夫って言ったら、なんとかなるんじゃねみたいなことやってて。いや、まずいよ、まずいよ。でも君にもなんかね、スイッチがあるはずだ、やる気スイッチがあるはずだと思って必死に探したの、私。もう首のあたりからさ、ね、もしかして足の裏みたいな探したんだけど、なくて、私そこで気づいた。あ、私、お腹の中で。
1: 置いてきちゃった？
2: そう、やる気スイッチつけるの忘れたんだと思って。
1: 標準装備されてないってこと？
2: 私だ、やっちゃったと思って。もうそれで諦めついた。どうりでと思った。
1: もうオプションで、なかったから。オプションで注文するしかない。
2: あ、後付けだな。
1: アメゾンとかに頼めばあると思う。
2: あるよな、
1: スイッチ。
2: 後付け、
1: やっぱさ、
2: 後付けしてもやっぱ純正にはかなわないじゃん。
1: そうだね。これダメでした。跳ねられるかもしれない。
2: いまだに多分スイッチはないと思う。
0: それでもちゃんと生きてるわけですよね、彼
2: は。そうなんですよ。
0: それがすごいよね。
1: 入んなくても死にはしないよね。
2: そう。まあね、逆に力が入ってないから、ふらふらふらってしながら、なんとなく風に乗って生きてる感じ？で、落ちもしないし、上がりもしないけどさ、落ちもしないで、本人なりに、本人のペースで楽しく生きてますよ。
0: まあ、それはそれでいいのかな。
1: やる気スイッチってさ、うん、なんだろうな、大きさなのか、あの、人によってね、
2: うん、
1: 多分違うと思っていて、やる気スイッチがすぐパッて、押せる人、うん、だから分かんない、デイリースケジュールを毎日同じこと、昨日と同じ、今日と同じ、明日をこなせるやる気スイッチの大きさの人と、うん、なんかもっと大それたことをするじゃないけど、そのなんか何て言ったらいいのかな、スイッチの大きさなのかな、
2: そうなんだ、
1: なんか種類が違う気がする、スイッチの。
2: ああ。
1: なんか本当にさ、ピッてこうなんか蛍光灯じゃないけど、部屋の電気つけるようなカチッっていうスイッチの人と、
2: うん、
1: も
2: う
1: なんか爆弾とか
2: ガッチャーみたいな。
1: ガッチャーみたいな、ボーンみたいな。とまあ大きさっていうことだけでは片付けられないけど、種類が違う気がするね。
0: まあ確かにそうかもね。サメなんてやる気スイッチってどこにあるの？
1: 私昔なかったね。ずっと自分なかった。ないまんまここまで来て、最近やっとなんかの時には、あ、切り替えなきゃって変わってきた気がする。
2: でも、
1: うん。サメちゃんは、標準装備されてる感じがするもん。
0: そうだね。
1: ね。
0: そう。
1: だよね。
0: 後付けではないね。
1: なんかの時にはやんなきゃ仕方ないやり、ピシュッとして。でも、子供たちを見ていてもね、みんなうちそんな感じ。本当に、窮地に追い込まれたら、やるかーってビシッと押してるのかなとは思う。
0: だそこまで追い込まなきゃダメだってことだよね。
1: そうか
0: な。じゃないとやる気スイッチが入らない。
1: そうだね。本当に切羽詰まった時にいいかもしれないね。
0: なんかね、やる気スイッチは何ですかっていう質問に対して、やる気になる魔法のスイッチが必ず皆さんにありますと。
2: あるんだ。
0: あるんです。で、やる気スイッチ、それは人生のスイッチで、何かをきっかけに突然目的意識が生まれたり、いろいろなことに興味が湧いたり、あるいは意欲が湧いて自発的に勉強するようになったりすることをやる気スイッチと。
2: まあ、そうだね。
0: 本当そうだよね。で、あと、やる気スイッチの正体。
1: うん、
0: やる気スイッチは特別な才能ではなく、やる気が出やすいきっかけのことを正体。やる気スイッチの正体ということなんだって。だちょっと体を動かすとか、小さすぎる目標を一つだけ決めるとか、でいっぱいだと大変だから、一個決めるとか、で、誰かにこれから何々やるって宣言する。それから、作業の環境を整える。で、ご褒美を先に決めてお
1: く。あ、でもご褒美は必要。
2: それだと思う。うん、私もデザイアーだと思うもん。
0: そうだね。
1: やる気スイッチを押すなんかポイントは、何かこれを手に入れたいとか、こうなりたいとか、わかんない、この人に会いたいでもいいんだけど、そこに向けて、スイッチを無理やりかもしれないけど、押す。レバーを押す。
0: ガッチャン
1: ってやる。ガッチャンってやるっていうのが、やる気スイッチっぽい。
0: そうだね。
1: でもやっぱり自分のために押してるよね。
0: まあそうね。
1: そうね。そうね。だって欲求だからね。自分のやりたいことってことだから。人のために押すやる気スイッチはすごい普通じゃん。
0: そうだよね。そうだよね。
1: ある意味さ。
0: だから息子とかも大変だし。誰かがやってくれないの、これ早くやってよってもちっともやってくれない人とかいるじゃん。それを押すの難しいよね。だから上司が部下たちに教えるのそうだなって。お前いつになったらやってくれるんだよ
1: って。そうそう、でもさ、やる気がないって思っちゃうじゃん、そういう若い人たち。

0: 見てても、うん、それってま上司の主観だからいけないんだよね、うん、もしかしたら彼らはやる気があるかもしれないし、
1: うんうんうん、そういやだから本当スイッチを逆にこの押す、うん、その上司とかそういう立場の人大変だよね。
2: 大変だよ。
1: その人のなんかこうあれを見つけてさ、
2: どこだ、
1: ね、出しながら、
2: うん、下手に押しちゃってさパワハラです、
0: そうそう言われちゃうよ、訴えられちゃうよ、
2: セクハラですって言われちゃうからね、今の人たちは大変だと思いますけどもね、うん、やる気ってまずやるから少しできる、ちょっと気分が上がる、もう少しやるっていう順番で生まれやすいということだね、やる気っていうのは。で、あと最初の一歩は3分以内で終わることにするとスイッチがやりやすいんだって。
1: へぇ、じゃあウルトラマンやっぱやる気スイッ
0: チ変わんないか、
1: 変わんないか、やる気スイッチで3分でね、だって地球を
2: 守んでるからね。例えば簡単なことで言うと、机の上の一つだけをまず片付ける、全部片付けをすると大変だから一個だけ作るとか、うん、テキストを1ページだけ開く、うん、あとメモ帳を開いて今日やることを1行だけ書くとかでいう、そのぐらいのレベルで大丈夫、
0: う
2: ん、
0: とっかかりはもうちょっとしたことでいいってことね。
3: すごくわかる。私ね、初めての子育ての時、うん、やっぱりね、なんでこんなに計画立ててもその1個でも計画通りいかないんだろうってすごい落ち込んだ時があったの。育児ってもうほら割り込み割り込みじゃない、うん、それでもう本当に自分に自信がなくなるし、もう力がな、もう力尽きて、それこそやる気スイッチもなくなっちゃった時があるんだけど、考えて、でもね、0か100かで考えちゃいけないなと思って、うん、1でも半歩でも自分は前に進んだんだって思えればいいかと思って、うん、そう、その完璧主義っていうの、そのやめようと思った、うん、さっきリカちゃんが言ったみたいに、うん、1個だけでも終われば、それでも自分を褒めようと思って、そしたら今度2個できるかもしれないし、
2: ね、だから断捨離もしなきゃしなきゃと思うんだけど、まとめてやろうと思って大変だから、うん、もう今日1枚捨てるとか、1個なんかやるとかっていうのをやったらいいのかななんて思ってるんですけども、それでもなかなか入らない、ね、やる気ゼロの毎日のことは、まあ、多分ね、緑言うようにやることがいっぱいありすぎて、どっから手つけていいか分かんない状況ではあるんだよね。でそのうちなんかさ、あ、この携帯、このなんか動画見たらやろう、気がつくとさ1時間ぐらい経ってんだよね。
1: 平気で見ちゃうね、1時間2時間のね、
2: 本当に
1: ご褒美をね、だから
3: 与えた
1: から
3: 、先にね、
1: そうなんだ、そうご褒美ばっかりだよ、
2: ばかりになっちゃうんだけど、ね、
0: でもさ、ご褒美見てる自分が嫌になる時もある。
2: そうなのよ、うん、
0: あ、やばい、
2: 時間でね、
0: あ、やっちゃった、本当はやんなきゃいけないのに、
3: ある種逃避だもんね、
2: そう、
1: まあね、現実逃避だよね。
3: そうで、ご褒美してるつもりでも実はさ全然ご褒美じゃないんだよね、
0: うんうん、
1: そう、
0: こんな私ごめんなさいって思った
1: やる気が出ない自分をなんかこう、うん、ごまかしてるみたいなところは、うんうん、あるのかもしれない、
2: ね、今日はね、この後皆さんからいただいたやる気スイッチどこですっていうのをね、ご紹介していきたいんですが、その前に一曲お届けしたいと思います、はい、もうね、スイッチといえばスキマスイッチなんだよ、ね、そうね、しかもスキマスイッチが歌ってるスイッチっていう曲があるんですよ、はい、こちらをお送りしたいと思います。スキマスイッチでスイッチです。

0: お寄せください。心を込めてメールをご紹介します。
1: リクエストガンガン書けるよ。
2: 人生相談、それだけでいいの？おしゃべりエムスの
0: ラジオの時間、毎週金曜夜11時からの1時間リクエストメッセージお待ちしています。
1: 待ってるよ。
0: エムズセレクション、
3: 今週の一曲。
4: エムズセレクション、今日はですねゲストをお迎えしております。私の古い友人なんですが、シンガーソングライター、そしてボーカリストの渡辺博さん、
5: ようこそ。
4: 今日はありがとう。
5: ありがとうございます。
4: なんかね、ヒロロとは実はすごく昔から知ってるんだけども、最近割とあの連絡を取るようになって、で聞いたら、昔からねピアノが上手っていうイメージはあったんだけれども、もうプロのシンガーソングライター、そしていろいろボイストレーナーとか、あとキーボードプレイヤー、動画プロデューサー、いろんな肩書き持ってるんですよね。
5: はい。
4: はい。もともと何をやってる人なんですか？
5: もともとは何を、子供の頃はエレクトーンやってたんですけど、なんかそういうなんか電気を使うものが嫌で、なのであのちゃんとピアノをやりたいと思ったのが大人になってから、でもそういえば声が出なかったので、声が出るようになりたいと思っていたの子供の頃からのリベンジを果たして歌を歌うんで、
4: すごい。何やりたいと思ったらそれを叶えちゃう感じですか？
5: かっこいい。
6: いや、まあね、すごいですね。
5: 多分欲望が深いんじゃないですか。
7: 欲が深い。
5: あ、
7: でもいい欲ですよね、それね。
5: 多分。
4: ね、で今作曲とか作詞もするでしょ。
5: そうですね。まあ、作詞作曲もだから結局自分で全部やりたいんじゃないですかね。欲が深い。
4: まとまるね。
8: やる気スイッチだらけ。
6: 羨ましい。
4: すごい忙しいんじゃない？
5: 忙しいです、
4: ね、今主にどんなことをやってらっしゃる
5: んですか？今はあのデジタルなことがもともと好きで、もともと子供の頃エレクトーン選んだ時も親からエレクトーンか、あの小学校に入る時、エレクトーンかピアノかって言われて、電気でしょうと思って、珍しい、新しいものが大好き、もう最先端って言われたらうずうず

0: そんな感じです。
1: へ
0: え、音楽は好きっていう。
2: すごいよね。でも今 AI でさ、曲作れちゃうじゃない。すごいよね、あの時代というか、なんというか、
0: その話を振られるともう一晩中
1: でもね、あの相田翔子ちゃんとかに曲を提供してたり、うん、はいはい、あと名古屋の地球博、ある地球博では、はいはい、なんと、ね、キーボードをやって
0: たの。やりましたね、
1: グランドフィナーレでキーボーディストっていうんですか。すごい、いろんなことやってたんですね、はい、
0: なんか NASA のイベントにも出たことがあって、
1: 宇
0: 宙の、
1: そこでなんか弾いたの、
0: 演奏したのをなんかメタバースみたいな空間で NASA がやってた時に出ましたけど、
1: その時はなんか宇宙的な音楽
0: ですか。いやいや関係ない、自分の音楽の、あのビデオを、あのライブのビデオとかを流してますよ、何でもいいって言われたから、なんか言うとやってくるみたいな感じじゃないのかな。
1: え、で、何何、どういう意味、どういう意味、
0: え、船やりたい、やりたいって言うとやってくるっていう、
2: やっぱ言うの大事って言うよね、あれやりたい、これやりたいとかって言ってると寄ってくるって言うじゃん。
0: で、言わないと人に分かんない
3: ですよね。それが、あの欲深い使い方あ、でも欲の使い方が上手なんだと思う。
2: かもしれないね。
0: いや、使ってない、だ欲深くて穴に落ちるっていうのあるけどね
3: そうなんだ。
1: でもね、ヒロの曲を聴いてるとすごく心地いい、なんかジャズも、のテイストもあるし、いろんなとこ旅してるんですよね。
0: そうですね、まあブラジルとかキューバとかラテン音楽を好きで、すごいハマった時もあって、なんであの人たちは何を食べているのかなと思って食べ物で決まるじゃないですか。で、行かないと分かんないなと思って、
2: すごい
0: キューバとか、ブラジルとか行ってみました。まあスペインとかいろんなとこ行ってますけど、特にそこってあんまり普通行かないから、そう言いますけど。
1: え、そこで何か音楽もやったりするの。
0: まあ音楽を見たいから行ってるんで、まあそういう感じ、そこで演奏はしてないけど、あ、でもアメリカとかカナダとか行った時はやりたいって言うと、あ、どうぞみたいな。
1: へえ、ストリートだったり、
0: なんかライブハウスだったり、
1: そうそう、
0: 言ったらいいって感じですか。
1: いや、だからね、ワールドミュージックとかそういう感じのね、テイストもあって、すごい、はい、なんかね、私たち世代が聴いてるとすごく心地よい音楽。
0: シティポップ、今なんかロスではすごい流行って
3: ますよね。
1: シティポップなんだね。でも歌詞も自分で作るわけじゃない、なんかメッセージとかってこもったりですか。
0: だいたいなんか過去の記憶をそこに書くみたいな、だからまあ、あの振られちゃった話を、まあそういう感じで書くみたいな、あのそういうなんか日記なので、いっぱい曲は書けるんですけど、歌詞はそんなに作詞家みたいに書く感じじゃないので。
1: へえ、なんか詩小説的な感じなんですか、
0: 多分
1: 歌詞は。
0: うん、
1: 欲深いのかない
0: や、わかんない、それはわかんない、忘れたくないからじゃないですか、忘れちゃうじゃないですか。
3: いや、でもやっぱり、あの音楽なんて本当に何もないところからこう自分でこう作るじゃないですか。多分なんかインスピレーション降りてきたりするのがあるのかもしれないんですけど、それがね、本当に私たち凡人からしたら羨ましいし、どういう、それこそあのデジタルっておっしゃいましたけど、どういう回路でそれがこうアウトプットできるのか、すごい興味がある。
0: 2つあって、なんか作詞作曲みたいな時はピアノを弾いてる時が多いんですよ、でピアノを弾いてると、まあ、コードですよね、コードを弾くとなんか次にどこ行きたいかなっていうのが見えてくるみたいな感じで、こう追っかけていくみたいな感じです、だから多分いろんなものを習ったり聴いたりしたのがベースになってるから、01って完全01じゃないと思うんですけど、でもまあその時点では01みたいな。でも本当にね、なんかね、宇宙とつながるというかね、上からダウンロードしてる感じはあるんですよ。出来上がった時にはどうやって作ったかなみたいな、
2: すごい、
0: 初めの一歩はそうやってやる。でデジタル系の音楽の場合はどっちかっていうと、その音そのものシンセみたいな音だから、こう弾いたらなんか、まあ、例えば宇宙っぽいとか、例えばなんかこう街を歩いてるっぽいみたいな、その音そのものに刺激を受けて、なんかここにどんな風に見えるかなみたいな、まあ、ダウンロード。
3: へ
0: ー、そういうのちょっとすごいスピリチュアルなん
1: だけど、でも、まあ、今ね、BGM でも今ヒロヨの曲を書けさせていただいてますけど、はいはいはい、あれだよね、なんか最近アプリでその BGM っていうのを私たちも使えるんですよ、ね、
0: そうなんです、
1: はい

0: たい、はい、あのみんな見てくださってると思うので、うん、あ見てないけど、
1: はい、フェイスブックに載せますよ、ま
0: あ、あの今の時代って本当に何でも叶うなと思っていて、うん、これ実は AI で作った、
2: 使い放題なんだ。
0: で、使い放題なサブスクだけど、ね、
2: サブスク勝手に使っていいのか
1: サブスクで使い放題。
0: そうそうそう、でも、うん、あのこれをあの作るのも AI で、本当になんか例えば難しいことをしなくてもこういうことがしたいみたいな感じで、うん、まあ私一人で作ったわけじゃないんですけど、うん、作ったので、なんかこれがしたいっていうことが重要みたいな、うん、
3: ディップスバイブス、
0: そうディップスバイブスという、うん、あのまあ、一応アプリだし、うん、あとコンビ名にもなっていて、うん、なんですね。でこれもともと英語でできてたんですけど、うん、日本語でできないと、うん、ちょっとわかんないですって言われて日本語でできるようにもしたりとかして、
3: でこの中でこんな感じの曲聴きたいってやると出てきたりするの。
0: これそこはめっちゃアナログで、うん、そこは AI じゃないんで、うん、これはめっちゃアナログで、これ全部今のところ私が作った曲です。
2: へーすごい、
0: ね、めっちゃ手作業で、
3: でもそのダウンロードしてきたものを
0: 手作業で、どんな世界が見えるかなって自分で探検しながら、うん、めっちゃ手作業で作ったのが、まあ、ずらっと入っていて、どっちかって傾向的には本当に宇宙っぽい、メディテーションとか夜寝る時とかかけたら気持ちいいな、
3: ヨガの時に使ったりとか、
0: ヨガとかも、ね、いいと思います。ね、あともう一個は今かかってる系は、うん、今回はそのメディテーションじゃないで、なんかわちゃわちゃしてるって言われたので、うん、まあ、シティポップ系の、
3: はいはいはい、
0: まあ、よくシルミュージックと言われるような感じの、うんうんうん、ちょっとまあドライ、あの運転したりする時にもいいし、なんか勉強したりする時もちょっとそういう風にアクセルかけたいタイプの人もいるみたいなんで、うんうん、忙しければ忙しいほど元気の方がいいって言われたこともあって、そんな感じなん
3: で、やる気スイッチ入る
0: もんね、
2: こう聞くとね、
0: うんうん、これは、まあ、Spotify みたいな機能になってるので、うんうん、プレイリストで何度もかけられるから、うんうん、あとこれはコピーライトフリーなので、なんか例えば放送で使ってもコピーライトに引っかかったらまずいっていうことがある人に、まあいいかな。
3: ディップスバイブスね。
0: ディップスバイブス
2: ちゃんと調べて。他から使わせてもら
0: って。ぜひぜひよろしくお願いします。
2: ちなみに今何曲ぐらい入ってるんですか。
0: これ30曲。まあ、 あの大体月1から月2で、ね、アップしているんです。で実はもともと YouTube で、アップしてたんですよ。だから YouTube でもまあ聞けるけど、ほらコマーシャル入ったりとかするし、好きなようには組めないので、ここだと好きなようにこうバーって自分でね、何々ローみたいな。そんな感じで、まあ、音楽も新しい形で発表していく。
3: うん、
0: 今日 CD 忘れるっていうさ、
3: 後で送ってフェイスブックに出しますから。
0: まあ、その CD で売るみたいなことをしてた時代も終わって、うん、CD プレイヤーそのものないじゃん。
2: どうやって聞くのって聞かれちゃうもんね。CD
0: ですよ。すいませんって感じだよね。まあ、やっぱりこういう形でも出していけたら、いいし、まあ、これは他のアーティストさんにも入ってきてもらって、で、まあ、こうそういう人たちにも多くこう機会があったら、あとはもう一つカフェとかサロンとかで、
3: カフェとかで流すのいいよね。
0: いろんなタイプのがあるね。これはもうある音楽なんですけど、私の野望としては、そこでこだわりあるじゃないですか。自分でカフェしてるんですよ。このコーヒーが、この紅茶が、このカップがとか、そういうこだわりがある人にインタビューして、その人がダウンロードした音楽を作って、そこでしか聴けない。自分で作ったアプリだからいくらでも形成できるので、そこでしか聞けない。
3: 何や、インタビューをしてその人が欲している曲をひろようちゃんが作ってくれるってこと。そうそう、すごくない。
0: 欲しているかどうか分かんないけど、
2: こんな感じのって言われたら作れるってこと。
3: わお、
2: すごいね。今度やる気スイッチはどこですかっていうタイトルで作ってもらえますか。
3: この曲はまあもちろんBGM なんで、あれな、歌詞はないんですけども、素敵な歌もちょっとお届けしたいと思うんで、はい、じゃあちょっとこれインスピレーションの曲紹介お願いしてもいいですか。はい、
0: まさにインスピレーションですよね。で、これみんなの中に絶対インスピレーション、ひらめきが来る瞬間はあるんですけど、いろんな言葉をつけて、いやこれは違うとか、これはやったらなんか良くないんじゃないかとかっていう言葉で、そのせっかくやってきてるのをなんていうの、お断りすることがあると思うんですけど、それをこうパッと受け取ったら、本当に自分たちは何でもできるんだぞっていう、それはいくつになってもどんな人でもどこに住んでてもっていう、そんな気持ちの曲です。
3: インスピレーションですね。渡辺裕也さんのインスピレーション。

0: のゲスト渡辺裕さんのライブが5月の14日木曜日に阿佐ヶ谷のもぐもぐで行われます。なんか実験的な試みもあるということで。
1: そうですね、今回は一人で弾き語りのスタイルでやるんですけど、そればっかだとちょっと私も飽きちゃうので、インスピレーションを下ろして、なんかちょっと面白い実験的なこと

0: やろうと思ってますし、皆さんにも参加してもらえるようにしていますので、はい、お楽しみに。
1: お楽しみに。
2: ライブの詳細は Facebook を見てくださいね。ゲスト渡辺裕代さんでした。

0: 切なさを知った10代、優しさを覚えた20代、許すことを教えられた30代、いくつになっても恋する大人でいたいよね。ななこライブリーアテムおしゃべりエムスのラジオな時間、
1: おしゃべりエムスのラジオな時間、今週はですね、私のやる気スイッチどこですかというテーマでお送りしています、はい、たくさんメールいただいてますのでご紹介しましょう。
2: はい、ゆずじじさんからいただきました、ありがとうございます。先ほどのスキマスイッチの曲のリクエストもくださってます、ね、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。ではお読みします。私のやる気スイッチ、昨年末大掃除片付けのやる気スイッチを入れましたが、2026年を迎え、雪が溶け、草木が芽吹き、桜吹雪が舞う新年度を迎えましたが、1961年生の真空管が温まらずに、未だ回路が作動しません。
3: わかるわ。
2: お盆休みまでには片付くと思います。ということでいただきました。
1: あと3ヶ月かけ。ご苦労様です。
4: 七尾のパープルおばちゃんからいただきました。ゴールデンウィークも終わり、7日から仕事を。娘と孫息子も埼玉に帰っちゃったし、寂しくて気が抜けてます、うん、やる気スイッチを押します、ポーン。でもご褒美がないと無理。ご褒美はまずはアイスクリーム食べます、
1: いいね、
4: 少しはスイッチ入ります。あ、5月20日予定日です。
1: お、
4: 生まれる予定、3人目の孫。
1: いいね、楽しみだね。
4: 楽しみでやる気スイッチ入りました。生まれたら何かと協力してあげるつもりです。2歳の孫娘の妹が生まれます。写真は2歳の孫娘です。ニコしてって言ったら必ず満面の笑顔を見せてくれます。
3: かわいい。
4: ぼーっとしてんじゃねえよ私。健康に気をつけて、仕事もちゃんとして、孫たちのためにまだまだ頑張ります。
1: なんかお孫さんがいるっていうだけでさ、張りが出るっていうことで、お写真いただいたんですけども、すごい可愛いね。
4: どれどれ、
1: いいね、もう目もなくなっちゃうぐらいね。はい、3人目が生まれるということで、おばあちゃんまだまだ頑張っていただきたいと思います。
5: 伊勢さんからです。最近はやる気が出ない人、チャット GPT で絵を描いてることが多いですね。もしくは古民家や自宅の屋根裏の工房で何かしら作って時間を過ごしています。そうすると真剣にちまちまやっているからか、いつの間にかエンジンがかかって、いろいろなことをやり始めています。エンジンがかかるとこれまた根詰めてやるので、時間を忘れてやったり集中するので、習慣ファジーな部分があるといいなと思っています。年、とともになんかパッとスイッチ入ることがなくなってしまいましたねって。
1: あ、そうなんだ。でもね、集中できることがあるって羨ましいよね。
2: そうね。
1: さあ、ラジオネームミアラズハックンです。ゴールデンウィーク明けは完全にやる気スイッチ失ってます。
3: そうなんだ、やっぱ5月病系だよ ね、
1: そうだよね。もう私の場合、やる気が出る時ってもうやるしかないと追い込まれた時が、好きな竹内まりやさんの曲を聞いた時です。結構ね、音楽聴くって人多いんだよね。それまではなかなかやる気スイッチは入りません。やる気ゼロの日はもう無理に頑張らず、今日は休む日と割り切ってダラダラ過ごすようにしています。翌日には少しだけやる気が戻る気がします。これ大事なのって、そのやめる勇気っていうの、
2: そう
1: やらないって、
2: でもそしてね、やらない自分を責めない
4: から。そうだね、甘やかしちゃっていいんだよね。
2: ダラダラを楽しむ。
1: いつまでダラダラしてんのかな。
3: いやでもそうだよね。
1: そう、それしいだよね。
3: 同じようなメッセージがあります。
1: はい、お願いします。
5: ドリオクレさん、私のやる気スイッチどこですかの問いかけに答えるならば、当然エムスの皆さんの存在となるのですが、その他に考えるとやはり締め切りの一言につきます、まあ何十年も人生やってきましたが、締め切りが近づかないとやる気が起きないことが多々ありまして、何千回も繰り返している感じです。どうにかなりませんかね。元気づけの言葉をよろしくお願いします。
1: 頑張れ。
2: 私が聞きたい。
1: それは面白
4: い。でも締め切りがないと無理よね。
1: そうそうなの。なんかね、やる気スイッチの正体ってね、締め切りなんだ。
3: あ、やっぱそうなの。
1: 正体は

0: を押すんだって。へ
1: え、
0: じゃあいっぱいみんなで押してあげよう。
2: はい、続いていきます。柏崎のバタボンからいただきました。ありがとうございます。私は定年退職以来毎日が日曜日です、うん、でメリハリをつけるために週に2日ジム通いをしています。
1: ストイックだな、
2: うん、土日に休むため運動で体を動かす月曜日が楽しみになっています、う
1: ん、
2: 同様にアルコールも週休2日制。
1: 偉い偉い。
2: 月曜日と木曜日は週休2日の、うん、アルコール飲んでないってことですね、うんうんうん、おかげで火曜日と金曜日は格別に楽しみになります。
1: なるほど、そうかもね。
3: メリハリだね。
2: メリハリ、
1: ね、ちょっとそういった制限がある方が頑張れるかもしれない。
2: うそう ね、うまい使い方してるよね、わたぽんさんね。
3: すごいよでも、
2: ね、そして、うん、週末はもちろんラジオやいろいろと行事があります。そんな毎日なので朝起きて朝食のお餅を食べると自動的にスイッチが入るようです。
3: お餅がエラクスイッチなんだ。
0: でもさ、わたぽんみたいにこうきちっとさ決めてできる人は本当羨ましい。私そういうストイックな生活できないんだよね。他のなんか割とやるじゃん、
1: ファスティングね、ちゃんと。
3: でも本当にだからジムには週1回行くぞとか決めて、でも嫌なのよ本当は。もう行きたくないってあれこれさ言い訳つけちゃあれなんだけど、いや BTS の曲は聴けるとか、
1: おー、
3: だってさ、あげくなって BTS も頑張ってるからそういうレベルだって、もうあのワールドワイドな世界のスターをさ相手に BTS も頑張ってるんだから私も頑張ると思って、それがやる気スイッチかな。
0: すごいよね。でもしたいやつだってさ、なんか素敵な彼もしね、じゃあ私が今目黒蓮が、ね、目の前に来たらどうするって、こんなブクブクしてちゃダメでしょって思うけど、太ってる私も好きって言ってほしい。
2: ゆかちゃんらしい。
3: ゆかちゃん太ってる私も素敵でしょって言ってほしい。ちゃんと目黒蓮の前に出ていくよね。
0: 出て
3: く
0: よ
3: ね、状態で。
1: そうだよね。子供たちが私を受け入れる。
0: そうそうそう。そうなっちゃう。
3: いや、だからそう考えるとさ、深い話になるけど、自己肯定感とかもあるよ。
2: あるよ。私一回トイレから出られなくなった時あったよね。昔の話、あの湘南で、あの番組の
1: 公開収録 NTT トークハウス
3: よだれ垂らして
1: た高校生の、ね、男の子が来たからね。
2: なんかめっちゃくちゃさ、好きになった人がいたの覚えてない、
0: うんうん、いたっけ、
2: いたのよ、
3: で覚えてない。サメと私は覚えてません。
1: NTT シーサイドトークハウスいたの、
2: たまに来る人でさ、
0: へぇ、
3: ね、それなんかスタッフってこと、
2: 純スタッフみたいな人で、私はさ、リカちゃんと真逆だから、その人の前に出られなくて、
3: こんな状態じゃ、
2: うん、でトイレ行った時に鏡があるじゃない、うん、
3: あ、それ見た瞬間に見てて、
2: そしかもその日なんかさ、結構さ、ステージで踊らなきゃいけない日だったの。
1: 踊
3: って
1: よ、そんな時あった ぜ。
2: やった
3: なんかね、
1: 別のことやってた。
3: あ、前世の記憶は話したでしょ。
2: あ、違うよ。
1: 踊んでたよ。
2: パーティーみたいのがあって、
0: うん、
2: あの、これ、おしゃれ組で踊るっていうのがあったの。
3: あったね。あった。あの、黄色い T シャツと白い短パン
2: の時で。短パンの
1: 時。その格好したのは覚えてるけど。
3: いや、でもあの日だ。なんかあった。
2: そう、で、それが嫌で嫌で、でさ、なんかお化粧直ししたら止まらなくなるし、この姿をあの人に見せるんだと思ったら、どうしようどうしようって言いながらトイレにずーっとこもってたの。
0: そんな乙女だったんだ。
2: リカちゃんと真逆だよね。こんな私を見ての逆だから、見ないで見ないで。
1: ああ、見ないで見ないで。
3: まあ、私も見ないで見ないで系だからさ、リカちゃんとは真逆だよ。え、サメちゃんは？
1: 私はまあ、よろしければ見て。
3: そうね。だからやるね、この。
2: そうそうそう。
3: グルーピングはこうなんだ。
2: 自己肯定感高い組と。
0: そうね、そうね。自己肯定感高いけど、やる気スイッチはない。岡野先生がまださ、そういうところでさ。
3: ちゃんとね、ダメしたら、うん、いや、自己肯定感が低いからやる気スイッチが押されるんだよ。
0: そうだね。
3: ダメ、こんなダメな私はもう、生きてる資格ありませんと思うから。だから、うん、やる気スイッチ
1: 生まれてきてすいませんみたいな。
3: ここにごめんなさいってなっちゃうから、やる気スイッチを押して、せめて、なんか人並み人並みまで、旧大点までは、持ってかないとみたいな。あるね。
0: そうだね。
1: ないね。
0: ないね。
1: うん、
0: ということで、また話してさあ、それでは、ここで、エムズからのお知らせです。はい、

0: 皆さん、お聞き逃しなく、ここで特別なお知らせをいたします。自己肯定感の低い私
1: ちゃんと言ったよ
0: はい、5周年企画スペシャル公開収録のご案内です。おかげさまで私たちおしゃらじ5歳になりました。こんなに大きくなってしまいました
2: いろんな意味でね、
0: 育ててくださった皆様に感謝の気持ちを込めてイベントを開催いたします。日時は5月31日日曜日、時間は14時から18時の予定。場所は東京世田谷ライブカフェゾームドリームダイナーです。当日はゲストにシンガーソングライターアイソハルシさんをお迎えします。ミニミニライブも企画されております。どうぞお楽しみに。参加ご希望の方は番組公式 Gmail からお申し込みください。受付期間は5月10日から5月17日とさせていただきます。詳細は Facebook にアップいたします。チェックよろしくお願いいたします。そして通常のお知らせです。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組公式 Gmail までお寄せください。そして私たちは今東京下町錦糸町の立ち飲み三つ星村から公開収録でお届けしております。今日もリスナーの皆様にお集まりいただいております。ラジオを聞くだけではなく見てみたいという怖いもの知らずの皆様、ぜひ遊びにいらっしゃいませんか。収録は18時半からと20時からの2回。次回は5月13日水曜日です。参加ご希望の方はおしゃべりえむつのメールからお申し込みをお願いします。アドレスはおしゃべりえむつ @gmail.com。 締め切りは5月の10日日曜日となります。公募多数の場合は抽選となります。あらかじめご了承ください。以上です。
1: ありがとうございました。さあ今日はね、休みボケということもありまして、はい、あなたのやる気スイッチどこですかっていうテーマでお送りしましたけども、まあ結論から言うと、うん、まあ無理せずやる気出ない日はやんなくていいということでまあやらない勇気を持つっていうことが本当はね、すごく大事だ。
3: やらない勇気しかないんだけど
1: さあそこで今日最後のね曲なんですけども、1905さんからいただきました。もうスマップの頑張りましょう、みんなで聴きながらゆったり週末をね過ごしていただきたいと思います。おしゃべりムとラジオの時間、お相手は私松田美里子と
2: 鮫島瑠璃子と
0: 佐藤みどりと
4: ママ担当は岡野美和子でした。
1: そして三つ星村の皆さん、今日もありがとうございました。それではまた来週。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

お待たせいたしました。デッキーの映画館、ただいまより開場です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。支配人のデッキーです。ようこそおいでくださいました。さて、このデッキーの映画館、どういう映画館かと申しますと、この映画館で毎週公開する新作映画を中心に紹介しております。さて、今日遊びに来てくださっているのは映画ポカポンから監督大塚慎一さんです。映像もなく音楽と言葉だけで誘う映画の世界、あなたの想像力をちょっとお借りして、ぜひ映画の楽しさを感じていただきたいです。まさに映画ファンにはたまらない、新たな映画の魅力を感じてほしい1時間です。では今日は早速遊びに来てくださったお客様をお迎えしてお話を伺ってまいります。今日最初にご紹介するのは、遊びに来てくださった監督大塚慎一さんの映画です。ポカポン。この映画は昨年2025年に行われた映画イベント東京国際映画祭で一足早く上映されたので、もうご覧になった方もいらっしゃると思います。いかがでしたか。今でも忘れられない映画の一本だと言えるほど衝撃的な映画だったんじゃないでしょうか。では監督をお迎えする前に、それがどんな映画なのか、ネタバレをしないように簡単にあらすじをご紹介いたします。物語は天気が良く子供たちの遊び声が響いている川べりから始まります。一人の男の子が壁にスーパーボールを当てて遊んでいましたが、跳ね返ってきたスーパーボールを探しに草むらに入った時、少年と出会います。そして少年はスーパーボールを川に投げると、スーパーボールを追っていく男の子を金槌で殴り殺しました。それから時は流れて28年後、物語の主人公は団地で暮らしている男子中学生ケンタ。ケンタは小学生の弟と水商売をして家計を支えているシングルマザーの3人家族です。しかし最近、昼夜を問わず壁をドンドンと叩く隣人が引っ越してきたため、弟が怖がっています。そんな時、弟はケンタに頼んで一緒に母親を迎えに行こうと言います。学校の勉強をしているケンタは、団地の最寄りのバス停までならと言い、弟と夜バス停まで母親を迎えに行きますが、なんと母親は団地の草むらで酔いつぶれて寝ていました。ケンタたちは母親を起こして家に連れて帰ろうとしますが、そこに来たのが団地の管理人でした。管理人はケンタたちを手伝って母親を家まで連れて帰ると、ろくなものを食べていないケンタたちに食事を作って

0: ました。そんな時、母親は水商売をクビになってしまい、新しい仕事を始めることになりますが、近所の友達からこの団地に連続殺人犯だった少年 A が住んでいるという噂を聞いたんです。この噂は本当なのか、そしてこの噂が健太たち家族にどんな影響を与えるのか。ではここからは脚本も手掛けた監督、大塚伸一さんをお迎えして、じっくりとお話を伺ってまいりましょう。さあ、というわけで改めまして、ここからは映画ポカポンで脚本も手掛けられた監督の大塚伸一さんがこのデッキの映画館に遊びに来てくださいました。今日はようこそおいでくださいました。
1: よろしくお願いいたします。ポカポンって映画を監督脚本した大塚伸一と申します。今日は短い時間ですけど、皆さんよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今日ね、監督にお会いするのめちゃめちゃ楽しみにしてて、っていうのも映画めっちゃ面白かった。
1: ありがとうございます。
0: これね、大好き。そういうのもね、もうこの上半期でかなりもう素晴らしいと思っていて、はい、この作品もう人間の心を描き出すっていうか、この主人公の中学生の家族の物語っていうか、その中学生が暮らしている団地での人間ドラマという物語なんだけれども、そこに過去に連続殺人事件を犯した少年 A という存在がこう絡まってくることで、この一筋縄ではいかない物語になっていて、で映画冒頭のこの不穏な雰囲気から一気にこう映画に引き込まれて見ていて、見ていた時にこれサイコホラーじゃんって思うようなそうところがあって、すごい良かったんですけども、最初にお伝えしたように監督が脚本を手掛けられているオリジナルの物語なので、まずはこの物語を思いついたきっかけから教えてください。
1: わかりました。ですね、もともとこの企画が始まるまでは、前作がですね、2020年に公開したんですけど、それから自作どうしようかってなった時に、割と大きめのバジェットの話もちょっとあって、それを2年間ぐらいかけてシナリオを書いてたんですけど、一番偉い人から、監督は変えようとかって
0: 自分が言ったの
1: シナリオはそのままでとかって言われて、だいぶ悩んだんですけどね、シナリオだけでもいいかなとか、一応断りして、じゃあ次はそのなんか、偉い人っていうか、偉い人と語弊があるかもしれないですけど、からかストップって言われて全部ストップするんじゃなくて、自分である程度コントロールできる範囲の予算内、この予算で自分もある程度出社に声かける立場になって、僕が諦めない限りは、一応いつかはクランクインできるだろうって企画を立てたのが今回のポカポンでして、でその時一人でやりきるのはなかなか厳しいなとは思ってたんで、俳優の尾崎慎二さんに、昔から関係性があるんですけど、で一緒にやりませんかって言ったのが走り出したきっかけで、その お金集めから何からまで手伝ってもらえませんかって。で最初その尾崎さんとまず何をやるかって、尾崎さんありきでその物語を考えてたんですけど、尾崎さんとは僕は同じ年なんですよね。1980年生まれの、学年的には1個なのかな。でも尾崎さんがちょっとすみません、その辺曖昧ですけど、ほぼいないとして、でも僕らのね、この80年前生まれの僕らでなんか一緒にやるとしたら何がいいかなと思った時に、神戸殺傷事件をベースにした、物語をやろうかなとは思ってて、それでは本人も実はやりたいと思ってたっていうふうに、要するにこう、なんか95年って僕らが思春期だった時に、神戸殺傷、阪神大震災、オウム続いて、一塊にちょうど95年に来て、なんかあの辺に僕らのなんかいろんなものがあるっていうか、それがあるのは僕らがやるとしたら一番いいだろうと。それがスタートだったんですけど、最初は尾関さん主演で、奈々さんがやった朝子さんって役があるんですけど、そこの恋愛みたいな話を最初主軸にしたのプロットを尾関さんのところに持っていったら、尾関さんがこの子供を主人公にしませんかっておっしゃって、それは尾崎さんもすごいこと言うなとか、自分主人公じゃなくていいな、僕はダブル主演って形になったんですけど、でなるほどと、要するにこうなんか要するに氷河期世代の鬱憤、なんかなんていうんですか、ジョーカーみたいな映画を今更僕らが作ってもしょうがないでしょうと、僕らもいい年なんで、次世代、僕らのその鬱屈、ジョーカー的な鬱屈みたいなものをどう次世代にバトンタッチして

0: 受け渡すっていうか、未来志向にどう持っていくかって話にしたいよねっていうことになって、うん、それでスタートした。それがすごいいい方向に転がったなと
1: 思いました。あ、じゃ あ今おっしゃってくださったように、はい、尾関さんがそうやっておっしゃってくださる前までっていうのは、監督の中ではあんまり子供目線から描く物語っていうのって書いたことはなかったりしたとか、だから、う
0: ん、いや一応登場人物は書いてはいたんですけど、うん、でも全然主役になるっては思ってなかったですね。
1: じゃあそういうのって監督にとっては脚本的にもチャレンジ的な感じになったんですか、今回のものって。
0: いや、まあ、まあ、どう、まあ、そうですね。いやでも自分もちょうど子供が、はい、上の子が11歳、うん、今年11歳で、下の子が今年6歳かな、うん、になるんで、まあ書いてみたいって欲望はもちろんありましたけど、うんうんうん、で書けるだろうっていうのは、
1: はい、そうで今回脚本協力に黒沢久子さんって いらっしゃるんですけども、はい、脚本協力っていう協力ってどんな協力なんですか。
0: まあちょいろいろあって、脚本上もいろいろこうも悩んで揉めた時期もあって、そのプロデューサー側と、
1: うんうん、
0: で、まあ、別に揉めたって言っても別に俺がすごい対立したって感じじゃなくて、まあこのままでいい方向でいいのかとか悩んでた時期があったんで、じゃあ一回外部入れるみたいな話になって、
1: うんうん、
0: もうその時まで7、8個ぐらいまですぐ入ったんですけど、まあでは最後の仕上げとして外部の人入れたらいいかもなって、本当に黒沢さんの名前が上がって、あ、それはもうまずありがたいなと思って、そのプロ、僕はもうハブセミプロみたいなもんなんで、プロの視点が入ったらどうなるのかなと思って、うんうんうん、お願いして一応一回だけ書いていただいたんですよね。一回だけ書いていただいて素晴らしかったんですけど、良かったんですけど、僕がやりたいことではないなとか思って、ほぼであのカットしてしまって、僕は9割9分ぐらい、うんうんうん、なんかちょっとだけあのこのアイデア使わせていただきますっていうのはありましたけど、もう大変失礼で申し訳ない。でもキャリアも向こうのが上で、僕より全然格上だとは重々承知してますけど、あのお断りしたら、一応まあプロデューサーの側も分かったで、なんか発注したかメンツも潰れただろうに分かったって言っておっしゃってくださって、あの今インタルって感じですね。
1: でもいいですね、そうやってやっぱ監督が自分で作りたいものをちゃんと通したっていうところっていうのが、そういったところはすごいいいなって思った。あ、でもそういうところにもあったりするんですね。やっぱりその一回書いてもらうと自分のベースはあるんだけれども、あ、外から見るとこういう描き方になるんだかなっていう、そういう違いってちょっとそれは面白いなって今思った。
0: そう、ちょっと最初は贅沢な使い方、黒沢さんっていう贅沢すぎることにも方にも願いしてしまったんで、本当申し訳ないなとか思いながらも、まあ自分がやりたいものがはっきり見えたっていうことは確かにありますね。
1: そんな中、そんな脚本、まあ、監督がもうね、自分でほぼ書いてるわけじゃない、今お話を伺ってた、はい、過去にあたって大変だったところだったり、工夫したところっていうのはあったりしますか？
0: まあ、一番シナリオ上で気をつけたのが、結構ハイコンテクストなところがある部分の映画でもあるんで、
1: うんうん、
0: だからこそ、なんていうんですか、人間描写はしっかりしたいなっていうのは、要するにこう、観念的な、なんて言うんですかね、まあ、ハイコンテクストっていうんですかの話がだけだとね、嫌なインテリ映画になるなと思ってたんで、もうだから地べたの人間の、あの、例えばこの映画で出てくるなら、なんかサッカーボールの下りとかですか、ああいうのをしっかり描きたいなとは思ってやりましたね。
1: すごい良かった、
0: ありがとうございます。
1: あそこのシーンとかさ、なんかこのさ、兄弟が、まあ、主人公で出てくるんだけど、あの兄弟のさ、その気の使い方みたいなさ、なんかあの年齢のみたいなさああいうのとかさ、すごい細かくていいなってそうそうそう思いながら、そう拝見してて、だから本当に子供の世界もちゃんと描いてるし、その子供の家族の物語、そのシングルマザーだから、なんかそこら辺とかもすごくちゃんと描かれてるから、その母親同士 あの、うん、お友達のほら隣人関係とかいろいろ描かれてる、そういうところとかがね、やっぱおっしゃってくださったようにすごい面白いの、そういうところも。でそれが全部絡まっていって、あ、こういう物語なんだ。
0: そうです、だから僕も子育てしながら、コミュニケーション、まあ、某ゲーム機は、
1: うんうん
0: うん、結構5、6万して、
1: うんうんうん、
0: もうでも小学生にとってコミュニケーションツールになってるんで、
1: うん、

0: うちは祖母、僕の母とか向こう奥さんの、ね、おじいちゃんおばあちゃんとかが買うてくれたからよかったっすけど、普通にいるだろうって5、6万子供の遊具に使えないって家庭はって思って、それでなんか友達の輪に入れない子でいっぱいいるだろうなとか思って、だから俺はなんかそういうのは自分の子育てしながら感じた、なんだろうなって思いながらのなんか死んで使いましたね。
1: ちなみに今回登場人物の名前、まあ監督がね脚本も手掛けられてらっしゃるし、はい、オリジナルだから物語にちなんだ意味だったり由来みたいなのって監督作る時って入れてたりします？
0: いやまあ一個は主人公尾関さん演じる大津俊一っていうのは、まあ、一応大塚俊一っていう自分の名前もじってやってはいるんですけど、あとは特に、なるべく普通の名前をつけようって、名前で個性はあんまりつけないようにしようとは思って。
1: ます
0: よ
1: ね。そうなんですね。そうでね、僕ね先ほどねこの映画がサイコホラーって言ったんだけれども、もう一つ僕面白かったのが牛の話が出てくるところがあって、あの牛の話のところ、あのアメリカ映画の羊たちの沈黙、あれをちょっと思い出しながら見ていたんですけども、そう考えるとこういう物語自体っていうのって、こういう目線っていうかさ、はい、結構僕外国映画にはあるなと思ったんだけど、そこ日本映画には珍しい、うん、内容の描き方だなと思ったんですけども、監督はまあこういうサイコホラーっていうかさ、今でもおっしゃってるから人間ドラマだったりするんだけどさ、こういう物語好きな方だったりするの？
0: そうですね、でもそうですね、自分がでも一番好きなのはクリント・イーストウッドでして、やっぱクリント・イーストウッドっていうのはやっぱりジャンル映画を撮ってきた人ではもちろんあるんですけど、ちょっと変な、なんか雑骨したジャンル映画をずっと撮ってきた方で、それが何ですかね、ミスティックリバーぐらいから今度はすごいベースドオントゥルースじゃないですけど、実はベースの中になんかちょっとジャンル的な想像力が入り込んでくるような映画を撮ってて、そういった面で僕イーストウッドに、まあ、おこがましいですけど近いことをやりたいと思ってるのかなと思ってますね。
1: 面白いそれそうそうで、今回思ってもう一つ面白かったのが、映画冒頭の公園で家族がほら遊んでる時の会話ってあるじゃない、はい、あれ自体は脚本通りなのか、それともアドリブでやってもらってるんです
0: か？アドリブですね。
1: あそこは
0: あそこはで、ね、出演者の、下松さんって方のご実家がちょっとロケ地だった豊田市だったんで、福田松さんのお知り合い、地元のお友達とかを、子供連れのをたくさん呼んでいただいて、なんかもう好きに騒いでくださいっていう感じですね。
1: そうなんですね。でね、今おっしゃってくださったように、これ愛知県の豊田市が ロケ地っていうか、それでなのっていうのはなぜかっていうと、その映画冒頭のあの橋の影っていうのもすごい不気味に、初めは楽しそうで、あいいなって思ったんだけど、撮り方もあるんだけど、だんだん不気味に見えてくるっていうのがすごい面白いと思った一方で、男子の形自体も明かりがついた時のスタイリッシュさがすごいなと思っていて、かっこよかったんですよ。だからああいうのってロケ現場は脚本を書く前に決めたのか、それとも撮影場所がこう決まってから脚本に反映させたっていう部分とかもあったりするのかなと思っていて、どうですか？
0: そうですね、まあ最終的な仕上げはもちろんロケ地を決めた後にもう一回仕上げましたけど、基本的なロケ地は全然何も考えずに書いてて、そうですね、まあ決まってからもちろんそれに合わせて直してのはだいぶやりましたけど、
1: なんであの場所になった のすごいいいなと思って本当に
0: 良かったですよね。最初は一番の基本的なところは東京で撮りたくないっていうのがあったんですよね。
1: なんで
0: 地方ロケしたいって、それはもう絵的にもそうだし、まあ一応みんなである程度合宿して、短い期間でギュッて合宿して撮りたいな、ネタバレして撮りたいなって、で東京で撮るのは、まあ、何気になんだかないで大変なんです、いろいろ言われたりもするし、でやっぱり地方の 絵の力にはかなわないとは思いますし、なんか変なものがやっぱ地方の方にがあるんで、東京にはそんなに変なものがないんで、だから地方ロケをしたいっていうのがまず一個あって、でその時に

0: 地方ロケにちょっと詳しいコーディネーター、
1: うん、
0: ロケ地コーディネーターの方とコンタクト取って、うん、その方が一番豊田市が一番こうハンドリングが効くみたいな感じだったんで、じゃあ一度豊田市の方にのロケハン品藩行ってみますか、うんうん、って言った時にあの団地が来て、
1: うんうん、
0: いやすごい、あの団地がなんか後々調べたら、要はこうトヨタがそのリーマンショック前に、
1: うん、
0: ブラジルの方とかを大量に雇い入れて、リーマンショック後に要はこうみんな雇い止めしたことによって、あの団地に みんなある種こうなんすかね、住み着いたって言ったらおかしいな、なんて言ったらいいんだ、うん、あの行き場所がなくなったそのブラジル人の労働者たちの住む場所になってしまったんですよ。だから行政の手が行き届いてなくて、もう草木もボーボーだし、あの全然手入れされてないっていう団地で、でなんかだから本当にゴミ捨て場とかも全部ポルトガル語スペイン語でかって、住民の方みんなポルトガル語で、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、一時期治安はすごい悪かったらしいんですけど、今はもう全然普通にはなってきたみたいなんですけど、
1: うんうんうん、
0: で、あのなんかこれは調べても分かんなかったんですけど、あのだ、まま、団地のなんですか、僕は旧ソ連の社会主義の国のなんか建築物みたいに見えて、なんかすごいなとか思って、まあそういうのも雰囲気で、場所の雰囲気も、あの例えば子供のおもちゃのなんていうんですかね、手押し車みたいなのが何回か映ってはいるんですけど、あれも全部その場に転がってて、もう全部使えるみたいな感じになってたんで、そういうのも含めてもここでまずあの団地で撮りたいっていうのが第一でありました。でトヨタスタジアム、まあその中ではじゃあ他のロケ地どうするかって、まずあの団地が一個決まって、で一個トヨタスタジアムはもちろんあるんですけど、最初はね、あの殺害現場とかも給水塔を探してたんですよ。あのいわゆるタンク山、神戸の事件の、いや、まあ、やっぱ自分の中でだいぶ離れたとはいえ、あの意識はあったんで、だけど、まあ、どこも撮影不可だったんですね、給水塔付近っていうのは。多分その事件の影響があるんでしょうね。まあだからじゃあ代わりになるとこどうするかって言った時に、まあこれいろんなところから突っ込まれてるんですけど、28年前はまあトヨタスタジアムなかったっていうふうに突っ込まれるんですけど、
1: でもそれはフィクションだからね。
0: まあ地元の人は気づくだろうけど、まあ、うん、いいだろうみたいな感じで、トヨタスタジアムにしたら、まあだから本当はラストシーンはまた違う場所を本で走ってたんですけど、撮影の永山さんがラストシーン、冒頭の殺しの現場がトヨタスタジアムならラストシーンもここにしちゃっていいんじゃないですかって言われて、あじゃあそれで行こうって感じで、でこの2つ、そのトヨタスタジアムとホミ団地が決まれば、もうあとはもうその周辺をどう埋めていくかぐらいで、この2つは僕も大きかったと思いますね。
1: ああ、そう、この団地でもね、おっしゃってくれたように、地方にはね、あの、面白いものがあるっておっしゃってくれた、はい、まさにそうですよね。掘り出し物みたいな団地の、あんなの日本にあるんだっていうから、
0: そうそうそう、
1: めっちゃめちゃ形、すごい綺麗ですよね、あれね。
0: 何なんですかね、うん、僕は本当になんか、ソ連の建築物みたいな。
1: そうそう、おっしゃってくださったみたいに、そういうところにね、はい、あっても、なんか、日本じゃないみたいな、スタイリッシュな、あの、建築の感じが、あれ全部電気つけてもらったの、でもあれ、マンションの、あの、
0: いや、あれついて
1: 、
0: あ、なんか、廊下の街灯、
1: そうそうそう、街灯のやつ。あれ、すごい綺麗ですよね。
0: 綺麗ですよね。
1: うん、綺麗。
0: 僕もあれは狙ってました、あの、
1: そう。
0: こう、フォーカスインしてい
1: く。そう。すごい。もうね、それ見るだけでもね、ぜひちょっとね、映画館でね、見てほしいぐらい素晴らしいんですけど。ってことは、
0: はい、
1: この、主人公のケンタっていう男の子のお家は、実際にあそこの団地の中の一室借りてるの、あれ。
0: ああ、そう、やっぱ結局使えなくて。
1: あ、それはでも
0: 部屋の中は使いたかったんですけど。
1: うん、
0: で、どうするかなと。それ、あそこだけ神奈川、室内だけ神奈川の廃団地を使ったんですけど、うんうん、で、それで、なんか、で、もう、そのロケ地の都合的にはもうここに決めるしかないですよって感じで言われて見に行ったら、うん、なんかどうも、デジャビューがあって、しかもこう、壁も取り壊されてて、おしゃれなガラス戸もあって、なんだろうここはって思ってて、ここをなんか、 ロケ地で使いました他にって聞いたら、あのプラン75、
1: ああはいはいはい、はい、
0: 馬上さんの住まれた部屋だったらしくて、
1: へ、
0: うん、とかって俺も思いながら、
1: うんうん、
0: あでもじゃあまあもう ほんとスケジュール的にもそこに決めるしかなかったんで、にしてはなんかあのガラス戸も含めていい雰囲気だなと思って室内を決めましたね。室内だけは神奈川県ですね。
1: そんな室内で、
0: はい、
1: まあ すごく生活感が出るっていう、だから灰ね団地だからさないわけじゃない中にさ、はい、あの中身あれだけ入れていく中でこだわった美術とかあったりします？
0: もう、ね、あの今回永山忠さんっていうカメラマンなんですけど、うん、もう LINE プロデューサーと美術一人三役やってくれて、
1: うんうん、
0: もうお金のない現場だったんでもう全部やりますよ、
1: うんうんうん、
0: あの部屋の中身も永山さんが自分の家と、
1: うん、
0: 自分のご兄弟と自分の実家、神奈川が実家で割とよけいと近くだったんで、実家に僕らも寝泊まりさせていただいて申し訳なかったんですけど、から運んで作っていったんですけど、いわゆるこう貧しい母子家庭って言ったら、いわゆるこう日本映画の暗い、なんていうんですかね、こう暗い不幸そうな、
1: まあうん、
0: カットしていいですけど万引き家族とか、あこういうのが日本の、
1: うんうんうん、
0: でもああいうのって何ていうんですかね、貧乏人バカにしてると思うんですよね僕、あの貧乏人はこんな感じでしょみたいな、
1: うんうんうん、
0: 貧乏人だって幸せになりたいって思ってるし、なんか生活が苦しかったらちょっとでも明るい雰囲気にしたいなと思って、うんうんうん、明るい色のカーテン選ぶだろうし、なんですかね、こう子供の写真とかぐらい飾るだろうし、うんうんうん、部屋は散らかってますよっていう、うんうん、なんかそういう風にしたいよねっていうのを永山さんと話して、私物をガンガン運び込んで物を散乱させてるけど母親の愛情が見えるっていうような、うんうんうん、美術にしましたね。
1: そうなんだよね、だからそうやってからすごく個室のさ、あの別にさねぐれことじゃなくて、めちゃめちゃさお母さんがさ一人で頑張って育ててるけどさ子供に愛情持ってるっていうのがさ分かるセリフっていうかさ、そういうところとかも出てくるからさ、そうなんだよねってすごい思って今おっしゃったけど、そうだよねって、そう、はい、なりながら今言ってたんですけど、そうだとするとそこでやっぱり今ロケで室内のところっていうのは廃団地だからこそ、ケンタの家の隣人がさ壁どんどん叩くじゃない、はい、あれ実際にあれ叩いてもらってる音なの、あれは。
0: あれはね、実際にやったのはね、助監督やっていただいた、演出部やっていただいた平波渉さんが、うんうん、あの押し入れかなんかに入って壁をこうガンガンガンガンガンガンガンガンガン録音した、隣はさすがにコンクリートなんで、
1: あそんなに響かない、
0: 実際には響かない
1: だろう、そうなんだ、
0: 押し入れの木のドアをこうガンガンガン叩いてこもるようにして、
1: うんうんうん、あそうだったんですね、はい、でもなんかさああいうところとかさ壁があるのさ薄さとか考えるとさ、あありそう、ちょっと怖って思いながらそう見て、管理人の本棚、はい、出てくるんだけど、あそこもすごい本並んでるじゃない、はい、あそこにもやっぱりこだわった本のなんか題名とかさ、そういうのとか入れてたりはするんですか？
0: あそう、プラトン全集、まあ、僕の私物なんですけど、プラトン全集は入れようかなと思って、特になんですかね、あの主人公の健太くんが手に取るのがいわゆるメノンとゴルギアスってやつなんですけど、
1: うん、
0: まあ徳は教えることができるかっていう話なんですよね、確かプロトンとかで、あの知識っていうのは教えることができる、だけど徳っていうのを教えることは可能なのかみたいなことを問うてるやつで、まあこの健太と管理人の関係性を考えて結構示唆的になるかなとか思いながら、あの配置しましたね。
1: あここのね管理人さんの言葉結構好きで、教科書には大事なことの半分が書かれていますっていい言葉と思って
0: ありがとう
1: ございます。そう、なんかそういうところとか、なんか物語、なんかそのセリフにも引き込まれるものがすごい良かったので、
0: セリフ僕は結構悪が強い方だと
1: 思う。え、そうなんですか？
0: そうですね、悪のせ
1: いでもそういうの考えるのってほら、まあほらキャラクター、今回の登場人物こういう人だってなるじゃないで、そうしたらそこにあったようなさ言葉とか、まあ、監督今悪が強いっておっしゃってたけど、書くの考えたりするのは好きな方とか得意な方だったりします？
0: でも好きだからこそ逆に失敗するってことがあって、
1: へー、
0: 特にあのシーン

0: 内容はいいんだけど、肉体を持ったらすげえ上滑りするっていうのは多々あるんで、気をつけないとなと思います、ね、
1: でもそういうの、今伺ってみると監督結構読書好きなの。
0: そう、本読みな方だと思いますね。
1: でもそういうのを今おっしゃってくださっても、今哲学のプラトンとかもそうだけど、はい、まだ聖書も今回出てきたりするんだけど、そういうのも読むの。
0: あ、結構読みますプラトンは大好きです
1: でもね、ちゃんとほら読んだ上でそれがさ、自分の中で消化されないとさ、うまくさ物語には使えないじゃない、だからやっぱそういうのとか、まあ、考えるの好きなんだ。
0: 考えるの好きですね。あ大好きですね。
1: そういうのを伺うと、このポカホンがなんでこういう形なのかっていうのもすごくよくわかる気がする。
0: 適当にやってるわけじゃない。
1: そうで、あとね、今回ね、そういうところでね、面白かったのがね、ユージ、弟のユージがスーパーボールで遊んでるんですけど、はい、何であればスーパーボールにしたんですか。
0: まあ、何だったんだろうな、まあ、冒頭普通にまあ、事件があって、うんうん、あそこを何あの親子が、冒頭の親子が何で遊んでるかっていう時に、うんうん、まあ、キャッチボールしようかっていうので決めて、最初は何気なんとなくスーパーボールっていうふうにしたんですけど、うんうん、まあ、絵的に面白かったんで、ボール、よく目立つ色なわけじゃないですか、スーパーボールって。
1: うんうん
0: うん、だから、なんか撮影する、もう途中なのかな。なんか随所に使おうって思って。あ、本に内心でも結構出てくるんですよね。だから、スーパーボールはなんかキーになるアイテムにいつの間にかなっちゃったって感じ。
1: ああ、そうなんですね。でもこのね、スーパーボールね、結構、あ、ホラー映画的なね、ちょっとね、はい、演出が出てくると思ってね、あ、確かにあるあるこういうのとかと思いながらね、そういうところとかもね、ちょっとね、
0: あります
1: よね、不穏な気になるよね。あ、絶対やばいやつみたいな、なんかそういうところとかもね、面白いなと思っていて、あとね、もう一つね、今回、まあ、象徴として出てくるのはわかるんだけれども、はい、それが、虫の蜘蛛と、あと、蝶々なんだけど、蝶々の方って、なんか、さらに、なんか意味って込めてたりするの。
0: あのね、蝶々も、本の段階、撮影までなかったんですよ。
1: いや、そうなんですか？
0: なかったんですって。
1: その割にこれもいっぱい出てくるんで、蝶々ね。
0: どういうことかっていうと、ほんとあれ、風だったんですよ。
1: で、
0: 風がわーって吹いたら、やばいことが起こるっていうふうに書いてて、現場で助監督の人が一生懸命木とか揺らしてくれるんですけど、まあそよ風なんですよね、
1: うんうん、
0: これは使えないなって思って、うんうん、編集中に一応見てみたんだけど、別にやばいことが起こってる感は全然なくて、これはちょっと風じゃちょっと厳しいなとか、なんか空き缶が一人でポンって転がるシーンとかはあるんですけど、うんうん、あそこも風がこうってなって倒れるってふうにしてたんですよね。じゃあ風合わせてましょうってなった時に、じゃあどうしようかなとか思った時に、蝶々ってアイデアが出てきたんですかね。なんか、まあ、これ一応ドラマは描かれてるんですけど、人間ドラマと関係ない別の生き物のをずっと撮るのは、の映像を入れたいなと思ったんですよ。人間が怒ったり悲しんだり、騙したり、笑ったりっていうのと関係ない軸で生きてる存在っていうのがいるわけじゃないですか。
1: はい、
0: その人たちの姿、人たちって言っておかしいな。うん
1: そういう存在をね。
0: そういう存在をちゃんとカメラに収めときたいなとか思って、うんうんうん、でもまあ動物の別撮りしようと思ったらそれめっちゃ予算かかりますよ、と。
1: そうなんだ。
0: 2、3日で撮れるもんじゃないですよ、動物とかって言われて。
1: うんうん、
0: やっぱそう1週間くらいかけないとって。じゃあ追撮、そんな1週間分の追撮費なんて出せねえよなと思って、うん、まあちょうど他でその失敗したカットとかを CG で、補正しようとは思ってたんで、じゃあもう、CG でやっちゃおう、超って。
1: ああ、
0: だから、あれも撮影後に全部付け足していったって感じでしたね。
1: ちなみに、でもすごいよくできてるんだけど、その蝶々の形とか CG って、なんかほら、もともと蝶々の、はい、なんかモデルリングみたいなやつが あるの、それとも一から作るの、
0: 作ってくれたと思いますね。それ CG の人、すごいよかったですよね、
1: 僕も。すご
0: ーい。すごいと思う、みんな。言われた通りになってる、すごい。
1: でもね、監督がそうやっておっしゃってくださると、あ、そういうこともあるのかってね、あの映画見るときにね、さらにね、あのシーンってね、深まるところがあるので、ね、ぜひちょっと楽しみにして見ていただきたいなと思うんですけども、あとね、今回やっぱりね、音楽も印象に残るんですよ。で、そんな音楽の中で驚いたのが、今回サックス奏者の菊池成良

0: さんも手掛けられているんですけども、なんでこれ菊池成吉さんにお願いしたというか。
1: 普通に僕が大ファンだったっていうのがまず1個ありますね、うんうんうん、僕も、なんだろう、もう僕は20年前ぐらいから菊池さんの音楽が好きで、
0: うんうん、
1: だからなんでメールでお問い合わせしたらメールが返ってきたんで、うんうんうん、マネージャーの方から、
0: うん、
1: で会ってくれるらしいですよってプロデューサーの森田さんに言ったら、最初ははおたこをご参照みたいな、うん、でも一応会ってくれるって言うんだから会いに行きましょうよみたいな、うんうん、っていう感じで、まあ、最初打ち合わせ行ったらなんか割とやってくれるって話になって、うんうん、行ってみるもんだなとか思いながら、うんうん、だから最初は普通に僕はあとやっぱちょっとポカポンってなんすかね、その音とか音の作りとか音楽の作りっていうのが、まあ、なんすかね、いろいろ難しいとは思ってたんですよ。あの関連的な部分があるんで、
0: うんうんうん、
1: そういう関連的なものを理解してくれる音楽家って言ったら、まあ菊池さんでしょ。俺だからはるかに教養のある方なんで、うんうん、なんか俺がこういう感じにしたいって言ったらすぐに理解してくれるだろうなとか思って、
0: うんうんうんうん、
1: 結構ポカポンとは何なのかっていうのが音楽とか音でしかその具体は示せれないんで、そのあたりを理解してくれないといい音楽作るっていうだけの人ではちょっと厳しいなと思ってたっていう感じですね。
0: それだと今おっしゃってくださったように、その監督が音楽作っていただくときに、なんかどんなリクエストじゃないけどなんか言うときに、ここの場面に音が欲しいとか、なんかそういうのとかで お伝えしてるのか、それともやっぱそういう使う曲、こんな感じの曲が欲しいんですって言ってお伝えしてるのか、どんな感じだったんですか。
1: いや、ね、今回はもともと僕も2本ぐらい映画撮ってきたんですけど、もちろんシナリオの時とか、撮影の段階とか編集の段階とか、それぞれにこういう音楽入れたいなっていうのは出てくるんですけど、うん、今回は一切なかったんですよね。一切音楽が聞こえてこなかったんですよ。これはもう なんでかは、うん、僕は分かんないんですけど、うん、だから菊池さんに対するリクエストは、あのなんですか、鼻歌を登場人物がよく歌うんですけど、うんうん、登場その鼻歌のメロディーをつけてください、うん、作ってくださいっていうのと、うん、その鼻歌をあの発展させてエンディングテーマにしてもらえませんかっていう2点だけで、鼻歌がちょっとずつ楽曲に変わっていくっていう風な作りで、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、お願いしますってやってて、でも実際に自分が撮って編集しても全く音楽のアイデアが、一応ほら仮当てって言って、
0: あ、うんうん、ありますよね、
1: こういう音楽入れたいなっていうのを入れてみるんですけど、うんうん、全然どれもしっくりこなくて、まあもう丸投げですよね。
0: うーん。
1: で丸投げしたら、まあ、菊池さんのメールで、この映画は非常に美しいと、音も絵も、うん、だからサイレント映画とかモノクレ映画みたいに非常に美しいから、あの音楽がつけづらいっておっしゃってて、だから前半音楽なしで後半音楽が鳴り出したらずっと鳴りっぱなしっていうのはいかがでしょうかって
0: 。あ、提案してくださったんですね。
1: へえ。で、なんかその音楽で鳴り始めるきっかけが、主人公の鼻歌に、うんうんうん、本当は劇映画では非ミュージカルの劇映画では禁じてたけど伴奏がつくっていうのはいかがでしょうかって。
0: うーん、
1: それはすごくなんか映画に音楽が鳴るのが奇跡的なことなんだっていう感じがすごいするアイデアで、さすがだなと思いましたね。
0: うーん、そうで、もう一つが新音楽制作工房、はい、でこれは
1: これはだから菊池さんがやってる工房だから、今その曲作り自体はもう何ですか、一人で菊池さん一人が作ってるんじゃなくて、
0: うん、ああそういうことなのね、
1: チームで作ってるって形らしくて、だから菊池さんのなんか私塾の生徒さんたちが集まってやってる、メンバー20人ぐらいでやってるらしくて、だから今回 AI とかも音楽で結構使ってるんですけど、その AI の開発とかもチームで やってるから、まあ、だからかなり世界的にも最先端な楽曲の作り方とかをギルドだからできてるっていうふうにおっしゃってますね。
0: へえ、そう、めっちゃめちゃ音楽かっこいいからね、皆さん本当にこれもね聞いてもらえたって思っていて、で今おっしゃってくださったその鼻歌になっているメロディー、みんながなんか懐かしいって感じるんだけど誰もがこの思い出せないっていう、またこの不思議不可思議さっていう、なんかこれもまたこの物語のなんか良さの一つだなと思ったんだけど、このでもメロディーっていうのは初めからなんか脚本でキーワードにしようと思って書いていたの、これを入れようっていうのは
1: 初稿

0: なかったんですけど、まあ、2個目からは入れましたね、ポカポンっていうのは。うん、それはそうですね。でメロディージャーも菊池さんに、
1: うんうんうん、
0: あの 懐かし夏メロじゃないんだけど懐かしいって思えるような曲をお願いしますって言ったら、あのこうある日ボイスメールみたいなのが入ってきて、うんうん、いきなり夜電波でも聞いてるんじゃないかっていう感じで、菊池さんがピアノ弾きながらこういうパターンがあります、こういうパターンがありますっていうのがボイスメールで来てよかったっすね。
2: でね、もう一つね、音楽で面白かったのが合唱っていうのがね、うん、あったりするんだけど、これ実は監督が作詞されてて、でしょでしょ、
0: でも作詞ってわけじゃないんだけど、本当だからポカポンだけですから僕が言ってんの。
2: あーでもそうなんだ。
0: あれだから、だから あそこがまさに AI ですよ、
2: ね、あーへ
0: ー、あれだからすごい曲だと。で菊さんもメールで、
2: うん、
0: あの人間がもはや作ったとは思えないんだけど、どこかオーガニックで、最後オーケストラがいて感動的で、これはちょっとすごいのができたと思いますみたいな、ちょっと今まで聞いたことないような、今までの楽曲の歴史ないような曲ができたと思いますっていうメールが来て、聞いたらマジですごかったですね。
2: っていうところで、何度も出てくる、僕もで気になって、でもこれネタバレとかにつながらないんだったら教えてほしいんだけど、
0: はい、
2: 題名のポカポンってさ、
0: はい、
2: どっから出てきて、
0: あ
2: どうなのこのポカポンって。
0: さ、ま、エピソード話すと2つあって、
2: うん、
0: 1つは太宰治のトカトントンですね。だからどういうお話かっていうと、
2: うん、
0: あの戦前と戦後で価値観がらって変わるわけじゃないですか。あの鬼畜米兵だったのが、うんうんうん、いきなりギブミーチョコレートにガバーンって変わるのが戦後民主主義で、そうか、だから価値観が180度変わった中で、あのある男が、こう仕事就職したり結婚したり恋人ができたり昇進したりって人生の節目でいろんなことが起こるんだけど、トカトントンって声を聞いた途端に全てが虚しくなってしまうっていう太宰治の小説があるんですよ、
2: うんうんうん、
0: でまあ、だからそれが一個あったのと、うん、僕は長谷川和彦さんのところで、うんうんうん、この間、今年お亡くなりになった、ごじさんのところで、連合赤軍のシナリオの手伝いとかしてたことがあるんです
2: けど。あ、そうなんですか？
0: そうなんです。被害者ですよ。
2: あ
0: 被害者の一人なんですけど、ごじさんがね、2022年ぐらいの時に、ある日僕のところにフラリとやってきて、
2: うん、
0: 飲み行くぞっつって、わかりましたって言って、そうですね、4年前ですか？飲みに行った時に、2軒目のバーぐらいで、ごじさんが、太宰のそのトカトントンが俺の耳から離れないって話をしだして、
2: うん、
0: なんか全てが虚しくなってしまう、そのトカトントンっていう音が。だから、そのトカトントンをテーマに、なんか映画のアイディア出せよとかって言われて、もう出さなかったんですけど、映画にしたっていう感じですね。
2: いい話。
0: いい話でした。
2: うん、
0: そうですね。それの二つというか、まあ一つなんですけど、ポカポンってのは、太宰とごじさんの思いで、ポカポンにしたって感じです。でもただ、太宰のトカトンと意味合いがちょっとだいぶ違うので、そこをお客さん混乱させたらまずいなとか思ったんで、で、ポカポンにしたら、なんか、不穏な映画なんだけど、ちょっとおバカな感じもあって、そのなんか引き裂かれてる感じがあって面白いかもとか思って、決めましたね。
2: で、さらに面白いのが、映画の題名が出てきたところの表記にポカポンのカだけがさ、ひらがなになってるじゃない、
0: はい、
2: あれはなんでひらがなの？
0: だから最初は本当にあのローマ字とひらがなとカタカナ全部混ぜた表記のタイトルをしてたんですよ、
2: うんうんうん、
0: シナリオにもそう書いて、なら、まあ、実際に映画としてそのこういうチラシとかなんか作っていかなくちゃいけないって段階になった時に、まあね、背景の人とか宣伝の人とかから頼むから何て読むかわからないタイトルをやめてくれって言われて、で一応カタカナのポカポーにしたらちょっとさすがに偏差値低すぎるかなみたいなことで、今のローマ字でポカポンで、次にカタカナのポカポンっていう風にして、でその時の僕のイメージを残したかったんで、文字デザインだけは別の人を頼んで、これなんかほら映画の文字タイトルのデザインでそうじゃなくて、進撃の巨人とか、
2: うんうんうん、
0: 漫画のタイトルデザインをやってくれさってる方に、うん、島山さんって方にお願いして、うんうん、ならこういうアイデア出されて、
2: あへ
0: ぇ なんかね のどかな感じもするけど、よく見ると不気味みたいな書体を出されて、あこの映画にぴったりだなと思って、
2: うん、ぴったりぴったり、あすごい面白い。でもそういうところも含めて、なんかすごく映画の世界観

0: ていうのがすごい伝わってくるものになってるなと思ってるんですけど、あとね今回ね出演されている方ではシンガーソングライターの山崎葉子さんが出演されていてびっくりして、はい、山崎葉子さんはなぜ山崎葉子さんに、
1: いやでもまあなんすかね、ちょプロの役者さんが今回多くて、で、あの、で、あとそれに子役の2人がいてって形なんで、うん、で、そのバランスが結構いいだろうなと思ってたんですよ。その、できる人と、できない人ってわけじゃないですけど、魅力的な素人の、うん、素人でもないですけどね、子役の子たちは、言葉を選びが難しいなとか思いながらも、その、要するにそんなに芝居の経験のない子供2人と、すごい熟練な芝居ができる人たちを一緒にこうやっていくっていうのがいい面白いなと思ってて、で、まあ、ハコさんのところでもなんかここでももしかしたらそういうパターンを入れたら面白いんじゃないかなっていうのが思って、でだから非俳優でいこうかなっていう感じでしたね。それでまあいろいろ人づてに、うんうん、箱さんとかどうかなみたいなのがあったんで、おい、その年齢的な部分、役柄的な含めてでお願いして、もマジすごかったですよね。まあ見てくれた人はみんな箱、山崎箱すごいってなる映画だと思います。
0: そうそうそう、
1: 近くで見せた僕も山崎箱すごいって見てたって
0: そうそう、そういうところだから、こういうのってさ意外な人選が出てるっていうところがさまたいいですよね。だからその普通のと味合いが違くなってくるっていうところとかあるので、はいはい、ぜひちょっと改めて注目してほしいなと思うのとともに、そんなところで出てくるのが子ども歌舞伎というか愛知県の小原歌舞伎保存会っていうののシーンも出てくるんですけども、はい、なんであそこ歌舞伎のやつ入れようと思ったの？
1: なんだろう、いや最初だからあれね、なんか歌舞伎キャンプ撮るのは決まってたんですよ、
0: うんうん、
1: でなんか歌舞伎の歴史のなんか資料みたいなのをスクリーンで見ることができて、
0: うんうん、
1: それを見てるところから始まる予定だったんですけど、うん、でもなんか結果としてはすごくいい、
0: うんうんうん、
1: あの場面展開になったと思いましたね。
0: で今回監督が編集もされてらっしゃるんですけども、はい、そこをあのいろんな作品で編集させている吉田茂さんと共にやってらっしゃったりするので、
1: あでも茂さんはもう本当に技術的なお話だけ、
0: あ
1: ほとんどもう9割、うん、9割9分僕がやって、
0: あそうなんですね。
1: そうですね。
0: あじゃあそういったところで監督が編集でこだわったところだったりとか工夫したところあったら教えてください。
1: こだわったところと工夫した、まあ、基本的に僕編集大好きなんですよ。
0: うん、
1: 大好きっていうか、こう、バカみたいですけど、カットとカット繋げたら、おお、映画になったみたいな。
0: 映画好きなんじゃん。
1: なんか映像と断片と断片が、例えばこう、人がボールを投げるっていう時にも、カット変わった瞬間にこうボールがピュンって飛んだり、こう、ちゃんと映像作品になる瞬間がいっぱいあるわけじゃないですか。もうそういうのがなんか、おお、おおとか言いながら、ね。ってやるのが楽しくてしょうがないっていう感じなんですけど、編集だからあんまり、そうですね、そこまで今回の編集で悩んだことはなかったかな。まあただなんですかね、撮影の時に結構めんどくさいことをやってて、
0: うん、
1: 尾関さんと原田君を同じフレームに入れないっていうルールをずっと取ってたんですよ。でラストカットだけ2人同じフレームに入れようってして、だからそこでなかなか本来は通るべきだったカットっていうのを撮ってないんで、
0: うん、
1: 編集が大変だったところがありますね。
0: あ
1: だからそこはちょっといびつな感じになってるかもしれないし、単に下手くそに見える可能性もあるんで、
0: うん、
1: なんかそういうコンセプトがあってやったことだったんで、うん、そういうことになりましたね。
0: あさあということでね、いろいろ話を分かってまいりましたが、さあレッキーの映画館恒例の最後の質問になります。監督がリスナーさんにおすすめした映画を1本教えていただきたいんですね。例えば子供の頃に初めて見た映画でもいいし、監督になりたいと思ったきっかけの映画でもいいし、ただ単にこの映画好きなんですでも何でもいいので1本思い浮かんでも教えてください。
1: 1本ですか？
0: 2本でもいいけど
1: でもね、じゃあさっきイーストウッド話で言ってたんで、うん、やっぱミスティック・レバーとかいかがですかっていうのはありますね。まあ配信とかでも簡単に見られる映画なんで、うん、そんなに探さなくても、
0: うんうん、
1: まあ、非常にこう、あれ確か小説が原作なんですけど、小説が原作って感じがしないんですよね、現実で。でしかもこれ今見ると味わい深いんですけど、うん、

0: 最後こうショーン・ペンが幼友達を間違ってっていうか冤罪で殺すんですよね、うん、あのケビン・スペイシーじゃなくて誰だったかな、ショーシャンクの空にの人役者、
1: あ、
0: 名前出てこないな、
1: ティム・ロビンス、
0: ティム・ロビンス、ティム・ロビンスを殺すんですけど、でも実際それはこう冤罪だったってのが分かった時に、奥ショーン・ペンの奥さんがあなたはそれでも悪くない、あなたはこの街のキングなんだからみたいなことを言うシーンがあるんですけど、あれは確かイラク戦争の時に大量破壊兵器はなかったわけじゃないですか、911以降、それは間違ってないっていう強い強弁なわけでしょ、イーストウッドの共和党支持者の、なんかでそれを今度はあのオリンピック爆破事件、あれなんて言うんですか、
1: あのミュンヘン、
0: ミュンヘンじゃなくてイーストウッドが撮った実際にあった話で、オリンピックの爆破冤罪で捕まる太っちょのおじさんの、
1: あーうん、あーうん、あの
0: ね、
1: なんだっけ
0: リチャード・ジュエル、
1: うんうん、
0: リチャード・ジュエルで今度はやっぱり間違ったことは間違ったよねって言いそうってやってるでしょ、
1: うん、
0: なんかね その辺のなんか単に娯楽映画とかじゃなくて、やっぱこう現実を生きてるヒリヒリとした映画の作り手がいろいろ迷いながらなんかやってるっていうのが見えるんで、そうですね、さっき言ったミスティック・リバーとジョエル、
1: リチャード・ジュエル、
0: リチャード・ジュエル、リチャード・ジュエルを2本続けて見るのはいかがでしょうかっていう、
1: いいいいと思う、ね、ありがとうございますさあということで今日は映画ポカポンから監督の大塚慎一さんがカメデッキーの映画館に遊びに来てくださいました。今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました、5月9日からやっておりますので皆さんよろしくお願いいたします。
1: いかがだったでしょうか。物語の展開がサスペンス映画のような面白さでグイグイと引き込まれるんですが、とにかく映画の劇伴といえる音楽が不穏すぎて怖いんです。それがどこにでもある日常を映しているだけなのに、その音楽が聞こえてくると今まで見ていた風景が違って見えてくる怖さに変わるんです。そういうところでも僕はこの映画がサイコホラーだと感じました。今回監督が本当にこの映画ができるまでをいろいろと赤裸々に語ってくださいましたが、この映画をご覧になれば監督が自分の思いを突き通してこの映画を完成させたというのが正しかったというのを感じられると思います。監督がおっしゃっていたように実際に起きた出来事が着想の元だというところで、そこからこういう物語を監督が考えたというその物語の内容についてはご覧になる方それぞれに賛否両論があるかもしれません。しかしこの映画を監督が作りたかったというのはすごく理解できると思います。そして監督が表現したいものを作ることができたというのは日本の映画界にとっていいことなんじゃないかと思いました。最初にこの映画を去年2025年の東京国際映画祭でご覧になった方は今でも印象に残っているんじゃないかと言いましたが、僕は今年見た日本映画の中で一番すごいと思いました。ぜひ映画ファンはこの映画の衝撃を感じてほしいです。監督脚本は大塚慎一。この映画ポカポンは新宿ケーズシネマ、渋谷ユーロスペースなどで公開となります。今日は最後に来週15日から公開される映画を一足早くご紹介します。来週15日公開のイギリス映画です。ザ・コラール希望を紡ぐ歌。この映画は1994年の映画英国万歳、2006年の映画ヒストリーボーイズ、そして2015年の映画ミス・シェパードをお手本にと今まで3度タッグを組んできた監督ニコラス・ハイトナーさんと脚本家アラン・ベネットさんの最新作です。脚本家アラン・ベネットさんは舞台劇の脚本も手掛けている脚本家で、この映画の物語も最初は舞台で上演しようと考えていたそうです。しかし監督がこの企画を聞き、これは映画だと直感し映画化したそうですが、なんとこの物語は脚本家アラン・ベネットさんが40年ぶりに書き下ろした念願の企画だったそうです。ではそれがどんな物語なのかあらすじをご紹介します。物語の舞台は第一次世界大戦真っ只中の1916年、イギリス北部ヨークシャーにある架空の町。物語の主人公は17歳の2人の少年、電報配達員ロフティと親友エリス。ロフティは

0: 選手を知らせる電報を届けていますが、2人が考えるのは彼女を作ることばかり。そんな時、町の合唱団が足りなくなった団員を補充するオーディションをする告知を見ます。ロフティは声変わりするまでは合唱団にいたので、合唱団の団長からオーディションを受けるように誘われ、そのオーディションでエリスはベラに一目惚れ。しかしベラは戦争で行方不明になっている恋人クライドを待っていました。そんな時、合唱団の指揮者が志願兵として出兵することになり、団長はいろいろな噂があるものの、才能ある指揮者ヘンリーに合唱団の指揮者になってほしいと頼みに行きます。ヘンリーはこの戦争でイギリスと敵対しているドイツで合唱団を率いていたものの、イギリスに帰国していたんです。団長が指揮者を急いで探していた理由は、数週間後に視聴者で作曲家バッハのオラトリオマタイ受難曲を演奏するからです。しかし作曲家バッハはドイツの音楽家、ドイツの音楽を演奏しただけで練習場所にレンガを投げつけられる始末。そんな時、ヘンリーが代わりに思いついたのが、イギリスの作曲家エルガーが作ったオラトリオゲロンティアスの夢。しかしこのオラトリオを歌うには楽団員が足りません。こうして団員たちの友達にも集まってもらい、ヘンリー自らが忖度なくオーディション。しかし合唱団の運営費を出している団長の言うことは受け入れ、団長にソロを歌わせますが、ヘンリーの思うような歌にはなりません。そんな時、行方不明だったベラの恋人クライドが突然帰ってきます。しかしベラはクライドを待てず、エリスと付き合い始めていました。クライドは戦争で右腕を失い、そして恋人も失う中、合唱団にテノールとして復帰すると、その歌声を聞いたヘンリーがゲロンティアスの夢の内容を読み替えて、死にゆく老人を若い兵士、天使を看護師にして上演することを思いつきます。しかし原作者エルガーから上演許可を取ったものの、この読み替えに関しては許可を取っていなかったんです。しかし公演当日はエルガーが近くに来ているため、この公演に来てほしいとソプラノ歌手が手紙を送ってしまったんです。さあ果たしてこの公演はどうなってしまうのか。僕はイギリス映画の魅力はこうした姿勢の人々の群像劇なんじゃないかと思っていて、この映画は日本で2023年に公開されたイギリス映画ドリームホースなどに通じる、誰もが好きにならずにいられない素敵な映画です。劇作家が脚本を書いているだけあって、どの登場人物にもしっかりとしたドラマがあるので、17歳の少年たちの青春であり、子供を戦争で失った親の物語であり、戦時下における芸術の位置づけ、イギリス国教会とローマカトリックの宗派対立、戦争からの帰還兵たちの思い、そして同性愛者たちの処世術などが見事に描き込まれていて、まさに重層的な人間ドラマで見応えがあります。ちなみに物語の舞台1916年はイギリスで徴兵制が始まった年だそうです。そして素晴らしいのが歌声、実際に演じている俳優たちが歌っているのとともに、アマチュア歌手45人が参加。そして指揮者ヘンリーを演じる俳優レイフ・ファインズさんの動きは、2022年の映画ターで主演女優ケイト・ブランシェットさんの指揮姿を指導した方が教えたそうです。ちなみにオラトリオとは宗教的内容を歌っていて、独唱、合唱、オーケストラの演奏で衣装などはつけず演奏会形式で上演するという基本を知っていると、この映画の展開の面白さにより気づくと思います。ちなみにこの物語は架空の物語ですが、作曲家エルガーは日本でも行進曲威風堂々などで知られている実在の人物で、この映画で描かれている人物像はかなり本人を反映しているそうです。またこの映画にはイギリスの若手俳優が出ていますが、僕の推しはクライド役を演じた俳優ジェイコブ・ダットマンさんです。歌声も素晴らしいのでぜひチェックしてください。そして皆さんにはぜひこの映画のラストにどんな思いを抱くのか、それを映画館で感じてほしいです。監督はニコラス・ハイトナー。この映画ザ・コラール希望を紡ぐ歌は来週15日からアップリンク吉祥寺、東京日比谷の東宝シネマズシャンテなどで公開となります。以上、新作映画をご紹介しました。
1: お待たせいたしました。まもなく上映が始まります。まだお席についていないお客様はお早めにお席にお戻りください。
0: あっという間の1時間でしたが、いかがだったでしょうか。さあ、そろそろ上映開始のお時間がやってまいりました。もう皆さんお席には戻られましたでしょうか。

0: ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: もしもし、熊神電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて、
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。
4: こんばんも始まりました、リドラジ第358回放送でございます。
5: よいしょ、
6: はい、よろしくお願いいたします。
4: 暦の上ではもう5月7日ということでですね、
7: はいはい、
4: 皆さんいかがお過ごしでしたか。ゴールデンウィーク
6: 終わったのか、
4: 終わったのかまだ続いているのか微妙な、人によってちょっと違うと思いますけれども、
7: ね、ほにゃらら
4: ほにゃらら、皆さん旅行とかしましたか、ね、ゴールデンウィークらしいことしましたか、うん、どうですか。
6: あはん、やっぱしてんじゃないみんな。
4: ゴールデンウィークってそもそも何をするんですか。旅行ですか、温泉旅行ですか、うん、何ですか。
6: なんじゃろう、まあほら5月の10日に母の日があるからさ、
4: うんうんうん、
6: まあそれに先駆けてね、うん、例えばお母さんに旅行をプレゼントした
4: り、うん、何その素敵な思考回路。
6: あるかもしれないよね。
4: そんなあんの。
6: それあるでしょ、
4: ね、めちゃくちゃ素敵じゃん、
7: う
4: ん、
7: いつかは子供の日だからね。
6: はいはいはい、ね、それも兼ねてね。
7: そうそうそう、未来のね宝に対してね、
6: はいはいはい、
7: う
6: ん、先行投資だね、
4: うん、何もしてない、働いてた、う
7: ん、いやある意味ね、うん、おっさん的にはね何もしないことが一番の社会貢献の可能性もあるから、
6: ね、なるほどなるほどね、
4: うん、俺も温泉旅行とか行きたい
7: 自分の欲望じゃん
4: それ、うん、そう、うん、分かんない、母のためとか関係ない自分のために使いたい自分の時間は、
7: うん、ね、うん、やっぱ自分のあれじゃないの、やっぱリフレッシュ、うん、でもね、
4: はい、
7: ゴールデンウィークはさ、うん、人が多すぎて何もできないのよ、
6: うん、それはある、
4: うん、どこに行ってもね混んでるっていうのはあるからね。
6: あの人なんかやっぱキャンプじゃないのか。
7: キャンプはですね5月の末に行きます、
6: うん、末に、あ、ちょっとずらしてね、
7: うん、
4: あのね、
6: コミ旅
7: 行、うん、キャンプ行く場合はですね、
4: うん、
7: はい、ゴールデンウィークの一番ハイシーズンっていう、
6: ハイシーズン
7: って言われ業界で言われるんですけど、そうするとですねいろいろ高くなるわけですね、値段が。
4: あ、なるほどね、
7: うん、あの飛行機と一緒で、
6: はいはいはい、
4: うん、ちょっとずらすと、
7: そうそう、うん、あと人も多い、時間が制約される、
4: そうだね、
7: いろんなものがあって、うん、近かったらいいけど、うん、とやっぱ今日も遠出することが多いから、
6: う
7: ん、そうするとねやっぱねうまく回らないんですよ、
4: やっぱりゴールデンウィークは飲み歩くぐらいがちょうどいいのかな、
6: うん、
7: そうかもしれないな、う
6: ん、なんかいろんなもの高くなったりしてるけどね、
4: お酒でも浴びるぐらいがちょうどいいのかな。
6: ああ、いいね、いいね。
4: まあ僕は働いてましたけどね。
6: いいこと。
4: ね、
6: うん、
4: はい、
6: 働く、うん。
4: 社会貢献、社会貢献。
6: 稼ぎに応じて、
4: うん、はいはい、
6: 貧乏なし。
7: まあ僕らほら、あの子供の頃からさ、うん、ゴールデンウィークって言ったらさ、うん、ゲーム三昧じゃん。
6: まあ、そういうこと
4: あります。まあまあまあまあ、そうですね、そうですね。はい、というわけでね、本日第358回のトークテーマは山森さん、なんでございますか。
6: はい、まあまあ、大体3ヶ月に1回ぐらいやっております、
4: はい、
6: リドラジゲーマーズニュースのお時間です。
4: やってますね。
6: はい、というわけで、うん、今回そちらの方と、まあ、後半何をするかはちょっとまあ今秘密、
4: はい、
6: うん、豪華2本立てでお送りいたしております。
4: 好きなドラゴンクエストの、タイトルというかシリーズはどれですか。ナンバリングじゃなくてもいいですよ。好きなのお答えください。私は昔から言っておりますが、やはりドラゴンクエスト5、天空の花嫁、嫁はビアンカ派でございます。友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ。

0: 4人目5人目出してもいいんじゃない。
1: まあ別にいいんじゃない、うん、
0: 恋愛シミュレーションゲームみたいになってくるな、うん、相手がいっぱい出てくるな、
2: まあ、だってねテーマ家族愛だろうからね。
1: そうだね、
2: ま
1: あ、そうだけどね、
0: うん、もう髪の色もねもういろいろその相手によって変わるから、
1: ね、そうだね、
0: こっちの遺伝子薄々だから、ね、
1: ああ、
0: うん、やっぱね、うん、まあこれ以上言うとネタ割れになってしまう、ね、
1: あれそうなのか、
0: はい、
1: う
0: ん、というわけでね、
1: そ
0: う、うん、山森さん
1: 何ですか
0: 今日は。ゲームですね。
1: あ、はい、そうです。
0: G ですね、 G。
1: いや皆様お待たせしました。
0: G って言わないで。
1: まあこの3ヶ月ね、はい、まあ、3ヶ月もあるとゲーム業界いろんなことが起きます。それをねまあちょこちょこちょこちょこ書き溜めて、
0: うん、
1: なんかちょっと僕の興味があるニュースをなんか集めて、
0: うん、
1: で皆様と一緒にちょっといじっていこうと、
0: ほうほうほう、
1: そういうコーナーでございます。
0: なるほど、なるほどね。
1: まあでもねちょっとね今オタク冬の時代といっても過言ではないかもしれない。
0: あらあらあら、そうなの。まあオタクがさ、うん、今まで僕らの年代は少なかったけどさ、うん、今オタクがさ垣根が低くなっていってさ、
1: うんうん、
0: 薄くなってるじゃない。
1: そうだね、
0: まあ、確かにそれはそうだね、う
1: ん、薄く広くなったような感じがします、う
0: ん、オタクの敷居が下がってる、
1: うんうん、まあ、そんなものでもオタクと言っていいんですかみたいなね、
0: うんうん、
1: なんならほら昔は子さんの人たちはさ、うん、なんかこうオタクの濃さを自慢するみたいなとこありました
0: ね、
1: うん、
0: あったね、
1: まあ、それのせいで逆に今度オタクに入りづらいみたいな時代
0: だって今陽キャオタク多いからさ、
1: はいはいはい、
0: ファッションオタクみたいなやつ多い
1: から。そうだね、多い多い多い、
0: ね、好きな漫画はワンピースみたいなや
1: つ、うん、いや悪いことじゃないんだけど
0: ワンピースいいですよ、ワンピース面白いんですよ。
1: うん、たださ今なんだろう、紙の高騰で漫画が買えないとか、
0: そうだね、
1: うん、なんだろう、印刷もできない、アクスタなんかも作れない、
0: ジャンプコミックスの値段すごいよね今ね、
3: 高いんだよ。
1: あとジャンプなんかあれだね、長期連載が全然できてないみたいなね。
0: あ、まあね、集英社編集部のね意向なんだろうけどさ、
1: ちょっとねなかなか大きなものが育たないっていう状況になってるらしくて、
0: そうそうそう、
1: ジャンプも厳しそう。
0: じゃああのジャンプがだよ、
1: ね、あのジャンプ
0: 意向もさ、前はほら編集部の強かったからさ、
1: うん、
0: あの鳥山明大先生ですら伸ばしに伸ばされてさ、
1: そうだね、
0: いろんな、まあ、理由があるだろうけどさ、
1: うん、
0: ね、だけど今ほら作家の言うことやめられ、比較的やめられるようになったみたいな、ね、
1: はいはい、
0: 人気が出てね、だってもうここでやめるみたいなさ、
1: うん、
0: やっぱ打足にならない程度には ね、
1: そうだね、
0: やってほしい、
1: うん、ね、もうちょっとだけ続くんじゃって、めちゃめちゃ続いてもちょっと困るっちゃ困るのかもしれない。
0: いや俺は続いてくれてありがたかった
1: ね、
0: ドラゴンボールに関してはね、
1: うん、
0: なんだろう、素晴らしいものがいっぱいできた、
1: うん、ヒロアカとかもうちょっと続いてくれてもいいのにと思います、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、まあまあまあそんなこんな、
0: うん、
1: まあね、本日も皆さんと一緒にゲームのお話、漫画の話、うん、楽しんでまいりましょうと、
0: はい、
1: まあどうしようかな、どの話からしようかな、
0: うんうん、
1: あるからな、
0: いっぱいあるね、
1: そうだ、じゃああれの話しようか、
0: どれどれどれどれ、
1: うん、じゃあドラゴンクエストスマッシュブローの話しようか、
0: あ、
1: うん、出たね、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: 出ましたね、初めさ、
1: うんうん、
0: サブタイトルのスマッシュブローでさ、
1: はいはい、
0: 結構危機感があったよ。
1: あのね僕最初あのあれ引っ張りハンティングみたいなゲームかな、
0: スマッシュ言っちゃってるしね、
1: うん、どんなゲームだろう、ちょっとドキドキして
0: た、大丈夫、ドラクエ IP の無駄遣いしてないとか思ってたんだけど、
1: あの正直ね、ドラクエのね、ソシャゲちょっとね、あのうまくいってない、
0: 待てお前待て、
1: いや、
0: ちょっと待って、
1: ファンからの、
0: うん、
1: ファンからのね、うん、ちょっと激励ですよ、
0: うん、
1: これは、
0: うんうん、まあでもね、いろいろね思うところは確かにあるんですよ、
1: うん、
0: で終わっちゃったもんね、いつ
1: か
0: ありますしね、
1: うん、
0: 今までも散々ね、うん、星ドラ、
1: はい、
0: ドラクエウォークね、うん、あとチャンピオンと
1: か
0: ね、
1: うん、
0: まともに動いてるのってドラクエウォークぐらいか今
3: ね、うん、僕もう5、6年、
1: あでも全部やってるよ ね、
0: うん、7年とかそんぐらいやってるの、
1: うんうんうんうん、
0: まあいつかはねソシャゲは、
1: まあ、
0: 差し押するっていう運命はあるだろうけれども、
1: うんうんうん、そんな中なかなかのゲーム性というかね、はい、元からあるゲーム性をドラクエの世界に持ってきたよみたいなゲームで、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: 元から面白さがね保証されているゲームではありましたから、
0: うんうんうん、
1: そこのとこどうですか、うん、お二方
0: やっぱ流行りをさ、ドラクエ一応出そうとするじゃない、
3: うん、そうだね、
0: まあ悪く言えばパクリかもしれない、
1: まあ悪く言った、
0: うんうん、例えばドラクエウォークだってさ、
1: うん、
0: ね、あのスマホのウォーキングを使った機能として
3: ね、ポケモンのとかありましたからね
0: あんだけどいろいろあったけれども、
1: うん、
0: ね、まあ、そこで今回出したけどね、まあ、うん、とあるゲームと類似性もあるだろうけどもね、あるだろうけど
1: もね、バンサバって言われる
0: ね、
1: うん、
0: あるかもしれないけれども、うん、やっぱドラクエという IP というかね、アイテムだったりね、うん、システム設定ね、うん、呪文とか武器とかいろんなものをさ、うん、取り組むだけでファンとしては楽しく嬉しい、
3: ね、世界観とかね、うん、おなじみの呪文や武器っていうのはね、
1: うん、
3: 投影できるのはすごく楽しいんだけど、うん、
1: どう、
3: まあ相変わ、まあ、ドラクエのアプリ全体で、
1: うんうん、
3: そうなんだけど、
1: うん、
3: ガチャが若干辛い、
1: うん、
3: 渋い、
0: 辛いしね、広いのよ、
1: はいはいはい、
3: そうそうそう、ね、武器、頭部、上半身、下半身、盾、うん、でアクセサリーはガチャにはないけど、うん、アクセサリーって装備品が多くて、それぞれガチャがね、
0: うん、
3: 全部引かなきゃいけないっていうのが若干、うん、

0: だろう、子供受けじゃないなって少し思ってしまう。あの意外ともらえるんだけどね、うん、無課金で僕もやってますけど今のところ、うん、意外とそのジェム、うん、回すための種を配ってくれるんで、まあもう50年60年で、うん、チケットも合わせたら100年近くももらえてる感じになってるので、うん、悪くはないんですけど、うん、渋いなーって、うん、出ないなーって、
1: 合わせ忘れど、
2: やっぱ日常でその最高レアリティじゃないもでも進むことはできるけど、やっぱスピードが段違いやからね、うん
0: は
2: い、
0: そうだし、やっぱりね、やっぱ最高レアリティのね、有名な武器とか欲しいじゃない、う
1: ん、だね、ソシャゲでね、うん、みんなとある程度つながりがある分ね、うん、やっぱり何かしらね、ちょっと自分の、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: ね、進んでるものを欲しいもんね。
2: しかもね、今回マルチがあるから、う
0: ん、はい、ありますね、
2: ね、あれあれ持ってないと肩身狭いとかね、
1: あーね、うん、
2: あるけど、まあ気にしないでね、やれるけれども、
0: うんうん、そうだね、ずっとつながる相手でもないし、その場でつながるだけだから、うんうん、そんな気にしなければ気にならないって感じではありますけど、ね、
2: あんまりフレンド機能とかないから、
1: はいはい、
0: うん、でまあ今、まあ、開幕っていうか開始当時はメタスラのね、うんうん、ガチャがやっているんですが、はい、これから多分ロトとかが、
1: あ、増えるでしょうね、
0: パターンで言うと次あたりロトが来るんじゃないかなって、うんうん
2: ね、ロトか王者かどっちかあたりね、次が
0: 貯めとけばよかったのかなとかいろいろ、
1: あ、でもなんならさ、ソシャゲの始め時ってさ、うん、あのそのアイテムの数が少ないから、うん、揃えやすいとか重ねやすいっていうことを考えると、ね、今のうち回しておいた方がいいっていうのはあるかもしれない、
2: ね、まあ比較的これ持ってりゃどうにかなる的になるけどね、そうそうそう、この後やっぱソシャゲの運命としてインフレがね、少しずつこう上がっていくだろうから、う
0: ん、今のメタスラ装備はね、経験値稼ぎにね、必須のね、メタルスライムに特攻があるのでね、
1: はい、素晴らしいね、
0: うん、稼ぎやすいっていうのもあるんですよ、うん、でまああともう一つ気に入らないって言ったら本当に失礼なんですけど、
1: どうしました、
0: あの無料でポイントもらったりとか、うん、ガチャ1回引けたりのために CM を見なきゃいけないのがうっとましくてさ、
2: しかもね長いのよ、
0: 長いんだよ、
1: あの、ね、最近多いね、
0: 長いんだよ、
2: でもそれが大切なさ運営資金になるだろうからね、
0: わかるんだけど、ね、なんだろうな、あのシステム僕は好きじゃない、
1: うん、
0: そこが不満、
1: わかる、
0: うん、その2点、ガチャが渋いくて子供が遊びづらいっていうのと、うん、CM 見ないと、無料のがもらえないのがとにかくうとましい、ここを改善してほしいです、運営さん、
1: ね、
0: あとのだからもうゲームのシステムだったりとか、うん、名称だったりとか雰囲気とか世界観とか最高なので、うんうん、なんとかしてください、
2: あとフィールドがさ、うん、最近の出たさ、
0: うん、
2: ワンツーとかスリーっぽいさ、
0: うんうんうん、
2: あのグラフィックになってるじゃん、
0: うん、
2: いいよね、あれ
0: ちゃんとね、なんかドラクエ感がすごい出て
2: る、しかもアップデートしてる、ね、フィールドになってるから、
1: はいはい、
0: あとあれだね、古川さんがいいね、
1: そう
0: ね、古川敏夫さんがね、本当にね良いです、
1: うんうん、すごいよね古川さんって、
0: いやすごいよ、
1: うん、
0: うん、いや耳幸せだもん、
1: うん、何やってもすごいもんね、
0: うん、面白い味
2: が、しかも僕らがさ、うん、こう来たさ道のりのさ、うん、ところには古川さんいたからさ、
1: いた、
2: うんうんうん、ねえ、あのあ、渡るから始まってさ、ね、アスマとかさ、ピッコロとかさ、いろんなとこでこう、ね、毎週どこかで聞いてたような声があってさ、
0: ドラクエのソシャゲの面白い時は、だからウォークの時はあのメイン の, そのスライムみたいなのが野沢さんだったんだ、
1: はいはいはい
0: はい、今回古川さんだから、
1: はいはいはい、
0: お使うじゃん、いいところ、
1: ドラクエじゃんってなる、ねえ、ボールじゃんってなる、
0: ボールじゃん、まあまあまあ、絵が鳥山さんだしね、
1: まあね、
0: っていうのもあるんだけど
1: さ、はいはいはい、
0: いや楽しい、声優は本当に楽しませてくれるし、
1: うん、ねえ、まあ、ファンとしてはやっぱねやってて楽しいゲームっていうのは待ち望んでいたと言っても過言ではないから、
0: うんうんうん、
1: まあまあじゃあそんな感じで次の話題行こうかな、
0: はいはい、
1: どの話しようかな、
0: うん、
1: あれの話しよう、
0: どれどれどれ、
1: うん、サンリオゲームズの話をしようかな、
0: 何サンリオゲームズって、
1: 株式会社サンリオは自社パブリッシングによるゲームブランド、はい、サンリオゲームズを立ち上げました、
0: そうなの
1: というニュースが入ってまいりました、その話置いといて
2: 置いといて置いといて、
1: うん、東映株式会社は2026年4月21日、ゲーム事業ブランド東映ゲームズを設立しました。という情報が入ってきました。
0: あれ、およ、いろいろの各社設立してる。
1: そうなのよ。
2: 今まで大体バンダイナムコゲームズ。
1: そうそうそうそう。
2: ね、東映 IP は使われてたような気がしますが。
0: それ戦隊のなんか出たりします
1: か？あのですね、前、以前にもやはりね、この東映というものの IP の、はい、数、
0: うん、
1: 万を超えていると、
0: うん、
1: そしてその中でももちろんガンダム、うん、仮面ライダー、うん、プリキュア、
0: うん、
1: いろんなもの有名なものがめちゃくちゃ入ってるよっていう話をしました、
0: うん
1: はい、これらの、強力な IP を持つ企業が2社同時にゲーム事業ブランドを設立したっていうのは、
0: うん、
1: これはまあオタク界隈としてはいろいろ想像なり不安なり
0: そう
1: だ、ね、というものがあります、
0: そうだね、
1: ただ
0: ただ
1: この2社の目的っていうのはこれ発表されてる時点で真逆
2: 真逆、
0: はいはいはいはい、
1: さあそれ辺をちょっと

0: まいりましょう。
1: お願いします、お願いします。
0: サンリオですけれども、2026年秋に第1作目タイトルとしてパーティーゲームサンリオパーティーランドをグローバルで同時発売いたします。
1: グローバル、
0: これは任天堂スイッチもしくはスイッチ2の方で、
1: なるほど。
0: でこれ今後3年間で10本程度のリリースを予定しております。
1: 言っております。
0: 東映ゲームズはですね、
1: はい、
0: まず Steam で展開し、
1: おうおう、
0: その後、Nintendo Switch や PlayStation、Xbox といった家庭用ゲーム機での展開を予定していますが、目指すのは、
1: はい、
0: ゲームを起点とした世界を熱狂させる新しい IP の創出です。
1: あらららら。
0: でこの間の4月の24日かな、
1: 我の誕生日に
0: 新しい、こちらの東映ゲームズの新作ゲーム3作発表されたんです
2: よ。もうすでに、はい、
0: その全てがオリジナル。
1: オリジナル、
0: オリジナル、
2: 今までの IP を使わず、
0: 使わず完全に新しい方向でやっていきます。
2: でも完全にもうゲーム会社なんだね。
0: そうそうそうそう、
1: なるほどね。
0: もう見たこともないキャラクター、見たこともないゲームでやりました。これだから両方としては、今までのを生かすサンリオと新しいものを作っていく東映と、じゃ分かれてます。前のね、なんて言うだろう、 3D プロジェクトウォールの話をした時も、やっぱ東映っていうのは常に、新しい試みをめちゃめちゃやっていく会社だ
2: っ、やっぱ今までやった、今はさパッケージ業務が多かったじゃないですか、さ、ね、ライダーにしたって特撮にしたってさ、なんかあと他のもあるだろうけど、でもそこでゲームに参入するってことは今結構厳しいじゃん、厳しいじゃん、開発費が高いし、
1: そうだね、
2: リリースして売れるかもわからないっていうことで、そこでやるっていうのはなかなかの茨の道っちゃ茨の道
0: って思うよね。とりあえずね、この東映のゲーム3社写真を見てみたところ、まあ、だいぶなんて言うんだろう、インディーズ感がある。そんなにお金はかかってなくて、まあ、手探りなのかなっていう感じはするんだけど、
1: なるほど。
0: まあ、AI の方でね結構簡単にさ、素人の方でもゲーム作れるところがあるから、その辺が影響してるのかなとは
2: 思いますよね。
1: なるほど、
0: まあ、その辺の話はまあまあのおいおい情報が解禁されていけば、聞かせていければいいなと思っておりますので、
1: はい、
0: 前半はこれまでとさせていただきます。それではお聞きください、和楽器バンドでザ・ビースト。

0: 好きなドラクエはやっぱドラクエ3かな。友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ。
1: リドラジ世紀0024、埼玉のおっさん3はリドラジを名乗り、ナナコに限界放送を挑んできた。
2: 見せてもらおうか、新たなコンデンサーマイクの性能とやらを。
3: すごいぞこのリドラジ、5年以上のブロードキャストレコードがある。
2: 認めたくないものだな、深夜放送ゆえの過ちというもの。
3: 二度も噛んだね、クマにも噛まれたことないのに。
2: 深夜だからさ。
3: アナイ、行きまーす。
1: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時、君はクマの涙を見る。
4: 好きなドラクエのゲームはね、そうだな、やっぱ思い出に深いのはね、ドラクエカードゲームキングレオ。友達 TV 朗読プレゼンツ

0: あった気がする。
1: あったよね。あれ、あった UNO みたいな気
2: 分。なんかね、数字と色とだったような気がするんだけど。
1: やった覚えあるわ。
2: なんか3種類ぐらい出たよね。
1: あった気がする。
2: 唯一ね、カードゲームはね、小学校に持ち込みができたのよ。
1: へえ、いい学校。
2: そう、トランプとかカードゲームはいいですって先生と思ったけど、渋い顔してたけど、まあいいでしょみたいなさ。
1: まあありがてえな。
2: そうそう、まだトレーディングカードとかがさ、マジックぐらいしかなかった頃だ。
0: はいはいはいはいはい。いやー懐かしいな。
1: ウノって面白いよね。
0: ウノ面白い、
1: ね、面白い、盛り上がる。
0: なんだろうね。
1: ね、なんか無償にやりたくなる時ある。
0: うん、確かに。
2: でもあれってごめんね。あれってさ、ウノって言わなくてもいいんでしょ。指摘すればいいんでしょ。
0: ウノは言わなきゃダメでしょ。
1: ウノ言ってないって指摘しね。そう、されたら。
2: そう、指摘だから、うん、だからウノっていう。うのって言わなきゃいけないじゃなくて、指摘をしなきゃいけないっていう。
1: あ、そうなんだ。指摘されたらダメみたいな。
2: それをうのって言ってるだけ。
0: されずに通しちゃったらそれで勝ちなの。
1: OK じゃん。
2: そうそうそうそう。だからうのって言わなくても、あの、言ってないよみたいなさ、って言えばいいみたいなことを論争小学校の時やってた。
1: ああ、ちょっとわかる。
2: なんかマニュアル見たらなんか書いてたような気がする。
1: 将棋でこっそり角の飛車の射程合わせて王手って言わずに次の盾で王取るとか許されねえみたいな。
2: そうそうそう、チェックメイトってね。
0: なるほどね。
1: なるほどな。そんなこんなで後半戦もじゃあちょっと
0: やっていきましょう。
1: まだまだ会話残ってます。
0: そうですね、
1: ネタがね。さあ、じゃあ何の話しようかな。もうネタなくなってきちゃったかな。あ、そうだ、どれにしよう。あれにしよう。
2: 何じゃい。
1: そうだな、
0: 今日はそう言われたんだな。
1: うん、そういうノリで。男と生まれたからには、
0: はい、
1: 誰でも一生のうち一度は夢見る。
0: お、
1: 野沢雅子。
0: あ、夢見るね。
1: そうでしょ。
0: そうだよ、夢見るよ。野沢雅子になりたいってなる。
1: なる
2: のような男になりたい。
1: そうそうそうそう。
0: 待て待て待て待て待て待て、
1: うん、思っている。
0: はい、
1: 家事になっても仕事に来る、そんな男になりたい。
0: そうだね。
1: さあ、そんな感じでですね、
0: 美しい女性なんですけど、
1: もちろんですよ。マクドナルドとバキのコラボが
0: しましたね。
1: しました。もうガンダム、その後にやったガンダムとかはもういい、まだいい。
0: そうだね。
1: とにかく雅子を喋らせろと。
0: そうだね。
1: 僕たちもテンションが爆上がりで
0: 最高だったね。
1: 面白かったね。
0: 面白かったね。
1: ちょっとだけあれだもん、列会をいるって思ったんです。
0: あの4月末のツイッター X の盛り上がり、
1: 盛り上がりっぷり。
2: お前異世界行ってろみたいな。
1: そうそうそう、久々にマクドナルドいいコラボしてるなって思いました。
0: 確かに、分かる分かる。いいぞ、いいぞ、こういうのでいいんだよってなって。
1: 面白かった。
0: 面白かったね。
1: あの半間裕次郎のおしめを変えたことのあるヒロイン、
0: そうだよ、
1: 野沢雅子、
0: 共演してたからね。
1: そうだね、
0: 大塚明夫さんとね。
1: おお、いや、現場面白かっただろうなって思っちゃう。すげえ肩身の狭そうな大塚さん見れそうってちょっと思っちゃいましたけどね。
0: ね、
1: ね、この間新作のね、裕次郎がついに、
0: そうそうそうそう、教室でまた割りしてる裕次郎。
1: そうそうそう、あの人の辺はね、あの
0: ツイッターとか
1: 動画の方見れますのでね、ぜひぜひ見てない方はご覧ください。
0: 面白いですよ。
1: 面白い。
0: 何しろ眞子さんが生まれて初めて美女の役をやった。
1: ああね、前目からやりたいやりたいって。
0: 美女の初めてやった美女の役が野沢雅子
1: やったぜ。
0: 野沢雅子役の野沢雅子だね。
1: あとはね、スパロボ DD でちょっと美人やな
0: か
1: った
0: ね。
1: まあまあまあまあ
0: ありましたけど、
2: まあどうしても少年役が多いだろうからね。
1: でも、あの、素敵でしたよ。
0: いや、素晴らしいですよ。最高の美女ですよ。
1: 最高だった。
0: それはあれですよ、列会をもドキってなる。
1: なるな、ドキってなる。小山力也さんもね、
0: なるよ、
1: なってました。面白かった。ぜひあのまま
0: ね、
1: いろいろバネとしょ。やっぱ史上最強。
0: まあそうだけどね、最強の方ですけど、史上最強の方ですね。
1: ただなんで一緒にバキと一緒だったのかって。
0: そうですね、
1: まさこ単品でも十分だと。
0: まあ多分ね、あの制作担当の方がね、両方好きなんでしょうね。
1: あ、じゃあしょう
0: か、混ぜてみたかった。まああの、まこさんも確かにそのバキ出てたもんね。でもその役じゃないからね。
1: なんでバキのね、
0: その役じゃなくて野沢雅子役でご出演されていらっしゃいます
2: ね。マクドナルドもさ、ファミリー子供向けをちょっと脱却しようかが最近ちょっとあるよね。まあガンダムもそうだけどさ、
0: そうだね。
2: やっぱそれだけではダメだろうっていうさ、やっぱどうしてもやっぱ食事っていうさ、ルーティンを取るためにはさ、やっぱねサラリーマンの需要って大切なわけじゃない。
1: そうだね。
2: でも今日本なんかいっぱい選択肢がある中でさ、マクドナルドを選ぶっていう風に持っていくときにさ、やっぱ今までみたいにね、子供向けだけじゃさ。

0: ダメなのかもしれないしさ、ま
1: あね、あとハッピーセットでやらかしちゃったりとかいろいろあったから、ね、
2: そうそうそう、ダメかい、
1: ダメだったんだよ、うん、やらかしたポケモンの時にやっちゃったから、
2: ね、あーそっちか、
0: そうするとね、やっぱ僕らの子供頃もビックリマン事件もあったけれどもね、シールだけ抜いて
2: ありました ね、
0: ね、そうそうそう、お菓子捨てるみたいなのがあったけど、
1: うん、まあそもそもね日本のね今アベリージというか、うん、あの平均値が48とか49、うん、らしいから、うん、
2: これか
1: その辺の方たちに刺さるような商売をしていかないといけないっていうので、うん、やっぱ子供向けのハッピーセットだけじゃなくてね、うん、僕らの世代がうほほってなれる、コンテンツを、うん、出していくってなるとバキとかね、あのマコさんとかも大事なのかなって、
0: だって僕らの子供の頃にさ、ね、例えばガンダムコラボとかさ、うん、ドラゴンボールコラボとかやった時よりもさ、うん、やっぱ受け取る好感度は絶対に今の方が高いわけじゃない、
2: ね、だってめちゃめちゃ高いもん、
1: ぶっ刺さるね、
2: 普通にだってね、うん、ファミリーセットであれだよ、バキのグッズとかでさ、うん、レッツ海洋フィギュアうわーって
1: 欲しい、
2: ぐるぐるパンチするレッツ海洋とかさ、
1: 欲しいけど子供向けじゃないから、ね、絶対にね、
0: うん、じゃあどうせやるんだったらさ、無炭酸コーラぐらいやれよ
2: って、やってほしい、やってほしい、炭酸抜きとおじおかゆとかさ
1: やってほしいよ
2: ね、 ね
1: だからもうハッピーセットじゃなくて大人向けのおもちゃつけるさ、なんかさ
2: 面白い、大人のおもちゃ、
1: 大人のおもちゃセットとかもそれいいと思うんだよ、俺は
2: 面白いと思うけどね、
1: なんかおパッピーセットみたいなのさ、うん、でもいいと思うんだよね、
2: 鬼の背中のソフトボール、ボールを投げられる、
1: ね、まあ、ただね、あのね、チキンタツタ専用ガンダムはね、うん、中国のパチモノガンダムみたいな色合いしててさあれはどうかと思ったよ、
2: それはそう、
1: タツタ行きますじゃないんだよ、うん、
0: まだまだハンバーグラーデザインの方が
1: 良さそうだね、
2: 白黒でとかね、
1: アッシマでいいじゃん、
2: あ、本当だね、本当だ、
0: あ、そうだね、いいね、
2: それは確か後々ゼータガンダムコラボとかで
1: 出るやるかな、
2: やるんじゃない、
1: アッシマのフィギュア欲しいよ、
0: ね、アッシマハンバーガー型の状態にさ、そうそうそう、ね、フライドポテトがピヨって出てる、
2: あれなんか昔そんなの ST ガンダムでネタなかったかな、あったね、
1: あったあった
2: ね、あったよね、
1: ありました、ありました、
2: まあそんな久々の SD ガンダムネタも盛り込みつつ、
1: はい、ねねねだからね、古谷徹さんのね、アムロも最高でしたしね、
2: う
1: ん、
2: あ、そうですね、やっぱりね、
1: シャンの目論み
2: 何なのか、
1: 何なのかわからないもん、
2: あれ続くのかな、どうなんだろうな、
1: 続かないじゃん、
2: 続かない、あれ終わりか、
1: 終わりじゃない、
2: 終わりか、まあまあまあそれでもいいでしょ
1: う、
2: はい、まあまあそんな感じでね、まあなんだろう、もう今日全然話があれだな、終わらなかったな
0: まあまあ比較的あのフリート感があった ね、
2: ね、あでも素敵だったと思います、こういう風にやりたいって僕は常々思って
0: ます、あ、なるほどね、
2: うん、いいのいいの、
1: いい感じでございます、
2: そうだね、はい、ということで、本日の、私のニドラジーゲーマーズニュース、これまでとさせていただきます。
1: 友達 TV
2: ラタク
0: プレゼント

0: Remember Recollection Give us Sparky。
1: さて第358回放送いかがでしたでしょうか。いつものお知らせです。
2: リドラジでは皆さんのメッセージを募集しています。私たちの質問や不都合、番組の感想など、番組公式 X もしくは7個ライブリーFMのホームページにある番組投稿フォームでご連絡ください。
1: あと誘いにコーナーの思い出の曲リクエストなんかもエピソード添えて待ってます。
3: 曲だけリクエストもありです。さらにリドラジでやってほしい特集やテーマも募集します。
1: なんで若干列かよみたいな。最後に
2: 我らがトマス TV 朗読部机教材部長が講談社を指しフレンテンスから ALS にしてからも連載しています。皆さんぜひチェックしてみてください
1: からの我らが救い矯正部長が本を出しました。タイトルは
4: ALS と笑顔で生きる声を失った声優の工夫ファクトリー、
2: 講談社より発売中です。
1: おらっしゃー。というわけでね、今日盛りだくさんにね、いろいろなゲームやら、野沢やら、
4: 野沢やら、やっぱり野沢雅子
1: ゲームやら野沢やらの話をね、
2: もうある意味、野沢雅子っていう IP だから。
4: そうだね、
1: 確かにね。もう本当にね、まあいろいろな賞、やっとね声優がねもらい始めましたけど、国民栄誉賞をあげてほしいです、本当にあの方には、大好きです。
4: 遊園会にもまたね入られましたから、
1: なんか事務所作ったりとかしませんか、入りたいです。
4: ねえ、
1: はい。というわけで、本日のお相手は小峰和樹と
4: 山森圭介と
2: 穴井由紀でした。
1: 今夜はこれにて、
4: ポロン。
5: この番組は友達 TV 朗読部の有志にてお送りしました。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様、こんばんは。ザ・メリーコーラスです。ザ・メリーコーラス林夏樹です。
1: 伊藤麻子です。
0: 今夜も始まりました、アメイジングラジオ、略してアメラジ。この番組は私たちザ・メリーコーラスの活動紹介や音楽談義、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをもとにトークをお届けする番組です。皆さんからのリクエスト曲に生演奏でお答えするコーナーもあります。
1: 私たちは2021年に低築エンターテインメントよりメジャーデビューしたコーラスグループです。音楽活動のほか、コーラスワークショップも開催しております。放送中に X でハッシュタグカタカナでアメラジをつけてつぶやいていただくと、リアルタイムでメンバーがいいねやコメントを返しに行きます。一緒に番組を盛り上げてください。
0: はい、
1: お願いします。
0: 今日はゴールデンウィークの最終日、は
1: い、あ、最終日
0: の人が多いみたいよ、やっぱり。
1: あ、そうだよ、ね、5月6日ね、うん、あ、そうなんだ。
0: で、何の日なんだろうって調べたら、
1: はい、5月6日、はい、
0: 何も出てこなくって、
1: はあ、
0: それっぽいね、祝日の日が、
1: はいはい、
0: と思って、で、はあ、よくよく調べたら今日は振り替え休日、は
1: い、あ、そうなんですね。
0: そのゴールデンウィークからこうずっとその何かの日何かの日が続いていて、日曜日かね、 どっかの日とね被っていて、
1: は
0: い、
1: あ、そうだったんだ。
0: ずれにずれて振り替え休日みたいなんですけれども、
1: はい何ですか？
0: 調べてたらね、コロッケの日なんだって。5月6日は
1: コロッケの日。5月6日でコロコロ合わせ
0: ゴトロで
1: いいですね。
0: コロッケの日、
1: はい、
0: またはゴムの日
1: コロ合わせいいな、
0: はい、AI さんは私に教えてくれて、は
1: い、ありがとうございま す,
0: ありますね。AI さん、まあ、あと国際ノーダイエットデーでもありますと。
1: 国際ノーダイエットデー、
0: うん、痩せすぎへの忠告、
1: はあ、あら、
0: うん、みたいなね、
1: はい、
0: あ、
1: 何、
0: そうだね、コロッケの日は冷凍食品の味のチヌヤが制定したそうです、
1: はあ、あ、コロッケの日を、うん、なんかじゃあダイエット、あ、そっか、
0: ダイエットの日は別
1: に、
0: ね、
1: あんたね、ダイエットせずにダイエット普段してるかもしれないけど、うん、5月6日はコロッケを食べなさいっていう日ってことですね、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、
1: うん、すごい勝手なんか
0: でついでに、あの、シリコン製のお皿とかで食べたらいいんじゃない、ゴムの日、
1: ね、そうか、あ、じゃあね、そうやって3つで楽しむことができる、
0: 5月6日はこのように満喫ができます。
1: よかったでございます、
0: ね、あそこなんかさっき美味しそうなの食べてたね。
1: え、何ですか、美味しそうなの、
0: うん、
1: え、それはもしかしてふんわり明治、
0: あ、そうそうそう、
1: きなこ餅のことでしょうか、うん、いちご製菓さんが出して
0: る。すごい熱くなんか、
1: はい、
0: 楽しそうに嬉しそうに、
1: 本当にね、好きなんですけど、うん、何でしたかというと、うん、なんと留学先の、
0: うん、
1: 留学先で、うん、あの、ジャパンニーズフードスーパーみたいな、あの、日本スーパーがあるんですよ、うん、日本スーパーに初めて行った時に、なんか、その、これ知ってるみたいな、美味しいよって、うんうん、その友達に言われて紹介されて、
0: それ日本人ではないと、
1: 日本人ではない友達ですそれで、えーってなって、うん、え、知らないってなって、え、知らないのみたいな感じで、うん、で、え、日本にこれはないのかな、うん、とか思ってて、うん、で、食べて本当に美味しくて、うん、こんな美味しいのを作れるのは、うん、絶対日本の、うん、まあ、やっぱお餅とかね、おせんべいとかそういうメーカーだって思って見たら、まあ、越後製菓さんでしたよね、はい、やっぱりね。でね、帰国して、うん、こりゃうまいということで、うん、もう家族に喜びさんで、うん、あの、知ってるって言って買ってきたんですけど、あんまハマってなかった、うん、悲しい。私だけが全部食べてました。夏希さんはもう大好きですよね。きなこ好きって言ってましたよね。
0: 私はあんこ派です。あなたあんこ派じゃないもんね。
1: あんこ派じゃないですね。なんでだろう。
0: あ、じゃあ喧嘩なんないね。
1: あ、そっか。あ、そっか。きなこ。
0: 私あんこがいい、きなこがいいみたいな。
1: でもあんこがいい時だってありますよ。でもきなこ派かも、やっぱり。どっちかって言うと。
0: そっか。あんこ

0: じゃない、おはぎだ。あそこが苦手なのは。
1: あ、そうです。でもおはぎの時にきな粉を外にまぶしてあるって言ってました。
0: そう、でもだからそれはなぜかというと、はい、そのきな粉だけだと、うん、私があんまりきな粉が好きじゃないから、
1: なんだと
0: 中にあんこ入れとけばこいつは食うだろうと。
1: なんで外にきな粉まぶしてるんですか。じゃあ。
0: でも見た目だよ。
1: あ、見た目
0: はきな粉とあんこでね。
1: そういうことだったんですね。
0: あ、まあ美味しい、うん、美味しいけど私1個でいいかな。1粒で。
1: ふんわり名人。
0: うん。あら。いや、美味しいけどさ、私もっとバリバリバリバリガリガリって食べたいから。
1: あ、音立てたいタイプだった。
2: うんうん、あ、そういうことでした。皆さん食べてみてね。
0: はい。では最初のコーナーに行きます。メリーコーラス。It's time for amazing radio。聞かせて、林さんグー。
2: このコーナーはこんな時こんな曲があったらいいなという皆さんの願いを独特な自作ソングが得意な林野夏樹さんに歌ってもらおうというコーナーです。夏樹さん、
0: はい、
2: 今週もご準備よろしいでしょうか。
0: はい、
2: は、嬉しいでございます。
0: 良きかと、
2: 良きかと
0: 思います。
2: あら、なんだか和風な感じで答えてくださいましたが
0: きな粉の話したからね
2: きな粉が美味しいっていう話をしましたね今回はこちらのお題からお願いしたいと思います、
0: はい、
2: 最近ですね、私頑張って、
0: はい、
2: お料理を作ろうと思っているんですよ、
0: はい、
2: でちょっと頑張り始めたんですよ。
0: おー、いいですね。
2: でね、それでお刺身切ってて、
0: お刺身、
2: お刺身を切ってて、 あ、なんかすごいサクサクいい感じに綺麗に切れてるぞって思ったら、うん、すっごいつながってて、
0: うん、何の魚、ちなみに。
2: サーモンでした。でその後ネギ切ってで、うん、ネギ散らしたくて、うん、で最初でもネギシャシャシャシャって切ってて、うん、あ、いい感じに切れたぞと思ったら、なんか見えないそこのところが全部つながってて、あ、何なんですか、ね、びっくりしたんですけど、すごいできてるって思ってたのに、
0: まあ、ネギはあるあるだよね。
2: あ、ネギはある
0: よ、はいはい、お刺身切るの家で。
2: え、お刺身は柵で買って。
0: あ、柵で買ってね、
2: はい、柵の方がね、いっぱい自分で厚さとか調整できるから。
0: やっぱサクサク切りたいよね。
2: あ、はい。もうダジャレを言われたのでは今。いや、聞かなかったことにしよう。はい、なのでこの、ま、何でもいいです。でも食材が
0: やっぱね、
2: こうサクサク切れて、うん、やったって思ったら、その繋がってたっていう、なんかそういう時の歌です。歌が欲しいな、
0: 嘆きみたいなことだよね。
2: うん、嘆きの歌でもいいですし、解決策を教えてくれてもいいですしね。
0: それはちょっと私は知らない。
2: あ、繋がってる人だった目の前の人も繋がってた
0: なので嘆きの歌でよろしいでございますか。
2: はい、大丈夫です。あら

ルンルン。さて、ここで、キャベツが登場だ。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンキャベツ、おいらは、千切りにされたい。そこのお姉ちゃん、僕のことを使い古した包丁で、千切りにザクザクと切ってくださいな。それを待っているんです。私はこのキャベツをルンルン千切りにしてくよ。トントントントン、サクサクサク

朝行きました。オイラもキャベツもフライパンで温められてます。なんでどうしてこんなに私は

0: 物屋さんに行きますよ。今日はつながったキャベツ炒め食べておやすみね。
1: ありがとうございます。すごい長編でしたけど、はい、あ、なんかワクワクしたというか、
0: いろいろ展開が、
1: はい、あって、なんかキャベツの気持ちも知れたというか、うん、なんかキャベツにもごめんねという気持ちにもなったし、うんうん、でも私も実際そういう感じ、うん、やっぱりすごいね、テンションを上げてやっぱ料理とかして楽しいのに、ね、うん、あれになった瞬間にはーってなるから、なんかそれがすごい表されてる曲で、なんかよかった、楽しかったです。
0: あ、よかったです、
1: はい、とても楽しかった、はい、
0: 1楽章、2楽章、3楽章、はい、4楽章くらいまであったかな今
1: あ、楽しかった、かはい、はい、研ぎます。
0: あ、ね、そうだね、
1: 包丁研ごうと思います。確かに毎回研いだ方がいいとも言うしね。
0: あ、そうなんだ、マメな人はそういうことしてんだ、
1: やる前にらしいですよ。だからちょっとそれを買おうと思いました、はい、そしたらもう一曲、はい、お願いしようかなと思うんですけど、はい、ちょっと ごめんなさい、これも、はい、あの私のこの間のね、あの実体験というか、はい、あのまあ、スーツケースっていうかね、大きいあのスピーカーを運んでたんですわ。
0: あ、なななな、は
1: い、でいつもかっちりこう足で押さえたりしてるんですけど、うん、その日はなんかちょっと眠くて、うん、ちょっとね足と手と緩んだわけです。
0: あ、それ電車に乗ってる時、
1: 電車に乗ってる時ですね。座って、うん、電車に座ってました、うん、で座れました、はいはいはいはい、ね、でそのまあ大きいねスピーカーね、うん、ガラガラにつけたやつね、うん、それを持って、うん、でちょっとうとうとしてたら、あの、うん、コロロロロロロロロってこう転がっていきまして、はいはいはい、人に
0: どこ行っちゃった？
1: え、あの座席の私、あの端っこに座ってたんですけど、別の座席の端っこの人の方に、うん、対角線の、はいはいはいはい、座席の端っこの人の方に、うん、トゥルルルルルって言って、うん、本当にぶつかる直前に、うん、あの立ってる人がガシッて止めてくれたんですよ。
0: うわ、ナイス。
1: でもう本当に助かって、しかもその日他の荷物も多かったから、
0: うん、なんか すぐにもう絶対に、
1: はい、絶対にぶつかるっていうタイミングだったので、うん、でも本当にあの人がいなかったら絶対ぶつかってたと思うし、うん、すごい恥ずかしかったんです、うん、当たり前のように、うん、みんなええー、みたいな感じだったので、うんうん、あのなので転がっていくね、そういうまあスーツケースだったり、はい、そういったガラガラを取り戻す時の応援歌が欲しいなって
0: 取り戻す時、あ、取りに行く時みたいな、
1: 取りに行く時ですか、はい、本当にまあ応援歌じゃなくてもいいけど、はい、うん、めちゃくちゃ恥ずかしかったから、林さんも欲しいなって思いました。

0: 携帯していよう。
1: ありがとうございます、はい、そうします。
0: いや分かるよ本当、ね、ガラガラとか持ってるとさ、はい、ドラーってい
1: っちゃいます。
0: ふとした瞬間にね、うん、で大体そのガラガラ持ってる時って大荷物の時なのよ。
1: そうですね、
0: 漏れなく、
1: うん、
0: ってなると座った時ってさ、この、はい、リュックも抱えてるでしょ。
1: そうですね。
0: で、足で挟むにしても遠い、
1: うんうん、
0: スーツケースが大きければ大きい方の、
1: はい、
0: だからなんか一方なんか、
1: うん、そうですね、
0: リードみたいなのをこうやってこうかかりつけて、
1: そうすればいいんだ、
0: うん、ね、たいいんじゃない。
1: 意外とライフハックでございました。本日の MVP、うわでも長編を披露してくださいましたので、はい。

0: 食材がサクサク切れてると思ったらつながってた時の、はい、あの歌にしたいと思います、
1: はい、ということ
0: でこのように 夏希さんに歌ってもらいたい曲があるという方、メッセージまたは X でハッシュタグハイソングをつけてポストしてください。それではここで1曲お聴きください。 The Merry Chorus で Shout!

0: ザ・メリーコーラスで Shout でした。
1: Amazing Radio
0: 生演奏コーナー。このコーナーは皆さんからいただいたリクエスト曲や私たちが聴いてほしい一曲を生演奏でお届けするコーナーです。
2: はい、本日は宇多田ヒカルさんのファーストラブを
1: 名曲ですね、
2: 名曲です、
1: お届けしたいと思います。
0: たまに路上ライブとかで歌ってたね、これね。
1: あ、そうですね、うん、歌ってましたね。でも結構久しぶり、
0: 久しぶりです。早速聴いてください。

0: 田ヒカルのファーストラブお聞きいただきました。
1: はい、
0: 思い出しました。私は
2: 何をですか。
0: 18歳の時
2: 何、
0: はい、18歳の時に、はい、こう歌を上手になりたいと思い始めてる時で、
2: はい、
0: なんかね、所沢のショッピングセンターのなんか外で開催されるカラオケ大会に出たことあるのね、
2: はい、すごい。
0: ゴスペルも歌い始めて、はい、本当半年経たないぐらいでなんか紹介してもらって出たんだけど、
2: はいはい、
0: でそこで歌ったわ、そういえば、ファーストラブ。でもちゃんとね、審査員いるのよ。
2: はい、あ、いる。
0: いて、
2: はい
0: はい、人間が審査してくれるんだと思って。
2: はいはいはい、あ、いいですね。
0: で、結構私で点数も多分その場で出てるような気がするんだけど、
2: はい、
0: で1位の人にはね、結構賞金かなんかが出てるので、うん、絶対取ってやるみたいな感じで思ってたんだけど、うんうん、結果2位だったの。
2: うわ、惜しい。
0: 1位がさ、
2: 何ですか。
0: 思い出したんだけどさ、はい、90歳のおじいちゃんだったわけよ。
2: うん、うん、まあね、うん、なんとも言えない、
0: う
2: ん、
0: まあ、うまかったのかもしれないけれども、
2: うん
0: うん、あ、記憶にはないですけれども
2: 、うん、
0: あ、そうと思って、
2: あ、そうね、なんかデキレースみたいな空気にしてますけど、わかんないです。もう超実力派ね。
0: わかんないけどね、
2: うん、
0: まあでも90歳でそのね、新しいことに、まあ、こういう ね、まあ、うね、大会にチャレンジみたいなこと自体も素晴らしいことですから、
2: うん、すごい競技されたでしょうね、うん、若者に夢を与えるか、そのどうするかとかね。
0: そう、
2: うん、
0: でもよかった、あの時90歳のおじいさんに負けたから私は今日ここまで頑張ってこえた、
2: う
0: ん、
2: そういうことある。もう話長くなるけど、すごいそういうことある。わかります、うん、ね、ありがとう。
0: あの時のおじいさんに私は感謝して、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、ではそんなことを思い出しながら今歌ったファーストラブでした。
2: はい、ありがとうございます。そうだ
0: った、はい、では、1曲ね、もう1曲流しましょう。グッドバイブレーションズ、ネクタウッドさんの曲ですね。お聴きください。

0: さあ今日も終わりの時間がやってまいりました。今回の放送は今週金曜日25時30分から再放送もございます。番組ホームページからメッセージやリクエスト曲もお待ちしております。
1: 次回の朝霞市コーラスワークショップは5月10日日曜日の11時30分から13時30分、そして5月16日土曜日の午後2時から4時、どちらも膝折市民センターにて開催予定です。ワークショップお申し込みの方はメリーコーラス公式のホームページをぜひご覧になってください。 X から飛べます、
0: はい、にしても難しい曲だよねファーストラブはね。
2: あ、難しい曲ですね、
0: うん、16歳15、6歳でやってたわけでしょ、作ったわけでしょ。
2: すごいですね、本当にね。
0: あの儚い声の中でもこのテンポをキープして、うんで、ちゃんとグルーブもあ、うん、あるんですよ。
2: いや、本当にそう。
0: ブレてるようでブレてないんですよ、あの人の声ね。
2: うん、うん、うん。そこが大事なんですよ。本当にすごいですよね。
0: あれはもう宇多田ヒカルさんにしか出せない。うん。と思う。
2: 本当に、あの15、6歳であそこまでのそのビート感っていうか、そういうのが、こうね、グルーブの感じが出せてるのが、本当にすごいなって、ね、この自分が年を重ねれば重ねるほど余計すごいって思う、うんうん、気づかせてくれる曲ですね。
0: うん。どういう生活を送ったら、
2: まあ、海外でね、まあ、そうですよね、音楽にね、
0: そうそうそうそう、
2: お母さんもね、
0: ね、そうなんですけれども、うん、いやでも久しぶりに歌ったね、
2: うん、あ、楽しかった、
0: はい。私、まあ、カラオケでもよく歌ってたような気がした。
2: なんだすごい馴染みの曲だったんじゃん、
0: ね、実は馴染みの曲でしたはい、ということでね、本日もお聞きいただきありがとうございました、はい、また来週も聞いてね。せーの、
3: アメラジ。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前2時をお知らせします。

0: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様こんばんは。始まりましたラジオセルフィッシュガール。楽しいこと大好き。二人でいるととっても楽しい。みんなでいるともっと楽しい。私たちセルフィッシュガールです。セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです。私たちはそれぞれバンドでも活動しております。私、ハッピーオーラフルスロットル、コンソメプラス、ボーカル萌実です。そして、
1: ストロボサイダー、ボーカルかなえです。
0: はい。この番組はこの二人でパーソナリティを務める番組です。ラジオセルフィッシュガールは埼玉県の朝霞市、志木市、新座市、和光市で放送されています。この4市のどこかの観光大使を目指し、エリア内の魅力と私たちの魅力を合わせて発信していきます。
1: 番組放送中は X にてポストしていただけると私たちがいいねしに行きます。ハッシュタグはシャープセルガラジオ、シャープセルガラジオ、セルガラジオはカタカナで感想をポストしてください。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。この前ね、いつも二人でライブするときスタジオ入るんですけど、
1: 入りますね。
0: スタジオ終わったらさ、いつもちょっとご飯食べたいねってな
1: るんですよ。そうそう、フードしたいよね。
0: そうそうそう。で、かなえさんが夜ね、別のお仕事があったので、あえてちょっと時間にゆとりを持たせて、早めにね、スタジオ入って、マーラータンを食べて。
1: 楽しかった、
0: ね、マーラータン。マーラータンって、美味しいね。
1: あれ、楽しいよね。
0: 楽しい。
1: なんか、具を選ぶんですよ、マーラータンって。はいはいはい、
0: 入ってね、
1: 本当にたくさんの種類があって、その刃物は刃物でもめちゃくちゃあってね、
0: なんかね、バイキングなの。
1: そう、あ、確かに。
0: そう、
1: でも、ね、乗せすぎると課金されてくんですけど、
0: で、そのいろんな野菜がずらーっと並んでて、 それを自分が食べたい分、自分の好みの一杯にしていくんですけど、
1: そうなんですよ。
0: 刃物もね、いっぱい小松菜、ほうれん草とか水菜とかもあって、そこから好きなものを好きなだけ入れるって、それをボウルに入れていろいろチョイスしてお店の人に渡したらいい感じに煮込んでくれて、
1: そうなんですよ、
0: ね。あれ本当に全部食べ頃でさ、
1: いいよね、あれね、どうやってやってんだろうね、
0: ね。
1: ね、スープも選べるし。
0: そうなの。チーパオに行ったんですけど、
1: そうそう、結構全国チェーンというか、
0: はい、チェーンって結構どこにでもね、よく見かける。
1: でも美味しいんですよね、
0: あそこもね。もうさ、この担々のごまがから離れられなくて
1: ね、ずっとそれだね、
0: 一生それ食べてる。ベーシックのやつがあるんですけど、プラス150円でスープ買えれて、かなえちゃんは、
1: 私ね、なんか極薬膳みたいな、
0: はいはいはい、
1: なんか普通が薬膳マーラータンだけど、
0: さらに
1: 薬膳味が強いやつにしてみまして美味しかった
0: ね。で、お腹いっぱいになって、で、すごい何気なくちょっと検索してカフェ行ったら、
1: そう、近くにあ
0: った、行ったカフェがすっごい良くて、
1: ね、めっちゃプリンが美味しかったの、そこ
0: すごかったね。
1: 紹介したいけど紹介したくない
0: まだ内緒にしとこう。
1: すごい美味しかったし、なんか
0: 馬好きのね、
1: そうなんです、馬の絶景が飾ってあって、聞いたらすごいつながりがあったんですよ
0: ね。大盛り上がりです。
1: そう、
0: ちょっとね、まだ詳しくは話せない
1: まあなんかすごいふわって言うと、カナエの写真飾ってあったんです。
0: そう、もろ
1: ちょっとよくわかんないんですけど、本当に。
0: はい、ということで不思議な縁を感じて、
1: はい、
0: マーラータン大好きな萌実とカナエ2人で今週も行ってみよう。
2: ナナコライブリー FM セルフィッシュガール、
0: カナエと
1: 萌実の
0: 七個エリアアドベンチャー。このコーナーは私たち二人が七個ライブリー FM の放送エリア内を冒険した場所をレポートするというコーナーです。今回私たちが行ってきたところは、
1: 今回は、4月26日に行われた七個マーケットについてです。
0: イエーイ。去年も出させてもらったこのね、ラジオ、ラナコライブリー FM が主催しているお祭りなんですけど、朝霞の市役所の方で、朝霞駅からも徒歩10分ぐらいかなのところの、
1: そうですね。

0: の朝霞シンボルロードという道があるんですけど、うんうんうん、そこにずらっと出店があるお祭り でその中の一部の朝霞市役所の前のステージで、うん、私たちはライブさせていただきまして、はい、その前後でね七子マーケットもめちゃくちゃ楽しんできましたので、そちらについて話していきたいなと思います。七子マーケット自体は3年目ぐらいの出演かな。
1: 3年目だと思うんだけどね。
0: そうだと思うよね、
1: うん、もしかしたら
0: 毎年4月の
1: そうね、
0: 時には、ね、出してもらってて、うん、1回秋も出させてもらったかな。
1: そうなんだよね、もしかしたら4回目だったかもしれないね。
0: そうだ、出演はね、出演はで、うん、でも毎年4月は多分3回目なのかな、ね、という、
1: そうなんです、
0: あやふやなんですけど、
1: ふわっとね、
0: はい、すごい大好きなイベントでございまして、
1: いいイベントですよ。
0: やっぱりこのコーナーでね、うちらその朝霞のお店とかもたくさん行ってそこを紹介してるんですけど、
1: うん、
0: そのお店とかもう本当に行ってみたい、あここ行きたいと思ってたっていう店とかが出店されてる
1: ので、そうなんですよね、
0: あこの店も知ってる、この店も知ってる、この店も知ってるっていう状態で、それをちょっとずつ食べれるので、
1: ね、お祭りって言ってもさ、普通のなんて言うんだろうね、
0: 屋台の、ね、
1: 屋台が出てるわけじゃないんだよね、
0: うんうんうんうん、
1: ああいうなんかそういう感じじゃなくて、ちゃんとこの辺のエリアのお店さんが出してるっていうのがいいよね。
0: そうなの、
1: ハンドメイドショップとかもたくさん出てたりとか。
0: そうね、シンボルロードってすごく緑が豊かなロードで、
1: そう
0: ね、
1: ロード
0: なの。で、私なんか何がこんなに好きなん、いいなって思うかなって思ってたんですけど、うん、なんかね、みんなね、キャンプに来てるみたいな雰囲気なんですよね。
1: そうね、自然がいっぱいだからね。
0: そうで、なんかさ、アウトドアでさ使うさ、なんかテントみたいなやつとか、なんか上のさ屋根みたいなのを出して、はいはい、そこで出店されてて。で本当に緑がすごいたくさんあって、もう春やから花も咲いててっていうところで、なんかすごいめっちゃ混んでるわけでもなくて賑やかやねんけど、なんかお店の方も結構ゆったりした感じで、
1: そうだね、
0: アウトドアのチェアみたいに座ってどうぞみたいな感じで、
1: ね、でなんかさ結構何々さんこんにちはみたいなさ、
0: 飛び交ってんだよな、
1: そうなんかそう、うん、どうもみたいな、
0: うんうん、っていうのがすごく素敵で、
1: 素敵なのよ、
0: 本当にいい気分で、なんかずっとなんか豊かな気持ちでお散歩できるみたいな、
1: ね、ね、そこでまた見つけたお店に店舗があったら行ってみようって思ったりとか、
0: そうそうそう、
1: まあ、実際に店舗行ったお店が出てて、わあ、あれ食べたい、また食べたいみたいな感じで ね、
0: で今回はね、初出店のお店もね、そうそう、2店舗うちら行きましたね。
1: はい、はい、
0: 花江ちゃん、コーヒー屋さん、
1: ハウントコーヒーさんね、
0: はい、
1: これは狭山市でやられてる方なんですけど、なんかお店があるわけじゃなくて、そのキッチンカーでいろんなところ行ってらっしゃって、うん、で朝霞は初めて来たんですって言ってたんですけど、
0: ね、
1: めちゃくちゃエスプレッソがねすごく美味しい
0: ね。
1: でなんかいろいろとね、メニューもおしゃれなのがいっぱいあって、うんうんうん、私はエスプレッソレモネードを飲んだんですけど、
0: うん、
1: レモネードは炭酸で、ね、レモンのやつで上にエスプレッソがかかってて、ちょっとグラデーションになってて、で混ぜて飲むとなんかちょっとビターな感じのレモネードになる、
0: うんうん、
1: あれがマジで美味しかったです。
0: 美味しかったね。他のもさ、一口いただいて美味しかったって言ってるだけなんですけど、
1: あ、
0: もでも他のもめっちゃ飲みたかってんけど、
1: ね、ラテとかもすごいいろいろ、
0: そう、私あまりにも他の店もいっぱいあったから、あまり悩んで飲まんかってんけど、後悔してる、飲めばよかった、ね、
1: でも次見つけたらハウントコーヒーさん絶対に買います。
0: で、なんかまたその今回主催の方ともつながったんで、また来れると思いますっておっしゃってたので、
1: そうだから次はいると、
0: そうそう、またね、 いらっしゃったらいいよね。でなんかこの日その私たちライブした時に、その私たちの次の出番のマサルさんっていう方がいらっしゃって、うんうんうんうん、でまさ、歩くミラーボールっていう
1: 埼玉県のね、
0: そうそうそう、
1: 歩くミラーボール、
0: その狭山市の方だったんで、
1: そうそうそう、
0: そのハウントコーヒーさんすっごい美味しいんですよって言って、すごい狭山で人気でっていう話も聞けたから、
1: ね、5億モチベ上がるって言って
0: もね、そうそうそう、元のモチベ引くって言ってたんですけどっていう話も聞けて、だからなんか本当に嬉しかったね、知れてね、
1: 嬉しかった、ね、なんかおすすめしたら結構聞いた方が言ってくれたりとか、
0: あ、そう、ライブでね、うちらが言ったらね、そうそう、よかったね、
1: すごいよかった。なんかしかもおしゃれなんですよ、カップのなんか流行ってるシールとかも、
0: うんうん、
1: お店の感じもおしゃれで、
0: うんうん、なんかお店の人の雰囲気がコーヒー好きですって感じだった、
1: なんでこだわってますって感じするよね。やっぱああいうの大事だよね
0: 雰囲気ね、
1: 雰囲気大事だと。だそうやってさ、このエリアだけじゃなくて埼玉県のなんか他の市の方とかもね、結構いらしてたりするのもまたいいよね、うん、あれね。
0: で私はまた味空食堂さんのキッシュをもうずっと激推ししてて、本当にプリンみたいなの、キッシュの生地のところがプルンってしてて、
1: はい、
0: 本当に出汁が効いてて美味しいんですけど、
1: あれ本当美味しいよな、
0: 本当美味しい。でも今回はもう毎年毎回食べてるから、うん、もう食べんとこうかなとか思ってたんです、
1: そうだね、
0: 食べんとこうっていうのは他のも食べたいから
1: 毎回言っちゃうからね、
0: そうって思ってたんですけど、でもその味噌食堂の店主さんが
1: なんか挨拶

0: そう、覚えててくださってすごい。うちらだって店舗1回しか行ってないのにさ、
1: そうだよね、
0: 覚えててくださって、ね、それで声かけてくださったので、あのやっぱり食べてしまいました。
1: 今日はキッシュ食べてないんですかって言われて、
0: あのあれですよ、紹介したんですよってライブでって、そしたら皆さん食べてくださってって言ったら、あの今日食べましたまだです食べますって言って、あのいただいたんですが、悔いはございません。
1: いや、美味しかった正解ですよ。
0: はい、であのベーコンのねキッシュをいただいたのと、あとはあのスワンさん、
1: スワンさん、
0: はい、朝霞のねすごく美味しいあのご飯屋さん、食
1: 名前
0: 紅茶歌手みたいな、
1: そう
0: なんか本当に全部ありますみたいなね、あのお店なんですけど、そこの出店の、レッドチキンカレーを食べました。ココナッツ香るも食べまして、あれもめちゃくちゃ美味しくて、あのチキンが粉々なんですよ、なんていうの本当にね、すごい裂かれてて、あの歯いらんみたいな、あのカレーの部分食べるには、ご飯はね雑穀米なのであれなんですけど、
1: なんかクオリティが高すぎるんだよな。
0: めちゃくちゃ美味しかった。スワンさんも覚えててくださってありがたかったですね。
1: あの全メニューすっごい美味しそうだったんですけど、うん、もううちらがライブして戻った時には結構売り切れてて、
0: 売り切れ
1: て
0: たね。
1: さすがって感じです。
0: 新座のシフォンケーキ気になったんよな、売り切れてた。
1: 行きたかった。
0: そうそう、また店舗に行けたらいいな。
1: ね、店舗を探したいですね。新座シフォン。
0: あとはね、あの朝霞ちょっとなくなっちゃったんですけど、うさぎのカフェさんもあの出店があって、久しぶりに、
1: ね、
0: あのかなえちゃんはポポタンクッキーと、私はあのうさぎのクッキーを買えたりとか、
1: はいはい、他にもねクッキー屋さん、和光市のニコリさんとか。
0: そうだ、ニコリさん、そうか、和光なんだ、
1: うん、
0: そうだ。あ、でもあれやな、店舗はなくて、
1: そう、
0: あの出店だけしてますって言って、
1: そうそう、あとリゾンコミュニティさんにもあのクッキー置いてますね。
0: いや、そう、ちょっとそれもう一回見に行きたい、
1: うん、
0: この
1: 後行きましょう
0: そうだ行きたいな。そう、それでそこのクッキーも、あのアイシングクッキー屋さんだったんですけど、 そのアイシングクッキーもしたかってんけど、なんかすごく美しく、うん、あの四角い透明の箱に入ってるクッキーが可愛くて、
1: うん、
0: あのお姉さん好きそうって言ってもらって、
1: うん、
0: 好きですって買っちゃったんですけど、すごいあのお茶のクッキーなんかね、ピンクと白と黒と緑と、
1: うん、
0: あのなんかいろんな4種類5種類ぐらいのクッキーが入ってるんですけど、
1: すごい美味しそうな見た目してるもんね。
0: そうなの、抹茶のクッキーがめちゃくちゃ抹茶、ちょっとちゃんとほろ苦くて、
1: うん、
0: めっちゃ美味しい。あのね、いちご、抹茶、紅茶、ココア、ほうじ茶っぽいね。
1: ほう、
0: すごい。だからなんやろ、ちっちゃい世界が、
1: うんうんうんうん、
0: 素晴らしいクッキーです
1: いや、ニコリさんね、あのインスタがあるんですけど、
0: はい、
1: めちゃくちゃなんか綺麗なのよ、クッキーが美しいの。
0: あ、全部美しかったね。
1: そう、すごい見てほしい、これ素晴らしいんですよ。
0: 美しい、
1: あ、美しい、
0: なんかそうか、ニコリさんも初出店のね、うん、
1: はい、
0: あのっておっしゃってたので、またね、
1: そっか、
0: そうそう、お会いできたらいいなと思ってるんですけど、ね、だからすごいなんかまだ新しい出会いもあるの、すごいやと思って。でね、私たちあのライブでもねご紹介したりとか、
1: うんうん、
0: 結構カバー曲をね7個ライブではやってるんですけど、今回は、春スプリングとまたダイヤモンドとね、
1: はい、
0: 歌わせていただきまして、結構たくさんの方が聞きに来てくださって
1: ね、
0: ね、嬉しかったですね。 CD と
1: か出してね、みんなね。
0: そうそうそうそうそう。でなんかそこがさ、ステージがまたさ、まあ、毎回言ってるんですけど、うん、本当に緑にめちゃくちゃ囲まれてて、あのそこで写真撮るとなんかもうジブリみたいな気持ちでなれる
1: 本当にね、なんかそう、はい、気持ちいいんですよ。歌ってる時もね、なんか木漏れ日がって思って
0: ね。であの今回ね、あの I Love Me っていう曲のギターソロのところで、うん、去年はかなえちゃんが綿菓子を買いに行って食べるっていうのをやったんですけど今回はその7コラエブリー FM の出店場所で、あのインスタの記事っぽいフォトフレームがあって、それをかなえちゃんがダッシュで撮りに行って、あの乾燥中に持ってきて
1: 写真撮影をして、
0: そうそうそうそう、
1: 戻してくるねって言って戻してくるっていう。
0: でその後落ちサビ頑張って歌うっていうのがありまして、
1: ありましたね。間に合ったんですよね、はい、落ちサビ ね、
0: 成功してよかったですちょっとそれでかなえちゃんが頭いっぱいになってましたけどねあれかなえちゃんっていう意識飛んでるなっていう時、意識は
1: 飛んでましたね、
0: はい、ありましたけどっていうのもあって、みんながすごいニコニコしながらね聞いてくれて、
1: ね、
0: ちっちゃい子も手拍子してくれたりとか、
1: ちっちゃい子がこう体揺らしてるとね、可愛いってなる、
0: 嬉しいよね、うん、すごい楽しかったです。今年も
1: 本当にいいイベントだと思います。まあ、もっとみんなもっと来るべきだよね。
0: ねえ、
1: でもあんまり混みすぎててもなとも思うけど、
0: なんかあののんびりした空気がいいよね。
1: いいよね、
0: うんうん、だからあのほどちゃんといいほどほどに知られてほしいです。
1: ほどほどに知られてほしい。
0: でもすごいおすすめで、この私たちのことね応援してくれてる方も初めて来てくれて

0: くれた方もいらっしゃってね、楽しんでました。もらえてたので、はい、よかったなと思います、
1: はい、
0: よかったね。
1: よかった。ニーザクラフトも毎度飲めたし。
0: あ、そうですね、毎度おなじみの、うん、あとはアルカティさんのね、
1: 食べたね、
0: ソーセージ、
1: めちゃくちゃ美味しかったね。
0: めちゃくちゃ美味しかった。肉つき、骨付きだ。
1: 肉付き
0: そりゃついてるわ骨付きなんですけど、その骨もなんかめっちゃ食べやすくて、
1: そう、なんかパリってしてさ、うん、なんかなんだろうな、残らないね、骨に
0: ね。
1: なんどうなってんだろうね、あれね、綺麗に全部取れんのよ
0: ね。すごい美味しかった。
1: あのあと自家製のレモンサワーがめっちゃ美味しかったか。
0: あ、ジュースね、あのね。
1: そう、
0: あのジュース。
1: ずっとジュースって言ってる。
0: うん、私もリンゴサワー飲んだんですけど、なんか
1: ジュースだった。
0: ジュースで、あれこれ。
1: もうめっちゃ2歳から飲めるって。
0: 2歳から飲めるの。
1: あとあの
0: ダメですよ、お酒です。
1: 麦色工房さんのベーグル。
0: そうだそうだ。
1: これはライブでもご紹介したんですけど、
0: はい、
1: ベーグルが美味しそうで、
0: あの桜と黒豆のベーグルでしたね。
1: そう。すごく桜あんが中にね入ってて、めちゃくちゃ美味しかったです、
0: うんうんうん、
1: なんか麦色工房さんちょいちょいなんか通った時に、あ、やってないけど気になるなみたいな風に思ってたんだよね。
0: そっか、
1: そう、
0: 通れてたの私たち。
1: うん、通ってたよ。
0: あ、そうなんだ。駅から近いんだ。
1: いやなんかね、すごい絶妙、なんかたまに通るの、うちら。
0: あ、そっか、
1: そう、
0: たまに通るんだ。
1: ここなんだろうねつって
0: 見てね、来たんだ。でなんかね、第2第3火曜日だけ、
1: うん、
0: あの店頭なんかちょっと販売してますみたいな感じなので、
1: そうそうそうそう、
0: ちょっと次回ね行けたらいいなと思って、ちょっとねまた狙ってるんですけど、すごい美味しいね。一口もらったけどベーグル
1: 美味しくて、
0: 春を食べてる、丸ごと食べてる感じのベーグルで、
1: はい、
0: 美味しかった。他のパンもすっごい美味しそうだったんで、あ、いっぱい買
1: いでもね、食べたいものがありすぎて、うん、食べきれないのよいつも。
0: そうなんだよね。だって今日もさ、あの朝課題のさ、あの株買ったもんいつもそういう野菜とかもいろいろ売ってんねんけど、うん、今度食べきれないよってなる、なってなかなか帰れないですよ。
1: なん
0: で？だから次麦色工房さん行くときはちゃんと家のパンを絶対にない状態にして、
1: あ、そういうこと？
0: はい、整えてから
1: カラカラにして、
0: はい、行きたいですね。
1: そうだね、
0: はい、いつもそういうので、あ、今ちょっと家に人参あるみたいななんかよく私言ってるんで。
1: でも昨日めっちゃクッキーいろんな店で買ってたよ。
0: そうなの。でも私すぐ食べたもんね。
1: あ、確かに。
0: ちゃんとね。
1: そうだね。
0: はい、あのでしかも自分的にはすごい抑えたのよ。本当はもっとうさぎのカフェさんで買い込みたかった。
1: いやーすごい。本当に。
0: まあはい。
1: まあピアス買ったりとかね。
0: あ、そうですね。買ってましたね。
1: ありました、ありました。毎年恒例。買いすぎ。
0: 恐竜のね。
1: ピアス。あ、今回はね、恐竜のピアス買って、は
0: い、やってますね。
1: すごい嬉しいんですよ。
0: いや楽しかったね。
1: 楽しかった。7個分けって本当におすすめです
0: ね。ということで今回私たちが大満喫した場所は、
1: はい、朝霞シンボルロードで行われた7個マーケットでした。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは曲かけていきたいと思います。ラジオネーム、トシさんからのリクエストで、今日5月6日で、うん、コロッケの日ということで、
1: コロってことね。
0: はい、こちらの曲聴、いてください。ゆかでお料理。

0: ただいたのはラジオネームとしさんからのリクエスト、ゆかでお料理行進曲でした。はい、本日のテーマは好きなお惣菜です。はい、5月6日コロッケの日なのでね、はい、好きなお惣菜はということで、ちょっとトークテーマトークコーナーイエーイっていう台本にしたんですよね。
1: そしたらちょっと面白くなっちゃった。
0: イエーイまで台本にしたら盛り上げていこうと思って、
1: はい、
0: はい、みんなも一緒に言ってください。イエーイ、ね、
1: イエーイって書いてあるから面白いんだよ。
0: はい、皆さんに、トークテーマを出して、みんなにお便りをいただいているので読んでいきましょう。
1: はい、
0: はい、じゃあラジオネーム右手に大福さん、
1: ほう、
0: こんばんは。焼き鳥を買ってきて刻み海苔敷いて焼き鳥丼にしちゃいます。
1: いいね。
0: お店によってタレの味が違うので散策エリアが広がっていきます。夏はビールとかな。おー、いいですね。ありがとう。すごい、右手に大福で焼き鳥丼食べるね。すごい。大忙しよ。左利きかな。
1: そうかな。でもずっと持ってんのかな。その大福いつ食べんのかな。気になるわ。
0: わー、いいな、焼き鳥丼いいね。
1: いい。大好きです。
0: 最高です。
1: 焼き鳥いいね。
0: うんうんうん。焼き鳥なんか私焼き鳥を惣菜で買うのってなんか贅沢な気がしちゃって、なんか別にそんなことないやん。
1: ない。
0: なんかいつも、あんま買わんかも。
1: あ、でもスーパーでは買わないかも、私も。
0: うんうんうん。あ、でもなんかまた買おう。焼き鳥丼しよう。
1: なんか、外のお店、それこそ競馬場とか行った時に、焼き鳥屋さん出てたりすると焼きたいだーと思って食べるけど、
0: うんうんうん、
1: お惣菜として家に買って帰ってるってあんまそういえばしないかも。
0: ねえ。うん、いいな。またやろうかな。いいね。ありがとうございます。そうか、お店によってタレの味違うもんね。
1: 確かにね。
0: ありがとうございます。じゃあ次お願いします。
1: はい。ラジオネーム。ふうかさん、もえみんかなえたん、チャッ
0: ホ
1: ー。春野菜が美味しい季節になってきましたね。
0: そうですね。
1: タケノコとアスパラガスが特に好きです。これらが入ったお惣菜が大好物です。
0: うん。
1: あとどうでもいい話題なのですが、うちの旦那がむるむむむ無水の
0: 無類無類
1: 無類
0: 無水
1: 無水
0: の人の旦那に無水とか言うな。無類のね。
1: 無類です。
0: 無類の
1: そのままで大丈夫でした。
0: はい、
1: 無類のカニクリームコロッケ好きでして、
0: はい、無水の
1: ごめんねごめんね、無水じゃないよ、無類だよ、
0: うん、
1: 持ってなくて本当に毎日サミットのカニクリを食べてます。待って待って、カニクリって焼き串買った、かわいいな。
0: 確かにカニクリームコロッ
1: ケメリクリみたいな感じ。
0: 明けおめみたいな。
1: そうそうそうそう、カニクリ
0: ことやろ
1: う。ちょっと脱線しちゃった。私がご飯を作った時にも食べてて、なんなんて思ってますが放置しています。
0: すごい、
1: すごい、
0: 右手にカニクリ。
1: さっきの引っ張って、すごいね。サミットのカニクリなんか入ってんじゃないの。
0: そんなに好きなんや。わ、すごい。だからさ、ふうかさんは、うん、お惣菜テーマに話してくれたけど、本当の、今日はコロッケの日やから、旦那さんがね、うん、すごい、一番合ってるね、今日のお題にね。
1: サミットのカニクリです。
0: カニクリームコロッケね。
1: 食べたことないな、サミットのカニクリームコロッケ。
0: ないないない、うん。コロッケもあんま買わへんもんな。
1: ちょっと次サミット行ったら、見てみます。
0: 買いたいね。
1: ふうかちゃんのお便り思い出す、ね。
0: タケノコとアスパラガス美味しいよね。こういうのお惣菜ね、ちょっとおしゃれ系のやつね。
1: わかります、
0: はい、旬のやつね。そういうのやっぱ買っちゃうよね。
1: なんかさ、タケノコ入ったさ、うん、カレーとか売ってたな。七個マーケット
0: 美味しいよね。なんか私前食べたな。
1: あ、食べてた
0: 前。うん、食べたわ。
1: うん、食べた。
0: うん、いいよね。タケノコってもう見ると買いたくなるな。
1: そう、タケノコ大好き私も。
0: ね、うちらもさ、静岡のさ、静岡おでんを、うん、の時にね、タケノコ選んだもんね。
1: すごい美味し
0: い。別々の時だったんですけど、一緒にいたけど、
1: うん、
0: 別々の日に、タケノコを
1: 複雑に
0: 食べました。はい、じゃあ次のお惣菜いきます。はい、ラジオネームまさみーさん。もえみん、かなえたん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: まさみーです。昔、コンビニのチンジャオロースにハマっていました。うん、お肉食べたいなと思った時に、それほどお値段高くなくて、ピーマンとタケノコでボリュームあって、おまけにヘルシー。ちょうどいい感じ。ご飯に乗せて卵の黄身を落として食べるのがご馳走でした。
1: うん、
0: 私の

0: 青春の味です。最近コンビニではあんまり見なくなってちょっと寂しい。いいつまみにもなるんですけどね。チンジャオロースに卵の黄身合わせたことないわ。
1: 合うなこれ、絶対合うな。
0: あの味濃いもんね、結構中華のね、うん、お惣菜って。いいね。あ、またタケノコだよ。
1: チンジャオロース美味しいよな。
0: 美味しい。
1: あんま作っないんですけど、
0: はいはいはい、
1: すっごい美味しいよな。
0: すごい美味しい。
1: だってピーマンとタケノコだよ
0: ね。え、あ、私結構タケノコ好きかもしれん、うん、そう考えたら。
1: 私大好き。え、うん、あなたも？
0: はい、私も最近なんか自分の好みをこう ちゃんと分かりたいなと思って、
1: あ
0: の分析してるの。
1: あ、そういうこと？
0: あ、そうで、あのこの前みゆきちとそのお魚美味しいところに行って、うんうん、お刺身盛り、あの3種類お任せみたいなのが来て、
1: 好きなの、
0: 甘エビとイシダイとスズキかなが来たの、
1: はいはいはい、
0: で、スズキでも、あの鈴木ってやっぱさ白身魚似てるから、うんうん、あ、私は鈴木よりイシダイが好きなことに気づいた。
1: ほー、
0: だからまだそこまでしか絞れてないねんけど、でそれとかを考えていくと、やっぱ私結構エビ好きなんやって思ってきて。
1: あー、なんかこの間言ってたね、
0: エビかもってなってきたから。そう、だからいつも好きな食べ物聞かれて困っててんけど、あ、今んとこエビってなってて、まあ、でもそのタケノコも結構好きっていうことに気づいてきて、うん、今ちょっと自分のこと知ってる途中なんで、これみんなのねお惣菜も通じて自分の好みをさらにこう分かっていきたいなって思ってるところ。
1: ね、好きな食材じゃね。食べ物ってなってくるとまたなんかさ
0: そうなんです
1: よ、ね、たまにでもいるよな、好きな食べ物何って、うん、肉だけ言う人。
0: あ、いるいるいる、うん、あ、いる、あ
1: の、いや肉なんだけどさ。
0: そうそうそう、あの相沢かすみちゃんね、ひき肉っていう。
1: あ、ほら、
0: そうそうそう、だからひき肉料理がもう何でも好きなやつ。
1: あー、でも、
0: うーん、でもエビ料理が全部好きなわけではない。
1: 難しいよ。だからエビチリが好きなのか、エビマヨが好きなのか。
0: はいはいはい、それどっちも好きやけど、
1: 寿司のエビが好きなのか。
0: 寿司のエビも好き。
1: はあ、ちょっとか
0: 今ね、
1: いろいろある。
0: ちょっと今掘り下げてんの。
1: シュリンプ、ガリックシュリンプ。
0: あ、好き好き好き好き。はい、あれも好きなの。そのまま食べる。
1: ポップコーンシュリンプ。あ、違う、そのまま。
0: あのそのまま食べる。ソースにつけてカクテルシュリンプ。
1: あ、カクテルシュリンプ。
0: そう、
1: あれ美味しい。
0: あれ大好き。はい。
1: 生なのか茹でなのか。
0: ああ、いや、茹でかな基本はね。でも揚げも好き、焼きも好きだな。
1: 天ぷらなのか。
0: ああ、天ぷらも好き。じゃあちょっと次のお惣菜お願いします。あ、
1: 次のお惣菜いきます。
0: はい。
1: ラジオネームタッチューさん、
0: はい、
1: もえみんかなえたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: もえみんお誕生日おめでとうございます。
0: そうじゃん、ありがとう。
1: 2日前、
0: うん、2日後、はい、
1: あ、これ5月、2日、6日、あれ6日、
0: はい、
1: は
0: 私4日なんだ。
1: あ、違う、あ、だから2日前に誕生日だったってことだよね。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: びっくりした。
0: おめでとう私。
1: おめでとう。え、2日前って2日後って8だっけみたい
0: な。ありがとう、
1: おめでとう。
0: レベルアップしました、嬉しい。
1: バースデーワンマン楽しめたかな。
0: うん、すっごい楽しめた。
1: すっごい、ま、
0: 絶対すっごい楽しめたよ。
1: すっごい楽しめたよ、
0: う
1: ん、
0: 最高でした本当に、はい、
1: ありがとう。さて、
0: はい、
1: 今日のテーマですが、
0: はい、
1: 惣菜コーナーに、
0: あ、すいませんね、このラジオ収録でね、ちょっとあの予想で喋ってます。
1: まあまあまあ、は
0: い、でもすっごい楽しかったです。
1: 絶対楽しいでしょ。
0: はい、はい、ごめんなさい、続きお願いします。
1: 惣菜コーナーにとんかつとか白身魚のフライとかが残ってるとついつい手に取ってしまいます。スーパーへ向かうときはちゃんとサラダとか健康的なのにするぞと思っていたはずなのに、気づけば茶色いものばかり。不思議だね。
0: 不思議だね。だね。
1: そうね、
0: 揚げ物あんま買わへんねよな。でも揚げ物をすごく、うん、あのエアフライヤーとかで温め直すと、
1: うん、
0: すごく美味しいんだということに、
1: うん、
0: やっぱこうなんていうの、こうなんか揚げ物を買うのってケーキ買うみたいな、
1: ああ、
0: あの
1: カロリー、
0: うん、そういう枠、
1: わかる。
0: こう今日は食べるぞっていう、今日は食べてもいいんだっていう時にしか買えないから、
1: うん、
0: もうどうせ買うなら美味しく食べたいから。
1: いや、エアフライヤーいいな。
0: ね、あ、いや、あのあげるからね。
1: くれるんだ。くれるんだ。
0: あげるからね。っていう話はね、ちょっと前してたんですけど。ね、はい、いや、いいですね。白身魚のぐらい美味しいよね。
1: うん。
0: ね、
1: 私白身魚だいぶ好き。っていうことにね、気づいた。
0: おやっぱどんどん知っていくよね、好みをね。
1: なんか
0: 何気なく食べるもんね。
1: そうそうそうそう。
0: なんか好きやったんやってなるよね。
1: なんだろう、油っぽくない。
0: はいはいはい、
1: でもすごい身がギュッとしてて、
0: はいはいはい、なんかフライに合うんだよね。
1: 合うんですよ、うんうん、私あの鍋とかに入ってるやつも好き、タラとか入れて。
0: はいはいはい、あっちはさちょっと高いじゃない、
1: うん、
0: でもなんかフライにする方のさ、なんかさ、アンガスみたいな、
1: わかるわかるわかる、
0: あの名もなき名はあんねんけど、
1: わかるよ。あと私フィッシュバーガー超好きだから。
0: あ、そうやな、
1: やっぱ白身魚好きなんだと思う。
0: そうなんだ。
1: タルタルとかとあったりしね。
0: あ、そうだね、

0: うまいね。
1: うわ、確かにね、
0: 食べたい。
1: 白身魚のフライ、しかもなんか白身魚のフライって自分でやらんしな。
0: やらんね。
1: なんかそういうなんかコロッケとかもそうやけど、こうフライ系ってありがたいよね。
0: ありがたい。
1: 作っててくれるの。
0: なんかさ、手間の割にさ、買うときは安いよね。
1: そうなの、
0: うん、
1: コロッケとかね、なんか50円とかで売ったりするもんね。
0: あれってさ、実際作ろうとするとす

0: さて今回のテーマ好きなお惣菜はですが、好きなものとなると数あれど、うん、私がつい選んでしまうのは例えば合鴨のパストラミでしょうか。
1: ほう、
0: 見かけるとちょっと贅沢な気分に慣れて気づいたら手に取ってしまいます。
1: 美味しいね。
0: ナスも好きで、揚げ浸しやハサミ揚げなど味がしっかり染みているものがあるとつい一品足したくなります。ナスは来てると思うので。
1: ナスは来てる
0: どういうこと。どちらナスは来てるか、どちらも派手ではないかもしれないけど満足感があって、ちょっといい日じゃなくても少しだけ気分を上げてくれる存在です、
1: うん、
0: 定番のお惣菜も好きなので結局ついついいっぱい買ってしまいますね。
1: 楽しんでるねお惣菜を。いいね。
0: いやわかる、どっちもわかるよ。
1: パストラミ美味しいよな。
0: あ、パストラミは基本的にうまいね。
1: うん、いやカモいいよね。
0: カモは旨味がキュッとしてるよね。
1: うん、うん、なんかしかもさ、あのローストビーフとかよりちょっと手に取りやすい価格だったりするからね、
0: うん、そうね、
1: 確かに。なんかワイン飲もうみたいな時とかね、うん、
0: 買っちゃうね。またねハムとも違くね、なんかね、
1: うんうんうん、なんやろね、あのエモい言えるうまさ
0: ね。
1: あのカモの
0: ペッパーとかがその端っこについててさ、
1: うんうんうん、
0: いいよね。
1: 美味しいよね。
0: 合うんだよね。
1: ナスもね美味しいよね。
0: いやナスは来てるよ。
1: ナス来てるよナスは来てるよ。
0: ナスは来てる。
1: あ、ナスね、かなえちゃんがナスドッグにハマってるって、ま、昔言ってたの覚えてますか皆さん。あのナスを切ってなんか
0: なんかにお肉入れて、
1: はい、チンして食べるっていう、ハマってるんだよねって言ってたのを聞いて、何ヶ月か越しにやもう2回作ったんですけど、
0: 美味しいよね。
1: 美味しかったです。
0: あれ
1: 普通にナスを縦に切って
0: 美味しいよね。
1: そう、あの豚バラ詰め込んで、
0: ほう、
1: まあ、ちょっと味付けたりするんですけど、
0: まあ、いろいろ
1: でチンしてと、あの砂糖を混ぜたポン酢かけたら、
0: そう、うまいよね。
1: うまい、うまかったです。ナス来てます。だから
0: 来てます、はい、あれご飯のおかずにちょうどいいし
1: ね。
0: 揚げ浸しも好きです。
1: ね、美味しいね。
0: ナス食べたいね。
1: 揚げやっぱ基本的に揚げ系ありがたいよね。
0: うん、
1: やっぱ多いよねお惣菜、うん、揚げてるの
0: 多い。
1: あとなんかポテサラとか結構よく、あ、すごいよく見るな。
0: 煮物とかもさ、
1: はいはいはい、
0: 結構あるの。私煮物買いがち、うん、作るのも大好きだけど、やっぱなんだろう、筑前煮とかさ、
1: うん、
0: 料理するもの野菜多いからさ、
1: うん、
0: あのパッて買えるのありがたいね。
1: ありがたいね。私あの好きなお惣菜はあの名古屋駅に売ってる、
0: うん、
1: あの鶏、ね、名古屋コーチンのとこかな、あの卵焼き、
0: あれ美味しいよね。
1: もうあの出汁が効いた卵焼き大好きで、
0: あれ美味しいよね。
1: すごい、あのねスーパーでもねいつも迷うねよな、卵焼きさ、まあ、作れんねんけど、作るけど、出汁巻きとかも、うん、やっぱプロの出汁巻きって
0: 違うよね。
1: すごい美味しいから、うん、いつもでも作れるやん。だからいつもねすごく迷ってやめがち
0: あ食べたい、あでも卵家にあるみたいな。
1: 確かに。
0: あーまあ私は買わないな卵は。
1: でもな美味しいんだよな。
0: 美味しい。なんかそれが専門店みたいなとこだったら買ったりすることもあるけど、うん、まあ基本作るかな卵焼きは。
1: はい。
0: わかる。
1: はい。
0: でもわかる。
1: プロの美味しい。
0: プロの
1: 卵焼き美味しい。
0: いや私は好きなお惣菜ありすぎてたの。ちょっと。
1: どうなの？
0: うん。やばい。
1: やばい。
0: やばい。
1: マジやばい。
0: マジやばい。
1: 3つだけ教えて。
0: あ、私ね黒酢系大好きで。
1: あー黒酢系ね。なんか根菜とよく組み合わさってない、
0: う
1: ん、
0: そうとかにお肉とか、まあそれこそ白身魚とかもあるけど、
1: 黒酢系か。
0: 黒酢あえみたいなやつとか大好き。
1: あーなるほどね。
0: あんかけ系も大好き。そのだからなんか、まあ、黒酢あんみたいなの最高。
1: あー
0: 大戸屋によくあるあれ。
1: はいはいはいはい、ありますあります。
0: 絶対食べちゃうね。
1: へー、お母さんにじゃないんだ。
0: お母さんにも好き。熱々だから
1: いいね黒酢系ね。確かにあるな。
0: 黒酢系大好きです。
1: なんかやっぱ自分が選ぶのと違うお惣菜みんなかなえちゃうんやけど選ぶから面白いね、
0: うん、
1: なんかやっぱさお惣菜コーナーで自分の好みってだいぶ偏ってるから、
0: うん、
1: これ誰が食べんねんって思っちゃうねんけどやっぱいやそこまでは何やねんとはまで思うけど、
0: うん、
1: なんかこれやっぱこれやろって思っていくから。
0: でもやっぱさあれじゃない、食わず嫌いじゃないけどあのまだ見ぬ好きが眠ってるよ、
1: ね、
0: 多分。
1: 本当だ、どんどん好きが増えていくんだ。
0: あそうよ知ってこ、
1: ワンダイリーアドベンチャー。
0: そう、
1: はい、ということでありがとうございます。もう一通行くか。もう一通行きましょうかね。
0: うん、
1: じゃあお願いします。
0: ラジオネームとうでもさん。
1: はい、
0: 何よりまずは萌実さん誕生日おめでとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いつも大変お世話になっております。
1: どうも。
0: いよい一年をお過ごしください。
1: ありがとうございます。
0: 大学芋

0: 確かに最初読んだ時さ、うん、何言ってんねんと思ってんけど、ね、あの何大学院持ってると思ってんけど、
1: まあ、トークテーマね、
0: そうそうそう、総菜やと思って、
1: うん、その前まで見てると忘れちゃうよね今ね、
0: 大学院も美味しいよね。私大学院はお惣菜で買うより冷凍のやつが好きなの。
1: わかる、
0: あのスティックのやつをそのままかじるのが好きで、うん、あの美味しいね、アイスみたいにね、
1: あれ美味しいね、
0: 一時期ずっと食べてたな。
1: 大学芋はなんかちっちゃい時やっぱ大好きでしたね。
0: 大好きでしたね。
1: なんか、
0: まあ、お菓子じゃん、おかずなんてなるよね。
1: そうそうそうそう、ね、お菓子って思ってた
0: ね。いやいいね、大学芋ありがとうございます。
1: 大学芋なんか挨拶みたいでいいな
0: 最後締めのね、
1: 大学芋
0: 一年よろしくお願いします、大学芋はい、ありがとうございます。じゃあ、曲をかけていきたいなと思います、ラジオネームまさみーさんからのリクエストです、リンコで中華料理屋の酢豚が食べたい。中華

0: FM セルフィッシュガール。改めましてこんばんは。楽しいこと大好き。二人でいるととっても楽しい。みんなでいるともっと楽しい。私たちセルフィッシュガールです。
1: はい、セルフィッシュガールはこのラジオをきっかけに生まれたボーカルユニットです、はい、私たちはそれぞれバンドでも活動しております、はい、私ハッピーアラフルスロットルコンソメプラスボーカルの萌実です。そして
2: ストロボサイダーボーカルのかなえです。
1: はい、よろしくお願いします。お願いします。
2: 前半をね聞き逃した方は再放送があります。金曜26時から聞けるので、ぜひ聞いてください。
1: はい、そして番組放送中は X にてシャープセルガラジオシャープセルガラジオ、ハッシュタグをつけてセルガラジオはカタカナで、ポストして

0: くれたら感想、いいねしに行きますので、はい、うん、よろしくお願いします。それではテーマトークコーナー後半戦、
1: イエーイ
0: イエーイ、トークテーマね、今日は5月6日コロッケの日ということで、好きなお惣菜はというトークテーマでお便りいただいております。じゃあ次のお惣菜お願いします。
1: はい、ラジオネーム、たいやきさん、
0: はい、
1: 大阪の天神橋筋商店街にある中村屋のコロッケが有名で、はい、いつもちょっとした列ができています。
0: 来たコロッケ。
1: コロッケといえばマクドのグラコロも大好きです。マクドといえばマクドと呼ぶかマックと呼ぶか論争からのミスドはミスド何回、ほなマクドはマクドが正解やな、かっこ関西の勝利の下りがお決まりですね。
0: そうです、はい。かなえちゃんが今マクドって言ったから、あ、そういう読み方してくるんやと
1: 解釈違い
0: 今のうちらのブームの
1: 解釈違いだったマクドね、マクド、
0: マクドね、マックね、
1: マックです、
0: はい。あ、中村屋のコロッケ、へえ。
1: 全然中村屋のコロッケ消えたわ途中で
0: コロッケってなんかさ、すごい列できるとかあるよね。
1: あるあのさ、吉祥寺とかの商店街もあるよね。
0: あれ気になるよね。
1: 美味しいんですよ、美味しいんですよあれ、
0: ね、ああいうね、あったかいやつも美味しいよね、商店街の食べ歩きみたいなやつね、
1: うん、ああ美味しい、
0: いいね、ありがとうございます。
1: グラコロもコロッケか、そっか、
0: ほんとだね、美味しいよねグラコロね、
1: 美味しい。
0: グラコロは食べようと思うな、月見系はちょっと食べようと思うけど、
1: へえ、
0: うん、
1: 私月見も、あ、月見だと思って食べるし、うん、グラコロもグラコロだと思って食べるし、うん、チキンタツタ大好きだから、うん、チキンタツタ来たと思ってすぐ食べます、
0: うん、めっちゃ食べるやんマクド、
1: うん、
0: そう、なんかさ、月見はさ、あの
1: マックね
0: マクドマクドはさ、あの、違う、月見はさ、卵はさ、よくあるやんと持ち上げるよな。なんか朝とかもさ、食べれるやん。エッグ、マックマフィンとか。
1: 美味しいのよ。タレがうまいのよ。
0: そっか。だって卵じゃんと思っちゃう。卵はいつも美味しいじゃんって思う。だから別に今月見やからって食べなくても、卵食べたい時はいつでも食べるもんって思ってる。
1: ほー。なるほどね。
0: うん、まだ美味しいです。
1: 美味しい。
0: はい。
1: てりたまも好きです。
0: ああ。テリ、テリね、
1: テリ大好きです、
0: テリね、
1: テリ系、春になったら、ね、私マックに踊らされてるから、
0: すごいすごいよく食べるんだね、
1: わーって、おいしいおいしいって食べちゃう
0: から、私もね踊らされてるけど、この前プリンのあのなんかプリンシェイクみたいな、フラッペみたいな飲みましたね。
1: マック大好きです、
0: マクドね、はい、でマクドやけど、
1: ミッドミッドはないな、さすがに
0: ミスドはい、ありがとうございます。じゃあ次いきます。ラジオネームいちごクレープさん、うん、こんばんは。まだまだ夕方冷えます ね、うんうん、好きなお惣菜はアジフライです。
1: あ、いいね。
0: サクフワプリです、醤油と和がらし、和がらし、え、和からし、和がらし、
1: 和がらし、
0: 和がらしで食べますよ、うん、お二人は魚系のフライお好きですか。
1: はい、好きですね。アジフライうまいな。
0: アジフライってなんであんな確立されてんやろな、フライとして。なんか白身魚のフライは白身魚のフライやのにさ、
1: アジフライ、
0: アジフライだけすげ
1: えアジフライだもんね。
0: すげえアジフライでさ、定食屋はすごくアジフライやよな、
1: うん、
0: あれなんなんやろうね
1: 確かに
0: すごいよね。いろんなフライにして美味しいはずやのに、アジってすごいよな。
1: この間大井競馬場で食べたんですよ、アジフライを。
0: はあ、はあはあ、
1: なんかでっかくて、
0: うん、
1: でアジフライをさ、なんかこう、わかる、四角い袋にこう入って、なんかこう、もう食べ歩きできるようになってて、でそれがすごいでかいサイズで、食べ歩きでアジフライって新しいと思って、
0: ダーチーパイ、ダーチーパイ
1: みたいな、そうそうそうそう、そんな感じのでかさで、そういう持ち方で、あの、歩きながら食べれるみたいな。
0: へえ、面白い。
1: アジフライこういう風に食べるの新しいって思って食べたんですけど、美味しかったですね。
0: 楽しい、楽しいよな、あのさ、揚げ物を手に持って食べるのって楽し
1: いよね。本当に
0: 私あのね、コンビニの春巻きが大好きで、
1: あ、
0: 最近やっぱね、30円40円ぐらい値上がってるんですけど、あれなんかたまに食べてる。
1: あれすごい好きな人いるよね、
0: うん、あれ美味しい。あれとあのアメリカンドッグが好き。
1: あ、アメリカンドッグ、はい、美味しいですね。アメリカンド
0: ッグは遠征の時とかすごい食べちゃう。
1: あれちょっとホットスナックもやりたいね、今度ね。
0: あ、そっか、ホットスナックとお育ち違う。
1: まあまあまあ、ほとんど似て非ならない。
0: 似て非なる、それ違うくないじゃあ違うくないあれ、そうか、まあ、ホットスナックでも、ホットスナックもやりたいよね。
1: いや、好きなホットスナックやりたいな。
0: わかりました。じゃあやめます、封印します。
1: 今だって
0: 聞かなかったことに。
1: あ、そうだね、確かに。
0: 焼き鳥とかもあるもんね、うん、でもあれホットじゃないか。まあまあまあ、
1: ホットですよあれは。
0: え、なんかさ、常温で置いてないコンビニ、まあまあ、それをレンジで温めてくれるかな。
1: あれは、まあ、でもホットで入ってる時もあるから。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: ほない
1: 、すごいコンビニによるそれは
0: そうなの？あ、そうなんだ。
1: あなたの言ってるコンビニは。
0: そうなの？
1: そうなのかもしれないけど。
0: そうなんだ。全コンビニが冷えてるんだと思って。

0: 世界を知りました。ありがとうございます。じゃあ次の、お惣菜お願いします。
1: はい、好きなじゃないや、次のお惣菜いきます、はい、ラジオネームとしさん、
0: はい、
1: まみさん、かなえさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 好きなお惣菜はメンチカツとコロッケです。
0: はい、
1: 実は私の地元のお肉屋さんでは自家製のお惣菜を売っていて、
0: やだ素敵、
1: メンチカツとコロッケは私もよく買うほどの人気のトップ2です。もちろん食べた時にはやっぱり自家製のものっていいなと思いましたね。
0: うん、
1: わかる。
0: 今もかなえさん思いましたねってすごいこっち見てきたからトシさんがね乗り移ってたよ、かなえちゃんに思いましたねの顔が見せたいわ、みんなに
1: ドヤ顔しちゃった
0: なんでここで
1: わかんない。いや、メンチカツとコロッケって美味しいよねって
0: 言うね。そうね、あの感情がね、
1: ちょ感情入ったんだね、
0: 気持ち入るタイプなんで。ち
1: ょメンチカツはひき肉とキャベツで合ってる。
0: うん、
1: 基本的に。
0: そうそうそうそう、
1: 前作ってたよね、ジェームードで、うん、
0: なんかハンバーグをさ作って、その残った種とかでさ、うん、さらにキャベツを足してさ、それを
1: そういうことなんだ、
0: うん、とかやったりしましたね。そういう風にして作ったりしました。
1: なるほど、
0: メンチカツ美味しいですよね。
1: なんかまたあんま記憶にないな、あんま食べた記憶がない。
0: 私もさ子供の頃と意外と食べてなくて、メンチカツ、うんうんうんうん、コロッケとかはあったけど、うんうん、なんか大人になってからメンチカツ食べるようになったかも。意外と美味しいじゃんって。
1: そっか、キャベツが結構さっぱり食べれるのかな。
0: うん、
1: なんか機会がなんか見かけたら食べてみよう今度。
0: いいね、
1: メンチカツ、コロッケ、やっぱコロッケ人気なんですね。
0: うん
1: ね、そうやんな、だってどこにでも売ってるもんな、需要があるから。
0: あれだもんね、コロッケにもさいろいろあるよね、その、うん、かぼちゃのコロッケとかさ、
1: はいはいはい、
0: 何でもいけんだもんな、あれすごいよ。
1: なんかあのほんまに芋だけのやつ美味しいよな。
0: 美味しい、
1: 真っ白のやつ、
0: ほこほこって食べるやつ、
1: ね、あれいいよね。
0: うん、
1: うん、食べたい、
0: 食べたいねほっかほかでソースかけて、うん、シンプルイズベストな感じで、
1: いいね、ご飯にのっけても美味しいよね、ソース多めにしてね。じゃあ次のお惣菜いきます、うん、ラジオネーム猫どんさん、もえみん、かなえたん、こんばんは、猫どんです。
0: はい、
1: 今週のテーマ好きなお惣菜はですが、お家では揚げ物をしないので購入するお惣菜はもっぱら揚げ物、特に好きなのは
0: お
1: ちくわの磯辺揚げ、
0: これ大好き。
1: ちくわの磯辺揚げとの出会いは、出会いから、小学校の給食でした。
0: ほうほうほう、
1: この磯辺揚げが天ぷら粉に青のりを混ぜて作ったものと知ったのは社会人になってからでした、うんうん、うどん屋さんのうどんのトッピングもちくわの磯辺揚げを選択しがち、うんうん、ちくわ天うどんを注文してちくわ天が磯辺揚げじゃなかった時の落胆は大きいです、なおちくわの磯辺揚げにソースをかけて食べるのが好きです、
0: そうなんだ。
1: ちくわ天うどんってさ磯辺揚げなことあんの、あるか、
0: あるあるある、
1: そっかそっか、のりないイメージあったな、ちくわ天は、
0: ね、私も磯辺揚げ大好き、
1: 磯辺揚げ美味しいよね、
0: なんかハマった、うん、一時期。
1: ああ、私あの揚げない磯辺揚げのやつハマってたな。なんかあの粉チーズとかと青のり混ぜて、
0: はいはい。
1: 何やったかな、なんかちょっとすごいレンチンやったかな。なんかすごい簡単に焼くっていうのがあって、それすごい好きやったな。美味しいよね。
0: これ美味しいよね。なんかすごいちくわじゃんと思ってたんだけど、
1: うん、
0: なんかあのなんでしょう、のり弁、
1: うん、
0: とかによく乗ってんじゃん。
1: あ、はいはいはいはい。
0: なんかあれうまいなと思って。うん、だんだんだんだん好きになって、
1: いや青のりと相性いいよね、
0: うん、
1: うまいよな、ちくわって懐でかいよな、
0: ねえ、
1: すごいよね、煮ても美味しいし、
0: そう、なんかいろんな顔見せてくれるよね、
1: うん、いいよね、
0: もう魚風か肉風かみたいな、なんか、
1: ああそうだね、
0: いろんな顔してくれるよね、
1: そうだね、
0: ちょっと、
1: うん、
0: ちくわはちくわなのにね、
1: うん、そうだね、ちくわなのにね、いいあの脇役ですね、でも主役にもなれるね、
0: すごいです、
1: ちくわちくわなのにね、
0: ちくわちくわなのに、
1: はい、じゃあ次のお惣菜お願いします、
0: はい、ちくわちくわなのに
1: 私は私なのに、
0: 名言みたいになっちゃった
1: 大学芋
0: 大学芋ちょ、この今あの大学芋って言ってる時結構面白い顔してるんですけど顔見えないの残念ですね
1: 残念です、想像してください、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあいきます、
1: はい、
0: ラジオネームみのるさん、
1: はい、
0: コンソメプラスのまゆみさんにストロボサイドのかえさん、スタッフの皆さん、ラジオを機の皆様こんばんは、
1: 早口すぎやろ、ここ流しすぎやろこんばんは
0: 定型文だから
1: そうだね、いつもありがとうね、みのるさんね、
0: いつもありがとう早口だったね今ね、すごい、この回も食べ物ネタで盛り上がってるところで

0: その通りです。
1: お惣菜は基本何でも OK で、強いて言うならフライ系、
0: うん、
1: 中でもクリームコロッケと唐揚げ、うん、フライドチキン一番好きです。
0: あ、なるほどね。
1: そういえばコンソメのメンバーさんに以前アジフライが好きな人いたかと思いますが、それ以上は言わないでおきましょう。
0: はい、そっちですね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうって一回言ってた時があ
1: って、アジフライ、
0: うん、途中で変わってたけど好きな食べ物
1: で
0: 一回アジフライやった時期がある。
1: アジフライの人通せ。
0: 唐揚げとフライドチキンってさ
1: 違うんだよな。
0: 似て非なるものだね。
1: 似て非なるものだよね。伝えたい言葉が多いよ。
0: いや、唐揚げやっぱ王道か。あ、出てこんかったね。
1: 出てこなかったの。
0: コロッケより唐揚げの方がお惣菜界ではなんか上位のイメージがあったんやけど、ね、そうなんだ。そうだね、
1: 唐揚げでしょ。
0: ねえ、
1: 唐揚げそのまま食べても美味しいし、
0: ね、あの揚げ直してね、
1: なんか違う形にしても美味しいし、
0: はいはいはいはい、いいよね。なんか丼とかね、卵で閉じたりしてね、
1: 美味しいからね。
0: 美味しいよね。わあ、そっか、唐揚げやっときたね、うん、ありがとうみのるさん。
1: ありがとう、
0: ありがとうね。唐揚げっていいよね。はあ、じゃあラストのお惣菜いきたいと思います。ラジオネームかげちゅんさん、セルフィッシュガールの萌実さん、かなえさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 好き嫌いがないので何でも食べますが、
1: あ、来た、レバニラ。
0: あ、エビチリは、レバニラエビチリはスーパーなどで手に取りやすいです。あとは適当に食材使ってざっくり男飯ですかね、時間があるときは適当に作りますということで。
1: あ、来た、レバニラね。レバニラ私も買っちゃうかも。
0: 私も買うわ、
1: レバニラ好きだわ。
0: なんかやっぱお惣菜を買うにしても栄養取ろうと思っちゃうよな。
1: 鉄分って思ってね。
0: そうそうそうそうそう。でレバーって結構自分じゃあのハードル高いから、あの調理するの
1: めんどくさいからね、血抜きすんの一回。
0: そう、なんか合ってるかなと思っちゃうから、うん、あれなんですけど。なるほどね、レバニラがいたか。そうだ、
1: 好きだわ私も。一時期ハマってました。
0: うわー、確かにレバニラ買ってたわ。
1: うん、うわ、鉄分鉄分って思って
0: ね。
1: そうだ、
0: ありがとう、思い出させてくれて。
1: すごいありがとう。
0: はい、いいお惣菜たち。
1: なんかお惣菜ってありすぎるね。
0: そうだね、
1: 肉系魚系あの野菜系って分けてもこんないっぱい出そう
0: ね。え、ね、すごいや。好きな揚げ物とかもいいね。だホットスナックか。でも難しいな、
1: 難しいな、
0: 区切りが。まあちょっとね、今回ねお便りたくさんいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、またあの惣菜系というかやりホットスナック ねまたやりましょうね、
1: うん、
0: はい、じゃあ最後1曲流して終わりたいと思います。ラジオネームみのるさんからの、リクエストです。聞いてください、 AKB48 でフライングゲット。

いただいたのはラジオネームみのるさんからのリクエスト、 AKB48 でフライングゲットでした。

0: 今週は本当にたくさんのお惣菜ありがとうございました。
1: たくさんのお惣菜ありがとうございました。
0: ちょっと待って、自分もなんか好きなやつ思い出しました
1: ね。なんか面白かった、ね、また改めて食べたいです ね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあライブ告知ありますか。
1: はい、5月の31日、下北沢モナーレコーズさんでストロボサイダーライブがあります。お願いします。
0: はい、そしてコンソメプラスもう告知解禁できてるはず。2日前に、うん、7月18日土曜日のお昼に、渋谷ギルティで、コンソメプラス、レコ発主催ライブ開催予定でございます。詳しくは SNS チェックしてください。そしてセルフィッシュガールのライブ予定は、5月13日下北沢レッグにて、2人でねライブ決まっておりますので、まあ、他にもいろいろ決まってるので詳しくは SNS チェックしてください。ラジオの感想やコーナーへのお便り募集しています。現在お便りを募集しているコーナーの概要はセルフィッシュガールの X にまとめていますので、そちらを見てどんどんご応募ください。メールの場合は7個ライブリー FM のホームページメッセージリクエストからセルフィッシュガールの番組名を選んでお送りください。またはセルフィッシュガールの X ダイレクトメッセージでもお待ちしております。
1: この番組は埼玉県朝霞市、志木市、新座市、和光市でお聞きいただけます。またその他のエリアではスマホアプリリスラジやネット配信サイマルラジオでお聞きいただけます。再放送は金曜26時からです。その他バンドの情報などは X、Instagram、ホームページでチェックしてください。
0: それではまた来週も聞いてね。
1: 絶対だよ。
0: See you next week. バイバイ。

0: FM が午前3時をお知らせします。
1: リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐはラジオ、パーソナリティの
2: 村岡正和と
1: 歌えるフリーアナウンサーことちえりです。この番組は毎週木曜日夜7時より1時間介護や就活に関する情報を専門家の方々と共にお届けし、皆さんの生活に役立つ知識やヒントをお伝えする番組です。この番組は七子ライブリー FM より紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングス、不用品回収の株式会社シーダスの提供でお送りします。
3: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。
2: さあ、改めまして皆さんこんばんは。七子ライブリー FM つなぐわラジオパーソナリティの村岡正和でございます。
1: はい、ちえりです。はい、今夜もよろしくお願いします。
2: はい、皆さんなんかちょっと違った入り感じてませんか？
1: ねえ、
2: オープニング曲がないというスタートですよ、うんうん、今回は。
1: はい、
2: まあなぜかと言いますと、ちえりさん、
1: はい、はい、ついにですね、うん、このつなぐわラジオの新しいオープニング曲が完成しました。
2: ありがとうございます。これからね、ちょっと番組の始まりに流れていく、こう、大切なオープニングになります。
1: はい。
2: はい。
1: この今回ですね、うん、その新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんです。
2: そうなんです。今日はね、新オープニングをこう、実際にお聞きいただきながら、制作の裏側や、面影さんが込めてくださった思いもね、ご紹介していただければと思っております。はい、
1: ね、もうオープニング曲って本当、うん、この番組の顔にありますね。
2: ですよね。うん。うん、これがね、流れると、あ、つなぐわラジオが始まったってこう感じてもらえるね、はい、番組の入り口にこうなるものだと思ってますね。
1: はい。
2: はい、
1: 今回はその入り口を面影さんが作ってくださったんですよね。
2: そうなんです。はい、やっぱね、つなぐわラジオがこう大切にしている、こう、うん、人と人をつなぐこと。
1: はい。
2: 地域とこう人をつなぐこと、
1: はい、
2: 思いをつなぐこと、そういう空気をですね、うん、音にしていただきました。
1: はい。
2: はい。
1: それでは早速お聞きいただきましょう。
2: つなぐわラジオ新オープニング、つながるです。どうぞ。

0: はい。今ですね、新しいオープニングを聞きいただきました。ね、いいですね、こう。重たい、まあ、テーマではある番組なんですけれども、うんうんうんうん、こう、番組が始まる感じ、ね、はい、明るさのある。
1: 覚えやすいメロディーで。
0: うん、はい、ね、気持ちいいですね。
1: つながるっていうのをね、はい、大事にしていただきましたんで。
0: そうですね。こう、温かさもあるし、うん、ね、前向きな感じもあるし、でもこう、はいはい、あんまりこう、ぐいぐい、主張が強すぎる感じではないっていうね。ね
1: まあ、それがすごくこう、つながわらしおらしいなと思いました。うん、はい。うん。やっぱり番組ってこう、誰かの思いや活動を大きな声で紹介するっていうよりね、その人のやっぱり背景とか、空気とか、言葉にこう、なりきらない部分をね、やっぱ大切にしてる番組になりますのでね。
0: そうですね。その感じがこのね、曲の中にありますよね。
1: ねえ。毎回ね、この音からこう、番組が始まると思うと、やっぱ気持ちがね、私たちも入りますよね。
0: うん、そうですね。はい。で、今回、この新オープニング曲を手掛けてくださったのが、面影さんなんですね。面影
1: さん。はい、うん。面影っていう名前もね、すごくこう、印象的ですよね。
0: はい。
1: 私もなんか、面影って聞くと、昔なんか、面影っていう歌があったんですよ。
0: うん、あ、そうなんですね。
1: G-75 かなんかの挿入歌で。まあ、そういうのもあって、ちょっと、はい、懐かしいなと思って、うんうんうん、ね、記憶に残る響きがあります。
0: はい、なんかこう、面影っていう言葉ってこう、結構やっぱり、日本語ならではの響き、うんあ, ねうん、ありますよね。その、柔らかさというか、ね、うんうんうん、その面影さんの作るこう、曲表現にもね、柔らかさがありますよね。う
1: ん
0: う
1: ん、結構ね、やっぱ面影さんの曲って、うん、なメロディーはね、そんなに難しいメロディーじゃないんですけど、うん、やっぱり声とかね、はい、そういうのが、こう、ちゃんとこう、芯があるっていうか、うん、こう、ダイレクトにこう、届くというか、ね、人の気持ちとか風景とか、うん、記憶にこう、そっと触れるような表現をされる歌が多いなと思ってますね。
0: はい。はい、ね、だからこそ、つなぐわラジオのね、うん、オープニングにぴったりだったんですね。ね、
1: そうなんですよ。今回ね、はい、そんな、面影さんからコメントもいただいておりますので、まずはね、制作のきっかけやつなぐわラジオの印象についてお聞きください。
2: 改めまして、シンガーソングライターの面影です。今回、つなぐわラジオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいたときに、つなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ。地域と人をつなぐ、思いと思いをつなぐ、その言葉を聞いたときに、ただ明るいだけの音ではなくて、聞いた人の気持ちが少しほぐれるような、自然と番組に入っていけるような、そんな曲に、そんな音にしたいと思いました。そして、人と人との間にある、儚くも大切なところをしっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは誰かの活動を紹介するだけではなくて、その人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なのでオープニングもこれから何かが始まるというワクワク感、そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲

0: ックを聞いたときに、リスナーの皆さんが、あ、つなぐわラジオが始まると、少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
1: はい、面影さんのコメントをお聞きいただきました。すごくね、丁寧でしたね。
2: うん、そうですね、うん。なんかやっぱり、コメントくださいと私もお願いしたんですけど。はい、まあ、なかなか緊張しますよね、コメントと、
1: ね。そうですね。多分ね、向こうはその、こう、うん、単独で撮ってらっしゃるから。ね、
2: まあでも、こう、つなぐっていう言葉をね、うん、ちゃんと受け取ってくださってる感じがして。はい、ね。やっぱ良かったですね。
1: そうですね。うん、こう、村岡さんはこの曲を作るにあたって、最初に面影さんにどんなイメージで伝えたんですか？
2: まあでも、私もこう、別に素人なので、はい、まあ、こういうメロディーとか、うんうん、こういう音、というよりは、こう、つなぐわラジオがこう、大切にしてる空気感を伝えました。
1: はい、
2: やっぱり人と人がこう、つながる感じ。
1: はい、
2: で、聞いてる人が、まあ、少しでもね、前向きになれるような感じですね。
1: はい。なんか、ね、音楽でその空気感を伝えるって、難しいですよね。私も一応曲を作る人なので。はい。
2: ご主人もね。
1: そうですね。夫も音楽家ですし。
2: まあでもね、面影さんはそこを、すごく自然に受け取ってくださって、うん、
1: はい。
2: はい。でも送っていただいた時も、ああ、もう全然、うん、いいな、みたいな感じで、うん。うん。まあでもね、こう、言葉にしきれない部分を、音にしていただいてるな、とは思いましたね。
1: ね、それ嬉しいですね。うんうん、私たちにとって、こう、後押しになるという、うん、ね。
2: まあ、つながるラジオってね、はい、主役はやっぱり地域で活動してる方だったり、うん、思いを持ってるね、方だったり、あとはいろんな思いでこう、聞いていただいてるリスナーの方がね、
1: はい、
2: 主役になりますんで、
1: はい、
2: まあ、オープニングもこう、強くこう、ね、前に出すってよりも、うん、こう、番組の入り口として、
1: はい、
2: まあ、リスナーさんにこう、優しく迎えてくれるものがいいなとは思ってました。
1: う
2: ん、はい、
1: そうですね。もうまさにね、うん、今回の音源、うんうんうん、その感じがありますよね。番組にスッと入っていける感じですね。
2: はい、ね。やっぱ、この、これから毎回、このオープニングがやっぱり流れることでね、つなぐわラジオの時間が始まる、はい、そういう合図ができたことがすごく大きいですね。はい。まあ、続いてね、また面影さんからもう一つね、コメントをいただいております。今度はね、曲に込めた思いや、聞きどころについてお話を伺いました。
1: はい。ぜひ、音の中に込められた思いにも耳を傾けてお聞きください。
2: はい。
0: 今回のオープニングソングで大切にしたのは、人の気配がする音ということです。つなぐわラジオという番組名を聞いたときに、誰かと誰かが出会ったり、言葉を交わしたり、そこからまた新しい何かが生まれていくようなイメージが浮かびました。なので、音や曲の中にも少し手触りがある感じや温かさを入れたいと思いました。聞きどころとしては、番組の始まりに自然と気持ちが向いていけるような曲の始まり方です。急に引っ張るのではなくて、ふっとラジオの世界に入っていけるような雰囲気を意識しました。特にサビでは心地よく耳に残るようなメロディーにしたので、ぜひ、皆さんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。全体としては、前向きだけど落ち着いている。明るいけれど優しい。そんなバランスを大切にしています。このオープニングソングが、つなぐわラジオを聴いてくださる方に少しずつ馴染んでいって、いつか、この音を、この曲を聴くと安心する、と思ってもらえたら嬉しいです。貴重な機会をいただいて、本当にありがとうございました。これからのつなぐわラジオと、そして聞いてくださる皆様と一緒に、このオープニングソングも育っていってくれたら嬉しいです。
1: はい。人のね、気配がする音という言葉、すごく素敵ですね。ね、
2: そう。いいですね。やっぱりつながるっていうことで。
1: はい。
2: ね。やっぱ今、僕らの番組もね、お一人様問題結構取り扱うこと多いじゃないですか。
1: うん、そうですね。
2: うん、はい。でもやっぱりそういう一人でも、実際は一人じゃないんですよね、
1: は
2: い。うん。やっぱり人の気配がするっていうこともありますから。
1: はい。
2: ね、いい言葉ですね。
1: ね。
2: つなぐわラジオにぴったり。
1: ただこう、綺麗な音っていうだけではなくてね、その人がいるっていう。うん、一人じゃない、孤独じゃないよっていう感じ。その誰かの声が聞こえてきそうな感じが ね、ありますね。
2: はい。まあまさにね、
1: はい、
2: ラジオってまさにこうね、人の気配が届けるメディアだと思うんですよね。
1: はい、
2: 声があって、人の考えや思いがあって、聞いてる人のこう生活の中にね、自然とこうスッと入っていくような、
1: はい。そうですね。うん、もう今もね、車の中で聞いてください。はいはい

0: くれてる方もいらっしゃるかもしれないし、うん、お家の中で何かね、家事とかしながら聞いてくださってる方もいるかもしれませんよね。
1: 皆さんね、それぞれの場所でこのオープニングを聞いてくださってると思うと、やっぱ嬉しいですね。
0: ねえ。うん。面影さんが言っていらした、うん、その、この音を聞くと安心するというね、存在になっていったら素敵ですよね。
1: そうですね。まあ最初はこう新しい音としてね、聞こえると思うんですけど、はい、毎回聞いていくうちに、あ、つながラジオの音だってね、感じてもらえるようになったら嬉しいですね。う
0: ん、ねえ。
1: はい。
0: 本当番組と一緒にね、うん、オープニング曲も育っていく感じですね。は
1: い、まあそれぐらい結構はい、聞きやすいし、覚えやすいし、うん、まあその感覚をね、大事にしたいですね。
0: はい。新しいオープニングのね、曲ができたことで、うん、その番組としてもこう2年目、はいはいはいはい、また、ね、一歩進んだ感じがありますね。ね、
1: いいですね。まあ名前の通りね。
0: はい。
1: うん、つなぐはラジオっていうことで、これからも人と人、地域の人、思いと思いをこうね、繋いでいきたいと思ってます。
0: うん、そうですね。ここスタジオがあるのは朝霞ですけれども、うん、他にも、新座も和光も四季にもね。
1: はい、そうそうね。
0: うん。いろいろな活動をしている思いのある方がいますからね。
1: いらっしゃいますよね。本当ね、はい。うん。まあまあ、そういう方もね、お店やってる方とかね、ものづくりしてる方とか、地域で活動してる方、何かにこう、挑戦してる、うん、ね、いらっしゃいますので、そういう方たちのね、思いをちゃんとこう届けていきたいですね。
0: はい。はい。ね、ただその、いわゆる肩書き、うん、プロフィールにある情報を届けて紹介するっていうだけじゃなくて、その背景とか、はい、どうして始めたのかっていう、そのね、根幹にある思い。
1: そうです
0: ね。それはね、大事に皆さんにお伝えしていきたいですね。
1: う
0: ん、
1: ね。まあ今までもね、そうしてきたつもりですけど、
0: はい、
1: ね、やっぱりその言葉にね、思い溢れたことで、やっぱりリスナーの方がね、
0: うん、
1: 会ってみたいとか、
0: ええ、
1: そこに行ってみたいとか、
0: うん、
1: ね、何かこう行動を起こす、
0: はい、
1: 自分も何かやってみようかなと思ってもらえたら嬉しいですね。
0: はい、もうまさにつながるね、うんうんうんうん、きっかけになる番組でありたいですね。
1: そうですね。今回のね、新オープニングはその入り口になってくれてると思います。
0: はい。
1: はい。
0: ではここでもう一度新オープニング曲の一部をお聞きいただきましょう。う
1: ん、面影さんとね、面影さんのコメント、うん、皆さん二つ聞きましたが、
0: はい、
1: またちょっとね違って聞こえると思いますので、
0: うんうん、
1: 音に込められた思いや番組の始まりのこう空気をね感じながらお聞きいただきたいと思います。それでは面影さんでつながるお聞きください。

0: お片付けに伴う出張買取や不要品回収は、自治体や行政と連携した家財の相談窓口シーダスまでご相談ください。電話番号 0800-808-1127 0800-808-1127。安心安全なお片付けをお約束します。ご遺品の整理もお任せください。
1: ねえ、これから毎回この音でね、始まると思うと楽しみですね。
2: 楽しみですね。
1: はい。
2: ということで、今日はね、つなぐわラジオ新オープニング完成ということで、ちょっと違ったスタートになりました。はい。
1: はい。おもかげさんからのね、コメントも本日ご紹介させていただきました。おもかげさん

0: ん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。新しいね、オープニングができたことで、つなぐわラジオもまた一歩進んだ感じがします。
0: はい。これからこのね、音と一緒に人、場所、活動、その思いをつないでいきたいですね。
1: はい。リスナーの皆さんもね、ぜひこれからのつなぐわラジオを楽しみにしていてください。
0: はい。ではですね、この後はゲストのコーナーになります。

0: 今回のゲストは NPO 法人子どもエンテラス代表理事の金川さとみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今ね、千葉県流山市の方でね、はい、活動してる、はい、子ども食堂とか、まあね、居場所づくりのお話をね、ちょっとわかりやすく伝えていけたらと思っております。この間ね、チェレさんも、
2: はい、初めて、
0: お寿司を食べて、
1: そうなんです。
2: つなぐわラジオ会で、はい、ご一緒して、そこでね、初めてお会いして、はい、ネットで最初に見ていたので、本当、お綺麗な方だなっていう、その、第一印象からの、ね、ちょっとだけね、お話しさせていただいて、うん、もうなんかそこですでに、その、やりたいことへの熱さが、伝わる、うんうんうんね、なんか素敵な方だなという、はい、印象を抱いて今日ですね、はい、詳しくお話を伺えるのを楽しみにやってまいりました。
1: ありがとうございます。
0: 結構あの回でも、上座の方にはこう、偉い方がバッと並んで、はい、うちのね、はい、スポンサーさん含めて、
2: そうですね。
0: 並んでる方たちも、やはりそういう子供支援とか、そういうのに結構興味がある方とか、もうすでにやられてる方とか、はい、まあたくさんいらっしゃってですね。まあぜひ金川さんにこう繋がっていただきたいなと思って、うん、お呼びをさせていただいたんですよね。
1: はい、ありがとうございます。う
0: ん、金川さん、子どもエンテラスって、こうどういう団体なのか教えていただいてもいいですか？
1: はい、はい、ありがとうございます。まあ最初に2017年、だから約9年ぐらい前に、子ども食堂という、うん、まあ任意団体から始まりまして、うんうんうん、そこからですね、本当にどんどんどんどん変化をして、今はその居場所って言っても子ども食堂だけではなくて、うん、学校に行くことが少し困難なお子さんたちの居場所だったりとか、はいはい、うん、まああとは生活に困窮されている方向けの、こう、支援だったりとか、そういうところがすごくですね、増えて、うん、なので、だから子ども食堂みたいな居場所と、うん、あとは、次のステップとして体験。例えばいろんな、その体験格差とかいうのが今社会で問題になってるんですけれども、経済的な格差に関わらず、どんな子もいろいろな体験や、うん、社会にこう入っていけるような環境を整えてあげたいということで、ステップ2として体験の提供。イラストとかダンス、あと自然体験とか、あとは国会議事堂に行ってみたりとか、はいはい、そういう一時的なテンポラリーなのもあれば、こう定期的に年6回ぐらい理科実験とかダンスとかは定期的にやってる。だからそれが25、6回前、年にあって。
0: あ、年に。
1: はい。まあ、結構な数になるんですよ、ね、25、6回やると。はい。で、それで、3ステップ目としては、そういった子供たちが安寧、居場所で安寧して、うん、2つ目で、意欲とかワクワクをして、はいはいはい、自分の好きを叶えて、うん、そして今度は自分がこれを社会に還元したいって、社会参画っていうところにまで私は踏み込みたくて、まあ、それを3ステップモデルというふうに呼んで提唱してるんですけど、うん、3番目では子供たちが運営する子供食堂だったりとか、まあ、あと大体ね、なんか NPO 法人の、うん、総会とか、うんうん、シンポジウムとかっていうと、うんうん、なんか大人がね、こう一方的に喋ったり、こう会議したりみたいなイメージがあるんですけど、ではなくて、うちは司会とか全部子供がやりますし、うんね、そういった形で、子供たちがとにかく社会に参加するっていうのを3ステップ目というふうに呼んでいて、うん、まあこの3ステップモデルで、おかげさまで、約9年で1万8000人以上の、ね、はい、延べ支援数ということでやってまいりました。そんな団体です。
2: ね、はい。こう、エンテラスっていう名前ってどんな意味がこもって、込められてるんですか？
1: はい、ありがとうございます。縁、子供に対してその何かいろいろな縁を照らしてあげるっていう縁テラス。テラスってなんかこう広場みたいなね、はい、こう集うようなイメージもありますし、はい、そういうテラスと、あと縁を照らすっていう、光の方のテラスですね。その絵をかけてるんですけど、その縁っていうのはなんとなく人だけではなくて、はい、その、例えば自分の好きなもの、私絵が好きな

0: なんだとか、はいはい、私運動が好きなんだとか、あ、調理が好きなんだ、なんでもいいんだけど、そういった縁、もちろん人もそうだし、そういったいろんな子供にとって豊かになる、縁を照らしてあげる、まあそういうような、意味が込められています。
1: なるほど。なんかね、テラスがダブルミーニングだったりして、でもなんかとってもこうおしゃれな感じもするし、本当その込められてる意味がね、とっても素敵ですよね。
0: じゃあもう一個なんかかましてて、
1: 実は。は
0: い、南流山っていうところでやってるんですけど、あそこって流山とその東京の境で、
2: あの
0: エントランス、流山の、はい、なんて言うんでしょうかね、入り口みたいな意味でエントランスっていうのも実はかけてて、はい、ちょっといろいろ、はい。忙しいから、あんまりそれを言ってないんですけど。
1: トリプルミーニングだったんだ。
0: そうそうそう。
1: エンテラス、エンテラス、エントランスみたいな。
0: そうそうそう。いや、だから未だに間違えて子供エンテランスとか言ったりで、エントランスとか言われたりして。
1: でも間違いなんですね。
0: そうそうそう。ちょっと、はい、違うと思いながら、もう半分正解みたいな。
1: 半分正解。
0: まあそんな感じで、本当にいろんな意味が、はい、込められてます。
1: ね、なるほど、な
2: んかもう、ね。まあ、この地域はね、武蔵野線なんで、もしかしたら南流山ってこう、馴染みが、ね、ある方も、はい、多いんじゃないですかね。
1: あ、まあ、そうですね。このね、あのエリアの皆さん、うん、武蔵野線利用されてる方もね、はい、多いので。
2: ね、うん。うん。中出さん、はい、子供食堂って、なんかこう、どういうイメージがあります？
1: 知人でも子供食堂やっている人はいるんですけど、うん、なんかやっぱりみんな言うのがその場限りではなくて、こう、ね、永続的にやってあげたい、永続的で、まあ、その、継続的にやっていきたいっていうこととかっていうのをすごく口にするけど、それの、その、一回こっきりじゃない、ずっと関わりをね、持っていけるような仕組みを作りたいっていうのを結構みんな言っている感じはするんですけど、ね、そこの中に、こう、ちゃんとなんていうか、いろんなことに興味を持って、もしそのね、学校にこう、居場所が今なかったとしても、将来的にこう、まあ、自立だったりとか、自分で動けるような力を持ってほしいみたいな、うん、その思いがすごく素敵だなって、うん、今伺っていて思いました。
2: ね、私たちのこう、年代の子供食堂ってイメージだと、うん、やっぱりそう、先ほど言われてた、困窮、ね、生活困窮してる方が、なんかその、決まった時に、はい、安く食べられる、はい、もしくは提供していただける場所っていうイメージがやっぱり強くて、うんうん、神奈川さんのところみたいに、うん、そっからまたこう複合的にサポートしてくれるっていうイメージがやっぱりね、うんうん、この私たちのおじさんの年代は、
0: はい。
2: ない、
0: うん。そうなんですよね。うん、まあ、その、まあ、困窮世帯向けっていうのは、まあ、間違えてはいないんですけれども、うん、それだけではないっていうのが、正解で、うんうん、要は別に明日私が例えば交通事故とかにあったりとかして助けてもらうことになる可能性だって、それ全員がゼロではないわけじゃないですか。それは困窮してるかどうかに関わらず、やっぱり誰かにこの助けてもらうっていう立場になるってことあるわけですよね。まあ、そういったところにつなぐはラジオさんじゃないですけれども、地域でつながっていくっていうのがすごく大事で、昔みたいな子供会とかは今なくって、うん、でもなんか地域互助みたいなものがすごい浸透してた時代から、今そういったものがすごく薄くなってきたときに、その地域でつながっておくってすごく目に見えないし、分かりづらいんだけど実はすごく大事で、そういったものが大事で、そのさっき言ったその困窮の方っていうイメージっていうところにお答えすると、困窮してる人向けの困窮している場所ですって言って旗を上げたら、まず困窮してる人は来ないです。
1: なんかすごい、まず来ないです。それ言いますね。子供を仕事やってらっしゃる方、
0: は
1: い、
0: うん、それは別になんかじゃあカモフラージュのためにそうじゃない子呼んでるのかとか、そうではなくって、さっき言った答えのように、誰でも繋がっていくための、はい、繋がっていく、必要性があるし、それが、やっぱり生活を豊かに安心になるし、はい、でも、その中で既にもう今困っている方っていうのは、やっぱそういったところに来ることによって、で、先ほどのチェリーさんがおっしゃってた、その継続的にっておっしゃいましたけど、はい、まあ、それはやっぱり、継続的に支援、その伴走支援って我々の世界で呼ぶんですけど、はい、伴走支援に入っていくには、やっぱそこの繋がりがきっかけになって入っていくんですよね。なので、私たちは裏メニューってよく呼んでるんですけど、うんうんうん、まあ、ご飯が出てきた楽しかったねって、うん、うん、終わるんではなくて、何かこう関係を続けていくうちに、この子の家なんかちょっと嫌な予感がするみたいな時が、匂いがね、分かってくるんですよ。はい、長年やってると。で、まあ、すぐにね、なんかこう話すわけじゃないんだけれども、はい、だんだん関係をこう半年とかやっていくうちに、少し、こう、吐露してくれる。たりするときに、初めてこちらとしても介入していって、まあ必要に応じてはすぐ行政につないで緊急支援に入るっていうこともありますし、だからその一見明るく楽しそうに困ってる人が全くいないように

0: に見えるんだけれども、はい、そうではなくて2つの両面があって、うん、いろんな人が来ていて、ただつながっていることが安心になる人、うん、もうすでに困っている人にこう手を差し伸べなければいけない場所、その2つの意味合いがあるというふうに思っていただいていいと思います。
1: 子ども食堂って、ね、私たちのこう世代はなんかそんなイメージ。

0: やろうっていうふうに思ったきっかけというのは何でしょうか。
1: まあ、三つあるんですけれども、まあ、一つは、当時は母親が、闘病中だったんですよね。で、うちの母は小さい頃から、私が小さい頃からちょっと病気がちで、よく家を開けたりとか、はい、まあ、あと、まあ、最後の闘病中も10ヶ月ぐらいして、まあ、亡くなっていったんですけど、はい、まあ、最後の闘病中に、なんかこう、また退院できたら、お母さん今度は社会貢献みたいな感じで、二人で、なんかボランティアみたいなことをしてみたいねっていうの話を、まあ、していたんですね。まあ、ただ、残念ながら母は亡くなったんですけど、まあ、そして、かつ私も母を亡くした喪失感から、何か社会に向けて、こう、エネルギーを、こう、向けたいと思った時に、まあ、きっかけというか、そのタイミングのきっかけとして、やっぱ母が亡くなったことっていうのが一つだったんですね。で、まあ、二つ目としては、ちょっと昔に遡るんですけど、先ほど申し上げたように、母があんまり体が強い人ではなかったので、病気をして入院したりとかすると、まあ、近所の方が、お掃除を持ってきてくれたりとか、まあ、あと母が最後の闘病中も、私、出産したばっかりだったので、出産35日目に母がもう余命が分かったんですよ。もうダブル介護でもうとんでもない大変な状況の時に、やっぱりそこは、新しく住んだところでしたけれども、こうやっていろんな存在を持ってきてくれたりとか、まあ、そういったことがあって、で、その時はもう必死なので、その方にね、お礼はできなかったんですけど、何かそのおかげで元気にしていただいた私が、今度はその方にではないけれども、社会にお返しすることで、まあ、その縁をつなぐといいますか、そういった形で還元していくことはできないかっていうのが、まあ、二つ目ですよね。やっぱあの時、こう、浸透していた、当たり前のように浸透した地域互助みたいなものっていうのは、実はすごく、すごく貴重なことだった。私は幸せだったと思いますね。そういう時にやっぱりこう手を助けて、差し伸べてくれる人がいた。優しさの輪が繋がったっていうことですね。で、それが二つ目なんですけど。三つ目としては、ちょっと暗い話なんですけど、私、死生観が人とちょっと違いまして、まあ、それはやっぱ母が、私が4歳の時から、いつ死んじゃうかわからないっていう、不安にあったっていうのが一つと、あともう一つは、兄が、私が16歳で、兄が20歳の時に、交通事故である日突然行ってきますと言ったら10分後に死んだんですよ。で、私は、それが結構、まあ、当然衝撃なわけです。で、まあ、皆さんね、これ聞いていらっしゃるリスナーの方も、まあ、自分が150歳まで多分絶対生きると思ってる人はいないかもしれないけど、でもなんか明日死ぬって思ってる人ってそんなにはいないと思うんです。まあ、死なないと思うんですけど、ただですね、私は目の前で兄が死ぬっていうのを経験しているので、命が有限であるってことが頭ではなく、かなり肌感として実感しているわけですよ。まあ、そういった時に、まあ、10年ぐらいかかったんですけど、私は死ぬけれどもこのように私が死んでも残せるものってなんだろうって思った時に、自分はやっぱり社会にこう、まあ、幸せっていうとかっこいいですけれども、なんかこう、自分は死ぬけど自分が残す功績みたいなものを残して死んでいきたいっていうふうに、すごく長い間時間をかけてね思ったんですよね。まあ、その3つが理由で、まあ、立ち上げに至ったと。
2: 立ち上げに。
1: で、ちょっと長くなっちゃうんですけど、最初はね、別に自分が、立ち上げようって思ってなかったんですよ。母が亡くなった後にいろんなボランティアに行こうと思って、いろんなボランティア団体を渡り歩いたんですよね。問い合わせもしたし、実際に行ったし。だけど、その時、私は子供がまだ0歳で、まあ、10ヶ月とかね、そのぐらいだったんですよね。はい、まあ、かつ仕事ももう私2ヶ月で復帰しちゃったので、すごい、こう、もう仕事もしてる、子育てしてるなんていう人がボランティアをするっていう環境に、どの団体もなかったんです。ダメとは言われないんだけど、行くと結局無理っていうような、状態で、はい、あ、これはできないな。じゃあまあ、タイミングじゃないのかなって、やめてもよかったんですけど、はい、いや、私にできるボランティアを作っちゃえばいいと思って、立ち上げたのが、この前身団体の南流山子ども食堂だ。したら当時絶対になんかないと言われていた、こう若者の本当に現役世代のママとパパによる子ども食堂。あの時シニアの人がやるのが当然って感じで。
2: なんかそんな感じでしたね。
1: そうそうそう。で、若い人が子ども食堂やるなんて、なんか全然なくて、かつなんかこう困窮世帯に助けを差し伸べるものだっていうのが、結構ママ友パパ友とかのコミュニティから始まった、子育て世代中心のコミュニティ広場という新しいスタイルの子ども食堂が当時出来上がったと。それの先駆けって言ったらおこがましいですけど、はいはいはい、まあ、そういった感じになったっていうのがきっかけで、
2: ね、
1: はい、そういうふうになりました。
2: まあ9年前っていうとね、まだまだ そういうね、社会のこう認知もそうだし、うんうんうん、理解度もそうだし、はい、ね、いろいろなんかこう言われたりもね、しながらだったんじゃないかなと想像してます。
1: は
2: い、
1: うん、まあそうです ね、うん、ね、うん。言われて、うん、泣きながら、うん、

0: 役場から帰ったりとか、ありましたよ。で、泣いて、もう無理ってなった時に、今主人と結構一緒にやってるんですけど、うんうんうん、主人が、大体そういう流れなんですよ、うちいつも。私がやりたいっつってわーって走ってるうちに、うん、なんか私が、石ころにつまずいて泣いてると、はい、やれやれって言って、夫が出てくるみたいな。今回もそういう流れで、役所から、役所から泣きながら帰って、はい、もう、息子もなんか泣いてるし、私も泣いてるし、みたいな。なんだこれ、
1: 頼りになる。
0: ね、で、主人がもうがっつり今はじゃあ入ってくれて、はい、ハード面全部夫が今担当してますけど、はい、ダメだったけど、やるってことが、うん、全部こう、いい感じに回ってる感じですね。
2: ね、うん、この間私も、はい、活動報告会にね、お邪魔させていただいて。
0: ありがとうございました。
2: それがあれですよね、子供たちが、こう、司会し、もね、司会進行して、で、カレーもこう出していただいて、とかね、うん、うんうん、うんうん。おかわりどうぞ、おかわりどうぞって3杯ぐらいなんか、食べさせられた。
0: めちゃいいでした。
1: 大人太っちゃう。
0: カレーだけビュッフェみたいな。
1: いやでもその、うん、私も同じぐらいの時期に出産をしていたので、うん、うちも今ね、はい、息子をこれ、もうすぐ10歳になるんで、なんかその当時に、0歳とかね、赤ちゃんがいながらボランティアをって、うん、それだけ動くのがすごいなって思います。ね、なんか私ちょうどその頃に、うん、私も結構早く働きたかったので、うん、ファミリーサポート
0: を
1: 使いたかったんですよ。使いたかったんですけど、まあ、その当時の、その時朝霞市、ここ朝霞市で、はい、朝霞市は、ファミリーサポートの助けてくれる人が利用者の5分の1しかいなかったんですね。5倍使いたい人がいるみたいな。はいはいはい、だからもう全然こう間に合ってなくて、で、私は結構市の外れの方も市境だったんで、うんうんうん、ますます自分の地域で近くで、地区で助けてくれる人って、こう、もうそもそもサポーターの登録があんまりないんですよねって言われて、結局だから登録に行ったんですけど、一回も使えなかったんですよ。で、でもだから、登録の時に、あ、そんないないんだっていうのは思ったので、でも、何かの時に私も、動けたらいいな、助けてあげる側になれたらいいなと思って、一応なんかこう、サポートと、助けてもらう側の両方で、うん、登録をして。
0: はいはい、ああ、そうですか。
1: でも、まあ、結局なかなか、なんか、定期的に利用したい方とかが多いと、私みたいな、こう、曜日の定まらない仕事をしていると、あんまり依頼が来ないみたいなのもあったりして、結局も全然依頼来たことはないんですが、うん、でもなんかその、ね、自分も助けてほしいし、誰かのことを助けたいみたいな、その気持ちはすごいわかるし、うん、なんかそこに実際ガツガツ動いていった、そのアグレッシブさ、見習いたい。
0: まあでも今のお話に一つ付け加えるとすると、うん、私、その子供食堂とかやってますけど、なんかその支援っていう言葉を、まあ、わかりやすいのに使いますけど、うん、実際はあんまり誰かを助けてるっていう感覚はなくって、うんうんうん、それこそなんか、みんな助けてもらうけど、助けたいもんじゃないですか。はい、つまり、その、なんていうのかな、助ける、助けられるっていう垣根をまず取っ払うってことをすごい最初の数年頑張ったんですよ。だからなんか、あなたは困ってるから、困ってない人が助けてもらいましょう、みたいな、こう空間とか雰囲気をもう絶対ないようにしていて、だからその地域工場じゃないですけれども、うん、その、キンピラですよね。
1: はい、
0: うん。だから私はキンピラもらったから、はい、自分の生徒とかが、あ、私ピアノの先生なんですけど、はい、ピアノの生徒とかが、今お母さん出産で入院中とかって言うと、あげたりとかして、うん、まあ結局、巡り巡って、優しさの輪が繋がっていく、はい、うん。そういう地域を作りたかった、っていうところだと思うんですよね。
1: うん。なんかその、助ける、助け、あられるじゃなくって、うん、もうまずつながりをね作っておきたい、
0: う
1: ん
0: そうそう
1: ね、優しい輪を作っておきたいっていうところがベースにあるってことですよね、
0: うん、そうなんかその正義感とかとか使命感とかっていうのは私は、うん、全然なくって、なんか助けてもらうこと私もすごくたくさんあるし、はい、地域の方に、はい、うんなんか強いものがなんとなく支援っていうと強いものが弱いものに対して一方的に何か与えてるっていうのは一方通行のイメージがあるんですけど、はいはい、私は常に縁なんです、うん、なのでエンテラスなんです。
1: はい。
0: 四つ目の意味が来ちゃった。忙しいでしょ、名前が。
1: 縁がぐるぐるね、循環しているような。
0: そうそうそう。
1: はい。ね、だからそういうすごいなんかこう、あったかいね、うんうんうん、感じするんでしょうね、うんう。ネーミングからもその温かさが、ね、テラスって言葉やはり伝わってきますよね。
0: はい。
1: う
2: ん、ね、皆さんもね、朝霞市、この辺だと朝霞市、新座市、和光市、
1: 四季市、
2: 四季市ってあるんですね。
0: はい。はい
2: 流山市って、まあ、急激に、
0: そうね。
2: 人口が増えてて、うん
1: ね。すごい有名になりましたよね。子育てっていうと。
2: 20万超えてますよね、今ね。
0: 確か。
2: ね、
1: はい、
2: ってなってくると、今までも神奈川さんのこう取り組みって大事だったと思うんですけど、今から、

0: はい、流山市の中で結構な格差が出てきて、
1: うん
0: うん、まあそこからこう取り残されたりとか、うん、居場所がなくなるお子さん含めて家庭も出てくるんじゃないかなと私もちょっと想像してるんですけど、
1: うんうん、おっしゃる通りで、うんうん、まず流山って流入世帯と、うん、そうじゃない地元の人たちで結構パックリ分かれていて、ね、私も支援に入ってますけど、まずまず流入世帯の方たちの、うん、まあそのなんていうのかな、いわゆるもちろん支援すごい大変な支援に入るってことは、うんうん、やっぱりパーセンテージはすごい低いんですよね、はい、うん、まあそれはやっぱり外から入ってきてそれなりの経済的な、うんうんうん、自立する力がある。まあ、ただ、流山市の、その特徴として、貧困ではないが、
0: はい、
1: 貧困だけではない、何か問題を抱えている。例えば、お母さんが病気のご家庭とか支援に入ってますけど、お金がすごいあるんですよ。お家もすごく立派で、いいところに住んでらして、経済的に困ってるとは限らない。はい、しかし、すべてのことをお金で解決するだけの潤沢な経済能力がある家なんてほとんどないんです。
0: はい、
1: うん、もうしょっちゅうお母さんがいないとか、はい、で、お父さんももちろん仕事して、子供もさんいっぱいいるみたいなお家庭だったりするとですね、はい、これは貧困だからとか、お金があるんだから大丈夫ね、なんていう問題ではないところ、誰でも起きる問題。はい、まあ、あと不登校の問題ですね、子供が多い。だから本当によく訴えてるのは、うん、流山市はお金がそんなない人が少ないから、はい、確かに生活保護率は周りから比べてすごい低いんですよ。はい、0.7% ぐらいなので低いんですけど、だけどそこだけじゃないっていうのをすごく強く言いたいんですよね。二、つ、その0.7%は少ないからって言ってマイノリティになりがちで、政策のちょっと脇に置かれがち。うん、っていうのをちょっと二つ目の問題点かなと思ってます。はい。
0: はい、まあ私もね、結構生活保護の、はい方、
1: うんうん、
0: 老人の方ですけど、
1: はい、
0: 高齢者の方、携わること多いんですけど、うんうん、まだまだ、やっぱり恥ずかしいと思ってる人もいれば、
1: うんうん、
0: 行っても、受付、まあ、はい、基準がわからないとかね、
1: は
0: い、
1: こう、
0: なんか行ってもいいのかみたいな、
1: うん。
0: やっぱそこの制度のまた壁もあるので、
1: はい、
0: まあ実際のそのね、数字とまた隠れた数字が結構ある可能性もありますよね。
1: うん、まあ、それもそうですね、うん。まあだからこそ私たちがいて、うん、その行政っていうのは別に行政を批判するわけではなくて、うんうん、彼らはその、生活保護を受けてる方もそうじゃない方も、その、いわゆる平等に、すべての方は平等に扱わねばならないっていう使命があるので、
0: はい、
1: それは絶対に守るべきところで、そうですね、しかし、私たちは、例えば目の前に、本当に、明日電気が止められそうみたいな、お水が止まりそうみたいなことを、本当に目の前でコロナの時とか見てるわけですよ。はい、制度がどうとか、平等性がどうとか言ってられない。うん、そういった時に、私たちはエピソードベースで、
2: はい、
1: あ、この人今大変だっていう、その感情とかエピソードベースでバーって走って、いけるのが我々の役割なわけですよ。うん、でもちろんその短期的にはそうやって助けながら、うん、もちろん長期的には行政支援とかにつないでいくんですけど、はい、まあそれは行政が悪いとかではなくて、役割というか、
2: はい、
1: その性質の違いですよね、セクターの、
2: はい、
1: うん、っていうふうに思ってます。
0: なかなか行政がね、見つけられないですよね、一件一件ね。
2: そうです。
1: だし、その、生活保護とかを必要にしてる方とかって、はい、そういう情報弱者でもあるので、ま
2: あ、
1: かつその、難しい書面とかを、行政の ね、難しい書面とかを読んで、こう論理立てて何か書類を揃えて持っていく、決められた日に、みたいなことが苦手な方々がそもそも多いんですよ。まあそういったところで、まあ難しいだろうな、って言って諦めちゃうとか、でも私がね、大体支援に入って、方たちのファーストコンタクトの時の時点で行政に一回見たことないって人はいないですよ。言ってます。言ってるんだけれども、はい、なんかこう、やっぱりうまく伝えられなかったりとか、まあ、あとちょっと喧嘩して帰ってきちゃうとか、いろいろあるんですよ。そこを私たちが介入することで、わかりやすく、こう、まあ、最短のルートで繋いであげられたりとか、まあ、そういったことができるわけですよね。
0: なかなかね、あの場に行ってこう、論理立てて話せる方はいないですよね。
1: まあ、できたらね、そうなってない。
0: なってないね。
1: 多分、そう。はい、やっぱそういうのがもともと苦手な方が多い。はい、
2: 確かに、
1: う
0: ん。で、役所の方もね、うんうん、そんな感情を出す話し方しないから。
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: ね。なんかそれが事務的に感じて、
2: ちょっと距離を、ね、
0: こっちが感情的になってみたいな。まあ、そのパターンはよくね、
2: はい、
0: 見ますよね。
2: そうですね。
0: ね、学び場、クッションルームとか、体験教室とか、
2: うん。そうですね。
1: そうそう。
2: ね、
1: いっぱいあるんですよね。
2: ね、気になりますね。その食堂っていうんじゃ、はい、だけじゃなくて、いろんな接点を作っていらっしゃる。うんうん、
1: 最近始めたので一番大きいのは、やっぱり、不登校支援を始めたんですよ。
2: はい、
1: まあ、これはもう、ものすごい、

0: 量なんです。
1: 多いんですか？
0: めちゃくちゃ多い。流山市は全体的なその数が、こう、うん、なんていうの、割合的にはその高くないんで、他の自治体から比べて。だけれども、ほら、子供の数が多いから、はい、その分数はその400何本とか結構いるんですよ。で、まあ、そこはもう急務だなっていうふうに思って、あの、助成金をかき集めてですね、はい、始めたんですよね。それがクッションルームっていう、あの、ところで、本当子供たちが、あの、学校や社会と、あの、お家のクッションになるような場所っていうので、クッションルームって名付けてるんですけど、まあ、それはもう、あの、学び場って言って、はい、なんていうのかな。あの、勉強系の、あの、居場所二つあって、学び場っていうのクッションルーム二つあって、はい、学び場っていうのは子供食堂と同じ日に、はい、あの、日曜日にやってるんです。だから学校に行ってる子も行ってない子も普通に来るんです、みんなが。そこではみんなテキスト持ってきて、一緒に宿題やったりとか、はい、まあ、受験生とかね、結構がっつりした子もいるので、そういった子はもう本当に難しい問題を先生と一緒に一対一で解くとかもやるんですけど、じゃあ一方クッションルームっていうのはもう一方、もう平日の、あの昼間の学校のある時間に、あのやりますので、学校に行ってない子が基本的に来ます。なので、もうなんていうのかな、あの、求められるものがちょっと二つとも違いますよね。クッションルームは不登校支援っていうのはさ、例えば何でも外に出てないとかいう子もいたりするわけですよ。そういった子はですね、さあじゃあ漢字やろっかなんて言ったところで、それどこじゃない、まず玄関のドア開けたことが偉いよねっていうところからあるわけですよ。で、最初の3ヶ月ぐらいは、あの、家から出ない場合は迎えに行ったりとかしてですね、なんとか、あの、出てくる。そこはファーストの目標みたいな。そしたら、ちょっとなんか、あの、お勉強どこまでやったかねって言って。その他人はね、勉強なんかできなくても生きていけるって言うけど、でも実際はやっぱり、あの、食塩酸ぐらいできないと生きづらいですから、それね、あの、ちょっと頑張らせてあげるのも愛情なので、まあそういったところをちょっとね、あの、彼らに合う感じでやってあげるとか、そういった感じで、まあ、使い分けというかね、全く来る子たちの層は違います。その二つは。はい。
1: どうですか、パワー。
2: ねえ。
1: あの、前にここに来ていただいた、あの、はい、桐生のね、群馬県桐生市の月角さんみたいな。
0: はい、月角、ちょっと調べてきました。強そうですね、月角さん。
1: 月角さんみたいなパワー。はい、あれは手裏
0: 剣とか投げてきそうな。
2: かわいいですね。なんか、見た感じ、本当あの、すごい、あ、綺麗なお姉さんだっていう感じの、ね、あの、外見をされてるんですけど、その中のその、アクティブさと、その、パワーと、優しさがすごい。
1: ねえ。なんか、今度、月角さんも呼んでトークショーやりたい。
2: ああ、すごい。
1: ね。
2: 合いそう。
1: 合いそう。
2: ぜひ。
1: これはまあ、お子さん不登校なんで、不登校ってどうなんでしょう、はい、またちょっと語弊があったらすいませんね、容認する親も増えてきたってことですか、不登校を容認する。昔はなんか僕らの世代は不登校って
2: 行かなきゃダメだろうっていう、
1: まあ、いたんだろうけど、あんまり表に出てこなかった、はい、それは多分親が容認してない、
2: はいはい、
1: 学校に、まあ、学校行けって言ったかどうかわかりませんけど、まあ、不登校っていう呼び方は多分なかった。今は多分増えてきたっていうことは、その親の方も、もう不登校でもいいよと。まあ、そういういろんな学校だけが全てじゃないよ、みたいな。はい、世代に変わってきたんですかね。
0: そうですね、だいぶそういうふうに考える親御さんは増えていると思います。まあ、割合としてはだいぶ増えている。まあ、まあ、今でもやっぱり分かれますよ。あの、いろんな方がいらっしゃって、何としてでもみたいな、あの、お母さんもいらっしゃるし、何としてでもって思いながら頑張ったんだけど、あの、晩酌尽きて、もうしょうがないかな、みたいな方もいれば、最初から学校が全てじゃないよね。まあ、その割合程度はいろいろですけれども、まあ、あの、昔から増えてるというのは、あの、確かに、と思います。まあ、その一つに、あの、最近教育委員会とかも、もうしっかりと明言していて、学校に戻すことを目標にしていませんと、不登校に対して。まあ、それはもう明言してますので、まあ、それで、まあ、無責任だねっていう人もいれば、それで安心したわって、あの、義務教育って皆さんご存知か分かんないですけど、子供の義務ではなくて、
2: そうですね、
0: 親がね、子供に対して教育を与えるという、そういう義務ですので、親としては、この子が学校に行かないってことに負い目を感じているお母さんもいらっしゃる。それの中で、教育委員会とかが、そんなことないんですよって言ってもらえる、そういう自由もあるんだって、示してもらうことですごく楽になったってお母さんも言っていらっしゃる。
1: そうなんですね。
0: そうですね。はい。まあ、なので、いろいろなパターンがあるので、本当に一人一人ね、ケースは違います。親との関わり方、先生との関わり方、学校との関わり方、それぞれですが、増えて

0: てはいます。大丈夫だよって言ってる。
1: ああ、なるほど、
0: うん、親御さんは
2: 本当なんかこう、うん、何かができるとか何かができないとかじゃなくって、うん、その子その子がもう小さいステップでもこうやってみようっていうのをね、こう支援していかれるようなサポートをしてらっしゃる。
0: そうですね。うん、ね、私たちも学校は、はい、私たちのスタンスとしては、学校は行けるなら行った方がいいと思うんです。うんうん、私は、海外にも住んでたことがあるので、その、日本の義務教育ってすごいと思ってて、うん、すごい評価をしていて、っていうのは、やっぱり、どんな島国にいようが、うん、どんな僻地にいようが、子供10人の村に住んでようが、はい、義務として一応与えてくれるんですよ、これ。これすごいことで、それで他の国行ってみてごらんなさいって話で、それはね、すごいことだと思うんですね。だから長期としてはやっぱりそこの学校の義務教育をもっと子供が通いたいってところにしていくっていうのは、それは絶対大事だと思う。ただそれすごい時間がかかるので、じゃあ目の前にもう学校に行けない子が30歳になった時に行ってちゃう、それ遅いじゃないですか。っていうので長期と短期で、まあ両輪でやっていくべきだよねって私はいつも思っていて、そのクッションルームは短期ですよね。今目の前にいる子をとにかく学校に行ってないんだけれども、うん、あなたのいいところがこんなにあるよねとか、はい、そういったところを、まあ、ありのまま受け止めてあげながら、うん、まあ、学校じゃなくても、まあ、なんか社会に、まあ、返してあげるというか、はい、家ではないところに返してあげると、はい、そういった活動がクッションルームですよね。はい、ね。で、逆に長期では、教育委員会とか、政策提言だったりとか、はい、そういった研究をなんかするとか、まあ、そういったところが長期になりますけど、はい。
1: 昔にその、はい、ね、2017年、にスタートされてから、はい、今って、その支援の環境とか、そういう理解度の環境って、神奈川さんから見て変わってきてますかね？
0: いや、変わってるんじゃないですか？最初は私が行った時は、はい、さっきね、言ったけど、泣いて帰ったのは、まあなんでかっていうと、やっぱりこう、すごい、こう、どこに行ってるもね、あまり協力的じゃないどころか否定的。非常に大変でしたよね。まあ、どこに何の責任の所在があるのかとか、そういうのはすごくあちこちで言われて、まあ、本当に風当たりは非常に強いみたいな状態だったんですけども、今は子供食堂をやるって言っても、あ、そうなんだっていう感じで、まあ、子供食堂やってますって言っちゃえば、なんかやれちゃうみたいな。別になんかすごい許可が必要なわけでもないし、はい、まあなんか、できちゃうよね、と。うん。で、不登校に関しては、はい、私もそれは9年もやってないので、うん、まだそんなにわからないですけれども、うん、まあ、不登校支援やりますって言ったところで、まあ反対をする人はまあ少ないですよね。学校なんか行ってないなんてダメじゃないかみたいな近所の人に出会ったことは、まあない、あんまりないですし、はい。まあただ、不登校に関しては、そのやっぱ行政の支援っていうのは、まあ、まあそんなに実はしてないかな、まだ。とは思いますけどね、はい。
1: 朝子も当然ね。
2: いるでしょうね。
1: いるし、そういう活動されてる方って、いますよね、
2: その不登校っていうところにこう、結構重きを置いた活動されてる方がっていうのはちょっと、
1: ね、
2: パッと思い当たらないですけど、はいはいはいはい、やっぱり、子供食堂やってる方って皆さんやっぱりその、ね、困窮とかっていうところのワードだけじゃなくて、やっぱり、あとよく私知ってる方で、歯医者さんで結構そういう支援をやってる方がいるんですけど、やっぱ歯、虫歯が多い子とかってすごく何かしら家庭でちょっとうまくいってないことが現れてくる場所なんですって。だからそこからこう学習の支援もやってったりとかっていうふうにされてるので、なんかやっぱりその食堂でご飯をどうぞっていうだけじゃないつながりをね、ちゃんと作って、で、いろんなその学習もそうだし、まずその家を出るとかってこともそうでしょうし、そういったのをこうやっていきたいっていうふうに思っていらっしゃる方方々は確かに、やっぱ何か思い当たる方っていますね。
1: なんか僕も単純にやろうかなと思ってて、もう今もうやめようかなと思って。俺にはちょっと無理かも。
0: まあ、やってもね、どこまでやるかね。
2: まあ、そうですよね。
0: 別にいいんですよ。うん、なんだって子供食堂になる、はい、ご飯を、はい、そのすごい、なんか一人1000円とか取らないで、はい、安価で、はい、うん。一人子供食堂の条件としては、うん、一応あるのが、 安価で子供一人でも来れるっていう、はい、まあ、その2点なので、例えばなんかすごいこう、私がこう、なんか会った時には行政と連携を取ってとか言って、はい、そこまで一応、はい、決まりとしてはないんですよね。あ、それでもね、それをやらなかったのが子供食堂がこれだけ発展したっていう、はい、あの一つの要因な、一回ね、こうちゃんとスキームを作り直そうかみたいな動きもあったんですよ、はい、全国全体として。はい、でも、それをやると、多分こんなには広がらなかった。ね、こんだけ自由度が高くて、はい、

0: なんやかんや保健所もすり抜けられるみたいな、そういったにぬるっとした地域の昔の子供会なんていちいち保健所がどうなのか、行政がどうなのか言わなかったじゃないですか。そうですね。地域のおじちゃんとおばちゃんが好意でやってたとか、まあなんかそういうつながりのみでやってた、まあそれの延長だと思っていただければ、どうぞリスナーの皆さんも始めてみてくださいね。
1: 今日台本あるんですけれども、ほぼ台本が。
0: よかったですか？
1: フリーで。
2: 全然いいです
1: よ。はい。でも本当にその、まずね、その、神奈川さんがどういう思いがあって、で、今どんなことをやってらっしゃるかっていうところをね、まず伺うことができまして、そんな第1回だったかなと思います。
2: 思います。はい。2回目もね。
1: はい。
2: はい。皆さん2回目も神奈川さん登場ですから。
1: はい。
2: ね、ちょっと、やってるところの深掘りもね、ちょっとしてみたいなと思います。
1: そうですね。そのね、実際の子供たちのこととかね、その地域の交流のお話なんかも伺っていければなと思います。
2: はい。
0: 支援も、はい、随時24時間、はい。ご寄付の話をしてもいいってことですか？
2: は
0: い。まあ、いろいろ募集をしてまして、まず1点目が、私たちっていうのは、子供たちからお金を取って、やることができないので、どうしてるかというと、助成金と、あとは皆様のご寄付のみで成り立っている団体です。
1: はい。はい、
0: なので、本当に随時、子供たちの居場所を守るための、ご寄付をもしいただける方がいたら大変ありがたいなというふうに思ってます。まあ、逆にですね、あとは、そういった活動をこう広めることによって、まあ、そういったいろいろな、支援者の方も、増えてきますので、講演会とか、まあそういったのも、募集してますし、まああとは、逆に、うちに体験をしてみたいみたいな企業さんとかもいらして、結構何社か大手の、はい、CSR の方だったりとか、そういった方が、体験を、結構ね、現場からね、離れてる感あるんですよ、企業の CSR とかって。なると、ちょっと現場草の根見てごらんよ、子供食堂とか、不登校支援、みたいな感じで、まあ5、6名ぐらいだったら企業の方から、受け入れて一緒にボランティア体験をしてもらうみたいな、そういうのも随時受け付けているので、何でもお問い合わせいただけたら嬉しいです。
1: お問い合わせはホームページとか、
0: そうですね、ホームページでNPO 法人子ども園テラスとか入れていただけるといつでもつながれると思います。
2: はい、
1: ぜひ皆さんご支援をよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、神奈川さん第1回目お話をたくさん聞かせていただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今週もお聞きいただきありがとうございます、番組へのご質問メッセージはななこライブリー FM のホームページにあります番組紹介のフォームよりね、つなぐわラジオでお願いいたします。
1: それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

らず、西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。日本見る式免停お道におかれまして、強行万端引き立ってよろしくお頼申します。

の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ナナコライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろ子がお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
3: あなたも

さあ始まりました、あなたも DJ は。リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネームあっきゃん、淀屋橋は夜の7時さんからいただいた選曲による我が青春の千春パート1というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは松山千春で旅立ち、初恋、風車、銀の雨の4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、時のいたずら、青春、マイ自転車の3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームあっきゃん淀屋橋は夜の7時さんからいただいた我が青春の千春パート1というテーマでお送りしました。最後は季節の中でを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 健康的な生活を送りたいあなた、運動不足を感じているあなたへニュースです。
2: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズではみんなで歩いて元気になれる秘訣をお送りしています。ぜひお聞きください。
3: 土曜日お昼12時からやってるお店、ナナコフレンズカフェ。
4: 面白い人いたいた、
5: 楽しい人見つけました、
6: 素敵な人まだまだいますよ。
3: そんな人と人をつなげる2時間、
5: 土曜のお昼は
7: いらっしゃいませ、
3: ナナコフレンズカフェ。

0: 始まりました。高校生の寄り道ラジオ、5月7日第18回の放送です。高生と
1: 高太と
2: 花で
0: お送りする、まるで高校生の放課後のような皆さんの息抜きになる番組です。お聴きいただいている曲は嵐で5です。さあ5月になりました。早いですね。もう毎回言ってんねこれね。
1: 好きか悪るために言ってる気がする。
2: まあ
0: そう、編集してて気づいた、なんか毎回言ってんなって。いや、たまには違う話しようかな。僕あの NHK の夜ドラ、うん、夜のドラマ見てるんですけど、
2: 今何ですか？
0: 今ねラジオスターっていうのをやってて、あの石川県の能登地方に、あのコミュニティ FM を作っちゃいましたみたいな、まあ、そういう話なんだけど、
1: 実話
0: じゃないんだけど、そうそう、でまあコミュニティ FM、 我々と同じコミュニティ FM 作っちゃいましたってことでね、見てるんだけどさ、あのそのラジオスターに出てくる機材の側面に、7個のシールが貼ってあんの。7個のステッカー貼ってあって。
2: どういうこと
0: それに最近気づいたのね。マジびっくりして、なんでだろうって思って、だって実在しないラジオ局のお話なのに、なんで貼ってあんだろうなと思っていろいろ見てたんだけど、まずその機材を実際にあるコミュニティ FM、 女川 FM っていう宮城県の、災害 FM から借りて収録してるんだって、その番組を。そうそうそう、それでなんか、じゃあなんで女川 FM の機材に7個の貼ってあるんだと思って、7個の人に聞いたんだけど、そしたら前女川 FM、 あの災害情報局なんだけど、まあラジオ局があってもその伝えるスキル、その災害情報とか、ラジオをやるスキルっていうのが、まあ、最初から備わってるわけないじゃん、人に。
2: そうだね。
0: そうだから、まあ、それを教えに行くっていうので7個の人が1人行ったんだって。そうそうそう、それで、まあ、なんか渡したんだろうね、そこで。で機材に貼ったんだろうね。でそれを NHK に女川 FM が貸し出した時に映っちゃったみたいな、っていうので7個のロゴが入ってるんですよ。
1: すごい偶然じゃん。
2: そう、ね、まさかの、ね、まさかじゃん。
0: だからオープニングの、なんだろう、あのみんながこう機材のそばに集まって集合写真撮ってる、あのシーンが絶対多分あるんだけど、番組始まる時に、機材、あの画面の右側に置いてある機材ちょっとよく見てください。7個ライブリー FM って書いてありますから、皆さん、ちょっと確認してみてください。
2: なんか嬉しいね、関係ないけど、
0: 嬉しいよね、
2: あんま関係ないけど、
0: 7個だ、7個だ、どういうことって番組

0: ですね。
1: はい、
2: 確かに。
0: ちょっとなんか緊張するんだけど。
1: 曲も5ってことでね。
0: 5月
1: って感じで。
0: いや、話します。
1: はい。はい、
0: 最近、まあ、高校2年生になって、
1: はい、
0: 時間割が割とガラッと変わったんですね。
1: うんうん、
0: で私は文系なんだけど、文系、うん、そう、文系の授業で、うん、なんか探究っていうのが新しく入って、
1: あ、あるあるある、
0: ある、
1: ある、
0: なんか探究っていうのが、その学校がある地区のために活動していこうみたいな。
1: あ、そういう感じなんだ。
0: そう、私の学校はそういう探究で、なんか中学でいう総合とかそういうの近い感じかな。はいはい、で、うん、何していくかって言ったら、その地区をより良くしていくんだけど、
1: うん、
0: まあ抽象的じゃん、その言われたって。抽象的だから何をするんだろうって思ったら、4つの、うん、ジャンル、
1: うん、
0: に分かれて、それぞれがそういうアプローチをしていくんだけど、
1: うん、
0: なんか技術とか企業とか、
1: はあ、企業とも関わるんだ。
0: そうそう、だから今までならさ、調べ学習してこういう風にした方がいいと思いました終わりって感じだったのが
1: そうだ、ね、
0: まあちょっと悪く言った今、
1: まあまあまあ、
0: っていうのが高校になって自分たちで会社に連絡取って、
1: うわ、
0: こういうことを聞きたいんですけど、いつ頃予定合いますかみたいな、インタビューしに行くみたいな感じになってて、
1: 実際にやるってことだね、それをね。
0: そうそう、
1: ただ考えるだけじゃなくて。
0: でさ、やっぱ普段絶対関わらないじゃん、
1: う
0: ん、そんなよっぽどじゃない限り、企業さんとか、
1: そう
0: だね、
1: うんう
0: ん、そういう団体とか、
1: うん、
0: っていう中で関わってくってなるから、やっぱ言葉遣いとか、そういう態度とかも大事だし、
1: うん、
0: なんかすごい抽象的な質問をしちゃってもさ、意味ないじゃん、
1: あんまり。確かに。
0: だからどういうことをしてるかを自分たちが先に調べてやってくみたいな、自主性が大事だなって思って。
2: 企業研究や
1: 今、え、それ普通の授業であるの？
0: 普通に、そう、週 1,2 ぐらいでやってるかな。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: なんか僕の学校も探究あるって言ったけど、
0: うん、
1: その花の探究に似てるのが、
0: うん、
1: 有志の人だけがやるゼミっていうのがあって、それがちょっと似てる、うんうん、
0: あ、
1: だけどその授業の中で僕理系選んで、まあ、文系もあるんだけど、探究、なんとか探究ってあって、授業があって、うんうん、僕は理系だから理数探究っていうのがあって、それがさ、
0: うん、
1: 全然違うんだけど、
0: うん、
1: あ、難しい、なんか、うん、本当に探究っていうのこの授業ってぐらい難しい問題をドンって出されんのよ。なんかすごい考えさせられる問題
0: 思考力があ
1: って、あ、そう、思考力をね、なんか極める授業かな。
0: あ、
1: そう、ちょっと口で説明するのが難しいんだけどさ、うん、ちょっと普通に考えたらわからないみたいな、そういう感じの問題を理数探究って授業でやるんだけど、
0: 難しそう。
2: 難しい
1: そうそう、そうなんだ。え、何個かのグループに分かれてやるってこと？それ。
0: そう、なんか私の学年がそもそも10クラスあるんだけど、
2: 多いな。
0: その中の6クラスぐらいかな、
1: うん、
0: 6クラスぐらいが文系だから、
1: うん、
0: その中でやってくんだけど、そのさっき言った企業とか技術面と福祉、
1: うん、
0: なんか人とか、なんか子ども食堂とかそういう感じの福祉系の場面からのアプローチと、
1: はい、
0: あとは公園とか自然環境みたいな、
1: あ、
0: そういうアプローチと、
1: うん、
0: あとは歴史とか文化、なんか商店街がそこの地区あって、
1: うん、
0: そういうのを調べて、その地区の人とどういう関わりがあったのかみたいなのを調べてくみたいな。
1: そうなんだ。
0: そう、めっちゃ難しいんだけど。
1: え、むずいね今の時代は結構そういうさ、
0: うん、
1: 探究、自分でどうしたいかっていうのを、
2: うんうん、
1: そう、先生からただ教わるだけじゃなくて自分から動くっていう授業が結構多いよ ね、
0: 多い。
1: そう、昔の人からしたらありえないだろうからさ、こういうのって、うん、ただ聞くだけ、ね、それだけじゃん。だって
0: 覚えてればいいとかじゃないんだよね。
1: そうそうそう、そういうことじゃない、
0: うん、
1: ほら、だって入試とかもさ、
0: あ、言うよね。
1: そうそうそう、今の時代は学力があればっていう問題じゃないから、ほら、面接とかでさ、
0: ね、
1: 自分のことをさ、ちゃんとプレゼンできないとさ、うん、不採用ってなっちゃったりとかねするじゃん。
0: なんなら公立高校のさ、入試も今面接必須みたいになったみたいな。
1: そう、そうなのよ、
0: うん、
1: 今の中学3年生の子が高校生になる時の受験、
2: うん、
1: で公立高校も面接が必須になるのよ。今まで一部の高校とか、うん、あと私立高校とかはあったと思うんだけど、うん、公立もそれが義務になるの、
0: 内面を見るみたいな感じになったらしいよ。
1: なんか埼玉県のホームページ見たんだけど、うん、自分を プレゼンするのよ。

0: アピール、ね、
1: 自己アピール。なんか面接っていうか、うん、主に自分のことを最初どんどんどんって話して、うん、で後で面接官から質問が来るみたいな、そういう形式らしい。
0: 苦手だ
1: だから用意はできるよね、うん、言うことが主にそれだから何言おうかなっていうのをなんとなくは考えられるけど、でも必須になったってことでね、
0: すごいよね、うん、だからなんかあんま検定とか委員長やってましたとかが重視されなくなったっていうのは、うん、
1: まあねまあね、使えないことはないと思うけど、そうそうそう、ただ今それよりかもその自分の、
0: そう自分の言葉でみたいな、
1: マイクカチンってやっちゃった、手が当たっちゃったそう自分のことをそうやんなきゃいけないっていうのがあるよっていう、
0: あるよ、
1: そうそうそうそう、変わったよね、
2: 変だな、
1: うん、
3: 探究か、
1: 探究、コウタの学校探究とかやるの、なんか
3: 1年の時からずっと探究やってて、
1: うん、どういう、
3: 1年生の時はなんか命について探究みたいな、
0: 深い、
1: 重いねどういう、え命、
3: そうだから、うん、身体障害とか、
0: あ
3: とは出産とか、うん、あとはあれ殺処分、動物たち、
1: ああ
3: いう保健所とかの、
0: あ重い、
1: はい、ね、重い
3: ついて、うん、どういう解決方法があるのか、俺はどう思うかみたいなのを探求していくっていうのがあって、でそれが大体1年次丸々だったかな、
1: 主になんか計画するみたいな感じなのかな、自分が今後やっていく上でのみたいな、
3: うん、今後やっていくっていうか、まあそうだね、
1: まあどうしたらいいのかっていうのを考えるんだね、まあ、そこの1年次で、うん、
3: でまあそれで1年の探求は終わって、うん、で2年はとりあえず前半が、うん、6月だかいつだか忘れたけど、研修旅行があるのね、修学旅行、
1: はいはい、
3: でそれに行く場所について
0: その
3: 調べるみたいな、
0: じゃあ場所は決まってないの？
3: 場所は決まってる。
0: ん？
1: どこ行くの？
0: あ、
3: どこ行くの？あ、北海道の方、東北。
1: 北海道？
3: そう。
0: 北海道なんだ。
1: 北海道。
0: 珍しくない？
3: 震災学習って言って、東北側ってあれがあった
1: よ、
3: 東日本大震災。うん、でそれでその震災学習って言って、震災について、まあ、現地に行って学んでくるみたいなのがメインだった気がする。
1: そうなんだ。
0: 修学旅行とはまた別？
3: 修学旅行って何でもない、研修旅行だから自らなんていうの、学びに行くっていう。
1: ああ。修学旅行とは言わないんだね、じゃあね。
0: ああ。
3: 研修旅行。ちょっと意味合いが変わってくるみたいな。
1: まあでもね、修学旅行今のもうまた今の時代の話になっちゃうけど、ほらただ楽しむだけじゃなくて学習するっていうのもあるよね。だから僕も広島とか四国とかの方行くんだけど、うんうん、広島って言ったらやっぱ原子爆弾の話とかあるじゃん、ね、戦争でのね、
0: ドーム行くのか
1: な、そうそう、だから平和記念資料館っていうの、
0: うん、
1: あそこに行くと思うんだ、そう僕も行ったことないしよく知らないから、
0: うん、行った方がいいとは絶対言われるよね、そうそう
1: そう、八木さんも広島出身だからさ、そうそう行った方がいいって言ってたから、うんうん、ぜひ学んでいきたいなとは思ってるけど、
0: うん、私沖縄だった気がする。
1: 沖縄といったらなんだろうね、なんか
0: 首里城とか、
1: あ燃えちゃったもんね、
0: そうそう、白百合隊、わかんない、ごめんちょっと、
1: もう詳しくない、
3: 俺わかんない
0: なんかそういう戦争時に活動してた団体とかの、うん、その資料とかがあるからそれを学んで海行きます、
1: おー楽しみつつそれもね、
0: そうそう
1: 学習するっていうのね、
0: うん、
1: が重要視されてると、はい、
0: はい、
1: 今の学校の現状でした。じゃあそろそろ中間曲の方行きますか。
0: そうですね。
3: 行きましょう。
1: はい、じゃあそれでは次の曲に参りましょう。次の曲はキングヌーで雨さんさんです。どうぞ。

0: お聴きいただいている曲はキングヌーで雨さんさんです。はい、雨さんさん、今日はですね、はい、私たちの親リクエストという曲ことでね。
1: そうですね、
0: はい、親リクエスト、親セレクトの曲でお送りしようってことで、この曲は、
1: う
0: ん、花のお母さんが選んだんだよね。 で嵐の5に関しては僕のお母さんが、
1: いや、爽やかソングですね、両方。
0: 本当だね、なんかあんま夜って感じしないけどね。
2: まあまあまあ、僕も親に聞いてこよう、リクエストある？
0: いや、いいね、いいね。
1: いいね。
0: 多分来週の放送も親リクエストの曲になると思います。
1: 意外と親の方がさ、いろんな曲知ってない？なん
0: か、いや、本当に僕曲知らないからさ、
1: うん、偏っちゃうからありがたい。
0: そうそうそう、
2: ある意味その世代のいい曲を知ってるから。
0: そうね、そうね。
1: まあまあまあ、
0: ってことで、
1: 曲つながりで、
0: 曲つながりで今度こうたくんからお話があるってことで。
2: ああ、そうそう。
1: まあ最後の曲のね。
2: そう、
0: どうしたんですか？
2: 3曲目にね、入れる曲を僕から自らリクエストしたんですよ。
0: はい、はい、
2: で、曲名ってが、
0: これ最初に言っておかないと、僕が言ったら分かんなくなっちゃうから、ちょっと。
2: ののっていう人の
0: アーティストのね、
2: アーティストさんの、
0: うん、
2: 最初のファーストデジタルシングス、ファーストデジタルシングス
1: シングル、
2: シングルで、
0: うん、
2: リリースされた約束って楽曲をリクエストしたんですよ、うん、
0: はいはいはい。
2: で、まずこの方が何者なのかって話なんだけど、ののって人が、
0: グリとグラみたいな。それでののとのの
2: グリとグラって人、
0: ののとののじゃない、のののののだね、
2: ののののの
1: とになったら2人いる。
2: この方は、うん、多分先々週か、
0: うん、流したね、
2: ミリオンプロダクション
0: 先々週かな、
1: うんうん、
2: そう、マイルストーンって楽曲を先々週かな、
0: うん、
2: で多分流したと思うんだけど、
0: うん、
2: そのミリオンプロダクションに所属する V シンガーなんですよ、
0: うん、の一部っていうか、
2: そう、
0: 所属する人がののって人がいるんだね。
2: そのうちの一人である人
0: が出した曲なんだ、これは。
2: そうそう、
0: じゃあみんなでも出すけど、個人で出してる人もいるってことか。
2: そう、個人で出してる人もいるね。2人いるかな、今出てるの。うち、ミリオンプロダクション、略してミリプロって言うんだけど、
0: うん、
2: そこに今9人いて、
0: はいはい、
2: そのうち2人かな、2人出してるかな。
0: 2人、
2: うん、
3: 2人か。
2: そう、2人出してる。で、ののに関しては、
0: うん、
2: もう今何曲出てる？ 5曲ぐらい出てる。
0: あ、本当に？
2: そう、メジャーデビューしたのが、そのユニバーサルミュージックってところからメジャーデビューしてるんだけど、
0: よく聞くね、うん、
2: でそこからメジャーデビューしてって、2024年の5月4日にデビューしてる、
0: うん、
2: で、そのこの人すごくて、
0: うん、
2: VTuber なのね。 VTuber 事務所ミリオンプロダクションだから、
0: 皆さん VTuber、 はい、はい、
2: そう、 VTuber なんだけど、うん、その VTuber としてデビューしたのが23年の6月3日なのね。
0: はい、
1: うんうん、
2: でユニバーサルミュージックからメジャーデビューしたのが24年の5月4日なのね。
1: やばい、混乱してきた。
0: はい、
2: つまり、
0: はい、
2: 1年未満で音楽に出てってるのよ。
0: VTuber デビューしてからってこと？
2: そうそうそう、びっくりしちゃって。
1: めちゃくちゃすごいことなんだ。
2: で、しかもその5月4日っていうのが、うん、そのどういう日なのかってなんだけど、このののの誕生日なの。
0: はあ、
2: 5月4日が誕生日で、その、うん、のの本人がコメントしてるんだけど、
1: うん、
2: 誕生日を迎えて18歳になったタイミング、そして活動から約1年ほど経ったタイミングでユニバーサルミュージック様からメジャーデビューをするという大きな発表ができたこと、本当に幸せだなと感じていますとのことで、
0: うんうんうん、
2: まあすごいことをしたわけですよ、この人。
0: まあでも普通に自分で曲作るなんてなかなかハードだよね。
1: そうそう、そもそもがすごい。
0: そうそうそうそう。
2: あ、でもこの曲はね、の本人が作ったっていうか、その書き下ろししていただいた方がいて、
0: あ、
2: その水野篤さんっていう、そのボカロ P としても活躍してる、う
0: ん、あ、なんか聞いたことある。

0: かも。
1: 水野篤さん、あの生きるって楽曲知ってる？
0: わかるわかる。
1: ボーカロイド、カフっていうボーカロイドが歌ってるんだけど、なんかすごい、うん、いい曲があるのね。すごいひめぎとした静かな楽曲があるんだけど、その生きるっていう楽曲をもう手掛けたあの水野篤さんって人が、
0: あの人が何作った、
1: そうこの約束って楽曲に書き下ろしてくれて。
0: なるほど。
1: だからその最初その発表があった時、うん、え水野篤さんやんと思って、でそのののもその水野篤さんの生きるって楽曲を過去にカバーしてたのね。
0: あ、
1: 歌ってみたら、うん、でその時に本人、その作者水野篤さん本人もコメント出してて、多分そこでつながりが生まれたのかなって俺勝手に思ってるんだけど、
0: まあそうだよねきっと。
1: それで、あすげえと思っちゃって
0: やっぱその曲はあれなの、これから流すけど水野篤さん感ある、
1: あるある。なんかいや、ののののこれからを描いていくような、うん、そんな楽曲な気もするから、
0: うん、
1: まあ素晴らしい楽曲
0: です18から出したんでしょ、デビューが18か、
1: そうデビューしたのが18歳、このののが18歳になったタイミングで、
0: でもその1年ぐらい知った時に出したってことはまだ20代になってない、
1: ん違う、ユニバーサルミュージックからメジャーデビューしたのが18歳のタイミングなのね。
0: はい、
2: おお、
1: そうだからあ今年で20歳だ、
0: 今年で20歳、
1: やば、あ恐ろしい
0: 20代になった、
1: え恐ろしいこの人
0: 今びっくりした、
1: うん、めっちゃびっくりしちゃった。えお酒飲めんのかじゃん。
0: そうだね、
1: すご時の流れって早い。俺が知ったのが、この人を知ったのが、うん、23年のあなんか俺が中2の時か、
0: うん、
2: 3年前かじゃあ。
1: そうだよね、多分中2の時だよね、うん、中2の時の夏休みにYouTube 見てたら見つけたのね、
2: うんうん、
1: YouTube ショートずーっと
0: ず
1: ーって見てたら、
0: ね、
1: うんうん、えっつって出てきて、うん、じゃあそっから知ってるの、そこからずっと見続けてるから、
0: うん、
1: 俺からしたらもうすごい素晴らしい感慨深いことでいや
2: いやもうなんか熱意がすごいもん、
1: 来たかと。
0: その初めて見た時っていうのは 何を感じたの、どう感じた、
1: 初めて見た時、
0: うん、
1: そのね、まず
0: どうやってその世界に入ったのか知りたい。
1: ああ俺知ったのは多分、うん、天神好みって人が最初で、
0: はい、
1: ショート動画を見てたら、うん、その天神好みっていう、うん、ミリオンプロダクション設立した張本人がいるんだけど、
0: はい、
1: その
0: 名前は聞いたことある、
1: その人イラストレーターなのね、
0: はい、
1: でその時にショート動画で絵描いてる時のショート動画、絵を描くってみたいなショート動画を見つけて、
0: うん、
1: そこでえこの人絵うまみたいになって、なんか急に惹かれて、そこで、
2: うん、
1: でその人のチャンネル飛んだら、なんか事務所がどうのこうのとかっていっぱい出てきたから、
2: うん、
1: で次にその人も見たら、
0: ノノノノね、
1: そうノノノノを見たら、
0: うん、
1: 歌うまかわいいと思っちゃってで多分そっから気づいたらハマってる、うん、ハマって早3年
0: お
2: じゃあほぼ一目惚れみたいな感じだった、
1: うん、そんな感じだったね。
0: ちなみにさ、
1: うん、
0: のののののさんの名前の由来とかって分かったりする、うん、だってのが 5文字もあったらさ、
2: なかなか
1: なってなるじゃ
0: ん、どういうなんてみたいなね。そうそうそう、
1: 音楽っていうかその音楽に関連した名前にしたいねみたいな感じだったの確か。 V シンガーってあれだから、
0: うん、
1: あれなんだっけな、まあ、インパクトを残したいねって話だったので、
0: もう絶対残るね
2: 絶対残る。
0: ちなみにのののののっていうのはどうやって書くの、う
1: ん、名字と名前の区別がまず頭3文字のののので
0: 名字
1: で、後ろ2文字のので名前なのね、
0: うんうん、
1: だから、うんうん、リスナーからののちとかってのっさんとかって呼ばれてるんだけど、
0: はいはい、
1: その名字が漢字なの全部、
0: はい、
1: でその字が音に、
0: うん、
1: 音楽の音に、
0: うん、
1: カタカナののでしょ、
0: はい、
1: で、あのすなわちって読むのかな、なんて言うんだろう、
0: 乃木呼ぶみたいな、違うわ、
2: 乃木坂、
1: すなわち
0: で、あ乃木坂かもしれない、
1: そう乃木坂のの、の字
0: 音にカタカナののに乃木坂のので、うん、ののの、うん、
1: ののの
0: ののの、か
2: のの、そう
0: これが苗字で、ののがひらがな
1: 二文字で、一応この最後乃木坂ののってすなわちって読むみたいだから、
2: なんか古文ですなわちってやった気がする、
0: わかんね
1: え俺わかんない、古文は
0: 全然
1: わ
0: かんない、古文
2: 文系だから
0: いやでも多分高一でやったかもしれない、
2: わ、まあうん、かるわかるわかる
0: 忘れてるだけかも、
2: うん、
0: 理系になっちゃったから書くなくなっちゃったからさ、
1: そうそう
0: そう、今調べたけど、
2: うん、
0: こういう感じの子、あ約束って出てきたよ。

0: 出てくるでしょ、
1: 出てきた出てきた、これから流すその約束ですか。
0: そうです、あのめちゃくちゃ可愛いんで MV もぜひ見てください。
2: あ、宣伝してる不況だ不況、
1: 青い感じ雰囲気が、
0: 青い感じってなんだ、パープルってイメージが強い俺からしたら、
1: ミリオンプロダクションの色もなんか青って感じじゃない、ほら、
0: あ
1: そうじゃない、
2: あ
1: なんかそ、
0: 青
2: なんか寒色系だね、
0: そう寒色、紫のイメージの方が強い、
1: あまあ紫か、あごめん色覚異常が出ちゃった
0: そう
1: じゃあそこからそこつながりでそういう感じの色なのかな。えどっちが先できたの、ミリオンプロダクションとノノノノノとしてこう活躍するのどっち先なの。
0: ミリオンプロダクションの設立が先、あの22年天上好美がいるって言ったでしょ、
1: うん、
0: あの人が
1: 作ったんだよね、
0: 22年にデビューして、
1: うん、
0: でその翌年の、
1: うん、
0: あ22年12月にデビューして、その4ヶ月5ヶ月後ぐらいの23年の4月1日に
1: ミリオンプロダクションを作った
0: のを作りますって宣伝して、でそこで設立して、4月1日に設立されて、
2: うんうん、
0: それと同時にその配信内で、
1: うん、
0: そのののちのデビューが決まったって、
1: あそうなんだ、
0: 6月3日に今年23年の6月3日にデビューしますっていうのをそこでも告知してて、
1: じゃあもうそこが始まりなんだね、
0: う
1: ん、
0: だからその時にはもう確かショート動画上げてたかな、そこから動画上げてた気がする。
1: じゃあこのイメージカラーっていうのはもしかしたらそこリスペクトなのかもしれないね。
0: どうなんだろう、
1: なんか似た感じじゃない色ほら
2: 今ね見せてもらったのが割と、
0: う
2: ん、
0: 今度聞いてこようかな
1: 聞いてくれ、
0: コメントに
2: 聞いてこようとか言って、
0: コメントにあと質問コーナーとかあったら聞いてみようかな
1: 確かに確かに気になる、
0: ツイッターでも聞いてみるか
1: もしかしたらね反応してくれるかもしれないからね、
0: ね、
1: じゃあ楽しみに、いつかこの放送で放送できることを楽しみに、はい、皆さん聞いてください、はい、はい、じゃあそれではそろそろ締めに入りましょうか、
2: そうだね、その曲ですね、
1: はい、じゃあそれではこの番組まもなく終了です。ツイッターハッシュタグ高校生の寄り道ラジオとつけて、感想ややってほしいこと、流してほしい曲、質問などなどぜひツイートしてみてください。 Google フォームも私たちのツイッターアカウントから答えられるので、ぜひぜひ活用してみてください。最後の曲はのののののので約束です。それではまた来週高校生の寄り道ラジオでお会いしましょう。お相手は高生と
0: コウタと
2: 花でした。
1: バイバイ。
0: 言えた。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 電気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも。朝霞市株式会社伊藤電機工業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。ここからは 77.5MHz 七子ライブリー FM グッドウォーカーズの時間です。この番組はふるさとまちづくり企業株式会社リゾンの提供でお送りいたします。グッドウォーカーズはノルディックウォークのサークル活動を通して気づいたこと、得られたことを地域の皆様に発信し、楽しく健康を維持する仲間づくり、地域づくりを盛り上げることを目的にお送りする番組です。ナビゲーターは倉島桃子と
1: ノルディック朝霞の川内です。
0: 今日のグッドウォーカーズメインのコーナーはゲストコーナーになります。インタビュー形式でお送りいたしますので、このインタビューをお届けする前に、今日のオープニングナンバーはこちらです。
1: 緑黄色社会日曜日